0: Uz to, Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 Celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Ljubici moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć po

двірці мої, два ляпочі, і ноч, і макрай. Спржіть мене.

kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja poći, jer sve

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnoga postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od 30 minuta iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političar ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

nećeš sresti tu. Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od 30 minuta iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političar ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Мој босу те што протичеш близу, знаш ли куцу, отиш ли гајдаш и

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu, Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže...
2: Političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
2: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Mete su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određeni napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućeg novog zaoštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je pojačane napade na Hezbollah u Libanonu unatoč primirju koje je na snazi od sredine travnja. Poručio je da izraelska vojska, kako kaže, ne skida nogu s gasa, optužujući Hezbollah za nastavak napada na Izrael. Napetosti na granici ne jenjavaju, a sukob bi mogao dodatno zakomplicirati pregovore između SAD-a i Irana. Izrael tvrdi da će nastaviti djelovati protiv prijetnji na svim frontama, uključujući Libanon.
1: Vijesti.
0: Hrvatsku i dalje prati neuobičajeno toplo vrijeme za kraj svibnja. Temperature će i danas prelaziti 30 stupnjeva, a meteorolozi upozoravaju na vrlo visok UV indeks i moguće nove temperaturne rekorde. U Rijeci je taj rekord već oboren. Izmjereno je 31,4 stupnja, što je najraniji tako vruć dan otkako postoje mjerenja. Krajem tjedna ipak stiže promjena, uz mogućnost pljuskova i osvježenja.
1: Sport.
0: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Froki i Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
3: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu proslava naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
0: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojović, a najbolji trener Mario Kovačević. Košarkaši Zadra izborili su finale prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj polufinalnoj utakmici slavili protiv Dubrovnika, ovoga puta u gostima rezultatom 81-68. Zadrani su tako bez poraza zaključili seriju i prvi osigurali borbu za prvak naslova. Za naslov prvaka, tko će im se pridružiti u finalu, tek će se doznati, jer je Split na Gripama pobjedio Cibonus 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igrat će se u Zagrebu u četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Kristijan Vujičić i danas ću vam govoriti o važnosti altruizma, djelatnoj ljubavi prema bližnjemu u našim životima. Definirat ću pojam čovjeka uz pomoć njemačkoga filozofa Maxa Schellera, pomalo idealizirajući predmet svojega određenja kao ens amans, biće koje voli sebe, bližnje, ljude koje ne poznaje, druga živa bića i prirodu, te koje na razne načine pokušava iskazati svoju ljubav. Važno je ovdje naglasiti da nije ljubav sve ono što ljudi nazivaju ljubavlju. O ljubavi i djelovanju iz ljubavi razmišljali su brojni umjetnici, književnici, psiholozi, teolozi, ali i filozofi i etičari, pa tako možemo govoriti i o etici ljubavi. U etici se ljubav smatra vrhovnom vrijednošću, izvorom međuljudskih odnosa i smislom moralnog djelovanja. Pritom su suosjećanje i empatija kao vrline izvori ljubavi prema dobru, odnosno prema drugima, to jest temelji altruizma. Tako se altruizam definira kao etički pogled na svijet ili stav onoga tko smatra da cjelokupno naše djelovanje mora biti usmjereno na dobro drugoga. Stari Grci upotrebljavali su riječ agape da označe neograničenu, nesebičnu i bezuvjetnu ljubav. U ranom kršćanstvu tako ljubav najbolje je opisao Sveti Pavao. Prisjetimo se samo njegova hvalospjeva ljubavi iz prve poslanice Korinčanima kao strpljivu, ljubaznu, nezavidnu, poniznu, velikodušnu i opraštajuću. U židovstvu se poziva na ljubaznost punu trajne ljubavi, na suosjećanje i dobrotu, dok se u islamu propovjeda etika dužnosti koja podrazumijeva između ostaloga i altruistično izdvajanje za potrebite. Suosjećanje je uz mudrost jedna od temeljnih budinih vrlina, pa stoga budisti ustraju na tome da se nakon što postignu prosvjetljenje, muškarac ili žena moraju vratiti na tržnicu i ondje prakticirati suosjećanje prema svim živim bićima. Lao Tse, začetnik daoizma, govori o idealnoj osobi kao onoj koja teži savršenstvu i čini dobro drugima na nesebičan i samozatajan način, a najveća vrijednost u životu joj je razvijanje ljubaznosti ispunjene ljubavlju prema bližnjima. Poznata nam je i misao kineskog mudraca Konfucija, koji je svojedobno izjavio da nikada ne činimo drugima ono što ne želimo da oni čine nama. Mi nismo središte svemira i ne trebamo misliti samo na svoje želje i potrebe, nego trebamo biti otvoreni prema sebi i drugim ljudima, to jest altruisti. Egoizam, s druge strane, u užem etičkom smislu, predstavlja mišljenje da svaki čovjek treba u prvome redu misliti na sebe i da u svemu treba gledati na vlastitu dobrobit, bez obzira na druge, pa čak i na njihovu štetu. Njemački filozof Friedrich Nietzsche, koji je govorio o prevrednovanju svih vrijednosti, te je znao postaviti kvalitetna pitanja i dobro ocrtati problematiku modernog čovjeka i svijeta, pogriješio je prema mojem mišljenju, tvrdeći da su altruistični postupci iste prirode kao i sebični postupci, jer su jedni i drugi samo različiti izrazi sila koje se u nekom trenutku očituju kod određenog tipa ljudi. Prema takvom shvaćanju, naša perspektiva, u ovom slučaju kršćanska, motivira nas da altruizam predočimo sami sebi kao nešto bolje od sebičnosti. A meni se itekako čini da između ovih dvaju pojmova nema znaka jednakosti, te da je djelatna ljubav prema drugome puno vrijednija od samožive ljubavi isključivo prema sebi. Krist, bit etičkih učenja, kao što znamo, svodi na ljubav. Kršćani su stoga pozvani na altruizam, djelatnu ljubav prema bližnjemu, pa se kršćanska etika s pravom naziva i etikom ljubavi. To ipak ne znači da trebamo zanemariti sami sebe. Naprotiv, baš kao što nam objašnjava Isus u Evanđelju po Mateju, čovjek kao biće ljubavi može u sebi objediniti obje ljubavi. Zato ljubimo svoje bližnje kao sebe same, ali pritom neka naše djelovanje bude usmjereno osim na vlastito i na dobro drugoga. Ili kao što bi rekao Sveti Augustin, ljubi i čini što hoćeš, jer ako imamo Božju ljubav u sebi, željet ćemo svojim bližnjima činiti samo ono što je dobro.

0: Dragi slušatelji, ako volite crtiće, naše domaće, stare, slavne crtiće, bez sumnje ste prepoznali pjesmicu koju je pjevao čovjek koji je morao pjevati u istoimenome animiranom filmu Milana Blažekovića i Nedeljka Dragića iz 1970. godine u produkciji Zagreb filma. Pjesmicu je čovjek uspjevao Tomica Simović. Što je taj je? Ako smo u jezičnoj emisiji, odgovora ima više. Je je, možda i najčešće, nenaglašeni oblik prezenta glagola biti u trećem licu jednine.
1: Sam si je, smo ste su.
0: Naglašeni oblik glasi jesam, jesi, jest, jesmo, jeste, jesu. A je je i nenaglašeni oblik osobne zamjenice ona u genitivu i akuzativu jednine.
1: Nema je, vidim je.
0: Naglašeni oblik u genitivu nema nje, ali u akuzativu nije vidim nje, u akuzativu je vidim nju, jer u tom padežu ona ima i nenaglašeni oblik ju. A kad ćemo u akuzativu napisati ili reći je, a kad ju? Zapravo gramatika je jasna. Nenaglašeni oblik akuzativa zamjenice ona glasi je, a oblik ju upotrebljava se ispred oblika je pomoćnog glagola biti i iza riječi koja završava na je. Drugim riječima.
1: Vidio ju je i razumije ju.
0: Bilo bi nespretno izgovoriti vidio je je i razumije je, pa se onda tako i ne piše. Zapravo, možda vam je već i malo prije čudno zazvučalo kad ste kao odgovor na što je taj je čuli je je. To je upravo zato što je taj je, rekli smo, nenaglašeni oblik, nema svoj naglasak. Zvučat će neprirodno ako ga se postavi na naglašeno mjesto. Umjesto toga u tom slučaju treba upotrijebiti naglašeno jest ili kod zamjenice nju nje. U nestandardnoj upotrebi umjesto jest nalazimo i naglašeni je. Naprimjer, je li vam već previše?
1: Je.
0: Ipak još nešto, kratko. Problem sa je u perfektu. Tvorbeno pravilo kojeg se pridržavamo u standardnom jeziku glasi perfekt se tvori pomoćnim glagolom biti i glagolskim priljevom radnim. Umjesto ona me pitala ili pitala me, u standardnom govoru i pismu mora biti ona me je pitala ili pitala me je. Ali to ne vrijedi kod povratnih glagola, kod kojih je u igri nenaglašeni se. U njihovom je perfektu je ipak višak. Nije on se je smijao ili smijao se je, nego
1: on se smijao i smijao se.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Vaš prvi.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: 26. svibnja 1828. godine pronađen je dječak u priprostoj seljačkoj odjeći koji je jedva znao govoriti. Taj je dječak nosio pismo upućeno jednom časniku u kojem se od tog časnika traži da dječaka ili primi ili objesi. Taj se dječak s Nirnberških ulica zvao Kaspar Hauser. Obućar Weissmann koji je dječaka pronašao odveo ga je satniku Veseningu. Kod njega je dječak govorio samo želim biti jahač kao i moj otac, konja, konja, a na sva pitanja je odgovarao s ne znam. Odveli su ga na policiju gdje je napisao samo jedno ime, Kaspar Hauser. U pismu koje je imao sa sobom navedeno je da je rođen 30. travnja 1812. godine.
5: Dječak je bio star 16 godina, a intelektualno je bio razvijen kao dijete od najviše 6 godina. Bio je bolestan, imao je napade katalepsije i epilepsije. Nakon nekoliko mjeseci taj je misteriozni dječak naučio dovoljno dobro govoriti kako bi ispričao svoju životnu priču. Rekao je da je većinu života proveo u mračnoj izbi, ne većoj od 3/4 metra, u kojoj su bili samo slamarica i drveni konjić. O njemu se nitko nije brinuo, hranili su ga kruhom i vodom. Lice muškarca koji ga je povremeno posjećivao i koji ga je naučio napisati Kaspar Hauser nikada nije vidio, a nakon mnogo godina provedenih u sobici iznijeli su ga na sunce, on se onesvijestio i sljedeće čega se sjećao bilo je lutanje ulicama Nürnberga. Slučaj Kaspara Hausera pobudio je veliko zanimanje u tadašnjoj Europi. Neki su smatrali da je varalica, neki da je sin usvojene Napoleonove kćeri. Hausera je učitelj Friedrich Daumer naučio govoriti, čitati i pisati. Hauser je vidno napredovao, a u listopadu 1829. godine zakrabuljeni muškarac napao ga je sjekirom. Pokušaj ubojstva osnažio je priče o njegovu plemičkom podrijetlu i povezanosti s vladarskom kućom Baden. Hauser je toliko uznapredovao da je zaposlen kao prepisivač u odvjetničkom uredu. Misteriozna sudbina Hausera zainteresirala je i britanskog plemića Filipa Stanthopea, koji ga je preselio u Ansbach. Hauser je 14. prosinca 1833. došao u dvorski park Ansbaha, a obećano mu je da će saznati nešto o svom porijeklu. Nepoznati muškarac uboga je nožem u prsa, a Hauser je od posljedica ranjavanja umro nakon 3 dana. Na njegovoj nadgrobnoj ploči piše: ovdje leži Kaspar Hauser, zagonetka svoga doba. Rođenje mu je nepoznato, a smrt tajanstvena.
6: I mean to kill you in 1 minute, Ned, or see you hanged in Fort Smith at Judge Parker's convenience. Which will it be? Fill your hand, you son of a bitch!
4: Američki filmski glumac koji je postao simbolom western filmova, John Wayne, pravim imenom Marion Michael Morrison, rođen je u Wintersetu 26. svibnja 1907. godine. Njegov je otac bio neuspješan ljekarnik, a obitelj se preselila u Kaliforniju, gdje su pokušavali živjeti od poljoprivrede. Wayneovo djetinjstvo obilježeno je siromaštvom. U srednjoj školi igrao je američki nogomet, a zahvaljujući tom sportu dobio je stipendiju za studij prava. Prvi njegov posao na filmu bio je posao scenskog radnika. Kao filmski glumac debitirao je 1928. A 2 godine kasnije, u Velikom putu, westernu Raula Walsha, prvi je put bio glavni glumac. I tada je potpisan kao John Wayne.
5: Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1938. godine, kada je snimio Poštansku kočiju, klasični western Johna Forda, s kojim će u karijeri često i uspješno surađivati. 40. godina postao je velika zvijezda, a status je potvrdio i ulogom autoritarnog vođe u filmu Crvena rijeka Howarda Hawksa, drugog važnog redatelja za njegovu karijeru. U to doba izgradio je i svoju tipsku ulogu, snažnog ali i ranjivog čovjeka, što je bilo u kontrastu s njegovom impozantnom fizičkom pojavom. Takve likove glumio u Fordovim westernima, Nosila je žutu vrpcu, Tragačima i Čovjek koji je ubio Libertya Volansa. Koncem 40. godina kao uvjereni antikomunist priključio se Filmskom savezu za očuvanje američkih ideala, kojem je cilj bio onemogućiti prodor komunizma u američki film, a 50. će godina postati jedan od instrumenata u vrijeme zloglasnog lova na vještice. Svoje ideale i naglašeno domoljublje i posvećenost američkom načinu života realizirao je i kao redatelj u filmovima kojima je doprinio izgradnju američkih mitova. U Alamu je režirao i glumio Davija Crocketa, a svoj antikomunizam izrazio i u filmu Zelene beretke, kojim je podržao i američki vojni angažman u Vijetnamu. Oscara za glavnu ulogu dobio je za lik alkoholiziranog šerifa u filmu Čovjek zvan Hrabrost 1969. godine. Wayne je stradao za vrijeme snimanja filma Džingis Khan u pustinjama Nevade, gdje ga je pogodila smrtonosna radijacija koja je bila posljedica atomskog pokusa. John Wayne umro je u Los Angelesu 11. lipnja 1979. godine.
4: Američki jazz glazbenik, trubač, vođa orkestra i skladatelj, jedan od najvažnijih jazz glazbenika 20. stoljeća, Miles Dewey Davis, rođen je 26. svibnja 1926. godine u Altonu. Zahvaljujući majci učio je svirati klavir, a otac, inače zubar, usmjerio ga je prema trubi. Nakon završetka srednje škole 1944. godine otišao je u Njujork, gdje je upisao studij glazbe na konzervatoriju Juilliard. Počeo je svirati u klubovima Harlema i u dogovoru s ocem ubrzo je napustio Juilliard. Već 1946. prvi je puta ušao u studio kao vođa svog jazz orkestra, a u to doba bio je i član kvinteta Charlia Parkera. Svojim izvedbama u tom kvintetu najavio je novi smjer u povijesti jazza, cool jazz.
5: Sredinom 50. godina osniva novi kvintet i tada postaje vodeći jazzist. Tada je objavio 6 vrlo utjecajnih albuma, među kojima su Miles, Relaxin i Round About Midnight. Godine 1959. vođa je glazbenog seksteta koji snima jedan od najvažnijih albuma u povijesti jazz glazbe, Kind of Blue. Početkom 60. godina bavi se iznimno uspješno i orkestralnim jazzom. Njegova glazba ubrzo je postala vrlo cijenjena i popularna u Europi, a snažno je odjeknula u filmovima francuskog novog vala, posebno Louis Malle i Jean-Pierre Melville. 60. godina, zbog svađa i učestalih razmirica, prekida dotada iznimno uspješnu suradnju sa saksofonistom Johnom Coltraneom. Potkraj 60. godina i pod utjecajem razvoja rock glazbe, ponovno čini zaokret u karijeri i stvara novi jazz pravac fusion. U svoju glazbu uvodi rock ritmove, električne gitare, a u vrijeme te promjene snima albume In a Silent Way i Bitches Brew. Miles se zbog života obilježenog konzumiranjem narkotika i velikih količina alkohola, sukobima s kriminalcima, problemima s policijom i prometnom nesrećom godine 1975. na dulje razdoblje povukao. Vratio se nakon 6 godina potvrdivši da se još jednom promijenio i svoju je glazbu usmjerio prema funkiju, hip-hopu pa i disco glazbi. Miles Davis umro je 28. rujna 1991. godine u Santa Moniki.
4: Britanski admiralitet oko 19 sati navečer 26. svibnja 1940. godine naredio da započne operacija Dinamo. Bio je to šifrirani naziv za golemu evakuaciju britanskih i francuskih vojnika koje njemačka vojska opkolila oko grada Dunkerka. Njemačka je zemlje Beneluksa i Francusku napala 10. svibnja 1940. godine. U manje od 2 tjedna njemačka vojska bila je na rubu pobjede. Francuska vojska i britanski ekspedicijski korpus bili su razbijeni, a britansko je zapovjedništvo odlučilo povući svoje trupe kako bi ih sačuvalo za slučaj moguće invazije Velike Britanije.
5: Glavnina britanskih i manji dio francuskih trupa okupili su se u Dunkerku, a Hitler je 24. svibnja izdao neočekivanu zapovjed kojom je na prilazima gradu zaustavio njemačke tenkove. Time je Britancima dao vremena da pokušaju organizirati evakuaciju. Vojni povjesničari zaustavljanje tenkova i omogućavanje evakuacije smatraju prvom velikom Hitlerovom pogreškom. Prvi britanski brod koji je iz Dovera isplovio prema Dunkerku 26. svibnja navečer bio je Monas Isle, turistički brod koji je inače prevozio putnike na otok Man. U tom trenutku masovna evakuacija činila se nemogućom. Trajale su ogorčene bitke za grad. Hitler je povukao svoju naredbu o zaustavljanju tenkova. Međutim, 27. i 28. svibnja evakuaciji su se masovno pridružili britanski brodovi svih vrsta. Prema Dunkerku je plovilo sve što može ploviti, od brodova ratne mornarice, turističkih brodova, putničkih brodova, privatnih jahti, brodova bolnica, pa sve do vatrogasnog broda londonske luke. Tisuće plovila su do 4. lipnja evakuirale 338.226 britanskih i francuskih vojnika, i to u vrlo teškim uvjetima pod čestim njemačkim zračnim napadima. Bila je to neočekivano uspješna evakuacija.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
7: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. U drugoj utakmici doigravanja košarkaša za naslov prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobijedio Cibonu 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Prije odlučujuće treće utakmice koja se u Zagrebu igra u četvrtak, igrači Paolo Marinelli i Luka Skorić.
8: Očekivano teška utakmica, znali smo da neće to biti lagano, kako inače i treba biti jedna play-off utakmica. Drago mi da smo na kraju ostali mirne glave i da smo priveli to kraju i pobjedilo se, tako da je atmosfera odlična. Uvijek kad se pobjedi je sve top, tako da evo, pripremit se i idemo po pobjedu.
9: Mi smo znali da će to biti teška utakmica, fizički zahtjevna, na to smo se i pripremali. Dali smo svoj maksimum, rekao bi da su na kraju neke sitnice prevagnule, ta pogotovo slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini i ništa, okrećemo se sljedećoj utakmici gdje se nadam da ćemo proći u finale. Tu nema više nepoznanica, svi sve znaju. I mislim da će ta upravo koncentracija prevagnuti, ko će biti fokusiraniji i naravno ko će više htjeti.
7: Braća Martin i Valen Cinković novu natjecateljsku sezonu u dvojicu na Pariće otvorit će u Sevilji na prvoj utrci svjetskog kupa. Uz najavu sezone ponovno su upozorili na lopoče i očajno stanje na jezeru Jarun gdje su iskovane mnoge medalje.
10: Sutra idemo na prvi svjetski kup ove sezone u Sevilju. Ove godine smo se vratili u našu disciplinu dvojac na Pariće. Imali smo na proljeće neku malo poteškoću s mojom ozljedom, stres frakturom rebra. Ali evo, zadnjih mjesec dana stvarno smo trenirali odlično, odradili sve treninge, odradili pripreme na Perući. Tehnički jako dobro stojimo, fizički bi isto rekao tako da super stojimo.
7: Ja isto mogu reći da sam baš zadovoljan kak ide. Uživali smo zadnjih, rekao bi, 10 do 14 dana, stvarno je krenuo čamac kako smo se nadali. Uvijek je utrka nekako drugačija od treninga, ali veselimo se, stvarno se veselim ponovo sezoni. Natjecanje je sad i za dva tjedna ponovo, evo, sretan sam, jedva čekam prve utrke i moramo spomenuti, nažalost, da smo imali, kad smo se vratili s Peruće, na run problema velikih s lopočima. Nažalost, već su krenuli, a ne čisti se, nadamo se da bude sad kad mi odemo i da kad se vratimo da će biti čista.
11: U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa na kojoj su dodijeljene nagrade najboljima. Najbolji igrač i strijelac sezone je Dion Drena Beljo.
12: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
2: Vaš prvi.
11: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naše kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Dražen Demeter. Ja sam Charles Gržinić.

0: svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao, biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta dok nas glasi biju.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Ono čega smo se pribojavali dogodilo se u svega nekoliko dana. Naime, nakon kiše i hladnog vremena stigla nam je vrijeme za kratke rukave, izbjegavanje sunca te ispijanje puno vode nakon znojenja. Hoće li noći biti još toplije, a dani sunčani i vrući, pitanje je za Davora Samoščanica iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
2: Poštovanje gospodine Čarok s vama i svim cijenim vašim slušateljima i našim slušateljicama i slušateljima. Pa dobro, krenimo onda kako ste vi rekli na početku. Temperatura zraka, vrijednosti su uglavnom unutrašnosti između 15 i 17, u gorskim predjelima su malo niže oko 10 stupnjeva, a na moru između 20 i 23, a u onim klasičnim mjestima gdje ima tok noćnog burina, recimo Senj 25, a Dubrovnik čak 26 celzijih stupnjeva, to je već izuzetno topla noć, tako da svakako mnogi u tim mjestima ne vjerujem baš da su ugodno proveli noć, ali što je tu je. Lijepo ste rekli, bilo je u svibnju i tuče i leda i minusa, mislim leda na mraz i da i minusa i sad ovih vrućina, da, zanimljiv mjesec u svakom slučaju. I donijet će sljedeća dva dana, znači danas, sutra, još ove visoke vrijednosti temperature zraka, znači u mnogim mjestima će biti i više od 30 stupnjeva, uglavnom tu između 29 i 32 celzijeva stupnja. Sutra vjerojatno još ponegdje i više vrijednosti, onda sutra popodne i uglavnom popodne i prema večeri dolazi jedan oslabljeni frontalni sustav koji će svojom glavninom prolaziti ipak sjevernije od nas, no manji dio tog vlažnog zraka ipak će procuriti u naše krajeve, tako da bi svako u sutrašnjem danu bilo nestabilnosti, to jest i pljuskova i grmljavine. Uglavnom je to u zapadnim krajevima, znači središnja Hrvatska, Gorski kotar, Lika, Karlovačko područje, u tim predjelima svako već, možda već negdje od sredine dana, svakako u drugom dijelu dana valja računati na te jače nestabilnosti, i što znači malo uz prolazno i jak vjetar, a i temperatura će se zraka onda u četvrtak sniziti, tako da više neće to biti vrijednosti iznad 30 nego ispod 30, a iznad 30 će ponovno biti u subotu i nedjelju.
1: Da, bit će, odnosno morat ćemo se naviknuti na te temperaturne amplitude, jer ono, dođemo, probudimo se na 16, a izađemo na 30.
2: Da, mislite, oni koji rade rano ujutro i idu kasno na večer, to jest kasno popodne doma, da, što je tu je, ne možemo mi sad od toga pobjeći, mi samo možemo prognozirati našem narodu i pomoći da neka se pazi. Klasično ono što svi moje kolegice i kolege govore uvijek, znači oprez, ne oprez, nego pazit se u tim terminima od 12 do 6, 5, 6, te visoke vrijednosti, jasno i UV indeks zraka je poprilično visok, tako da oprez je u svakom slučaju potreban i danas i sutra, a sutra velim u sebe će trebati imati vjerojatno i kišobran, osobito velim središnji krajevi, sjeverozapad Hrvatske, Karlovačko područje, Gorski kotar, vjerojatno i dio Like, ali o tom potom, još će sigurno s vama moji kolegice i kolege sutra popričati o tome. Danas sunčano, vruće, možda bio meteorološki malo i nepovoljnije jer će početi malo i padati tlak zraka zbog približavanja tog frontalnog sustava, ali što je tu je, opet ćemo uživati u vrućem vremenu u subotu i nedjelju, a četvrtak i petak
1: stanka,
2: bit će malo povoljnije i ugodnije, recimo svakako ali do neke bitnije promjene moglo bi doći početkom idućeg tjedna.
1: Ali to je daleko.
2: Potom završimo mi s današnjim danom. Oni

U nastavku jutra ne propustite jutrenju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži prvog koju uređuje i vodi Davor Rendulić. Tema emisije: koliko su Sjedinjene Države i Iran daleko ili blizu sporazuma koji bi doveo do završetka rata? U međuvremenu Ukrajina traži hitne međunarodne konzultacije nakon najave Rusije da će uz upotrebu balističkih raketa srednjeg dometa Orešnika gađati ciljeve u Kijevu. A nakon prosvjeda u Beogradu iz Srbije stižu već znane optužbe da

Prosvjednici imaju potporu u Zagrebu, što dodatno zaoštrava odnose u regiji. U mreži Prvog sve će komentirati. Novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić, urednik Telegrama Đivo Đurović, vojni analitičar Mario Galić. Imamo još jednu najavu. Naime, što je to donorstvo i koliko je ono razvijeno u Lijepoj našoj? O tome, kao i o obilježavanju svjetskog dana štitnjače, više ćete čuti od 8 sati i 5 minuta u emisiji Izaberi zdravlje, koju vodi i uređuje Sandra Erak.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: I ovoga utorka za sve sudionike u prometu, dnevni izazov uz ponegdje gust promet bit će visoke dnevne temperature. Međutim, čekajući u željeni dio dana, nas zanima kako je počelo jutro, a to sigurno bolje od mene zna Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba koja želim dobro jutro.
2: Dobro jutro. Jutro je za sada mirno i ugodno, da, to je ono najvažnije za naglasiti. Za sada još nije pretjerano vruće, no znamo da će tijekom dana, posebice onima koji putuju na dužim relacijama, ta vrućina možda i biti problem. Stoga svakako treba podsjetiti vozače da se putuju li na dužim relacijama češće zaustave, te se pokušaju osvježiti i barem odmoriti koliko je to moguće, i nemojte zaboraviti sa sobom ponijeti dovoljno tekućine. Jutros uglavnom uobičajena situacija, dobri uvjeti za vožnju, gustoća prometa veća na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa je tako pojačan promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Nema za sada nikakvih zastoja, povremena usporavanja jesu tamo gdje je gustoća prometa veća, no podsjećam da će tijekom dana dodatnih smetnji biti na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi i vozi se uz privremenu regulaciju. Stoga podsjetnik svima koji kreću u promet, provjerite prije nego što krenete kakve su okolnosti na cestama kojima trebate proći. Na interaktivnoj karti Hrvatskog autokluba pronaći ćete sve obavijesti, upute i upozorenja koja su vam tim putem potrebna. Mi ćemo samo dodati da su kolone i kraći zastoji tijekom dana u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Još ćemo upozoriti vozače koji voze dionicom Jadranske magistrale Zaton Trsteno. Tamo je naime u mjestu Orašac autobus u kvaru, te se vozi jednim trakom na izmjence. Jutros je pojačan promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Bajakovo, Tovarnik i Bezdan. Za sada dužih čekanja u putničkom prometu nema, no i danas će većina graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom povremeno biti opterećena putničkim prometom, i to vrlo često u oba smjera, pa su čekanja neizbježna. U pomorskom prometu situacija je jutros redovita.
1: Nadamo se da bura koja zna pokvariti mnogima račune neće uzeti maha.
2: Nadamo se da je sad zatišje, proteklih dana bilo je ograničenja zbog bure. Eto, sad smo se koncentrirali na te vrućine i svakako još jednom podsjetnik svima, budite odgovorni, isplanirajte put i nemojte da vas iznenadi neka neugodna nuspojava tih visokih temperatura.
1: Hvala Zvjezdani Horvati iz Hrvatskog autokluba, mi žurimo dalje kako bi vam rekli prognozu za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, još u početku te ponovno sutra na južnom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure. Poslije podne i sjeverozapadnjaka od 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Ujutro uz obalu bura od 6 do 16. Još u početku na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana mjestimice do 20 čvorova. Na otvorenome moru poslije podne i uz obalu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak od 10 do 20. Poslije podne sjeverozapadnjak na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 24 čvora. More od 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost 20 km ili veća. Pretežno vedro, ponegdje umjerena i povećana naoblaka. Poslije podne uz obalu sjevernog Jadrana mala mogućnost za slabu kišu.
1: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutros uređuje i vodi Silvio Šop. U mreži prvog analiziramo koliko su SAD i Iran daleko od potpisivanja sporazuma i prekida rata. U emisiji Izaberi zdravlje uz obilježavanje svjetskog dana štitnjače govorit će se i o donatorstvu. Za tonskim pultom radno jutro imat će Dražen Demeter. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovo tjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom HNK večeras premijera predstave susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer je održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da, upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti u relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da će...
5: Pa i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Koen Lenarts.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održat će konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti rezultate rada državnih odvjetništva u prošloj godini. Također će se osvrnuti na 2 godine svojega mandata glavnog državnog odvjetnika te postignute rezultate, a sve u povodu ovogodišnjeg obilježavanja Dana državnog odvjetništva.
1: Jutarnja kronika.
2: Saborski će zastupnici početi ovo tjedno zasjedanje raspravom o odluci Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove kojim se razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, jer odlazi na prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Zato će se morati imenovati novi guverner, a postupak je takav da ga Sabor imenuje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje Odbora za financije. Premijer Andrej Plenković jučer je rekao da još nije dogovoreno tko će naslijediti Vujčića, ali će biti uskoro.
5: Mi naravno o tome vodimo konzultacije, budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a posebno sudeći neće trajati jako dugo.
0: U Zagrebu će se održati konferencija za novinare u povodu predstavljanja središnjeg registra stanovništva, na kojoj će sudjelovati ministar financija Tomislav Ćorić, ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleža, te državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić. Sudionici konferencije predstavit će ključne informacije o uspostavi i funkcionalnostima središnjeg registra stanovništva, te o njegovoj ulozi u poboljšanju učinkovitosti javne uprave i kvalitete službenih evidencija.
2: Premijer Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Jelena Maštruko.
9: Iako je veliki broj hrvatskih tvrtki prisutan na tržištu Sjeverne Makedonije već desetljećima, cilj posjeta je uz političku potporu i jačanje trgovinske razmjene i uklanjanje administrativnih barijera za ulaganja. Ukupna robna razmjena između Hrvatske i Sjeverne Makedonije stabilno se kreće na razini od oko 220 do 250 milijuna eura godišnje s trendom stalnog rasta. Na sjevernomakedonskom tržištu najzastupljenije su hrvatske farmaceutske i prehrambene tvrtke te one iz područja strojarstva i energetike. Na poslovnom će forumu sudjelovati i predstavnici Podravke, Atlanti grupe Končara, ali i tvrtke iz sektora vojne proizvodnje. Središnji događaj posjeta biće potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Što se tiče makedonskog pristupnog procesa Europskoj uniji, očekuje se da će se još jednom potvrditi čvrsta potpora Zagreba makedonskom europskom putu te raspraviti razmjena hrvatskih iskustava iz pregovaračkog procesa.
0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određeni napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućega novog pooštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne sustavne napade na ukrajinsku prijestolnicu. Sve se događa nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će biti usmjereni na lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te središta za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkauf.
10: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima i Orešnik, treći put u četiri godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
11: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzejskih izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
10: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70-ak zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
12: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
10: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andrij Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
12: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
10: A dužnosnik ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Polišćuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
2: Američki državni tajnik Marko Rubio poručio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne posredovati između Rusije i Ukrajine kako bi završio rat. Izjava dolazi nakon novog vala ruskih napada na Kijevu kojima su poginule 4 osobe. Rubio je nakon razgovora s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom rekao da svaki novi napad pokazuje koliko je sukob razoran i koliko je važno pronaći put prema miru. Moskva je u međuvremenu upozorila strana veleposlanstva u Kijevu na mogućnost novih bombardiranja.
0: Sjedinjene Države i Iran nastavljaju pregovore o mogućem sporazumu, dok Washington zadržava pomorsku blokadu i upozorava da dogovor još nije blizu. Istodobno Ukrajina traži hitne međunarodne konzultacije nakon novih masovnih ruskih napada na Kijevsku regiju, u kojima se koristila i balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Nakon prosvjeda u Beogradu, iz Srbije stižu optužbe da prosvjednici imaju potporu iz Zagreba, što dodatno pooštrava odnose u regiji. O tim vanjsko-političkim temama bit će riječi u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je pojačane napade na Hezbollah u Libanonu te poručio da Izrael neće stati dok, kako kaže, ne slomi prijetnju na sjevernoj granici zemlje. Odlučeno je to unatoč primirju koje je na snazi od sredine travnja, ali koje se posljednjih tjedana sve češće krši raketnim i napadima bespilotnim letjelicama. Izraelska je vojska već izvela nove zračne udare na položaje Hezbollaha na jugu Libanona, a stanovnici dijelova Bejruta ponovno strahuju od širenja sukoba. Istodobno, Washington pokušava održati pregovore između Izraela, Libanona i Irana kako bi se spriječili novi veliki sukobi na Bliskom istoku.
0: Snažan potres magnitude 6,9 pogodio je sjever Čilea blizu grada Kalame, objavio je Američki geološki zavod. Podrhtavanje se dogodilo duboko ispod pustinje Atakame, a osjetilo se u nekoliko regija na sjeveru zemlje. Čileanske vlasti za sad ne izvještavaju o žrtvama i većoj šteti. Opasnosti od tsunamija nema.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta, uredila ga je Matea Ištuk. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održat će se konferencija za novinare na kojoj će se moći čuti svjedočanstva pacijenata s presađenim organima te podaci o broju darivatelja i obavljenih transplantacija, uspješnost programa i postignuća hrvatske transplantacijske medicine. Nacionalna transplantacijska koordinatorica pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
13: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. Zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama ili unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
2: O donorstvu govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Poslušajte nakon vijesti u 8, urednica i voditeljica je Sandra Erak.
0: Na sceni 55 Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu u 20 sati je premijera predstave Susret, autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Intimna psihološka drama donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanja obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. U predstavi igraju Trpimir Jurkić i Stipe Jelaska, a iz splitskog HNK ističu kako je riječ o dijelu koji publiku uvodi u vrlo osoban i emotivan prostor.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetimo na važnije teme.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovo tjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu večeras premijera predstave Susret, autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće, temperatura od 29 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: Počele pripreme nogometaša za svjetsko prvenstvo. Beljo, najbolji igrač HNL-a, Marčinko ispala na startu Roland Garrosa. Košarkaši iz Zadra u finalu prvenstva Hrvatske, Cibona i Split igraće treću utakmicu. To su najvažnije sportske vijesti. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku, gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se ostali okupiti do petka. U planu su dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. te Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, a prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša kadetska U17 nogometna reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je sinoć održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
15: Diondrena Beljo, najbolji igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
16: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
15: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
14: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su Vjeljević 6-3, 6-0, bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. Danas će na terene Roland Garrosa troje naših. U prvom kolu u 11 sati Marin Čilić protiv Francuza Kuamea i Dona Vekić protiv Francuskinje Tubelo, te nešto kasnije Antonija Ružić protiv Amerikanke Kruger. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama bio bolji od Cibone 83-78, čime je izjednačio omjer na 1-1. Treća utakmica je na rasporedu u četvrtak u Zagrebu.
17: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
20: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
21: Idemo u Čatež.
22: Brzo, odmah.
23: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme i danas utječe stabilna jaka anticiklona uz pritjecanje toplog zraka u takvim okolnostima. Jutros je posuda vedro, tek nešto malo da umjerene na oblake ima u gorskim predjelima. Vrijednosti temperature zraka izmjerenim u nekim mjestima u 6 sati, od Otočac najsvježiji sa 10 celzijevih stupnjeva. Gospić 12, Benja, Parkraj, Čabra i Zavižan 13, Daruvar 14, Ogulin, Osijek, Pazin, Plitvička jezera, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 15, Gradište, Županje, Karlovac, Krapina, Križevci i Sisak 16, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Kraj Nove Gradište i Kutjevo 17, Ploče 18, Bilogora 19, isto kao i što je u Puli, Hvar, Malinska, Šibenik i Zadar 20, Knin, Makarska, Ogulin i Rovinj 21, Mali Lošinj i Rijeka 23, Lastovo, Senj i Split 25, te Dubrovnik i Rapčak 26 celzijevih stupnjeva. Vrijeme je danas slično jučerašnjem, prevladavajuće sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka, moguć poneki pljusak. Puhoće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slaba do umjerena bura, ponova lebita na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak prema otvorenom moru, a jugozapadnjak uz obalu. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 33 celzijeva stupnja.
20: Oglasi.
25: Mama, jesu li tvoje noge umorne?
6: Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
7: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
22: Već od 180 eura.
25: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
26: U Hrvatskoj je, kao i u cijeloj Europskoj uniji, jučer obilježeno 8 godina opće uredbe o zaštiti podataka, koja je od početka primjene 25. svibnja 2018. u potpunosti promijenila način na koji se osobni podaci prikupljaju, koriste i štite. Uredba je donijela brojne promjene za organizacije, građane te nadzorna tijela za zaštitu osobnih podataka u Europskoj uniji. Hrvatska gospodarska komora otvorila je prijave za novo pitch natjecanje. Do zadnjega dana srpnja Hrvatska startup i scale-up poduzeća mogu se prijaviti na natjecanje za najbolje održive inovacije. Prošle godine na prvo izdanje pitch natjecanja HGK prijavila su se 24 inovativna projekta. Gospodarsku minutu uredila je Iva Rogić.
27: Euro minuta.
28: Njemci mijenjaju načine putovanja zbog straha od nestašice kerozina. Prema istraživanju SAP-a, više od 60% ispitanika prilagodilo je svoje putne planove. Njemačka ministrica gospodarstva najavila je mjere za slučaj nestašice mlaznog goriva, ali rekla da razloga za paniku nema. Crna Gora je svjesna da njezin europski put vodi preko Zagreba, rekao je crnogorski ministar vanjskih poslova Erbin Ibrahimović. Tvrdi da je on posvećen rješavanju povijesnih sporova poput zahtjeva za odštetom bivšim logorašima i spora oko imena gradskog bazena u Kotoru. Hrvatska je među zemljama s najvećim udjelom pušača u Europi. Cigarete puši 38% odraslih, a najviše je pušača u dobi između 25 i 34 godine. Pokazuju to podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uoči svjetskog dana nepušenja, zavod poseban naglasak stavlja na načine na koji duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
29: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
30: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
25: Oglasi.

0: vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u emisiju. Unatoč krhkom primirju, američka vojska ponovno izvela napade na jugu Irana. Meta su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Američke vlasti poručuju da je riječ o obrambenoj akciji radi zaštite njihovih snaga. Istodobno, Ukrajina traži hitne međunarodne konzultacije nakon novih masovnih ruskih napada na Kijevsku regiju, u kojima je korištena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Nakon prosvjeda u Beogradu i Srbije stižu optužbe da prosvjednici imaju potporu iz Zagreba, što dodatno zaoštrava odnose u regiji. O svemu tome u emisiji govore novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić, novinar i urednik Telegrama Đivo Đurović i vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić. Dobro vam jutro, dobro nam došli. Evo, krenemo s Iranom. Za početak, čuli smo i sami, evo, vijesti kao koje stižu, iako je predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum blizu, novi napadi ponovno, možemo reći, podižu napetosti na Bliskom istoku i bacaju u stvari sjenu na pregovore između Washingtona i Teherana. Kolega Đurović, jesu li ovi napadi pokušaj da se Iran prisili na ustupke za pregovaračkim stolom ili pokazatelj u stvari da su pregovori ponovno zapeli?
2: Ni jedno ni drugo, ja bih rekao. Pokazuje da nema ideje što bi se napravilo, jer Amerika nema dobrog izlaza iz ove situacije. Pregovore još jednom zapravo potkopava. Dva puta su američki napadi i prošle godine i ove godine počeli usred pregovora, što samo Irancima sugerira da ne pregovaraju s Amerikancima i da im ne mogu vjerovati, jer pregovori bi se trebali voditi donekle u dobroj vjeri da nema napada dok traju pregovori. Znači, još razlog manje za Iran da vjeruje Amerikancima tokom pregovora, a vidi se da nema ni strategije. I strategija je sve. Dakle, što hoćemo, hoćemo sve. A kako ćemo to postići, nema nikakvog rješenja, jer nema uopće opcije da bi se vojno interveniralo kopnenim snagama, a bez toga je nemoguće promijeniti ni režim, ni riješiti pitanje nuklearnog materijala i tako dalje. Znači, ovo je pokazivanje više nego vojno djelovanje. Ovo je pokazivanje Trump pokazuje svojim možda kritičarima u Americi, u republikanskoj stranci, da nije tako slab kao što zapravo jest. I ovo zapravo pokazuje koliko to ta cijela politika glavinja i nema jasnog izlaza, je pokazivanje slabosti što je Trump zapravo napravio prihvaćanjem tog nekog memoranduma, ideje da zapravo ništa neće biti riješeno, je naišlo na oštru kritiku i Izraela, ali najvažnije unutar Amerike, američkih republikanaca i to nekih utjecajnih ljudi, što Trump si sad ne može priuštiti. I sad pokušava vjerojatno nekakvim bombama pokazati da zapravo mi smo snažni, ali to ne mijenja stvar.
1: Ali s druge strane, ankete u Americi pokazuju da većina Amerikanaca u stvari ne podržava rat. Može li onda predsjednik Trump politički riskirati i dublje uključivanje u sukob s Iranom ako većina Amerikanaca tome nije sklona?
2: Neće.
1: Koliko je tu
2: dublje
1: njegov onda manevarski prostor?
2: Dubljeg uključivanja sigurno neće biti, ali je pitanje kako izaći. Amerika je doživjela strateški poraz. Iako je vojno postigla svoje ciljeve koji su bili u smislu da se raznesu stvari, ali je strateški poražena i sad mora naći neki način da iz toga izađe, a da Trump ne izgleda kao loser, a on je loser kako god da okrene. I to je sad ta enigma koju oni ne uspijevaju razriješiti.
1: Evo, kolega Vurušić, je li ovo onda izlazna strategija Trumpa, ovi najnoviji napadi?
3: Pa sad, kakva je strategija Trumpa zapravo, i što je kolega Đurović rekao, mi zapravo ne znamo, s obzirom na to, prisjetimo se da je u svo ovo vrijeme on jedno 5-6 puta proglašavao pobjedu, proglašavao da Iran je na koljenima, da pristaje na ove ili one uvjete na koje Iran nije pristajao. Prema tome, mi se stalno vrtimo u krug, a zapravo ovim napadom

0: Bog zna koliko oslabio, da se on dodatno radikalizirao, da zapravo revolucionarna garda sada praktički vodi cijelu stvar. Isto tako da smo svjedoci cijelo vrijeme ovog napada, dakle, režim pojačava nasilje, da se vrše gotovo, može se reći, masovne egzekucije ljudi koji su protiv režima, da ljudi nestaju u zatvorima. Prema tome, režim na neki način, nažalost, funkcionira onako kako zapravo ne bi trebao i suprotno od svega onog zbog čega je, između ostalog, kao i akcija pokrenuta. Koliko će ovo trajati? Mislim da, između ostalog, nisu tu samo izbori, koji naravno su ključni za Trumpov imidž i poziciju nakon njih. Mislim da je Trumpu jako stalo za manje od mjesec dana, za tu negdje 20-ak dana počinje svjetsko prvenstvo. I Trump, koliko se zna, njemu je jako stalo do toga da to svjetsko prvenstvo pokaže njega i Ameriku u najboljem svjetlu, kako bi se ono reklo. Tako da pretpostavljam da će on do tada nastojat sredit stvar, koliko se stvar više može sredit, s obzirom na to da vidimo da Izrael ne odustaje, da se pojačavaju napadi na Libanon. Tako da,
1: vidjet ćemo hoće li sport, odnosno nogomet, donijeti neku vrstu mira i na Dalekom istoku. Gospodine Galiću, evo, Središnje američko zapovjedništvo u priopćenju je poručilo da su napadi poduzeti u samoobrani i da im je cilj bio zaštititi svoje trupe, citiram, od prijetnje koje predstavljaju iranske snage. Prije točno dva mjeseca, baš sam gledao ovoga prije emisije, Trump je izjavio problem s hormuškim tjesnacem je sljedeći, vojne smo ih razbili, 99% smo ih uništili, nemaju zračne snage, nemaju mornaricu, ostalo je vrlo malo projektila. Čemu onda obrambene akcije ako 99% snaga je uništeno?
2: Ma dobro, noćasni napadi su bili ograničeni, to. Ni prvi, ni vjerojatno ni zadnji. Prije dva tjedna i prije tjedan dana su bili takvi napadi, ali nije se o njima puno pričalo. Mi smo čak ovdje pričali kad je Iran objavio rat u Arapskim Emiratima, da su Amerikanci bombardirali lansere balističkih projektila oko Širaza, ako se sjećate. Tome niko živ nije pričao. Mislim da je ovo prenapuhano. Takvi napadi. Čak je onda Saudijska Arabija zabranila Amerikancima na dan dva upotrebu zračnog prostora zato jer Trump nije adekvatno reagirao na iransku objavu rata Emiratima i napad na Emirate. Iranci su više balističkih projektila i krstarećih projektila lansirali na Emirate nego na Izraela. I puno veći cilj su im Emirati. Malo je teško objasniti zašto, ali i dana svaki dan pokušavaju napast Emirate. Tako da ovi noćasni napad nisu ništa što se do sada nije događalo i ne treba ih prenapuhivati, nego ono vijest koja je zaista noćas došla i može biti važna je da je Trump objavio da su dogovorili predaju obogaćenog urana iranskoga Kinezima. Uh-huh. E sad, ako se to stvarno napravi, to bi mogao biti veliki korak ka mirovnom sporazumu. Ali tek treba vidjeti.
1: Da, to tek treba vidjeti, ali vratimo se mi još malo, evo, kolega Đuroviću, spomenuo je i kolega Vurušić da su izbori, predizbori, dakle u Americi u studenome, da nešto više od trećine senata se bira također američkog kongresa, a ovi izbori će biti, možemo reći, onda je najveći test za Donalda Trumpa. Hoće li oni, u stvari, dovesti do toga da demokrati, možda ni krivi, ni dužni, zbog Trumpa će odnijeti pobjedu, što bi za Trumpa značilo stvari da preostale dvije godine mandata gubi bilo kakvu vrstu kontrole?
3: Da, odgovor je da. Mislim, nije to toliko netipično. Američki predsjednici u pravilu izgube te takozvane midterm ili izbore na pola mandata, bez obzira koliko su uspješne ili neuspješne njihove politike. Bilo je dobrih predsjednika koji su izgubili te midterms. Trump, koji je bio sigurno uspješniji u prvom mandatu nego u drugom, je izgubio isto te midterms tad. Izgubio ih je i Biden i tako dalje. Znači, razmjeri pada

0: su možda neka vrsta mjerila, ali generalno nije neobično da američki predsjednici izgube te izbore. Trump će vrlo vjerojatno izgubiti vrlo temeljito ove izbore jer je užasno nepopularan zbog niza politika koje se reflektiraju u svakodnevnom životu. Ono što u Americi je pravilo da oni sve procjenjuju po cijeni, to je možda malo blesavo i iz naše perspektive možda malo previše su osjetljivi na tu cijenu goriva, ali ok, to je tako i cijena goriva je zapravo najbolja opomena Trumpu da i dalje živi u demokraciji. Da
1: 50%
0: treba
1: cijena goriva od početka rata otišla gore, 51% točno.
0: Da, mislim ona je bila dosta niska, to je istina. Bila je $2.98 za galon, to je otprilike malo manje od 4 litre, pa to nije puno novaca kad se to podijeli. Ali porasla je i za više od 50% u nekim tržišta, nije jedinstveno tržišta su, ali prosjeku je sad prešišala $5, što je jako nezgodno. Dakle, Trump je obećavao da će spustiti ispod $2, što je opet njegovo pretjerivanje na drugu stranu u kampanji.
1: Sad drugim riječima, rast cijena nafte, odnosno naftnih derivata je najveći unutar stranački problem Trumpa u ovom trenutku.
0: Da, to bez daljnjeg, ne nužno unutar stranački, nego
1: unutar
0: politički,
1: država, da.
0: Mislim, i unutar stranke naravno se to prelijeva, zato što su ljudi nezadovoljni i Trump ne ide na izbore, ljudi koji idu na izbore dobivaju jezikovu juhu kad odu sa biračima, ne dobiva je Trump. I oni se boje za svoju političku budućnost jer oni neće biti izabrani u Kongres ili u Senat i tako dalje. Da, to je problem. Ali Trump i dalje pokazalo se prilično čvrsto drži stranku u svojim rukama. Sve ljude koji su se njemu suprotstavili je eliminirao u predizborima. I to je nešto što će vjerojatno dovesti do totalne katastrofe republikanaca jer će imati još lošije kandidate koji su manje teže ih izabrati. Ali to je nešto o čemu će Trump razmišljati dan nakon izbora, o čemu sad ne razmišlja jer sad osveta ono što ga goni. Ali da, cijena nafte i onda posljedično inflacija, stagnacija, stagflacija, što god se bude dogodilo sa ekonomijom, a neće sigurno biti dobro, bit će loše jer već sad nije sjajno, a bit će još vjerojatno gore. To će biti stvari koje ljudi osjećaju na svom novčaniku i bez obzira, a pogotovo pritom ono što si ranije rekao, dakle nije taj rat niti objašnjen, niti popularan, niti ljudi razumiju zašto bi uopće sad odjednom ratovali u Iranu. Dakle, oni neki prijašnji ratovi, kakvi god promašeni bili, su imali neko objašnjenje. Ovaj rat je samo jednog dana počeo, nikakvu podršku nema podršku čak ni među većinom republikanaca, oni sad kažu da podržavaju samo zato što Trump to traži, ali u suštini čim je Trump rekao dosta je rata, oni su samo počeli govoriti nećemo rat. Znači, to je jedna ono katastrofalna politička greška koju on napravio i koja će ga do kraja mandata vjerojatno progoniti.
1: Da, nema mira. Aha, recite.
2: Amerikanci na izborima im je najvažnije dvije stvari. Inflacija i broj radnih mjesta. Trump povećava broj radnih mjesta. Ne baš puno, zato jer je imao velika otpuštanja u državnoj službi. Cijela ministarstva su izbrisana praktički. S druge strane, Trump ima još uvijek mogućnost skinuti inflaciju u Americi značajno, a bez dogovora sa Iranom. Naime, dovoljno je samo da potpiše ukaz o zabrani izvoza američke nafte. Ono, ako se sjećate, Biden je potpisao isto takav ukaz o zabrani izvoza plina. I niko nikad nije objasnio šta je Bidenu bilo u tom trenutku kad je Europa prestala uvoziti ruski plin, on je zabranio izvoz američkog. Dva su problema oko zabrane izvoza. Jedan je što američka naftna industrija zarađuje abnormalno veliki novac u ovom trenutku. Drugi problem je što bi izlaskom Amerike sa naftnog tržišta barel skočio preko $200. Pa to bi onda ugrozilo sve ostale. Sad, koliko je Trump uopće stalo, to će ugroziti sve ostale ekonomije u svijetu, ćemo uskoro vidjeti. Jer on mora, ne može tu zadnji trenutak se boriti protiv inflacije, znači 6. i 7. mjesec, najkasnije 8. mora nešto poduzeti da bi vratio mogućnost republikancima. Republikanci će sigurno izgubiti Senat. To je sigurno, jer Trump u ovom trenutku više nema većinu u Senatu. A nema zato jer je, što je kolega rekao, smijenio jako puno takozvanih Rajno republikanaca, znači republikanaca samo po imenu, kako ih zove MAGA pokret, koji su se sad onda odmetnuli jer znaju da više neće biti senatori i srušili su mu većinu. Međutim, sigurno će zadržati većinu u zastupničkom domu. E onda će biti trajno sukob između senata i zastupničkog doma, to je Amerikancima jako poznato, to je blokada, nema proračuna, nema
1: da,
2: ništa.
1: Dobro, dok čekamo to rješenje u Americi koje će se nametnuti, dakle, nakon i vjerojatno rata na Bliskom istoku i mogućeg primirja, iako smo vidjeli sami jutros da smo baš u ovom trenutku i ne tako blizu tom primirju. Nema mira na Bliskom istoku, ali kolega Vurušiću, nema mira ni u Ukrajini. Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počnu sustavne napade na ukrajinsku prijestolnicu. Pozvali su i veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država da evakuira svoje djelatnike. Kako objašnjavate tu eskalaciju sukoba?
3: Pa eskalacija traje, znamo već petu godinu. Ide gore dole, uspjesi jedne ili druge strane. U zadnje vrijeme Ukrajinci su pokazali da su uspješniji, bez obzira što nema nekih velikih velikih pokreta na liniji na bojišnici, ali su Ukrajinci u ovih nekoliko mjeseci uspjeli osloboditi puno veće područje nego što su druge strane Rusi uspjeli okupirati. Uh-huh. Prema tome, Ukrajina u ovom trenutku bolje stoji na bojištu i moguće je da...
1: Je li to razlog onda zbog čega Putin nekako onda eskalira ovaj cijeli rat?
3: I onda zapravo Putin pristupa ovoj, toj nekoj, ajmo reći, Trumpovoj taktici, dakle, gađanjem dalekometnim projektilima, infrastrukturu, energetsku, toplinsku, vodovodnu, već kakvu god, kako bi zapravo onemogućio ili zapravo doveo Ukrajince u nekakav očaj s obzirom na to da praktički ne mogu živjeti. Konačno, sjetimo se da je još prije nekoliko godina su i Dmitri Medvedev kao jedan vrlo bliski suradnik Putina i proruski mediji govorili vratimo Ukrajinu u kameno doba. S ovim napadima zapravo to je nastavak te taktike, njima zapravo gubi se jako puno ljudi na frontu. Prema nekim podacima u ovih 4,5 godine 1,5 milijuna što mrtvih, što ranjenih, što nestalih. To je i za Rusiju od 150 milijuna stanovnika jedna ogromna brojka, tako da apsolutno on nastoji sada kako bi se reklo pod navodnicima, ojačati svoju poziciju na način da pokaže zube dodatno i kako bi obeshrabrio Ukrajince. Međutim, pokazalo se da Ukrajince je teško obeshrabriti, pogotovo ove zime koja im je bila vrlo oštra. Veliki gradovi su bili bez grijanja i oni su, kako bi se ono reklo, preživjeli. Sad dolazi ljeto, bolja vremena, ljepša vremena i Ukrajinci ne stoje loše na bojišnici. A kao što vidimo iz iskustva Irana, samo gađanje i bombardiranje dalekometnim ili srednjeg dometa, već kojim, infrastrukturu i gradove, zapravo vi pokazujete da rat ne možete dobiti dok noga, kako se kaže, vojnika tamo ne stupi, a u ovom trenutku ruska vojska ne napreduje ili napreduje vrlo, vrlo slabo, odnosno na nekim dijelovima terena i gubi.
1: Da, ali prije ovog napada i eskalacije napada na Kijev, kolega Galić, evo, ruski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Vasilij Nebenzija prije točno tjedan dana zaprijetio u stvari Latviji da će Rusija napasti ako dopusti upotrebu svog teritorija za ukrajinske napade bespilotnim letjelicama. Koliko je ova prijetnja u stvari ozbiljna?
2: Vrlo. Pa prije toga je Duma izglasala zakon gdje se Putinu daje da samostalno odlučuje u kojim državama je ruska manjina ugrožena i da onda Rusija ima pravo svim sredstvima zaštititi. To ruska manjina nisu napisali u zakonu, ali se zna, to su tri baltičke države koje su nekad bile u sastavu Sovjetskog saveza i sve tri imaju veliku rusku manjinu. Najveću ima Estonija, a onda Latvija i Litva. Ali sve tri su izvjesni ciljevi, ne čak mogući, nego izvjesni. Čak je američki ministar vanjskih poslova Rubio na zadnjem sastanku u Švedskoj ministara vanjskih poslova NATO-a otvoreno na presici rekao da se Washington jako boji ruskog napada na baltičke države. Vjerovatno Putin želi što prije završiti rat u Ukrajini, ali da ne ispadne baš ovako, da nije ništa osvojio, mislim praktički nije ništa osvojio za ove količinu žrtvi. Najveći uspjeh mu je još iz 14. kad je Krim. Uh-huh. Osvojio. Da završi rat u Ukrajini, da bi se onda mogao okrenuti baltičkim državama.
1: Naime, evo, ruski parlament je prije dva tjedna izglasao zakon koji formalno opravdava buduću agresiju na države gdje u stvari postoji neka značajna ruska manjina.
2: Da, i on problem je u tome što Putin zna da Europa nekad više neće biti ovako vojno slaba. I koliko god to je oporavak bio spor i naoružavanje, ipak se dešava. I ovo mu je najbolji trenutak da ponovo vrati baltičke države.
1: Koliko Međutim, je to realno? Koliko je...
2: Jako, vojno gledano jako, mm-hmm. Izvjesno. Slomio bi im otpor za 2-3 dana. Naime, ukrajinska vojska i ruska vojska ratuju na jednoj razini koje nijedna druga vojska u svijetu ne mogu ratovati. To je potpuno novi oblik ratovanja.
1: U ovoj zadnjih 4 godine gdje su...
2: Zadnjih 2 godine naročito, uh-huh. Sa dronovima i bespilotnim letjelicama.
1: Evo ga pitate, evo kolegu Vurušića, mislim da se vi ne slažete sa ovom tvrdnjom, da bi ruska vojska mogla samo tako pregaziti baltičke zemlje.
3: Pa pogotovo nakon ovih 4,5 ili već uh-huh. koliko će trajati rat u Ukrajini, mislim da oni nemaju toliku snagu. Naravno, oni vojno jesu objektivno jači od sve tri baltičke zemlje, ali ne zaboravimo, oni su, sve tri zemlje su u NATO-u i imamo članak 5.
2: Naročito imamo članak 5 sa Trumpom.
3: Isto tako, sjetimo se, mnogi analitičari kad je krenuo napad na Ukrajinu, govorili su ruski tenk je za 3 dana u Kijevu. Pa vidimo da to baš nije...
2: A bio je za 3 dana u Kijevu.
3: Da, ali
2: samo je došao na...
1: Idemo uključiti kolegu Đurovića. Znamo i sami da je Trump najavio da će povući svoje vojnike iz Europe. Sada je opet odjedno sve iznenadio u svom stilu i najavio da će u Poljsku uputiti 5000 američkih vojnika.
4: Da, očito neki politički pritisak bio da se to napravi. To nije suštinski važno, ali je simbolički važno. Moram samo ovdje reći, dakle, da NATO postoji i bez Amerike. U slučaju napada na Estoniju ili na neku baltičku državu, druge članice NATO-a bez Sjedinjenih Država mogu djelovati. Dakle, NATO je djelovao i prije. Bombardiranje Srbije se provelo bez Grčke i bilo je cijelih desetljeća u kojima Francuska nije sudjelovala u njemu i tako dalje. Znači, ok, nikad se nije dogodilo da Amerika nije, ali NATO postoji iako Amerikanci ne žele u tome sudjelovati. Druga stvar je da potpuno se ne slažem s ovim vezano za pitanje Estonije, zato što ne samo pitanje NATO. Estonija je, pozovite kolegu Barića pa će vam on o tome baš držati predavanje, jako zanimljivo. Estonija je sklopila pakt koji nema veze s NATO-om, sa nekoliko svojih susjednih država, dakle koje inače jesu u NATO, ali koje ne ide kroz kanale NATO-a, u kojem nema rasprave, dakle nema onog sazivanja članka 5 i tako dalje, nego u slučaju napada isti čas Finske, Norveške i tako dalje snage dolaze i brane. Znači postoje dakle zalihnost, postoji još jedan model po kojem će se oni obraniti, jer oni su tome vrlo ozbiljno pristupili, jer znaju da je ruska prijetnja vrlo ozbiljna. Ja ne mislim da bi se Putinu tako što upustio, jer bi to automatski opravdalo Zapadu, odnosno NATO-u, da se uključi u Ukrajinu, jer onda ima izliku, ako napadneš nas, sad možemo mi pomoći svojoj saveznici Ukrajini, to bi zapravo moglo dovesti do katastrofalnog poraza Rusije u Ukrajini, ne samo na Baltiku. Ali ja mislim da se to neće dogoditi upravo zbog razloga što je toliko ipak to nije Trump. Da, Putin ali nekog vraga ipak
1: s druge strane, kada pričamo o racionalnosti i ratu, to bi se također jedna posebna emisija mogla organizirati. Bližimo se kraju emisije, pa evo možda kolega Vurušiću malo da se evo spomenuje kolega Đurović, NATO napade na Srbiju, u Srbiji nema mira, vidimo i sami prosvjedi i dalje traju. Kako komentirate tvrdnju predsjednice Skupštine Ane Brnabić da prosvjednici protiv Vučića najveću podršku u stvari iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, jer je Hrvatska, citiram, jasno deklarirala svoj strateški interes da predsjednik Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije?
3: Pa to je jedna čista propagandna izjava i cijela ta Vučićeva propaganda ide na to, jer je zapravo Hrvati su ono što bi se reklo najdraži neprijatelj i najlakše je ajmo tako reći manipulirati određenim brojem određenim kako bi rekao dijelovima srpske javnosti ako ih plašite sa Hrvatima, međutim i znamo da je to i obratno, međutim to je potpuno suludo. Ako ništa drugo, moramo se zapitati da li je stvarno onda naša služba SOA, VOA toliko sposobna da može privoljeti da za nju rade srpski veterani ratova u Hrvatskoj, Bosni i na
1: koji
3: Kosovu,
1: koji
3: su uz studente. To je. Ali mislim da je najveći problem, evo samo s obzirom da smo problem svega ovog što se nažalost događa u Srbiji, vidimo da su studenti zadesničarili. Dakle, i oni su krenuli u putem Kosova, Jasenovca i tako dalje, što mislim da je suluda priča, i da je najtragičnije za taj jedan studentski pokret za koji smo mislili da stvarno može donijeti velike promjene u Srbiji, to da oni nisu u ovom trenutku u potrazi, ajmo tako reći, za novim Đinđićem. Znamo da je on ipak htio europeizirati Srbiju i tako,
1: mislim,
3: nego da su
1: demokracije.
3: Oni u potrazi za nekakvim novim Koštunicom ili ne daj Bože Slobodanom Miloševićem. To je najveći problem Srbije trenutno.
1: Idemo kratko čut gospodina Galića pa gospodina Đurovića što se tiče neke sigurnosne situacije i znamo te neke utrke u naoružavanju između Srbije i Hrvatske. Hoće li se onda ona o svakim stvarima u stvari nastaviti dalje?
2: Ja, bit će zanimljivo vidjeti da li je Vučić šta je još dodatno kupio u Kini. Eto, sad je dobio najviše kinesko odlikovanje. Najavili su da će još nešto kupovat, pa ćemo vidjeti.
1: Rekao je da će kupiti nešto, ali da u ovom trenutku čini se da Srbija za tako neko naoružanje nema novaca. Što bi to bilo?
2: Zaista nemam pojma. Pa bi on još mogu kupiti. Jedino što je sigurno, neće kupiti ratne brodove.
1: To je.
2: Kolega
1: Đurović.
4: Mislim, on je konfabulator. On je čovjek koji je majstor u izmišljanju, stvaranju, spinanju, u pričanju priča, kao i onih Zagrepčanki, raketa i tako dalje, kojih ima se skupa komada 6 i tako dalje. Ne mislim da prijeti niti bilo kakav oružani sukob na ovim prostorima, niti da je Srbija ozbiljno ikad razmišljala o tome da se zarati sa nekom članicom NATO-a, bila je u ratu s NATO-om, pa to nije dobro završilo. Mislim da se to neće ponoviti. Vučić prvenstveno gleda opstanak sebe i svog režima, a ne želi završiti pod nekakvim bombama. Dakle, ja mislim da ne treba o tome voditi računa, ne treba o tome brinuti, treba voditi računa o sigurnosnoj situaciji vis-a-vis Rusije, ali ne vis-a-vis Srbije kao takve. Očito da taj plan da oni budu nekakva vrsta ruske utvrde na jugoistočnom Balkanu baš ne jugoistočnoj Europi baš ne funkcionira. Ja mislim da ništa gore Srbiji se ne može dogoditi osim ostanka Aleksandra Vučića na vlasti. I mislim da oni sami moraju riješiti to, a da se to u suštini nas tiče samo utoliko da im želimo svako dobro, ali da im mi ne možemo pomoći.
1: Da, evo, spomenuli ste Vučića, kolega Vurušiću, hoće li biti izbori ove godine parlamentarni onda u Srbiji?
3: Pa on je najavio u kasnu jesen, rekao je krajem rujna, početkom listopada, doduše vidim da ovi neki analitičari srpski govore da bi on mogao čak otegnut stvari i do ožujka 27. po Ustavu. Prema tome, izbori će biti onog trenutka kad on zaključi da mu to odgovara.
1: Uh-huh. A s obzirom na sadašnju situaciju i na možemo reći ponovno buđenje nekih prosvjeda, vidjeli smo prošli tjedan, prošli vikend.
3: Pa prema svim istraživanjima, ono što govorim i nezavisnim, ako bi izbori bili bez autobusa iz Republike Srpske, iz Kosova, iz Crne Gore i tako dalje, koje on koristi, oni su, ako bude ta jedna studentska lista, ona bi trebala imat većinu, ako ništa drugo zato što je nakon ovih 13 godina Srbima već Vučića preko glave.
1: Evo i tu ćemo stati, preko Bliskog Istoka, preko Ukrajine i Srbije, evo došli smo i do kraja. Hvala vam lijepo na sudjelovanju, hvala i vama poštovani gledatelji i slušatelji na pozornosti.

0: 8 je sati.
1: Vijesti.
0: Potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u Bosni i Hercegovini završila je tragično. Pronađeno je njegovo tijelo. Nestao je u subotu na području između vrhova Vito i Parić, nakon čega je počela opsežna akcija potrage Gorske službe spašavanja. Više pojedinosti o okolnostima znaće se nakon očevida i službene istrage. Premijer da Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu koji će se održati na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu.
1: Vijesti.
0: Dubrovnik obilježava 34. obljetnicu oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade grada u Domovinskom ratu. Riječ je o događajima iz svibnja 1992. godine, kada su se nakon višemjesečne opsade povukle agresorske snage. Slijedili su i protunapadi hrvatskih branitelja na širem području grada. U borbama je poginulo 15, a ranjeno 57 pripadnika 163. brigade Hrvatske vojske. Program obilježavanja počinje polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Mokošici, Komolcu, Sustjepanu i na Golubovu kamenu. Nastavlja se odavanjem počasti na osvojniku i u Komolcu, te završava misom u Novoj Mokošici.
1: Vijesti.
0: Koji su prošli transplantaciju, te najnoviji podaci o broju darivatelja i obavljenih presađivanja u Hrvatskoj. Govorit će se i o uspješnosti transplantacijskog programa, te o rezultatima i dosezima hrvatske transplantacijske medicine, najavila je nacionalna koordinatorica za transplantacije pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
2: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. A zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama ili unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
1: Sport.
0: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otputovao u Rijeku, gdje će se do 6. sljedećeg mjeseca pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, a ostali će se okupiti do petka. Na svečanoj večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
3: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
0: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Košarkaši Zadra izborili su finale prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj polufinalnoj utakmici pobijedili Dubrovnik. Ovoga puta u gostima, rezultatom 81-68. Zadrani su tako bez poraza zaključili seriju i prvi osigurali borbu za naslov prvaka. Tko će im se pridružiti u finalu, tek će se doznati, jer je Split na Gripama pobijedio Cibonu 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća je utakmice igrat će se u Zagrebu u četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre umjeren razvoj oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu slaba do umjerena buro. Podnove lebitana, udare jaka, poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz zdravstvenog kalendara za danas smo izdvojili dvije teme. U povodu dana štitnjače govorimo o brizi za tu iznimno važnu žlijezdu koja proizvodi hormone koji kontroliraju metabolizam, rad srca i tjelesnu temperaturu. Danas se obilježava i nacionalni dan darivanja i presađivanja tkiva i organa. Mi ćemo u današnjoj emisiji se tome pridružiti, jer je ovo prilika za javnu zahvalu darivateljima i njihovim obiteljima, te izraz solidarnosti i potpore svima koji čekaju na presađivanje organa. Ostanite s nama.
0: Izaberi zdravlje.
1: O važnosti kontinuirane brige za zdravlje štitnjače u idućim minutama govore pročelnik Zavoda za nuklearnu medicinu i voditelj referentnog centra za štitnjaču KBC-a Sestara Milosrdnica profesor Tomislav Jukić i voditeljica odjela za terapiju radionuklidima profesorica Sanja Kusačić-Kuna iz Kliničko-bolničkog centra Zagreb. Za vaše smo pitanje otvoreni na broj telefona 01-616-7001.
0: Izaberi zdravlje.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Izaberi zdravlje.
2: Dobar dan.
1: Profesorice Kusačić-Kuna, kakva je, je li štitnjača volan u našem tijelu, kako je to slikovito rekla gospođa Verica Mašić, koja je predsjednica udruge za štitnjaču na javnozdravstvenoj akciji koja je održana ovoga vikenda?
3: Pa, dakle, štitnjača može biti volan kojim upravlja našim tijelom. Inače, to je mali organ smješten u prednjem dijelu vrata koja luči hormone, dakle, hormone T3 i T4, a sve je to pod uplivom hipofize, dakle, žlijezde na bazi mozga koja regulira njen rad. E sad, štitnjača inače regulira metaboličke procese u tijelu. U većini tkiva ona ubrzava metaboličke procese, ali problemi nastaju onog trena kada ona dakle, radi poremećeno i to je onda praćeno promjenom razine hormona štitnjače u tijelu. Dakle, ako imamo niske hormone štitnjače uz povišen TSH, radi se o stanju smanjene funkcije, odnosno hipotiroze, a ukoliko se radi o pojačanom radu štitnjače, znači hipertiroze, dakle može dovoditi do raznih poremećaja i onda se bolesnici loše osjećaju. Dakle, simptomi mogu ići u dva smjera. Tako da na neki način jest svojevrsni volan kojim uprava i normalno uredna funkcija štitnjače podrazumijeva urednu razinu hormona, urednu razinu TSH i tada bolesnik ne bi trebao imati nikakvih simptoma, iako se često štitnjača okrivi za niz raznih poremećaja.
1: Mnogima je alibi za neka neprimjerena ponašanja.
3: I za sve ostalo je često štitnjača alibi. Ona može biti alibi i neki bolesnici mogu se debljati, ali tada imaju duboku hipotirozu. Dakle, sve ovo sa urednim vrijednostima hormone štitnjače i TSH ne može se sve pripisati štitnjači.
1: Mi danima evo najavljamo toplinski val i iznimno visoke temperature za ovo doba godine. Utječu li i na štitnjaču te temperature?
3: Dakle, ne utječu ako štitnjača uredno regulira svoj rad jer ako je u nekakvoj hormonskom eutirozi. Međutim, činjenica da bolesnici koji posebice oni koji pate od hipertiroze, znači pojačane funkcije štitnjače, mogu se apsolutno i jako loše osjećati u stanjima ovakvih toplinskih valova.
1: Vidimo da toplinski val nije utjecao u subotu na odziv na javnozdravstvenu akciju koja je bila u povodu dana štitnjače. Profesore Jukiću, kakav je bio odziv?
4: Pa bio je odličan odaziv, bio je divan dan, nije bilo čak previše vruće, tako da smo imali veliki broj posjetitelja. Hrvatska udruga za bolesti štitnjače već djeluje 19 godina, ona potiče svijest o bolestima štitnjače, potiče važnost pregleda, kontrola, usko surađuje sa svim specijalnostima koje se bave dijagnostikom i liječenjem bolesti štitnjače, znači tu su i endokrinolozi, specijalisti nuklearne medicine, otorinolaringolozi koji operiraju štitnjaču, zatim logopedi i sve druge struke koje su praktički uključene u zbrinjavanje ove male, ali jako važne žlijezde. Imali smo stvarno divan odaziv uz korisne savjete svim posjetiteljima. Imali smo i organizirane ultrazvučne preglede na portabilnom, znači prijenosnom ultrazvučnom uređaju. Tako da smo, evo, uspjeli smo, znači, kolegice sa KBC Zagreb, specijalistice i specijalizanti endokrinologije su pregledali praktički preko 120 ispitanika, odnosno posjetitelja. Svih da. Dobi.
1: Svih dobi.
4: Svih dobi.
1: I kakvi su bili rezultati?
4: Pa uvijek gledajte, čvorovi štitnjače su ono zapravo i morfološke promjene štitnjače su česte. Štitnjača je žlijezda koja evo, jako je ovisna o nasljeđu i često se te bolesti nasljeđuju i jako puno veliki udio populacije ima bolest štitnjače. Bilo da se radi o autoimunim bolestima, imamo taj Hashimotov tiroiditis za koga svi znaju i osobito je često žena, a pogotovo su česti čvorovi praktički. Svaka peta osoba mlađa, svaka treća starija osoba ima čvor u štitnjači, znači rijetko da ne nađemo nikakav nalaz, ali samo pojedini nalazi ultrazvuči zahtijevaju ipak daljnju obradu. Mi smo ipak u zadnje vrijeme evo nekako definirali koji su čvorovi rizični, pa ipak malo smo reducirali broj tih nepotrebnih punkcija i daljnje obrade. Pogotovo i tako isto prilagođavamo te nalaze dobi.
1: Da, jer negdje samo oko 5% čvorova su karcinomi.
4: Pa negdje oko 5%, da.
1: Često puta se događa upravo to, profesorice Kusačić-Kuna, da zbog nekog zadebljanja na štitnjači se ide u jednu pretjeranu dijagnostiku, ali teško je to zapravo ostati hladnokrvan ako se negdje nešto je primijetilo.
3: Pa dakle, u današnje vrijeme su ljudi sve svjesniji i rade sistematske preglede i onda se detektira u štitnjači barem nekakve promjene. Ako ništa, neke sitne cistice koje ne zahtijevaju daljnji terapijski ili dijagnostički postupak. Međutim, najbolja metoda za detekciju čvorova u štitnjači i toga da li ako pacijent napipa nekako zadebljanje, najbolja metoda je ultrazvuk. Ultrazvukom verificiramo i sve i male čvorove, verificiramo ponekad nekakve promjene koje detektiramo kao autoimune bole štitnjače, dakle kao što je spominjao profesor Jukić, tipa ili Hashimota ili bazedovljeve bolesti koje obično budu praćene sa poremećajem hormona. Naš zadatak u cijeloj toj dijagnostici je da je detektiramo one koji zaista imaju sumnjiva ultrazvučna obilježja i onda takve čvorove ciljano citološki punktiramo i dođemo do dijagnoze. Dakle, ako nam se bolesnik javi u ambulantu sa nekakvim zadebljanjem koje je napipao, onda je naravno prva metoda izbora ultrazvuk štitnjače. Nije on uvijek hitan, ni akutan. Dakle, liječnik u ambulanti će procijeniti kad će bolesnika naručiti za ultrazvuk, a što se tiče, dakle, imamo dvojako, imamo funkciju štitnjače. Funkciju štitnjače procjenjujemo na osnovu TSH i to je najbolji pokazatelj eventualnog poremećaja funkcije, a izgled štitnjače, odnosno njenu morfologiju, procjenjujemo na osnovu ultrazvuka. I ako ultrazvučno detektiramo nešto što zahtjeva daljnju obradu, mi takvog bolesnika naručimo, radimo ciljanu citološku punkciju i na taj način dođemo do dijagnoze.
1: Koje vi sada u posljednje vrijeme najčešće, profesore Jukiću, viđate bolesti ili poremećaje štitnjače u kliničkoj praksi? Evo, profesorica Kusačić-Kuna je navela već tijekom našeg razgovora neke.
4: Pa, profesorica rekla, znači čvorovi su zapravo najčešći. Čvorovi su praktički, već sam spomenuo da svaka peta osoba mlađa, svaka treća starija osoba ima čvor. Sad većina tih čvorova su svoj benigni čvorovi, nispušasti čvorovi ili ciste koje ne zahtijevaju nikakvu daljnju obradu. Nama je problem što sistematski pregled danas često uključuju i ultrazvuk štitnjače. Često nam dolaze zapravo bolesnici sa sistematskih pregleda na kojima se kao slučajan nalaz nađu čvorovi u štitnjači. I onda smo praktički mi moramo te bolesnike dodatno obraditi, ponoviti ultrazvuk, da se točno procjeni koji je rizik pojedinog čvora za malignitet i veličinu čvora i onda na temelju toga odredimo da li je taj čvor za citološku punkciju. Jer gledajte, štitnjača je žlijeza koja je jako zahvalna za dijagnostiku. Ona je blizu površine tijela. Mi praktički, ako hoćemo u jednom danu, možemo doći do dijagnoze. Znači, ako je nešto hitno, citolog pogledate, znači pod kontrolom ultrazvuka se znači, uzme uzorak za citološku punkciju, znači tkiva čvora, znači stanice, pogleda i može se praktički reći velikom vjerojatnošću da li je taj čvor malignan, suspektan malignost ili je benignan. Nekad uvijek imate i neke, ajmo reći, dvojbene nalaze, odnosno neodređene nalaze za koje još uvijek nismo sigurni da li je benigan ili maligan, ali to su posebne kategorije koje traže dodatne kontrole, a u najgorem slučaju operativni zahvat.
1: Da, često puta se pojavljuju određene zablude koje su vezane uz TSH, FT3, FT4, nalaze profesorice Kusačić-Kuna. Što tu poručiti?
3: Pa, dakle, često se razno, na razno, raznim forumima piše kako i kad su uredni hormoni štitnjače, da se definitivno štitnjača nešto dobro ne radi. Dakle, to nije točno. Najosjetljiviji pokazatelj uredne funkcije štitnjače je TSH. Mi nekad odredimo određeni hormon štitnjače, najčešće se to određuje ili tiroksin ili slobodni T4. I možemo sa velikom sigurnoću reći da se radi o normalnoj funkciji štitnjače. E sad, na forumima, dakle, piše da za rad štitnjače, da za normalan rad, dakle, svjesni smo sada i svih ovih mogućih reklama, dakle, da za normalan rad štitnjače su potrebni razni preparati. Kad postoji pravi poremećaj funkcije štitnjače, onda je indicirano apsolutno liječenje i tu su uglavnom lijekovi koji su na listi Zavoda za osiguranje. Ako postoje nekakvi granični slučajevi, dakle, neće odmoći pojedini preparati, pa se sad preporuča, dakle, i primjena selena, cinka, mion, inozitola i tako dalje u onim preparatima koji se nude na tržištu. Dakle, ne treba biti čovjek opterećen time, može koristiti pomoćna sredstva, pa i mi nekad nemamo ništa protiv da koriste pomoćna sredstva, ali uvijek je potrebno o uzimanju pomoćnih sredstava obavijestiti liječnika kod kojeg se bolesnik kontrolira. Bolesnici sada na svoju ruku nekad uzimaju i preparate joda, dakle, iako je u Hrvatskoj iskorijenjena gušavost upravo zahvaljujući tome što je uvedeno obavezno jodiranje soli u Hrvatskoj već davnih dana 1953. Neki bolesnici uzimaju na svoju ruku preparate joda u ekscesivnim količinama i ukoliko postoji autoimuna bolest štitnjače, dakle, ili dakle, kad organizam ne prepoznaje štitnjaču kao vlastitu strukturu, sami sebe mogu uvesti u stanje hipertiroze koja je onda je tvrdokorna i koja se lošije liječi. Dakle, uvijek u uzimanju nekih preparata, dodatnih sredstava, za koje mi nekad nemamo ništa protiv, obavijestiti liječnika kod kojeg se bolesnik kontrolira.
1: Znači, profesor Jukiću, mi imamo sigurne i učinkovite lijekove i dostupne našim pacijentima, koji pretpostavljam da imaju i smanjene nuspojave, kako napreduje medicina i sve to, pa...
4: Pa, gledajte, ti lijekovi postoje već dugi niz godina, više od 50, već imamo, znači, sticetski hormon L-tiroksin praktički je nezamjenjiv. Imamo i kombinacije znači, aktivnog hormona T3, T4, međutim, on je puno manje se koristi, ima puno više nuspojava nego klasični LT4, tako da u biti većina naših pacijenata je zapravo na klasičnom, znači, LT4, L-tiroksinu, koji je nadomjestak u slučaju, znači, kada štitnjača slabije radi i on može praktički u potpunosti zadovoljiti sve potrebe organizma. I tu su lijekovi koji smanjuju rad štitnjače u slučaju hipertiroze, oni su dugi niz godina postoje, imaju određenu uspojave, ali su ipak rijetke. Mi svakom pacijentu prije uvođenja lijeka dajemo na znanje, pismeno i usmeno, da treba prekontrolirati recimo leukocite u slučaju da su dođeći opadli leukocite, ali najčešće alergijske reakcije znaju biti na taj lijek. Nisu toliko česte, ali ipak moramo napomenuti da se mogu javiti najčešće nakon 3 tjedna uzimanja recimo atirazola ili metimazola ili propiltiloracila. I to je recimo jedne napomene koje mi njima i moramo ih, moraju se praktički kad uvedemo terapiju postoje, znači, doživotne kontrole, pogotovo kod uzimanja nadomjesnog liječenja.
1: Mm-hmm. Također postoji i profesorice Kusačić-Kuna i kiruško liječenje, odnosno može se i odstraniti štitnjača. Koji je onda to princip?
3: Dakle, princip je, dakle, nakon što smo bolesnika adekvatno pregledali ultrazvukom, tada se odlučujemo na osnovu citološkog nalaza da li je takav bolesnik za operacijski zahvat. Dakle, postoje dobroćudni čvorovi u štitnjači i kao dobroćudnih čvorova u štitnjači uglavnom se odlučujemo za vađenje jednog režnja štitnjače i takvi bolesnici, dakle, ni ne moraju kasnije imati nikakvu nadomjesnu terapiju jer ostatni režen bude dovoljan da preuzme urednu funkciju. Međutim, su naravno interesantni oni bolesnici koji imaju karcinom štitnjače. Kod karcinoma štitnjače se uglavnom još uvijek odlučujemo za postupak totalne tiroidektomije, znači uklanjanja cijele štitnjače. Ono što je bitno je da za bolesnika obradi adekvatno, najčešće to obrađujemo mi specijalisti nuklearne medicine ili specijalisti endokrinologije, radi se ultrazvuk. Osim ultrazvuka štitnjače treba se napraviti i ultrazvuk vrata, jer takvi bolesnici često kod otkrivanja imaju metastaze na vratu. Iako je bolesnik adekvatno obrađen, mi otorinolaringologu koji operira štitnjaču sugeriramo opseg operacijskog zahvata. I nakon toga bolesnik, dakle, ako se radilo o karcinomu štitnjače, koji je naravno i potvrđen patohistološkom dijagnozom, što su, dakle, za to su nam bitni kasnije patolozi, a ukoliko je takav bolesnik operiran, nakon toga slijede postupci kod nekih vrsta karcinoma, poput papilarnog i folikularnog, uglavnom primjenjujemo radioaktivni jod u cilju uništenja ostatnog tkiva štitnjače koje ostane na vratu i nakon idealno izvedenog operacijskog zahvata od strane iskusnog kirurga. Dakle, tu onda na snagu stupaju specijalisti nuklearne medicine, gdje imamo i kliničke odjele u kojima hospitaliziramo takve bolesnike i liječimo ih.
1: Uh-huh. Što biste savjetovali profesore Jukiću onim, evo, koji su prošli, dakle, kojima je odstranjena štitnjača, kako mogu održavati normalnu kvalitetu života?
4: Nakon, znači, odstranjenja štitnjače moraju doživotno uzimati nadomjestak L-tiroksina. Mi moramo prvo svakom pacijentu izbaždariti, odnosno odrediti dozu lijeka koja je potrebna da može normalno nadomjestiti njegovu funkciju štitnjače. Znači, svakome se to individualno baždari. I na temelju nalaza hormona štitnjače i TSH, FT4 i TSH, mi točno procjenjujemo dozu. Obično ona ovisi o tjelesnoj masi, ali ovisno, također ovisi o aktivnosti bolesnika. Isto tako jako važna tjelesna aktivnost, znači da pacijenti ipak koji su aktivni imaju i bolju kvalitetu života i bolje utiliziraju hormone, tako da ovaj pojam dobivanja tjelesnoj masi nakon odstranjenja štitnjače je zapravo najviše posljedica, individualnog posljedica bolesnika koji možda se malo zapuste pa malo se opuste.
1: Nije zbog lijekova, nije zbog lijekova. Rada štitnjače nije.
4: Uh-huh. Ipak većina naših pacijenata koji uzme nadomjestak imaju praktički mogu nastaviti kvalitetno živjeti i kao da imaju štitnjaču.
1: A kada su pacijenti na terapiji, osjećali oni umor koji je jedan od simptoma koji može upućivati na poremećaj štitnjače, doktorice Kusačić-Kuna? Mm-hmm. Pa evo i taj onda umor koji, ako se javlja tijekom terapije, može možda uticati na smanjenu aktivnost.
3: Dakle, nije svaki umor uzrokovan štitnjačom, što se često povezuje sa time. Dakle, nekad umor kod bolesnika može biti uzrokovan i anemijom zbog nedostatka željeza, nema veze sa štitnjačom. Mi, oni bolesnici kojima mi zbog nekakvih naših pretraga nekad ukidamo tiroksin, znači hormon T4, nekad ukidamo zbog naših kod bolesnika s karcinomom štitnjače ili im radimo obradu, e tada možemo simptomatologiju, kad imaju povišeni TSH, onda simptomatologiju možemo, dakle, umora povezati s time. Isto tako, umor možemo povezati sa štitnjačom kad bolesnici su u dubokoj hipotireozi i isto tako onda imaju podlogu za umor, imaju podlogu za, dakle, da budu podbuli, nekad dobivaju na tjelesnoj težini. Međutim, većina bolesnika nakon operacijskog zahvata, ako je na adekvatnoj substitucijskoj terapiji hormonom štitnjače, većina bolesnika nema indikacije za umor, ali nekad vam to ovisi i o doživljavanju samog bolesnika, o suočavanjem sa svojom bolešću, pa onda neki pripisuju sve simptome koje imaju, povezuju neka sa štitnjačom, dakle, ne mora biti.
1: Uh-huh. Imamo i slušatelje, dobar vam dan želimo.
5: Evo, dobar dan, pozdrav iz Gospića vama i vašim gostima. Htio sam reći, kad osjećam umor, ali je to bilo objašnjenje da mi može biti povezano i sa nedostatkom željeza, međutim, neka nam profesorica pomogne kako i gdje se mogu vidjeti čvorovi na našem tijelu, gdje ih možemo vidjeti.
1: Uh-huh, ili napipati.
3: Dakle, inače, čvorove u štitnjači, najbolji način za vizualizaciju čvorova u štitnjači je ultrazvuk štitnjače. Vaš liječnik će vas uputiti eventualno na ultrazvuk štitnjače, a ovo što sam spominjala, čvorove na vratu, dakle, kod bolesnika s karcinomom štitnjače, mi također radimo ultrazvuk cijelog vrata. Dakle, napravimo ultrazvuk štitnjače, ali dopunimo ga sa pregledom cijelog vrata ultrazvukom da vidimo da li postoje nekakve metastaze na vratu ili negdje drugo na tijelu. Znači, sama štitnjača će prvenstveno, dakle, ako imamo nekakav čvorove u štitnjači, dovoljan je ultrazvuk štitnjače, da ocijenimo da li je kod nas potrebna daljnja obrada, dakle, punkcija, ili je dovoljna samo kontrola, a onda vam liječnik kaže kad je dovoljna ultrazvučna kontrola. Kod svih sanja, dakle, mi neke bolesnike naručujemo na ultrazvuk jako brzo, jer zahtijevaju ciljanu punkciju, međutim, neke bolesnike koji imaju samo difuzne promjene u štitnjači u smislu autoimune bolesti, naručujemo ih na ultrazvuk svaki 5 godina. Dakle, ovisi onome što će se zateći ultrazvukom i ultrazvuk je u tom smjeru najbolja pretraga.
1: Mislim da je profesore Jukiću i profesorice Pusačić-Kunak htio slušatelj odgovor ono što mi možemo možda primijetiti u svom odrazu u zrcalu zapravo, je li mi možemo i na taj način primijetiti da nam se nešto događa sa štitnjačom?
4: Pa ovako, eventualno bi kad pacijent može primijetiti čvor na vratu, bolje ako napravi hiperekstenziju vrata. Znači, pa se nekada te veći čvorovi bolje vide u hiperekstenziji vrata, znači pomakne vrat unatrag, pa u gledalu vidi glavu unatrag, jer onda se ipak ti čvorovi nekad dođu do izražaja. Međutim, kod starijih osoba često su praktično će se spušta. I ti su čvorovi dole dosta nisko i teže se zapravo mogu vidjeti. Pogotovo ako je imamo odrasle muškarce sa jakim vratom, praktički je to god teško i palpirati, a ne samo vidljivo. Zato je ultrazvuk metoda koja će definitivno reći ima li čvor ili nema. Palpacija može samo 5% čvorova, recimo, otkriti u prosjeku, a ultrazvuk sve ostalo. Znači,
1: imamo još pitanja. Dobar dan vam želimo.
6: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
6: Pijem Eutiroks već više od 20 i koliko godina. Različito mi se pokazuju hormoni štitnjače i u zadnje vrijeme su mi na donjoj granici, potpuno niski. I sad, pošto je tako stanje, mi je doktorica nešto smanjila Eutiroks. A mi nije jasno. Da li se u tom momentu kad su niski ti hormoni štitnjače smanjuje Eutiroks ili se povećava? Hvala na pitanju.
3: Dakle, osnovni pokazatelj adekvatne substitucije je razina TSH. Tako da nekad o razini TSH ovisi o tome da li ćemo mi smanjivati ili povećavati dozu. Obično, kad je visoki TSH, povećavamo dozu tiroksina. Međutim, ovdje moram naglasiti da ponekad ovisi, dakle, naša regulacija hormona štitnjače i o tjelesnoj težini bolesnika, pa tako bolesnici koji su dobili na tjelesnoj težini znatan broj kilograma, kao i trudnice tijekom trudnoće, dakle, postoji povećana potreba za hormonom štitnjače i tada mi obično u trudnoći povećavamo dozu koju onda opet nakon poroda i smanjujemo. Isto tako bolesnici koji su dobili zbog nekih drugih razloga, žene u menopauzi koje su dobili na tjelesnoj težini po 10-15 kg, ponekad nam to je razlog nešto povišenog TSH unatoč tome što već 20 godina uzimate Eutiroks. Dakle, povećava se potreba za hormonom štitnjače ovisno i o tjelesnoj kilaži bolesnika, a nekad se povećava potreba isto tako zbog smanjene apsorpcije tiroksina u tijelu, pa neki bolesnici koji su zbog maligne bolesti izvađeni im je želudac ili imaju celijakiju ili nešto, ponekad onda to iziskuje korekciju doze lijeka zato što je apsorpcija smanjena zbog toga što im je recimo izvađen želudac zbog maligne bolesti.
1: Imamo još pitanja. Dobar dan vam želimo.
7: Dobar dan. Zanima me šta znači moguć manji funkcionalan čvor, to mi je doktor Jukić napisao tam prije 10.
1: Pa ga niste uspjeli stigli pitati, evo sad
7: da,
1: ću vam odgovoriti. Pa,
7: a inače mi je TSH ispod 1, uvijek 0,67, 0,85, ali zato mi je i nelogično i tiroksin mi je isto ispod granice. Mm-hmm. Pa ne znam, inače primjećujem da, inače mršavim, a kod, inače primjećujem da nerado baš daju inače za ove operacije štitnjače, jel to zbog glasnica da se ne oštete i tak, i onda još punkcije mi ne daju i u Vinogradskoj su me onda pitali prije 10 godina da li se slažem da ne idem na punkciju, pa mi ja bi išao na punkciju.
4: Sve ću objasniti.
1: Evo sad se hvala vam lijepa, profesore Jukić, evo, možda da krenemo manji funkcionalni čvorovi, da pojasnimo prvo taj pojam našim slušateljima i slušatelju.
4: Ovako, znači čvorovi, znači mislim grafijom štitnjače, zapravo pogledamo funkciju štitnjače, znači funkciju čvorova štitnjače, koji mogu biti funkcionalni, topli ili vrući, ili hladni čvorovi. Funkcionalni čvorovi, znači, su vrlo rijetko karcinomi. Oni su manje od 1% karcinomi, za razliku od hladnih čvorova koji su 5 do 15% karcinomi. Mi punktiramo, da primimo sitografiju štitnjače, sitografski naziv je vodilja za citološku punkciju. Znači, hladni čvorovi su ti koji mi dalje dajemo u obradu, a tople, te funkcionalne čvorove samo pratimo. E sad, ako su ti funkcionalni čvorovi jako veliki, oni mogu raditi hipertirozu. Tad se oni obično liječe reaktivnim jodom ili operativno ako je jako veliko mlade osobe. Ako je mali funkcionalni čvor, 1 ili 2, a hormoni čvorovi nisu jako poremećeni, pogotovo ako je TSH oko 0,6. To stvarno nije indikacija za daljnje liječenje, nego tek ako je pacijent recimo stari i ima dosta niži TSH, recimo ispod 0,2 ili ispod 0,1. Znači tada obično te pacijente, osobito one koji imaju srčane bolesti, aritmiju ili fibrilacije, te obično liječimo. Znači kod bolesnika, kod gospodina koji je postavio to pitanje, nismo išli u daljnju obradu jer je funkcionalni čvor. Njega samo pratimo, notirali smo ga centigrafski, ultrazvučno ga pratimo
1: znači,
4: veličinu.
1: Znači nije potrebno ni kiruški ga odstraniti, niti je potrebno dodatna punkcija u takvim slučajima.
4: Niti je potrebna punkcija, niti je potrebno medikamentozno liječenje ako je TSH 0,6.
1: Znači treba samo jedan razgovor s pacijentom da bi se otklonio strah. Evo još ćemo primiti jedno pitanje. Hvala vam lijepa. Slušamo.
8: Halo, poštovanje, dobar dan želim.
1: Slušamo vas.
8: Da li se čujemo?
1: Čujemo vas.
8: A, drago mi je. Evo, ja ću prije svega pozdraviti vaše goste, posebno profesoricu Kusačić, jer sam njihov pacijent na nuklearnoj medicini, ako me dobro pamet služi da ona gore radi. I eto ovako, ja sam znači 2015. godine oboljela od hipertireoze. Liječena sam 2 godine, bila sam na tirazolu. Funkcije razne su rađene, što ništa nije zapravo pokazivalo da se nešto dešava u smislu nekog karcinoma ili nešto. No međutim, da skratim priču, 2017. ja sam odstranila kompletnu štitnjaču i na kraju je bio papilarni karcinom. Tada sam bila na nuklearnoj medicini 3 puta, na jodiranoj ablaciji, poslije još na 2 jodirane terapije. No ono što mene interesira, 2021. znači prije 5 godina, mi je dijagnosticirana i pomozite mi reći, adrenalinska insuficijencija. I sada sam na Cortefu također, pa me zanima da li to može biti povezano i sa tim nedostatkom što nemam štitnjače, znači taj poremećaj metabolizma. Eto, zahvaljujem lijepo, lijepi pozdrav.
3: Pa evo, najčešće nemaju ta dva poremećaja veze jedno s drugim. Naravno, nekad postoji poremećaj funkcije štitnjače kad je oštećena, dakle, hipofiza, onda to može biti, dakle, ako je postoji nekakva tumorska tvorba na hipofizi ili ako pacijenti imaju tu praznu ležište hipofize. Međutim, kod vas, pretpostavljam, ne znam dovoljno o vašem slučaju, ali kod vas je primarno liječenje, dakle, bilo hipertiroze, vjerojatno je kao u sklopu liječenja hipertireoze nađen kao slučajan nalaz na patohistološkom nalazu, vjerojatno žarište malog papilarnog karcinoma. Zbog toga ste dobili, dakle operirani ste, dobili ste radiojodnu terapiju i pretpostavljam po svim ovim pokazateljima da ste uredni. Dakle, mi takve pacijente u buduće pratimo sa ultrazvukom vrata, u cilju je eventualno detekcija i isto tumorskom markerom tiroglobulinu.
1: Evo još imamo 1 minutu, profesore Jukić, da zaključimo poziv našim slušateljima. Ako imaju nekakve dvojbe, ako imaju neke simptome, najbolje je naručiti se za ultrazvučni pregled.
4: I ne samo ultrazvučni pregled, nego laboratorijska dijagnostika je izuzetno važna i dostupna danas. Znači, TSH, tirotropin, je praktički nekad dovoljan jedini pokazatelj kao on uredan, znači nema potrebe za daljnom obradom. Ukoliko je tirotropin viši ili niži, tad moramo odrediti slobodno, najčešće slobodno jer su oni najprecizniji, slobodni tiroksin, slobodni.

0: Štitnjaču. Hvala vam najljepše na gostovanju u emisiji Izaberi zdravlje.
1: Hvala vam.
2: Hvala vama.
3: Izaberi zdravlje.
0: U povodu nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa moje su gošće u emisiji Izaberi zdravlje, poštovani slušatelji, nacionalna transplantacijska koordinatorica iz Ministarstva zdravstva, doktorica primarius Marina Premužić. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Također je s nama i doktorica primarius i transplantacijska koordinatorica u KBC-u Sestre Milosrdnice, Željka Gavranović. Dobrodošlica i vama.
4: Dobar dan.
0: Na samom početku, doktorice Gavranović, na vama je posao i pripreme do trenutka kada stiže poziv koji mijenja život, odnosno trenutka kada stigne informacija da je neki organ dostupan. Koja je vaša zadaća?
4: Pa dakle, Hrvatska se, a to će doktorica Premužić detaljnije još reći, Hrvatska se uglavnom, naš transplantacijski program se bazira na organima sa preminulih darivatelja. Ja radim kao anesteziolog, intenzivist u jedinici intenzivnog liječenja i u slučajevima teških ozljeda mozga, najčešće to budu traume, neurološke bolesti u smislu velikih moždanih udara, krvarenja, nekad i tumora, nekada se dogodi da usprkos svim našim naporima što se tiče liječenja dolazi do letalnog ishoda, to jest mi ustanovimo smrt mozga, to jest smrt osobe. U takvim slučajevima kada dokažemo smrt neurološkim kriterijima, dolazi u obzir darivanje organa. Znači, taj čovjek je preminuo, ali može darivati organe zato što mi umjetnim načinom uz pomoć lijekova i aparata održavamo cirkulaciju u ostatku tijela, tako da dolazi u obzir darivanje organa koji su dakle u prsnom košu i u trbušnoj šupljini. Dakle, pričamo o jetri, bubrezima, gušterači, plućima, srcu, tankom crijevu. U takvim slučajevima, znači nakon što ustanovimo smrt osobe, mi zovemo obitelj na razgovor i tada im priopćavamo tu činjenicu, dakle da je njihov najmiliji preminuo i iza toga se vodi razgovor o potencijalnom darivanju organa. Po hrvatskom zakonu mi smo zemlja pretpostavljenog pristanka, što znači da je svatko, da se pretpostavlja da je svatko darivatelj organa, osim ako se za vrijeme života nije tome aktivno protivio, a kako se čovjek može protiviti, tako da kod svog liječnika obiteljske medicine se upiše u registar nedarivatelja organa koji se nalazi u Ministarstvu zdravstva. Ako mi za preminulog nađemo da je u tom registru, onda ne, uopće ne ulazimo u nikakav dalje postupak, jer ono što je nama bitno je poštovati želju preminule osobe. I u tom razgovoru sa obitelji mi pokušavamo saznati da li je preminuli ikad razmišljao, da li su razgovarali o darivanju organa. Znate, često se dogodi da ljudi ne razmišljaju o takvim stvarima. Ja osobno mislim da na neki način misle da će se, možda tu ima i nekog praznovjera, ne želim razgovarati o smrti i slično, ali to je ono što je bitno, da se unutar obitelji razgovara o tome. Isto kako je normalno razgovarati da li neko želi biti kremiran ili pokopan, tako bi trebalo razgovarati unutar obitelji što ako mi se nešto dogodi, što ako tako naglo preminem. I bitno je znati, bitno je da obitelj zna želju preminulog o darivanju organa, jer to nama olakšava posao.
0: Ja bih se sada možda samo tu nakratko zaustavila doktorice Gavranović i doktoricu Premužić, pitala da ponovi ono za sve naše slušatelje, da svatko može biti donor, da bi riješio možda te neke nedoumice kod obitelji i dvojbe koje postoje, da može se pribilježiti i uzeti donorsku karticu.
5: Tako je. Kao što je doktorica Gavranović već rekla, osobe koje znaju da ne žele biti darivatelji, pod sredstvom svog obiteljskog liječnika se prijavljuju u registar nedarivatelja. Osobe koje žele biti darivatelji ne upisuju se u registar koji je pri ministarstvu ili nekoj drugoj ustanovi, nego svoju humanu želju iskazuju upravo ovako, kao što je doktorica rekla, razgovorom sa obitelji, da obitelj zna njihove razmišljanja, namjere, ali može isto tako potpisati donorsku karticu, odnosno

0: imati kraj sebe donorsku karticu koja onda označava njegovu volju da postane darivatelj. To nije zakonom regulirano sredstvo, ali je znakovito. Znači, obitelji govori šta ta osoba želi, medicinskim profesionalcima isto tako govori šta je ta osoba željela za svog života i na temelju toga se i postupa.
1: Tko sve može biti darivatelj? Mogu li biti i bolesne osobe? Mogu li oni izraziti tu želju ili ne?
0: Sve osobe mogu izraziti želju da postanu darivatelji. To je njihovo apsolutno pravo. Dobne granice nema praktički, to su nam isto dosta česta pitanja. Dobne granice nema za darivanje organa ili tkiva. No međutim, ostalo odlučuje struka, odnosno postoje medicinski kriteriji tko može stvarno i postati darivatelj od ove grupe koja je preminula, grupe ljudi. Tako da stvarno je važno da osoba nije za života bolovala recimo od maligne bolesti. Takve osobe ne mogu postati darivatelji jer bi se vjerojatno njihova bolest proširila i kod primatelja, tako da je to jedan od primjera gdje ne možemo uzeti organe za daljnje liječenje drugih ljudi. Određene bolesti ne smetaju, ali možda nije vrijeme i mjesto da ulazimo u te medicinske detalje.
1: Da, to svakako treba prepustiti struci. Ja sam vas prekinula, doktorice Gavranović, vi ste stigli do razgovora sa obitelji i utvrđivanja smrti. Prije 10 dana predstavljen je i novi pravilnik koji proširuje te kriterije utvrđivanja smrti. Nije samo smrt koja se utvrđuje na temelju neurološke smrti, nego je uveden i ovaj cirkulacijski kriterij. Što to znači?
2: Pa ovaj pravilnik u biti proširuje dijagnostiku smrti, ali dakle kod osoba čiji se organi mogu uzeti zbog presađivanja. Na? Dakle, mi sad ovdje pričamo o još jednoj skupini osoba koje mogu doći u obzir kao potencijalni darivatelji. To su osobe koje su preminule smrću koju mi dokažemo cirkulacijskim kriterijima. To ovako zvuči dosta komplicirano, ali to je ono što ljudi klasično shvaćaju kao smrt. Znači, obično u filmovima ili na televiziji kad se vidi ravna crta na EKG-u, na monitoru, to je kad srce prestane kucati, to je ono što mi svi tradicionalno klasično shvaćamo kao smrt osobe. E sad će neke skupine pacijenata koje preminu, obično vrlo selektirane skupine bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja koje preminu na taj način, dakle da im srce prestane kucati, će moći doći u obzir kao potencijalni darivatelji. Malo je drukčija procedura nego kod ove smrti dokazane neurološkim kriterijima, ali sukus je isti. Mi moramo dokazati da je netko preminuo zato što se organi za transplantaciju ne smiju uzimati osobama koje su žive. Dakle, u ovim slučajevima, jel? Znači, organi se uzimaju za transplantaciju tek nakon dokazane smrti. Princip je isti, znači jednako se razgovara sa obitelji i mi u tim razgovorima sa obitelji, dakle sad, za sad kod ovih moždano mrtvih pacijenata, onda mi, kao što sam rekla, pokušavamo saznati želju preminuloga. I uglavnom naši ljudi, obitelji, nemaju puno problema sa prihvaćanjem tog koncepta darivanja organa. To vam je inače direktno posljedica povjerenja u zdravstveni sustav. Ako oni nama vjeruju kao liječnicima, onda će nam vjerovati i kad im priopćimo da je njihov najmiliji preminuo. Obično u nekakvim manje razvijenim zemljama koje nemaju toliko povjerenja u zdravstveni sustav, gdje uvijek postoji nekakva doza skepse, onda ljudi često odbijaju potencijalno darivanje. Kod nas to nije slučaj. I Marina će znati na nacionalnoj razini.
1: Da, upravo sam to sad htjela reći, da smo po transplantacijama i po broju darivatelja pri samom vrhu i u svijetu. Naša transplantacijska medicina je ono na što smo posebice ponosni, ali do onog završnog čina, znači operacije transplantacijskog kirurga i samog presađivanja organa, cijeli je niz radnji i procedura. Evo, doktorice Premužić, kako izgleda i kako je ustrojen taj naš transplantacijski put, odnosno naša transplantacijska medicina?
0: Hrvatska je član Eurotransplanta, internacionalne europske organizacije za razmjenu organa. Svaki naš darivatelj ulazi u sistem Eurotransplanta i nakon čega se raspoređuju organi. Moram naglasiti da zemlja koja ima donora, dakle koja prijavljuje donora, uvijek ima prednost kod dobivanja tih istih organa, tako da većina naših donora i jesu za naše primatelje. Dakle, mi sigurno imamo i prioritet i prednost kod naših darivatelja. Iza toga postoji onda poziv prema transplantacijskom centru koji liječi primatelja, koji priprema primatelja. Dakle, kad dođe poziv da je stigao organ, odnosno da postoji organ koji bi mogao biti adekvatan za određenog primatelja, pokreće se cijeli jedan niz i osoba i radnji koje dovedu do u konačnici do transplantacije. Znači, obavještava se ekipa koja priprema pacijenta, obavještava se pacijent, obavještava se kirurška sala, kirurški tim, anestezijološki tim i nakon sve te koordinacije organ stvarno stiže i stvarno počinje transplantacija.
1: Koliko se u prosjeku čeka na organ i koji je najtraženiji organ?
0: Pa teško je reći koji je najtraženiji organ, svi su organi jako traženi. Najčešće se transplantira bubreg i jetra po brojevima, ali to je najčešće organi koji nam zataje, ali naravno je transplantacija srca, transplantacija pluća, transplantacija gušterača je jednako važna, jednako tako spašava živote i jednako tako je neophodna za određeni broj bolesnika koji čekaju te organe kojima njihovi organi su, dakle, zatajili ili samo što nisu zatajili, a drugu opciju nemaju.
1: Koliko imamo transplantacije na godinu?
0: Zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama ili unutar Eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
1: Evo sada ste spomenuli, najčešće su transplantacije jetre i bubrega. Znamo da nam je najmlađe transplantacija pluća.
0: Tako je.
1: A najbrže treba biti obavljena transplantacija srca.
0: Tako je.
1: Tu su svaki sat je iznimno
0: važan. Svaki organ ima određeno vrijeme koje može provesti izvan tijela. Najkraće vrijeme je kod srca, to je tako, to su 4 sata i kod tankog crijeva, odnosno kod crijeva, a bubreg je nekako najotporniji, on može biti van tijela i do 24 sata, ali bolje je ne čekati 24 sata, najbolje je raditi odmah najbrže što se može, da je što manja to vrijeme izvan tijela, da organ bude kvalitetniji, da tako kažem, adekvatniji.
1: Postoji određena lista prioriteta pacijenata koji bi trebali postoje, da.
0: Na svakoj listi čekanja postoji određena, da tako kažemo, rang lista. Dakle, pri vrhu liste su najbolesniji i koji najduže čekaju, tako da i koji imaju najmanje vremena čekati. Svaka lista je tako formirana sa određenim kriterijima koji su posebni za i drugačiji za svaki organ, a postoji i jedan kriterij koji mi zovemo urgencija, odnosno bolesnici koji ne mogu čekati više od možda par dana da dobiju organ, to su visoko urgentni pacijenti koji onda trebaju organ unutar tih 48 ili 72 sata ili tjedan dana maksimum, a sustav Eurotransplanta, odnosno naša organizacija kojoj pripadamo, to može i izvesti, jer u tom slučaju svi donori, odnosno prvi mogući donor se usmjerava prema bolesniku koji je toliko životno ugrožen. Time smo mi dobili jako puno od strane Eurotransplanta, jer možemo na vrijeme presaditi organ kod takvih bolesnika, kod djece, kod visoko imuniziranih osoba.
1: Velika je to utrka s vremenom, veliki stres, doktorice Gavranović. Jeste li vi i sa ovim pacijentima koji čekaju organ i sa onima koji...
2: Ne, ja se bavim isključivo donorskim dijelom i ja kao koordinator za donorski dio, dakle, mi nemamo nikakve informacije tko će biti primatelj. Kad nama obitelj obitelj pristane, to jest kad izrazi svoju želju da njihov preminuli bude darivatelj organa, mi njima to kažemo. Dakle, ni ja kao koordinator ne znam tko će biti primatelj, niti smijem to saznati, niti će obitelji to biti u mogućnosti saznati. Ono na što mi uvijek apeliramo, dakle ono što ističemo u ovom cijelom programu kod tih razgovora sa obiteljima je dakle jedna ono humanost, altruizam i dakle nesebično pomaganje bez obzira na to tko će na kraju biti primatelj. Ono što ja uvijek kad pričam tako s obiteljima kažem, nitko od nas ne zna kad ćemo mi biti u situaciji da će nama zatrebati pomoć, a nekako čovjek uvijek se nada da se dobro dobrim vraća. U tim situacijama, dakle to su strašne situacije, pogotovo kod recimo mlađih osoba koje su preminule ili nekakve nagle smrti, traume, prometne nesreće, slično. To budu jako emotivni razgovori i neka traju satima. Mm-hmm. Ali ono što obitelji nađu je utjeha u toj činjenici da će, iako je njihov najmiliji preminuo, na neki način nastaviti živjeti kroz druge ljude. Pogotovo je to jako izraženo kod recimo roditelja čija djeca poginu ili umru. Oni se jako osjećaju utješenima na neki način kad saznaju da ipak ta smrt nije bila uzaludna, nego da će nekome pomoći. I kod nas malo ljudi odbija tu opće ideju darivanja organa. Kod mene u bolnici je oko 10% odbijanje na nacionalnoj razini, oko Marina, 20. Mislim oko da 15 do 20, ovisi kako koje godine, ali u svjetskim razmjerima je to jako malo. I naši građani prihvaćaju tu ideju da mogu nekom pomoći, iako ne znaju tko je ta osoba i kada i kako će se to dogoditi, ali znaju da nekom mogu pomoći.
1: Da, donorstvo je jedan od najvećih primjera solidarnosti u društvu. Koliko jedan donor može promijeniti ili spasiti života?
2: Pa evo, ovisi obično, dakle, kod mlađih ljudi postoji manje kontraindikacija, pa mogu doći u obzir, dakle, svi ovi organi koje smo naveli, dakle, srce, pluća, jetra, bubrezi, gušterača, tankocrijevo, a onda još tu možemo pričati i o tkivima koja se mogu darovati, kao što su najčešće rožnice, ali zatim i kardiovaskularna tkiva, muskuloskeletna tkiva, tako da postoji tu desetak osoba kojima se život može spasiti ili produljiti ili poboljšati kvaliteta života.
1: Što biste, evo, koje biste vi, doktorice Premužić, iskustvo iz vašeg rada kao nacionalne koordinatorice transplantacijskog programa istaknuli koje vas posebice dojmilo?
0: Svaka osoba je različita i svaka osoba ima neku svoju priču koja nas dirne. Mi nismo neosjetljivi i nas svaka priča i dotakne i želimo što više pomoći, što više popraviti situaciju koliko možemo spasiti nečiji život. Gledajući pomalo sa strane, teško je izdvojiti neku priču, ali svakako mlada osoba koja je u prometnoj nesreći izgubila dakle organ i kad joj se u roku 24 sata našao novi organ, presadio i ta osoba je nastavila svoj život, to je nešto što jednostavno kad to vidite ne možete ostati ravnodušan i ne možete ostati da vam se to nekako ne uvuče pod kožu i da ne pokušate svim silama i dalje raditi na programu i napređivati program.
1: Doktorice Gavranović, što vas motivira? Jer sami ste rekli, to su iznimno emotivni i teški razgovori sa obitelji.
2: Pa nama je motivacija ta želja da pomognemo drugim bolesnicima. Ono što ja to s obiteljima tako otvoreno razgovaram, dakle, mi svi kad preminemo, naše ljudsko tijelo nam više ne koristi ni u kojem smislu. I svi ti organi koji, dakle, mi možemo promatrati naše tijelo kao jednu vrstu čuda, i ja to tako i s obiteljima razgovaram, i svaki taj organ je, dakle, čudesan na svoj način. Ono što moderna medicina još uvijek nije uspjela napraviti, savršen umjetni organ, niti jedan, samo govori o tome koliko je naš organizam kompleksan i u biti savršen. I svaki taj organ je čudo i ako se nakon smrti ne presadi nekome, ja osobno mislim da je to strašna da je to jako loša stvar, zato što je na neki
1: uskreta.
2: Način grijeh da dakle izgubiti takvo savršenstvo koje možete dati nekom drugom čovjeku i produljiti mu život.
3: Izaberi zdravlje. HR mreža. Oglasi.
4: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
5: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Vijesti.
0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bili raketni položaji i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Iran se za sad nije službeno oglasio, ali Teheran ističe da dogovor o završetku sukoba još nije blizu. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da pregovori i dalje traju, a u središtu pregovora su produljenje primirja i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
2: Tjesnaci moraju biti otvoreni. Biće otvoreni na ovaj ili onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je protuzakonito, ilegalno, neodrživo za svijet i neprihvatljivo. Ne znam ni jednu zemlju na svijetu koja to podržava. Rusija nije za sustav naplate prolaza. Kina nije za sustav naplate prolaza. Nijedna država na svijetu ne podržava takav sustav, osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni, bez zapreka i bez naplate prolaska. I naravno, to se mora dogoditi odmah, čim na to pristanu.
0: Napad su komentirali jutros u mreži Prvog novinar i urednik Telegrama Živo Đurović i vojni analitičar te kolumnist portala Dialog.hr Mario Galić.
3: Ovo je pokazivanje više nego vojno djelovanje. Trump pokazuje svojim možda kritičarima u Americi u republikanskoj stranci da nije tako slab kao što zapravo jest. I ovo zapravo pokazuje koliko ta cijela politika glavinja i nema jasnog izlaza, je pokazivanje slabosti što je Trump zapravo napravio prihvaćanjem tog nekog memoranduma, ideje da zapravo ništa neće biti riješeno, je naišlo na oštru kritiku i Izraela, ali najvažnije unutar Amerike.
4: Noćasni napad nisu ništa što se do sada nije događalo i ne treba i prenapuhivati, nego ono vijest koja je zaista noćas došla može biti važna je da je Trump objavio da su dogovorili predaju obogaćenog urana iranskoga Kinezima. Uh-huh. E sad, ako se to stvarno napravi, to bi mogao biti veliki korak ka mirovnom sporazumu.
0: Izraelska vojska počela je novi val napada diljem Libanona nakon što je premijer Benjamin Netanjahu nastavio jače udare na Hezbollah. Hezbollah pak tvrdi da je odgovorio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama na izraelske vojnike, tenkove i vojne objekte. Iako su Libanon i Izrael ovaj mjesec produljili primirje za 45 dana, sukobi se nastavljaju, ističe izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
2: U ratu smo s Hezbollahom. Samo u posljednjih nekoliko tjedana naši su vojnici eliminirali više od 600 terorista. No, ne namjeravamo stati. Naprotiv, naredio sam dodatno pojačavanje napada. Stanovnici na sjeveru zemlje pokazuju iznimnu otpornost koja nas sve nadahnjuje. Upravo zato sada moramo pojačati udare i povećati intenzitet operacija. Slomit ćemo Hezbollah.
0: Napetosti između Rusije i Ukrajine i dalje rastu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je u razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem poručio da Moskva nastavlja napade na vojne ciljeve u Kijevu, te pozvao strane države da evakuiraju diplomatsko osoblje iz ukrajinske prijestolnice. Razgovarali su i o stanju u Hormuškom tjesnacu te na Kubi.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odlazi u trodnevni posjet Vatikanu, gdje će se sutra sastati s papom Lavom XIV. Uz razgovore s dužnosnicima Svete stolice, Jandroković će u Rimu sudjelovati i na koncertu u povodu Dana državnosti, te se susresti s hrvatskom zajednicom u Italiji.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre umjeren razvoj oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Podno Velebita na udare jaka. Poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Dosije Europa.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Ivanka Zorić, a u našem programu Vrijeme je za europske aktualnosti. Prva o kojoj u današnjoj emisiji govorimo je povratak Janeza Janše na čelo slovenske vlade. Dugogodišnji predsjednik konzervativne i desno orijentirane Slovenske demokratske stranke jedan je od najutjecajnijih i najkontroverznijih političara moderne Slovenije. Njegova politička karijera počela je još krajem 1980-ih kad je djelovao kao disident i kritičar jugoslovenskih vlasti. Tijekom raspada Jugoslavije bio je ministar obrane Slovenije i imao važnu ulogu u slovenskom osamostaljenju 1991. tijekom kratkog rata s Jugoslavenskom narodnom armijom. Na čelu slovenske vlade Janša je bio tri puta u zadnjem mandatu od 2020. do 2022. Janša je poznat po snažno konzervativnim stavovima, kritici Europske unije i bliskim odnosima s bivšim mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a zbog načina komunikacije i sukoba s medijima i liberalnim dijelovima javnosti često ga uspoređuju s Trumpom. Njegovu karijeru obilježili su brojni politički sukobi i afere, a poznat je po vrlo direktnom i konfliktnom političkom stilu, posebno na društvenim mrežama. Njegovi kritičari optužuju ga za autoritarnost, autoritarne tendencije i pritisak na medije, dok ga pristaše vide kao snažnog nacionalnog političara koji brani slovenske interese. Što se tiče vanjske politike, od Janše treba očekivati promjenu slovenskog odnosa prema Izraelu, Ukrajini, SAD-u te naravno Europskoj uniji, jer on vrlo glasno zastupa antiimigracijske i suverenističke stavove unutar Europske unije. Za Brisel, Janšin povratak na vlast znači dolazak još jednog populističkog desničarskog lidera, svega nekoliko tjedana nakon što su odahnuli zbog odlaska Viktora Orbana. Osim toga, Janša je najavio da će iz Europske komisije povući slovensku povjerenicu Martu Kos. O svemu tome razgovarala sam s dopisnikom slovenskog dela iz Brisela, Peterom Žerjavićem.
1: Dosije Europa.
5: Janša kao dugogodišnji političar i već prije je bio tri puta premijer, ima puno iskustva sa europskom politikom. On je se u tom razdoblju i mijenjao, ako je recimo u prvoj fazi od 2004. do 2008. bio nekako u toj europskoj jezgri, u europskim pučanima. On je sada ostao u toj grupaciji, međutim po svojim stavovima je postao radikalniji, tvrđi, da više okrenut prema desnici. To se vidi na niz pitanja od migracija do recimo klimatske politike, do upotrebe ugljena i tako dalje. Tako da mislim tu će doći u sljedećem razdoblju do nekih promjena, pogotovo vidimo i na vanjsko-političkom području. Slovenija do sada, posljednjih 4 godine za vrijeme Goloba oko Izraela, recimo bila jedna od država koje su bile najviše kritički orijentirane, međutim sad možemo očekivati veliki zaokret, podršku Izraela, jer Janša je također blizu i premijeru Netanjahu.
0: Brisel je tek odahnuo odlaskom Viktora Orbana i evo sad se vratio Janša. U kojim područjima treba očekivati najviše problema?
5: Da, pa mislim sad se puno već govorilo da sa jedne strane poznata je podrška Janše Donaldu Trumpu, sa druge strane bio je tesno u vezi sa Orbanom, neki ga zovu čak i mali Orban, i da sad smo izgubili Orbana, došao je Janša. Tu ima nekoliko razlika. Janša, za razliku od Orbana prije, nema sve poluge vlasti u svojim rukama, on ima koaliciju sa 2-3 ostale stranke. Nema i takve mreže, networka u Europi i šire kao što je imao Orban. Ja mislim da Janša je više pragmatičan i sa druge strane taj odnos recimo do Europske unije, tu postoji nekakav skepticizam, recimo u prijašnjem razdoblju je Orban imao jako podršku Janše, recimo po pitanju nekih tih europskih vrijednosti u smislu vladavine prava. Orbana je podržavao oko protivljenja ustavljavanju primanja europskog novca sa demokracijom i vladavinom prava, tako da tu može doći do nekih pomaka, a sa druge strane bez Orbana i tog miljeja Janša će biti sa manje utjecaja, tako da mislim da neće imati preuzeti ulogu koju je do sada imao Orban. Slovenija je manja država od Mađarske, tako i u tom smislu je drugačija situacija. Orban je dosta koristio veto u svemu što je vezano za podršku Ukrajini. Tu je kod Janša apsolutno druga situacija. Janša je podržava naravno Ukrajinu, on je bio u toj prvoj grupi vodećih političara koji su putovali 22. godine u Kijev, tako da u tom smislu toga ne možemo očekivati, ali tu je nastala nekakva grupa, recimo Babiš, Fico, Janša, koja bi mogla biti kod nekih pitanja malo konzervativnija ili tvrđa, vidimo i Radev onda u Bugarskoj, tako da tu je neki grupacija političara iz manjih država koja bi kod nekih pitanja mogla postati problem ili recimo blokirati nekakve odluke, a mislim to su više vezane na neka malo konkretnija područja, recimo na području energije ili klimatske politike, zelene tranzicije i tako dalje.
1: Dosije Europa.
0: Janša je jednako tako najavio povlačenje Marte Kos, povjerenice slovenske. Može li on to učiniti?
5: Da, to je u Sloveniji veliko pitanje. Poznata je, to je starodavni sukob između Marte Kos i Janeza Janševića. Međutim, u situaciji u kakvom jesmo, kakav je taj ugovorni temelj Europske unije, Janez Janša i njegova vlada, naravno toga ne može napraviti. Svaka odluka je u rukama Ursule von der Leyen i kao što vidimo, Ursuli von der Leyen ne pada na pamet da bi bilo što napravila u tom smislu. Vidjeli smo čak i prije par dana, objavila je odgovor slovenskoj zastupnici, europskoj zastupnici Romani Toms, gde je jasno rekla Ursula von der Leyen da to pitanje da li je Marta Kos 89. 90. godine radila za UDBA-u, to znači za službu državne sigurnosti, tada da to pitanje neće više otvarati. Ja mislim da je logika u pozadini također da Ursula von der Leyen ne želi da svaki put kad dođe do zamjene vlasti u nekoj zemlji članici, da se onda mijenja i povjerenik. To bi prouzrokovalo brojne poteškoće, 27 država, mijenjaju se vlade uvijek. I vidimo i kod Olivera Varhelija, to je komisara iz Mađarske, koji je po svom sadržaju i svojoj politici posljednjih godina puno problematičniji, recimo od Marte Kosi, ipak je bio Orbanova produžena ruka, sa njim nema nikakvih problema sa perspektive Ursule von der Leyen i Varhelji još dalje radi svoj posao i novi mađarski premijer Peter Mađar nije tražio nikakav korak u tom pravcu.
0: Dakle, bez obzira što vlade predlažu povjerenike, povjerenici dalje djeluju neovisno i nije zapravo više važna njihova veza sa vladom, odnosno predsjednicima.
5: To nije ni predviđeno u pravilima Europske unije. Povjerenika može mijenjati samo predsjednik Europske komisije. Postoji mogućnost da Europski parlament pozove predsjednicu Europske komisije da makne povjerenika, ali mi nismo u toj fazi, u slučaju Marte Kosni blizu. EPP, to znači Europska pučka stranka, nije za sada podržala to manju grupu zastupnika iz Slovenije koji traže smjenu Marte Kos.
1: Dosije Europa.
0: Druga tema o kojoj ćemo danas govoriti je promjena u Europskom parlamentu. Naime, jedan od najpoznatijih europskih zelenih, Nizozemac, supredsjednik grupacije u Europskom parlamentu, Bas Eickhout, dao je ostavku. Nakon 17 godina rada u grupaciji zelenih odstupio je zbog privatne veze s 25-godišnjom zastupnicom zelenih iz Austrije, Lenom Schilling, koju nije prijavio svojoj stranci kako nalažu pravila. Nakon što je veza otkrivena,
6: 49-godišnji Eichhout je odlučio dati ostavku. Pravilo o javnosti privatnih veza među zastupnicima i zaposlenicima u parlamentu koje je Eichhout prekršio uvedeno je nakon optužbi za seksualno uznemiravanje nakon prekida veze zbog kojeg je jedan njemački zastupnik dao ostavku 2024. Eichhout nije bio običan eurozastupnik, on je predvodio rad zelenih na zakonodavnom paketu zelenog plana, posebno se zalagao za stroža pravila o emisijama automobila i zabranu prodaje novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem. Kako vidi njegovo odstupanje s čela grupacije, te kakva je uopće pozicija zelenih u europskim političkim previranjima, pitala sam jedinog hrvatskog zastupnika u klubu zelenih u Europskom parlamentu, Gordana Bosanca. Dakle, gospodine Bosanac, jeste li iznenađeni ostavkom jednog od vodećih ljudi vaše grupacije?
7: Pa moram reći da djelomično jesam, djelomično nisam, jer već je bila neka najava da kako se približava ova sredina mandata Europskog parlamenta, tada je uobičajeno da ide se ponovno na reizbor vodećih ljudi u grupi, a znamo ta dinamika koja se dešava u Nizozemskoj da se zeleni spajaju sa socijalistima, svi se već komentirala da možda nije najsretnije rješenje da Bas ostane lider i vjerojatno to u kombinaciji sa stvarima iz njegovog privatnog života evo kulminiralo da on ipak vrlo dosta rano dao tu ostavku i sada u stvari gledamo kako će, ko će biti novi lider grupe.
6: Ovim je zapravo izbjegnut skandal ili skandala nije uopće bilo. Kako vi vidite uopće cijelu tu priču?
7: Pa ne vidim da se tu radi o ikakvom skandalu, koliko sam ja informiran, ako je nešto vezano za privatni život, nije nikakav zakon ni ništa prekršeno, mislim da je on naprosto procijenio da zbog ove prvenstveno političke dinamike i njegovog privatnog života je puno bolje da sada ode s te pozicije.
6: I kakav je sad postupak unutar grupacije?
7: Mi dalje imamo dvoje ko-lidera grupe, tako da Teri Ranke je druga liderica. Tako da će se stvari nastaviti funkcionirati normalno, ali ja pretpostavljam da će do kraja ove godine biti izabrana nova osoba koja će onda biti ko-lider grupe zajedno sa Teri Ranke.
6: Zbog čega zeleni imaju dva supredsjedatelja?
7: Pa mislimo da je to neka poruka oko veće participativnosti upravljanjem, da se pokaže da nismo ono piramidalno hijerarhijska stranka, odnosno organizacija, i isto tako pokušavamo da uvijek bude rodni balans, dakle to je ustavljeno u naš statut, pa tako evo i stranka Možemo. Mi imamo i Sandru Benčića i Tomislava Tomaševića kao dvoje supredsjedatelja, isto je tako model onda i na europskoj razini. Naprosto da se poštuje rodna perspektiva i da se pokaže manje te hijerarhičnosti koja inače dominira političkim strankama, kao što sad vidimo kod kolega iz HDZ-a. Ne?
6: Zeleni u Europskom parlamentu imaju 53 zastupnika. Ako se ne varam, ta skupina međutim nije homogena, je li tako?
7: Pa ništa manje ili više nego druge grupacije. Imate svuda neke primjere da neke političke stranke koje su možda ili neki nezavisni se pridruže većima. Ono što kod nas imamo je u stvari, svi su iz zelenih stranaka, osim kolega iz Volta. Volt je ta jedna paneuropska, ja bih rekao radikalno europska stranka koja jako zagovara federalizaciju Europe i oni su se priklonili, nekada idu prema liberalima, nekad prema zelenima, oni su ove u mandatu shvatili da su bliže nama zbog zelenih politika koje mi promoviramo, tako da oni su jedina, ja bih rekao, organizacija, odnosno stranka koja nije ono autohtono zelena stranka u našoj grupaciji.
6: Međutim, među europskim zelenima postoje razlike od toga kakav je odnos prema nuklearnoj energiji, ekonomskoj politici, često se misli, mada nije tako, zelene politike, odnosno zelene stranke nisu nužno i lijeve stranke, je li tako?
7: Tu ste u pravu, ali to ćete vidjeti u svakoj od grupacija. Naprosto i dalje nacionalne politike dominiraju i europskim grupacijama, pa ćete i kod socijalista i kod pučana vidjeti kako se razlikuju kada glasaju. I moram reći da smo mi zeleni socijalisti najhomogenije grupe u smislu da svi glasamo uvijek zajedno, u velikoj većini slučajeva, nekad se to ne desi. Druge grupe se puno više raspodijele, pogotovo pučani, a onda i ove dalje desne grupacije. Ali da, ima ono, kao i u svakoj stranci, ja bih rekao, ima ljudi koji su više lijevo, ljudi koji su više u centru, pa čak i oko nuklearne energije imate tu tradicionalno ono dva pogleda, jedan je njemački koji je ono dosta antinuklearan, drugi je francusko-finski koji je pronuklearan, ali ono što je najvažnije da su uvijek nekako uspije naći zajednički stav i da grupa je konzistentna.
8: A u kojoj mjeri su zelene politike povezane s lijevim politikama?
7: Pa mislim da postaju sve više povezanije i to se možda vidi da odlazimo sve više u ove socijalne teme koje su tradicionalno bile, ja bih rekao, teme kojima su se bavili socijalisti, ali evo baš sada na politici stanovanja mislim da smo mi zeleni tu napravili užasno važne iskorake i doprinijeli tome da se te politike počnu napokon kretati u malo boljem smjeru. I drugo, ono što je važno iz zelene perspektive, svatko zna da je zelena tranzicija važna, ali naravno da je i skupa. I mi se itekako borimo da se zelena tranzicija ne desi preko leđa ljudi, običnih ljudi srednje ili siromašnih ljudi, srednje klase ili onih siromašnih. I u tom smislu se jako, jako zalažemo da ta tranzicija bude dostupna svima, a ne samo bogatima.
1: Dosije Europa.
8: A jesu li zeleni ciljevi, europski zeleni ciljevi umanjeni pod pritiskom ekonomskih i političkih promjena?
7: Nažalost jesu i mislim da je to velika i opasna greška koju rade pučani koji koaliraju sa radikalnom desnicom koja, mislim da će se većina ljudi složiti, potpuno iracionalno donosi neke argumente u Europski parlament i dolazi tamo da bi razmontirala Europu i Europski parlament. I to sada pod tom krinkom da su zelene politike naštetile konkurentnosti se ide u neku vrstu deregulacije i oslabljivanja zelenih politika. No, kao što vidimo, to nam se svako malo vrati u glavu sa velikim klimatskim promjenama, štetama koje stalno nastaju i očito je taj smjer da se mora ići prema tranziciji takav da se nema nazad, ali eto, sad su ovi koji imaju većinu odlučili taj smjer malo usporiti. Ja se samo bojim i pitam se kolika će to biti cijena ekonomskih šteta koje će nastati, ali boga mi i ljudskih života.
8: Uh-huh. Prošlom mandatu proeuropska većina, pučani, socijaldemokrati i liberali često su trebali glasove zelenih za proguravanje određenih zakona, što je zelenima onda dalo pregovaračku moć za uvođenje ekoloških pravila. Danas, evo, kao što ste rekli, koaliraju sa desnicom, što zapravo nekako onda zelene ostavlja u poziciji da se više bore za očuvanje postignutih zakona nego da predlažu neke nove.
7: Upravo ste, i ono što je jedan od naših glavnih ciljeva u ovom mandatu, da probamo sačuvati dostignute standarde, da se to sve ne uruši. Ali isto bih tako htio reći da europski pučani, koji su u stvari najbrojnija stranka i koja, evo, u ovom mandatu se odlučila malo koketirati sa progresivnom proeuropskim snagama, malo sa ekstremno radikalno desnim snagama, kada imaju interes progurati neku EU politiku, i tada itekako moraju se pričati s nama, jer bez naših ruku nema te proeuropske većine trenutno u parlamentu, i to se posebno sada vidi kad smo počeli raspravljati o novom proračunu Europske unije. Jer radikalna desnica tradicionalno glasa protiv proračuna, oni misle da ne treba Europskoj uniji nikakav novac, da se ona mora razmontirati. I tu već sad moram reći da se puno konstruktivnije surađuje između europskih pučana, socijalista, liberala i nas zelenih.
8: Općenito, gospodine Bosanac, u kojoj su u europskoj zemlji najsnažniji zeleni pokreti i stranke?
7: Pa rekao bi da tradicionalno to je Njemačka, koja je izgurala i taj zeleni pokret, ali da, zeleni su tamo i doživjeli jedan od najvećih poraza na zadnjim izborima. Sada vidimo rast zelenih politika u istočnoj Europi, što je jako zanimljivo, jer to nikad tradicionalno nije bilo zelenih politika, pa kad pogledate i kod nas, naša stranka, moja stranka Možemo, mi smo tu od 2019. godine i to se sada vidi u drugim zemljama kao što su Rumunjska, Latvija, Litva, Slovenija. Tako da u svim tim istočnoeuropskim zemljama po prvi puta imam kolege zastupnike iz zelenih grupacija, i ono gdje vidimo veliki rast zelenih politika je u urbanim sredinama, u gradovima. Dakle, danas 5 glavnih gradova Europske unije upravljaju zeleni gradonačelnici. U Zagreb to je naravno Budimpešta, Kopenhagen, Riga, Amsterdam. I isto tako vidimo nevjerovatan, ja bih čak rekao malo začuđujuće nevjerovatan trend rasta zelenih u Velikoj Britaniji, ali nažalost Velika Britanija više nije dio EU, pa gledamo više ovako preko kanala nego zajedno s nama.
8: A može li ovo što se događa u Nizozemskoj postati trend, spajanje zelenih i socijalista?
7: Teško bi rekao baš ono da se dvije stranke spoje, to su uistinu treba sazreti puno, puno, puno elemenata, ali ono što vidimo sve češće koalicije između socijalista i zelenih, jer uistinu da, jako puno stvari se itekako podudaramo, ali ja mislim da je puno važnije raditi danas progresivne koalicije baš zbog ovog što vidimo da radikalno ekstremna desnica itekako se osnažuje i oni sa tom agendom da razmontiravaju naša demokratska društva i zato mislim da je dobro da se progresivne snage zajedno grupiraju i budu otpor tom desnom trendu.
8: I evo, vi ste jedini hrvatski zastupnik u grupaciji zelenih. Kako vidite budućnost zelenih stranaka, jer čak evo i Eckhout koji odlazi. Pročitala sam nedavno da je rekao da više nema snage gledati razvodnjavanje ideja na kojima je toliko radio. Dakle, kako vi vidite budućnost zelenih stranaka i politika? Hoće li se one mijenjati? Hoće li fokus pasti sa ovih ciljeva koji su postavljeni?
7: Mislim da će se ciljevi, kao što već vidimo, će se staviti pod upitnike, ali ja bih rekao da nema više povratka nazad. Predaleko se otišlo u zelenoj tranziciji da bi se moglo opet vratiti na početne postavke. Vi danas imate neke, na primjer, zemlje članice kao što su Španjolska ili Danska, koje su itekako ulagale u obnovljive izvore energije, sunce, vjetar i tako dalje. I sad danas u ovoj krizi sa energentima, kod njih se pokazuje kako se to isplatilo. Naprosto tamo nema potrebe subvencionirati iz državnog budžeta cijenu struje, nego naprosto i mogu proizvoditi ono priuštivu struju. I to sad nije samo stvar geopolitike, nego kao što sam rekao i ono općenito načina na koji će se klima mijenjati, će biti dokaz da se itekako isplati ići u smjeru zelene tranzicije. To što neki malo dižu kočnicu, ok, njihov je trenutak tu, ali će se pokazati da ako imaju oni priliku upravljati, da neće isporučiti ništa što će omogućiti bolji život građanima. Tako da mislim da i dalje postoji ono itekako velika važnost i atraktivnost zelenih politika, ali isto tako bih htio reći da one moraju biti još više socijalne. Jer to da danas električni automobili koštaju, da su nedostupni ono ljudima srednje klase, je nešto što je potpuno neprihvatljivo, ali to je neka druga tema zašto je do toga došlo. Jer ja mislim da je moguće i onu zelenu tranziciju napraviti na način da nije toliko skupa kao što to sada ispada.
8: I još na kraju, vi ste unutar odbora za regionalni razvoj pregovarač zelenih za novi fond za kohezijske i poljoprivredne politike koji raspolaže proračunom od gotovo 900 milijardi. E sada, kakav je vaš pogled na pregovore? Postoji li opasnost od smanjenja kohezijskih i poljoprivrednih fondova? Čini se da su dvije strane, dva tabora podijeljena unutar Europskog vijeća. Kako vidite krajnji rezultat tih pregovora? Čemu se nadate?
7: A prvo, evo, moram reći da mi je jako drago da smo mi kao parlament jako čvrsto i bez obzira na političku opciju zauzeli stav da treba čuvati kohezijsku politiku, da se ne smije umanjivati kao i poljoprivrednu politiku. I to je pozicija parlamenta koju smo nedavno usvojili, gdje smo čak inzistirali da se upišu jasne brojke koliko novaca ide na kohezijsku politiku, što je vrlo različito od onog prijedloga koju je Europska komisija inicijalno rekla, jer oni su rekli, evo, bit će neki minimalni iznosi, ali onda tamo državama članicama da fleksibilno te iznose povećavaju ili smanjuju. Mi smo rekli, nema igranja gore dolje oko kohezijskih fondova, treba biti jasna i čvrsta brojka. Ali da, sad ćemo, mislim, do kraja godine ćemo završiti amandmane na prijedlog komisije i onda iduću godinu krećemo u pregovore sa vijećem i to neće biti laki pregovori, jer države članice bi naravno voljele imati što veću fleksibilnost i vjerojatno ćemo se negdje, kao što to obično bilo u europskoj politici, naći na pola puta. Do neke mjere bit ćemo prisiljeni vratiti fleksibilnost, ali opet ćemo inzistirati da novac koji će biti u narednoj omotnici za koheziju, za EU fondove, za poljoprivredu, bude itekako značajan i važan novac.
1: Dosije Europa.
6: I ovdje smo, poštovani slušatelji, stigli do kraja današnje emisije. Ja sam Ivanka Zorić i zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja za tjedan dana.
1: Dosije Europa. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Prvá crta.
1: Dobro jutro, dobar dan, želimo poštovani slušatelji u jutrošnjem izdanju Prve crte. U subotu će se svečanom akademijom uz Dan zagrebačkih branitelja i Dan državnosti obilježiti 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada. Iz njih su izrasle neke od najvažnijih brigada, kroz njih je prošlo više od 66.000 branitelja, bili su na svim ratištima, a 336 je poginulo. U prvoj crti s nama su Branko Bartol iz nekadašnjeg zapovjedništva obrane grada Zagreba. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: I Sergije Dražić, predsjednik udruge 101. brigade iz Susedgrada, a sada i u koordinaciji 8 udruga zagrebačkih pričuvnih brigada. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Evo, gospodine Bartolec, vi ste bili pomoćnik ratnog zapovjednika, znači u zapovjedništvu obrane grada Zagreba. Kako su te 90. i 91. izgledale u Zagrebu?
2: Pa, prva riječ mora biti jako teško i ružno. Dakle, spremao se rat, to nam je svima nama koji smo pomalo razumjeli te ratne okolnosti, služili smo svi vojsku više države, znali smo otprilike kako to počinje i kako izgleda. I jednostavno bilo jako teško zato što mlada hrvatska država u početcima svoje demokracije bila je odmah ugrožena od strane velikosrpske ideje, dakle postojala ideja da se Hrvatskoj ne dozvoli da se osamostali. Nažalost, međunarodna zajednica ostavljena se na cjedilu bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji i dala valjda prešutno nekakav rok da sredi to stanje ne prije svega u Hrvatskoj. Tako da je bilo jako teško vrijeme. Jugoslavenska narodna armija, odnosno Republika Hrvatska je u svom sastavu teritorijalne obrane u bivšoj državi imala isto tako pričuvne brigade, odnosno rezervne brigade teritorijalne obrane i svi su oni bili naoružani oružjem koje je bilo u vlasništvu Republike Hrvatske. Radi se o desecima tisuća pušaka, naoružanja, svega što je potrebno za cirka 150-200 tisuća vojnika. Jugoslavenska narodna armija je sve to otela iz skladišta teritorijalne obrane i odvezla u kasarne. Dakle, razoružila je kompletnu teritorijalnu obranu Republike Hrvatske, mi smo ostali bez jedne puške, da tako kažem. Nešto oružja imala je policija, MUP, ili po ondašnjim zakonima policija je mogla imati duge cijevi, dakle posebne postrojbe, specijalne postrojbe, interventne postrojbe i tako dalje. I onda smo dio tog naoružanja koristili za upotrebu kod prvih, dakle nekakvih brigada koje smo počeli formirati, ali naravno ne možete stvoriti vojsku, možete stvoriti, a bilo je puno i narodne zaštite i dečki koji su se skupljali u nekakve grupe, moram reći i dečki iz HOS-a isto tako, koji su se isto tako skupljali i snalazili sa lovačkim puškama, sa pištoljima, sa bilo čime. Trebalo je na neki način omogućiti da se stvori i počne stvarati hrvatska vojska. Dakle, tamo negdje početkom 91. godine grad Zagreb je shvatio da mora nešto učiniti jer u Hrvatskoj on ipak najveći, dakle ima najveći ljudski, materijalni, financijski i sav ostali potencijal. I 28.2.1991. godine Skupština grada Zagreba donijela odluku o raspuštanju tih takozvanih starih štabova teritorijalne obrane. I donijela odluku da od idućeg dana, od 1.3.1991. godine, se formira novi gradski štab. Kasnije u toku rata to je preraslo u zapovjedništvo operativne grupe Zagreb i u konačnicu zapovjedništvo obrane grada Zagreba. Doneta je odluka o tome da se krene u stvaranje, dakle mobilizaciju, ali stvaranje prije svega brigada po nekim starim sustavima koje smo imali i tako su u gradu Zagrebu počele se opet prikupljati brigade, dakle stvarati brigade, zapovjedni kadar, pozivani su urede za obranu u gradu Zagrebu i novi ured za obranu, isto tako sa gospodinom Červenkom na čelu formira i jednostavno potrošili smo nekoliko mjeseci da okupimo ljude koji će zapovijedati, da izvučemo iz kartoteke ljude koji znaju neke svoje vojne specijalnosti, da bismo složili brigadu. Dakle, u tom periodu počele su se stvarati manje postrojbe, ali ono što je bitno i najbitnije za grad Zagreb, dakle 11.6.1991. godine došle su takozvane ustrojbene knjige. Dakle, po tim knjigama su bile formirane prve četiri brigade, to je 99. brigada Pešćenica, 100. brigada Centar, 101. brigada Susedgrad i 102. brigada Novi Zagreb. Dakle, oni su imali svoj zapovjedni kadar, imali su sve ono što je bilo potrebno, nažalost falo im je naoružanje. Dakle, oružje koje još uvijek nismo imali, dobivali smo nešto, ali to je bilo jako malo. Nešto kasnije, za jedno mjesec i pol dana nakon toga, počeli su se polagano mobilizirati i ostale zagrebačke brigade, to je prije svega onda su one bile rednog broja od 1 do 10, kasnije su u početku rata preimenovane u 144. brigadu Sesvete, u 145. brigadu Dubrava, u 148. brigadu brigadu Trnje, u 149. brigadu Trešnjevka, u 150. brigadu Črnomerec i u 151. brigadu, dakle u ono vrijeme grad Zagreb su činili i Samobor i Velika Gorica, dakle 151. brigada Samobor i 153. brigada Velika Gorica. Treba ovdje spomenuti da u to vrijeme i Jaska i Dugo Selo bili su u sastavu teritorijalnog grada Zagreba. U Dugom Selu je bio 53. samostalni bataljon, u Jaski je bila 61. bojna ZNG-a koja je kasnije prerasla u 140. brigadu Hrvatske vojske. Tako da formirali smo te brigade, nismo imali oružje, nismo smo morali na black marketu naravno kupovati, dakle država, grad i tako dalje, ali smo se odlučili da jedini način da dođemo do oružja, da ono što je naše i što nam je oteto, da napadnemo i da uzmemo. Tako smo napali vojarne u Samoboru, dakle Samoborska brigada sa antiterorističkom jedinicom policije, napale vojarnu u Samoboru, u Veliku Buni, u Dubokom Jarku, dakle ne u Podvornici, dakle u kasarnama u kojima je bilo naoružanje naše vlasništvo. Nešto smo u borbi izgubili, jer se u borbi ipak nešto i zapali, i zagori i tako dalje, ne, ali smo uspjeli osigurati početno naoružanje kojima smo tih naših formiranih zagrebačkih brigada uspjeli naoružati. To je

0: kao i ove druge zagrebačke pričuvne brigade. Kako je to zapravo išlo? Ljudi su bili se javljali, bili su mobilizirani, to su bili ljudi koji se poznaju ili tako iz kvarta. Kako je to izgledalo?
1: Da, evo kolega Bartolis je upravo govorio o tome. Zapravo u travnju 1991. Područni ured za obranu Susedgrad je na papiru, ajmo tako reći, osniva i popunjava 101. brigadu ZNG-a. 11. lipnja je na sastanku Gradskog štaba teritorijalne obrane odlučeno da se prema zapovjedi ministra obrane RH od pričuvnog sastava MUP-a intenzivira ustrojavanje 4 zagrebačkih pričuvnih brigada. Tako je osnovana i 101. brigada i taj dan se uzima kao službeni dan osnutka 101. brigade, čiji je prvi zapovjednik bio Ivica Hrnčić. Prvi zadaci brigade bili su osiguranje i nadzor zapadnih prilaza Zagrebu u suradnji sa prvom samostalnom satnijom Podsused. To je zapravo prva dragovoljačka postrojba u Republici Hrvatskoj izvan sustava MUP-a, to treba naglasiti. Zatim u suradnji sa prvom A brigadom ZNG-a i snagama policijske postaje Črnomerec. 31. kolovoza izvršeno je postrojavanje jednodnevna smotra brigade na Zagrebačkom velesajmu, a 18. rujna 1991. brigada je mobilizirana u cijelosti, što je značilo zapovjedništvo, 3 pješačke bojne, 3 stožerne i samostalne postrojbe. Već 21. rujna brigada dobiva prve bojne zadatke, te njene postrojbe sudjeluju u blokadi vojarni u Samoboru, Zagrebu i Velikoj Gorici, s ciljem sprečavanja prodora oklopno mehaniziranih snaga JNA prema Kupi, te njihova prebacivanja na okupirano područje Banovine i spajanja s tamošnjim snagama JNA i pobunjenih Srba. Od 27. rujna do 6. listopada 1991. zbog žestokog napada snaga Banjalučkog korpusa JNA i pobunjenih Srba na područje zapadne Slavonije, prva bojna brigade boravi na Novljanskom bojištu u najkritičnijem razdoblju obrane toga područja. Naknadno je se priključio pripadnici prve samostalne satnije Podsused i voda PZO i treće satnije treće bojne brigade. Tijekom rujna i listopada 1991. dio postrojbi brigade djeluje na području Kravarskog i Velike Bune, te sudjeluje u blokadi vojarne Velika Buna, zatim na području Lasinje, Stupnika i Rakova potoka, te na Pokupskom gdje sudjeluje u napadnoj akciji na desnu obalu Save. To osvajanje zapravo vojarne Velika Buna je bila za 101. brigadu vrlo značajno, jer smo oružje koje nismo imali, o čemu je kolega Bartolis govorio, mi smo se praktički naoružali osvajanjem te vojarne, što je za nas značilo veliku pomoć u početcima. Zatim 7. studenog, naime, tijekom rujna, i to sam rekao, Kravaško Velika Buna, dakle, zatim...
0: Nakon pada Vukovara brigada odlazi, to je isto tako značajan dio u povijesti 101. brigade, ali tako?
1: Je, mi smo se prije toga pripremali zapravo početku polovinom studenoga 1991. Izvlačili smo se sa Pokupskog bojišta, otišli smo u vojarnu u Jastrebarskom i tu se kupila cijela brigada radi pripreme za odlazak na novi vojni zadatak. Dakle, 18. studenoga 1991. brigada dobiva zadatak bojne uporabe na istočno-slavonskom bojištu. Bila je podređena zapovjedništvu prve operativne zone Osijek, te ojačana trećom bojnom 100. brigade Zagreb centar, koja će se voditi kod nas kao četvrta bojna 101. brigade. U istočnu Slavoniju ojačana 101. brigada stigla je sa 1900 pripadnika. 101. brigada je bila prva zagrebačka i općenito prva brigada Hrvatske vojske, koji je glavni stožer Hrvatske vojske, cjelovito uputio na izvršenje bojnog zadatka na tako veliku udaljenost od matičnog područja. Brigada je poslana u istočnu Slavoniju kao ojačanje tamošnjim braniteljima s ciljem učvršćenja i stabilizacije crte bojišnice u trenutku opće ofenzive jedinica Novosadskog korpusa JNA i pobunjenih Srba, koje su, nakon zauzimanja Vukovara 18. studenoga, krenule u napad duž cijele crte istočno-slavonske bojišnice. Tako da je brigada bila raspoređena na prvoj crti obrane južno od Osijeka, na glavnom smjeru napada snaga JNA pobunjenih Srba, sa zadatkom sprečavanja njihova izbijanja na cestu Osijek-Đakovo. Zatim, do 26. lipnja 1992. postrojbe brigade obavljale su bojne zadatke na istočno-slavonskom bojištu, dakle, vodili su bojeve u Paulinu dvoru, Ivanovcu i Antunovcu, nakon toga vraćaju se u Zagreb i tada sudjeluju u operaciji Oluja. Nakon uspješno izvedenih zadataka operacije Oluja, ujutro 14. kolovoza 1995. Vraća se brigada u Zagreb, do kraja kolovoza.

0: Oba za zapovjedništvo i postrojbe su demobilizirani i provedene u Pričovu, a njihove zadatke nastavlja obavljati zapovjedništvo za razvoj brigade. Mm-hmm. Time je ratni posao prvi u Domovinskom ratu 1991. 1995. završio. Brigada je 17. ožujka je brigader Jozo Petrašević predao brigadu pukovniku Draženu Bartolcu, a u 2000. godini zapovjedanje brigadom preuzima pukovnik Stjepan Bebek. I 30. lipnja 2001. godine brigada se ukida iz mobilizacijskih razvoja i odlazi u povijest.
1: Evo, gospodine Bartoles, čuli smo, znači, povijest 101. brigade koja je, znači, djelovala i u Oluji. Većina ovih zagrebačkih brigada je i djelovala do Oluje, samo je brigada iz centra kraće, jel?
2: Da, ona je nešto kraće, dakle, ona je 92. godine ovoga, nakon obavljanja svojih zadataka i tu u Zagrebu, dakle, i na Kupi i ovoga, u dijelu ovoga posla demobilizirana, ali su svi njezini pripadnici, dakle i zapovjedni kadar i sve ostalo je ovoga, raspodijeljeno u druge brigade. Mi smo imali još u mob razvoju, dakle ovoga, te naše teritorijalne obrane grada Zagreba 146. 147. i 152. brigadu koje su bile formirane, osposobljene i spremne za mobilizaciju. Dakle, to je bio Maksimir, Medvešćak i Zaprešić. Uh-huh. Ali oni nisu mobilizirane. Procijenjeno je da u tom trenutku ovaj broj zagrebačkih brigada je dovoljan, da sav, dakle, potencijal od sve te tri brigade, to je praktički nekakvih skoro možda i desetak tisuća, dakle, ukupno ovoga, kad se računa i razmjena i zamjena, ne, desetak tisuća ljudi je raspoređeno u ostale brigade, dakle, da mogu mijenjati ljude ovoga, da mogu neki ljudi ići na odmor doma, da dolaze friške snage i tako dalje. Valja još spomenuti, ako dozvolite, dakle, ovoga, tamo pred pad Vukovara, grad Zagreb je okupio jednu ekipu dragovoljaca, dakle dobrovoljaca, dragovoljaca, 200 njih, 83. samostalni bataljon. Oni su krenuli prema Vukovaru i da se pokušaju probiti u Vukovar i pomoći Vukovaru. Nažalost, nisu uspjeli ovoga, zaustavljeni su u Vinkovcima, ostali su u sastavu 109. Vinkovačke brigade u Trbušancima, dakle okrenuti prema Mirkovcu i branili su praktički ovoga Vinkovce od Mirkovaca, dakle na samoj liniji bojišnice, sve tamo negdje do sredine 92. godine kad su vraćanje ovoga u Zagreb. Dakle, to je bila isključivo dragovoljačka postrojba, dečki iz Zagreba i cura, dakle, bilo je i djevojaka isto tako, koje su odlučili krenuti pomoć Vukovara, ali nažalost ovoga bilo je prekasno, nije se uspjelo.
1: Udruge zagrebačkih pričuvnih brigada okupile su se prije godinu dana, gospodine Dražiću, u koordinaciju. Zašto je nastala ta koordinacija? Koji vam je cilj? Zašto ste mislili da je to potrebno?
0: Dakle, možda samo da kažem u par riječi uvodno da su se predstavnici pojedinih brigada, udruga zagrebačkih pričuvnih brigada, su se i ranije sastajali na svojim sastancima povremeno, izmjenjivali svoje sjećanje iz Domovinskog rata i svoje iskustva iz svakodnevnog rada. Međutim, 30. siječnja 2025. predstavnici 8 braniteljskih udruga, koje imaju svoju brigadu, da tako kažem, osnovali su neformalnu koordinaciju koja nije neka nova udruga, nego je to de facto jedna organizacija koja, gdje se sastaju predstavnici udruga i održavaju redovite mjesečne sastanke. U tu koordinaciju su ušli predstavnici 99., 101., 102., 144., 145., 148., 149. i 150. brigade. Kasnije nam se pridružio predstavnik 100. brigade i naše aktivnosti došao je podržati i evo moj kolega Branko Bartolec, predsjednik Udruge zapovjedništva obrane grada Zagreba, a povremeno smo i u kontaktu sa predstavnicima Tigrova i Gromova, dakle dvije profesionalnih brigada koje su također osnovane u gradu Zagrebu, odnosno u njihovoj okolici, Tigrovi u Rakitju, a Gromovi u Trsteniku pokraj Dugog Sela. Dakle, za našeg koordinatora izabrali smo Damira Pavleka, predsjednika UBTR 149. brigade i mi smo bili, dakle, sad direktni odgovor na vaše pitanje, mi smo bili zapravo nezadovoljni statusom koji imamo u gradu Zagrebu, posebno organizacijskim i financijskim statusom, i predložili smo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću da se zove sastanak na ovu temu. Gradonačelnik se odazvao našem pozivu i 26. kolovoza 2025. održan je u prostorijama gradske uprave sastanak između gradonačelnika i njegovih suradnika s jedne strane i članova koordinacije s druge strane. Na tom sastanku bilo je govora o problematici velim financiranja, javnih natječaja općenito, potrebne suradnje s gradom Zagrebom i svi predstavnici koordinacije predložili su zajedničko obilježavanje 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada. Što je i prihvaćeno, gradonačelnik je prihvatio sve naše prijedloge, čak i više od očekivanoga, to moram reći. zbog čega smo bili vrlo zadovoljni. Odredio je predstavnike svoga tima na čelu sa gospođom Lorom Vidović, pročelnicom Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, i od tada se održavaju naši zajednički mjesečni sastanci, a glavna tema je priprema svih aktivnosti zajedničkog obilježavanja 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada.
1: Znači, došli smo do obilježavanja. Znači, 30. svibnja, dan je branitelja grada Zagreba. Nije bez veze odabran 30. svibnja, možemo i to isto tako prokomentirati. Neko vrijeme su to bili uz dan branitelja grada Zagreba veliki koncerti na središnjem trgu, pa su bile čak i tjedna obilježavanja sa puno različitih događaja, izložbi. I evo, sad ste došli do Svečane akademije u Lisinskom, pa možda možemo objasniti kakav će biti program, ko će sve doći u Lisinski i što vam to sve znači. Gospodine Bartolec, hoćete vi?
2: Ma može. Dakle, evo što je rekao Sergij, nakon 20 godina, dakle zadnji puta smo se okupili prije 20 godina kad smo obilježavali 15 godišnicu formiranja zagrebačkih postrojbi, dakle i MUP-a i Hrvatske vojske i zagrebačke pričuvne brigade i tako dalje, trajalo je 7 dana. Dakle, od okruglog stola i izložbe preko mimohoda na Mladosti na Savi, gdje su bili 21 ešalon ovoga hrvatskih branitelja, svi zagrebačkih brigada, koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, ovoga misa i svega onoga što je, dakle, tjedan dana je to trajalo, 20 godina je bilo zatišje. Mi svaki godin, dakle, svaka brigada pojedinačno i posebno i mi kao zapovjedništvo brigada Zagreba obilježavamo svoje datume formiranja ili mobilizacije. Dakle, ali pojedinačno, dakle, svaki od nas ovoga za svoje potrebe. Nakon što je koordinacija ovoga složena, vjerojatno ćemo se govoriti, a već je to i počelo ove godine, da svake godine svi zajedno obilježavamo te datume svih zagrebačkih brigada, da se nađemo, zapalimo svijeće, položimo ovoga vijenac i tako dalje, da se sjetimo svih poginulih zagrebačkih branitelja. Rekli ste ovoga 336, to su samo i zagrebački pričuvni brigada. Moram podsjetiti vaše slušatelje ovoga da je na Zidu Boli, na Mirogoju, ukupno uklesano 13.650 imena i prezimena poginulih hrvatskih branitelja i civila u Domovinskom ratu, dakle žrtva velikosrpske agresije, i nemamo pravo to zaboraviti. Moramo se sjećati ovoga toga svake godine, pa evo ovoga od ove godine kad je koordinacija krenula, nadam se da ćemo to raditi redovito. A što se tiče akademije, ove godine ona će trajati, dakle taj jedan dan samo to okupljanje, bit će polaganje vijenaca, dakle obićemo sva mjesta koja treba obići, ovoga sjetit ćemo se na akademiji svih naših prijatelja, obitelji poginulih. Bit će i muzički program, možda malo drukčiji nego što je nekad bio, ali bit će malo ozbiljniji, da tako kažemo, ali opet ovoga dovoljno ovoga interesantan. Tako da ovoga očekujemo, bit će puna dvorana. Dakle, bit će puna dvorana sigurno, iako je nezgodan datum, subota je početak, već ljudi ovoga spajaju sa tijelom i sa ostalim stvarima ovoga godišnje odmore, ali mislim da će biti dvorana puna, ovoga program će biti dobar. U nekim pregovorima i razgovorima nisu još definirani, su i neke mogućnosti direktnog prenosa, ali o tom potom, dakle to još nije sve skupo ovoga riješeno i dogovoreno. Tako da očekujemo da ćemo na dostojanstven način sjetiti se svih naših prijatelja koji su dali život za Hrvatsku, ali da ćemo poslati i poruku. Dakle, da ćemo poslati poruku da smo opet jedinstveni u gradu Zagrebu, svi zajedno, svi zagrebački branitelji, i da ne očekujemo da se ono što su napravili branitelji u cijeloj Hrvatskoj, a isto tako i u Zagrebu, zagrebačke brigade su bile po cijeloj Hrvatskoj, od Vinkovaca pa sve do Popovog polja, dakle do ovoga Osvenika i juga Hrvatske, da ovoga se moramo sjećati toga, moramo mladima prenositi ovoga sva ta sjećanja, jednostavno zato jer živimo svi danas u Hrvatskoj u kojoj su naši prijatelji dali života i to ne smijemo zaboraviti. Tako da ovoga, bit će dobro i lijepo.
1: Znači vam, gospodine Dražiću, sigurno i to što evo se sve odvija i na dan državnosti, što ljudi se vjerojatno mogu javiti u udruge svoje, kako je to organizirano.
0: Je, hvala što ste nas posjetili. Zapravo ulaznice nisu na prodaju, to treba reći, one se ne mogu dobiti ovako, nego su razdijeljene pripadnicima naših udruga i članovima njihovih obitelji, tako da sve one koji su zainteresirani da dođu, pozivam da se obrate samim udrugama koje su spomenute ovdje, koje su suorganizator sa gradom Zagrebom i tako dalje. Isto tako bih htio istaknuti da grad Zagreb financira u cijelosti tu aktivnost i čak i naše pojedinačne proslave ove godine i tako dalje, čemu smo mu zahvalni, ali smo isto tako zahvalni i kontinuiranoj financijskoj podršci koje naše udruge imaju od Ministarstva hrvatskih branitelja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koja nas kontinuirano isto tako prati i pomaže. To je što se tiče...
1: Znači za karte se obratiti da. U svoje udruge, što su ljudi već vjerojatno učinili, jer sad smo još samo nekoliko dana je do obilježavanja. Dobro, što vama evo i stoji prve, kao i svim pripadnicima pričuvnih zagrebačkih brigada, znači zapravo evo taj dan hrvatskih dan zagrebačkih branitelja i cijelo to obilježavanje.
0: Pa gledajte, u svakom slučaju to je jedna poruka snažna koju mi želimo prenijeti, ne samo sebi i članovima svojih obitelji, nego i cijeloj hrvatskoj javnosti, da smo evo još uvijek živi, da smo prisutni u hrvatskom društvu, da smo jedan korektiv možda jednog domoljublja i odnosa prema domovini, jer bez ljubavi, velike ljubavi za domovinu, ne bi se ta pobjeda nikada izvojevala. Dakle, da smo zajednički i odlučni i još uvijek živi i spremni braniti domovinu ako treba i danas, i pogotovo dati poruku, poslati poruku mladim generacijama da čuvaju to jedinstvo i da čuvaju domovinu koju smo im ostavili na čuvanje.
1: Kako se osjećate kad čujete za svoju brigadu? Evo danas puno informacija oko nas prolazi, svime i svačime se bavimo, svakakvim situacijama u svijetu. Kako se vi osjećate evo kad čujete za tako vjerojatno i ljudi iz drugih brigada, kad čujete da neko spominje 101. brigadu?
0: Pa gledajte, mi smo uvijek ispunjeni radošću i ponosom na takva spominjanja, jer tako čuvamo, velim, od zaborava naša djela. A u tom pogledu je zapravo udruga 101. brigade ona koja nastavlja tradiciju 101. brigade nakon rata, iako je kulturno-umjetničko djelovanje i sportsko i svako drugo bilo prisutno i za vrijeme samog ratnih djelovanja već tada. Međutim, još 1998. godine je osnovan zapravo klub udruge hrvatskih branitelja, kasnije 2009. udruga hrvatskih branitelja, 10. srpnja 2009. 2011. mi smo tiskali jedan zbornik povodom 20. obljetnice, na kome su objavljeni, u kome su objavljeni radovi likovni i literarni učenika iz 5 osnovnih škola na području gradskih četvrti Podsvet, Vrapče i Stenjevec. Evo, u siječnju je izdana velelepna monografija.
1: Onako, evo, imamo jedan poziv, pa predlažem da ga primimo. Stavite slušalice, gospodine Dražiću. Dobar dan, slušamo vas.
3: Dobar dan, gospođo Miruna. Pozdrav vašim gostima. Ja sam Vlado iz Karlovca, a volio bih pozdraviti, čestitati što su eto u zajedništvu proslaviti 35. godišnjicu svojeg postojanja i obilježiti sve, kako se kaže, svoje ratne puteve, a i pogoniti slavu i hvala svim poginulim braniteljima. Zovem i to što je kod mene u Karlovcu, upravo ovdje, to je potez od Barilovića do Turnja, 91. u jesen došla dio 153. i tu su bili oko 3 tjedna da bi ošli prema generalskom stolu. Tako da su bili i kod nas 153. da možda gospoda znaju koji budu to čuli. A druga stvar, vidim zajedništvo, da, zajedništvo nam treba, no međutim treba se malo otkloniti politiku kod nas. No međutim, svi se guraju k nama i onda više ne znaš ko što. Pa neki dan, vi to možda isto pratite, na prošloj Zagrebskoj skupštini bilo je ovih diletanata ekstremista koji kažu da grad Zagreb, odnosno gradonačelnik Tomašević, daje 1/3 novaca od one koje bi morao za branitelje Zagreba. Pa malo da mi to protumači, a drugo, 30. svibnja koji slave, to se odnosi na 91. je li tako?
1: Da, evo, hvala vam lijepa što ste se javili, postavili ste nam dosta pitanja, imamo još malo vremena, zahvaljujemo na podsjećanju, je li tako, na Karlovačko ratište, evo gospodine Dražiću.
0: Da, evo, pokušat ću odgovoriti što preciznije na vaše pitanje. Da, problem je u razgovoru sa gradonačelnikom je upravo bio i naglasak je stavljen na tom sastanku na nedovoljno financiranje zagrebačkih pričuvnih brigada, na relativno problematičnu i teško ispunjivu dokumentaciju za natječaje, jer mi smo sve stariji, mi jednostavno ne baratamo toliko, nismo toliko informatički pismeni kao mlađe generacije i nama to sve veći pred sebe problem. Tako da je bilo govora o tome, zamolba za neko dodatno financiranje, zamolba za neku organiziranje podršku grada Zagreba kao institucije, što grad Zagreb i može i mora, da tako kažem, da nas podrži u ovim organizacijskim naporima. Eto, to je to. I, međutim, mi smo se o svemu dogovorili i zadovoljni smo sa dosadašnjom suradnjom, moram reći, zadovoljni.
1: Imamo još jedan poziv, pa ćemo ga, ali stvarno vrlo kratko primiti. Dobar dan, slušamo vas.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, recite.
4: Evo ovako, ja ću kratko, znači pozdravljam vas sve u studiju, pozdravljam ovoga prijatelja moje 101. brigade, pozdrav naravno stiže iz njima i meni drago Komarevo, evo pozdrav, Bog, doviđenja.
1: Evo hvala vam lijepa što ste se javili, ovo samo pokazuje da zagrebačke brigade jesu doista ostavili trag svuda, pogotovo na Banovini su ostavili trag. Evo gospodine Dražiću, imamo još jako malo vremena, možemo evo reći da 101. obilježava i svoju svečanost kad već pričamo o svečanostima.
0: Je, inače, hvala kolegi, mi smo krenuli iz Komareva u Oluju, prema tome znamo otkud nas se kolega sjeća i tako dalje. Dakle, u udruci, samo kratko da kažem, naša su postignuća bila monografija, film o 101. brigadi, zatim još jedan drugi dokumentarni film, zatim još jedan tisak učeničkih radova pod naslovom Ne želim rat nikad više, i tako dalje. Mnoga smo djela napravili ovih godina, nemamo vremena to nabrajati. Jedino možemo pozvati na našu proslavu 35. obljetnice, a to je 11. lipnja, kada brigada slavi to, i to raznim sportskim natjecanjima, jednom izložbom slika u Španskom na trgu 101. brigade, odavanje počasti poginulim i preminulim braniteljima i kruna svega 11. lipnja svečana akademija u Centru za kulturu Susedgrad. Prikazat ćemo skraćeni film o 101. brigadi, pozivamo sve zainteresirane, a posebno pripadnike 101. brigade i njihove članove obitelji da dođu na tu našu veliku svečanost.
1: Eto, hvala vam lijepa. Znači, u Susedgradu će 11. lipnja biti dosta događanja. Mi se još samo vraćamo kratko na Lisinski. U subotu u 17 sati, znači, Zagrebačke pričuvne brigade obilježavaju 35 godina od osnivanja. Hvala vam lijepa što ste došli u prvu crtu i sudjelovali u našoj današnjoj emisiji.
2: Hvala vama lijepo na pozivu.
1: S nama su, poštovani slušatelji, bili Branko Bartolec iz nekadašnjeg zapovjedništva obrane grada Zagreba i Sergije Dražić, pripadnik 101. iz Susedgrada, a sada u koordinaciji 8 udruga zagrebačkih brigada. Najavili smo svečano obilježavanje, dakle 35. obljetnice ustroja, koje će se dakle dogoditi u subotu 30. ovoga mjeseca. Od nas radio emisiju smo realizirali, tonski realizator Dražen Demeter, producentica Davorka Pukljak, ja sam Miruna Kastratović. Prvu crtu naknadno možete slušati u radijskoj slušalnici i u podcastu na HRT-ovoj stranici na YouTube-u.

0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketni položaji i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Iran se za sad nije službeno oglasio, ali Teheran ističe da dogovor o završetku sukoba još nije blizu. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da pregovori i dalje traju, a u središtu pregovora su produljenje primirja i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
1: Tjesnaci moraju biti otvoreni. Biće otvoreni na ovaj ili onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je protuzakonito, ilegalno, neodrživo za svijet i neprihvatljivo. Ne znam ni jednu zemlju na svijetu koja to podržava. Rusija nije za sustav naplate prolaza. Kina nije za sustav naplate prolaza. Nijedna država na svijetu ne podržava takav sustav, osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni, bez zapreka i bez naplate prolaska. I naravno, to se mora dogoditi odmah, čim na to pristanu.
0: Napad su jutros komentirali u mreži Prvog novinar i urednik Telegrama Đivo Đurović i vojni analitičar te kolumnist portala Dialog.hr Mario Galić.
2: Ovo je pokazivanje više nego vojno djelovanje. Trump pokazuje svojim možda kritičarima u Americi u republikanskoj stranci da nije tako slab kao što zapravo jest. I ovo zapravo pokazuje koliko ta cijela politika glavinja i nema jasnog izlaza, je pokazivanje slabosti što je Trump zapravo napravio prihvaćanjem tog nekog memoranduma, ideje da zapravo ništa neće biti riješeno, je naišlo na oštru kritiku i Izraela, ali najvažnije unutar Amerike.
3: Noćasni napad nisu ništa što se do sada nije događalo i ne treba ih prenapuhivati, nego ono vijest koja je zaista noćas došla može biti važna je da je Trump objavio da su dogovorili predaju obogaćenog urana iranskoga Kinezima. Uh-huh. E sad, ako se to stvarno napravi, to bi mogao biti veliki korak ka mirovnom sporazumu.
0: Izraelska vojska počela je novi val napada diljem Libanona nakon što je premijer Benjamin Netanyahu najavio jače udare na Hezbolah. Hezbolah pak tvrdi da je odgovorio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama na izraelske vojnike, tenkove i vojne objekte. Iako su Libanon i Izrael ovaj mjesec produljili primirje za 45 dana, sukobi se nastavljaju, ističe izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
1: U ratu smo s Hezbolahom. Samo u posljednjih nekoliko tjedana naši su vojnici eliminirali više od 600 terorista. No, ne namjeravamo stati. Naprotiv, naredio sam dodatno pojačavanje napada. Stanovnici na sjeveru zemlje pokazuju iznimnu otpornost koja nas sve nadahnjuje. Upravo zato sada moramo pojačati udare i povećati intenzitet operacija. Slomit ćemo Hezbolah.
0: Vijesti. U povodu dana Hrvatske kopnene vojske, vojarne diljem zemlje danas otvaraju vrata građanima. Dan otvorenih vrata održava se do 15 sati u vojarnama u Vukovaru, Vinkovcima, Đakovu, Našicama, Petrinji, Gospiću, Kninu, Varaždinu te Bjelovaru. Posjetitelji imaju mogućnost izbliza upoznati suvremenu Hrvatsku vojsku, njezine pripadnike, vojnu tehnologiju i opremu kojom raspolaže. U sklopu programa organizirane su prezentacije na oružanja i vojne opreme, a građani mogu razgovarati s pripadnicima Hrvatske kopnene vojske te doznati više o njihovom svakodnevnom radu i zadaćama. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre umjeren razvoj oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare jaka. Poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Lica i sjene. Urednica Gordana Ostojić.
5: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Kazalištu Lica i Sjene. U današnjoj emisiji odlazimo u splitski HNK gdje se izvela Leda Miroslava Krleže u režiji Darija Harjačeka, a na maloj sceni 55 očekuje se susret Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. A govorit ćemo i o knjizi Kazalište u doba post istine Dubravke Crnojević-Carić. Kao kruna glembajevskog ciklusa, Leda zauzima posebno mjesto u opusu Miroslava Krleže. Iako nosi podnaslov komedija, ona je zapravo kirurški precizna autopsija propalih brakova i izgubljenih iluzija. Smještena u ozračje karnevalskog ludila, drama briše granice između protagonista i promatrača. U svijetu gdje su dijalozi zapravo nizovi osamljenih monologa, Krleža stvara jedinstvenu atmosferu moderne otuđenosti. Dosta je izvođena našim pozornicama, a sada ju je izvao ansambl splitskog HNK. Krleža dugo nije bilo na toj pozornici, kaže novi ravnatelj drame splitskog HNK, glumac Siniša Popović.
6: Ja sam svakako htio da mandat započnem s jednim takvim klasikom. Mislim da su opravdani razlozi za to, prvenstveno zbog toga što Krleža jako dugo nije igran na ovoj sceni, pa što je jako puno vremena od zadnjeg uprizorenja. Imam osjećaj kao da je stvoren veličinom njegovog imena i djela, ako se tako mogu izraziti, neki bauk oko Krleže, što svakako ne bi smio postojati, jer je njegovo djelo svevremeno i ona u svakom trenutku govori o prilikama u našem društvu. On je kroničar našeg društva i dan danas jednako kao što je bio u svoje vrijeme kada je pisao svoje komade. Mislim da tema Lede nikako je ne bih svrstavao u neki agramerski diskurs, jer ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare da koji bi uveličavali njihovo djelo, ti zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice i da se svako može u tome prepoznati u bilo kojem vremenu, bez obzira što je taj komad napisan sredinom 20-ih, tako da mislim da, a ono što je prvenstveno kad sam odabirao naslove, da mislim da naš ansambl zaista ima potencijala za te emblematske uloge, jer sve su uloge u Ledi emblematske, od Klamfara, Klare, Aurela, Urbana, Melite. Imamo sve uvjete za to.
5: Režija je povjerena Dariju Harjačeku.
7: Prvo, jako lijepo je moći se baviti velikom literaturom, pogotovo u ovakvom okruženju sa ovako talentiranim, predivnim ljudima. Mislim da smo napravili stvarno jednu veliku predstavu u zapravo sjajnim uvjetima i mislim da će publika moći nekako vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, nekako postaju marginalizirane. I u tom smislu mislim da je strašno aktualan. Mi smo se držali epohe, dakle 20. godina 20. stoljeća, ali mislim da svaka pora tog teksta zapravo govori o ovom današnjem vremenu i eto, dali smo sve od sebe da publika jednostavno vidi koliko je Krleža suvremen pisac danas.
5: Aurela, akademskog slikara bez talenta, zaokupljenog djevojkom Ledom, koji vara suprugu Klaru s Melitom, igra Mijo Jurišić.
8: Ja nisam dovoljno pametan uopće da bi tumačio Krležu ili da bi rekao nešto suvislo i smisleno o njegovom liku i djelu, jer je sve više manje napisano. Sam komad je zabavan, duhovit, ako ga se tako iščita, na svu sreću Dario ga je tako iščitao i to je prenio nama, pa je onda sam užitak igranja je tim bio veći. Proces je bio začuđujuće lagan, jednostavan, nestresan, što je meni postalo eto mjerilo dobrog rada, samo da nema stresa, da nema napetosti i super, ovaj projekt je bio takav. Lice koje tumačim, koje sam pokušao uočiti, se zove Aurel, on je umjetnik u krizi srednjih godina, što nije daleko od mene trenutno, pa samim tim mislim da mi je dosta toga bilo poznato. Ja osobno sam ih doživio sve kao četiri pijane budale u jednoj karnevalskoj noći, koji takve, nije prva takva noć, nije ni zadnja, i oni se relativno dobro snalaze u tome, koliko god to sve tragično skupo izgledalo. Mislim da je, da smo, nadam se, valjda vidjet ćemo, da smo uspjeli provući neku duhovitu notu kroz taj komad, jer mislim da taj komad apsolutno to servira, ako ga netko zna pročitati, a čini mi se da je gospodin Dario Harjaček to vrlo dobro iščitao na takav način i da nam je to uspio nekako prenijeti i gurat nas u tom smislu.
5: Oliver Urban, likovni kritičar bez doma i imetka i Melitin ljubavnik, je Marijan Nejašmić Banić.
9: Pa evo, moram prvo reći da je zbilja čast i privilegija igrati Krležu na velikoj sceni nacionalnog teatra. Mislim da bi svaki nacionalni teatar koji drži iti malo do sebe trebao imati Krležu na repertoaru, tako da evo, sretni smo, uzbuđeni i željno iščekujemo premijeru.
5: Uloga Melite povjerena je Andreji Mladenić, Klara je Marija Šegvić, a tu su i Donat Zeko, Nenad Crdelić, Nika Petrović i Lara Jerončić. Nakon Lede, 26. svibnja, na sceni 55 splitskog HNK očekuje nas Susret. Drama Nine Mitrović, koja donosi susret oca i sina, na izgled jednostavan dijalog koji postupno razotkriva složenu i bolnu obiteljsku dinamiku. Iako na sceni vidimo samo dva lika, kroz njihove riječi i šutnje oživljava cijela obiteljska povijest. Redatelj je mladi Patrik Sečen, koji se istaknuo režijama u Zagrebačkom teatru ETD, vede Kindovim buđenjem proljeća i nedavnom predstavom Cajtnot, koje se bave traumama mlade generacije. O Susretu će nam reći.
10: Pa Susret je jedan tekst koji ispituje neke pa i arhetipske odnose, ja bih rekao, između odnosa roditelja i djece. I prije svega kako je taj odnos oblikovan nekim oblikom traume, što mislim da je jako često zapravo iskustvo, i mislim da je to nešto što može zavibrirati zapravo sa jako velikim brojem onog gledatelja. I kako se zapravo nosimo s tom traumom, kako se suočavamo s njom, ali i ta neka potreba za bliskošću, za povezivanjem, za traženjem pomirenja, kako iskomunicirati tu traumu, kako se ono nositi sa tim osjećajima i naći neki zajednički jezik s roditeljem, to su mi neke zanimljive teme u ovom tekstu.
5: A tko je problematičniji, rekli bismo, otac ili sin? Ili podjednako?
10: To je dobro pitanje i mislim da tekst daje neke argumente i za jednog i za drugog. I mislim da je negdje naš zadatak pronaći argumente i za jednog i za drugog. Otac je taj koji je nekako početak tog odnosa, ono koji uvjetuje sina, isto kao što njegov otac uvjetuje njega, tako da možda otac bi bio problematičniji.
5: Uvijek su ti roditelji krivi, šalim se.
10: Ali je i pitanje onda kako ćemo mi biti roditelji.
5: Tako je, to je ta jedna transgeneracijska zapravo priča.
10: Da.
5: To je tekst koji je dakle komoran, intiman, i tu je važan rad sa glumcima.
10: Moram priznati da sam imao puno respekta prema Trpimiru Jurkiću i Stipi Jeleski kad sam došao u HNK, ali brzo smo našli, čini mi se, neki zajednički jezik i zapravo me iznenadilo koliko mi je ugodno raditi i lako komunicirati s njima. Stvarno su izvrsni glumci oba dvojica, jako puno stvari nude, jako puno stvari otvaraju i zapravo šire i neki moj horizont i obogaćujemo zapravo svi zajedno predstavu sa različitim inputima na različite načine i to mi je jako drago i jako plodna suradnja, ja bih rekao.
5: U čemu se zapravo sastoji režija ovako komornog komada?
10: Naravno, to je prostor redateljske odluke, može se otići tu svakako u puno smjerova, čini mi se, ali za mene nekako najtočniji i možda jedini točan smjer ovdje je stvarno se posvetiti tome da glumci iznesu te likove i taj odnos na jako materijalan, jako opipljiv, jako istinit način, jer je tekst o tome i mislim da bi sve drugo bilo nekakvo nametanje koncepta nečemu što nije napisano zato da
5: da bude koncept, nego da bude živa stvar, da, jasno mi je potpuno. Patrik, hvala vam lijepa na razgovoru i sretno.
10: Hvala vam.

0: Sve u svemu, društvo spektakla preoblikovalo se u društvo skandala. Piše u svojoj najnovijoj knjizi Kazalište u doba postistine glumica i teatrologinja Dubravka Crnojević-Carić, koja se može pohvaliti vrlo uspješnom relativno novom predstavom Majčin dan prema tekstu Borisa Senkera. U knjizi se prisjeća svojih predstava avangardne ludističke Elizabete Bam i na njenom primjeru govori o ludizmu i karnevalizaciji u kazalištu, dok će predstava Slavonska Judita, izvedena 90-ih u osječkom HNK-u, biti poticaj za pisanje o odnosu centra i margine. Ustao govori i o vremenu postistine, odnosu kazališta i aktivizma, o ulogama koje su je obilježili. Knjiga je podnaslovljena Nemiri i mimo njih, pa iz tih kreativnih nemira počinjemo razgovor s Dubravkom Crnojević-Carić. Dubravka, ja bih mogla početi parafrazirajući, citirajući pjesmu od Azre, ili je nemir ili je strast. Dakle, možemo početi od vaše knjige Kazalište u doba postistine, koja je podnaslovljena Nemiri i mimo njih. Ali zapravo ta rečenica ili nemir ili strast zapravo je kazalište.
1: Pa je, ja se stvarno slažem s tim. Meni se uvijek čini zapravo da iz tog osjećaja strasti da se onda svi i nemiri naravno izlaze. Meni se kazalište uvijek čini kao nekakav intenzivniji život zapravo. Ono što u svakodnevici se, ne znam, razlije na 2-3 godine, ti u kazalištu možeš onako eruptivno dati u radeći, ne znam, na dva mjeseca predstavu. Ja mislim da bez tog nemira, da nema, za mene nema kazališta. Da,
0: spomenuli smo Elizabetu Bam, koju također spominjete u ovoj knjizi Kazalište od doba postistine, kada govorite o ludizmu, dakle Slavonsku Juditu, kada govorite o odnosu margine i centra, odnosno Zagreba i Osijeka. Judita je bila u režiji vašeg pokojnog supruga, velikog redatelja Marina Carića, i to u vrijeme baš ono najžešćeg napada na Osijek, kada se zapravo Osijek borio i kazalištem.
1: Meni inače zanima promatrati repertoar, jer ja mislim da repertoar nekog kazališta, pa onda i neke regije ili tako dalje, puno ukazuje o tome što se događa i što se događa na površini, a što se događa ispod te prve slike, jer je, ako bi analizirali, da bi vidjeli da tamo je naglašena heteroglosija, što znači i ne samo heteroglosija, nego i polifonija, odnosno uključeni su različiti glasovi. I cijelo vrijeme je prisutna, osim te biblijske teme, i karnevalizacija. I neki ljudi koji su baš Slavonci, koji su pili malo rakice i tako dalje. Dakle, supostavljeni su recimo Juditin monolog gdje se ona moli svevišnjem da joj pomogne, koji je klasično napisan. Nakon toga odmah razgovara sa svojom služavkom Habrom, gdje govori daj molim te ono, dodaj mi malo rakice ili tako dalje. Dakle, taj spoj jednoga i drugoga je bio jako zanimljiv, a ono što mi je bilo tu zanimljivo, taj margina i centar, ti kad si u centru i kad nisi baš tako jako direktno izložen ratnim sukobima, postaješ svjestan složenosti i kompleksnosti cijele te situacije. Tad u Osijeku se dakle igra tako jedan komad koji relativizira različite pozicije, svaku poziciju, i ovu koja karnevalizira stvari i ova koja, ne znam, pokazuje kako se živjelo u to vrijeme, i ove koje je biblijska tema, a dok u isto vrijeme u Zagrebu se igrao u HNK u repertoar koji je uglavnom obrađivao, dramatizirao romane, što bi se reklo, monolitne svijesti. Kad si ti na margini, ti si, odnosno na granici, ti si stalno okrenut prema toj živosti tjelesnoj, pa onda tako i smijehu. Ne mislim, jer je smijeh je, kao što znamo, smijeh ima niz funkcija, pa onda tako, osim toga što se oslobađa energija, smijeh može biti i taj poželjni reakcionarni, a može biti subverzivni u tom smislu da može poništiti neke stvari koje su, koji neki dogovoreni narativi, koji je, koji se očekuje, da se trebaš, da trebaš dijeliti jednako mišljenje ili se može o nečemu raspravljati, ali kad se ti pratiš tijelo, ono što se događa u tijelu se događaju promjene iz trenutka u trenutak i tijelo je, evo, zato je meni Elizabeta Bam i to slično, u tijelu su jako brze osjetilne promjene i jako si živ i onda kad si nalaziš u nekakvom, što bi se rekao, graničnom stanju, odnosno kada si pred velikim izazovom.
2: Mm-hmm. Kada govorimo o smijehu, vežemo to uz karnevalizaciju, a to je isto jedna važna tema u ovoj vašoj knjizi. Karnevalizaciju povezujete sa zazornim kad govorite o političkoj korektnosti, što je nažalost danas veliki problem.
1: Da, zato što postoje, ja osjećam i to me nekako tišti, da je danas nedopuštena karnevalizacija. Dakle, naizgled djeluje da smo mi, dakle, politička korektnost je uvažavanje i briga za drugoga, navodno. Meni se čini ponekad da se radi o lažnoj brizi za drugoga i da se zapravo, koliko god se inzistira na nekom obliku karnevalizacije, to kada se naprave pravila igre i što je dopuštena karnevalizacija, što se ne smije karnevalizirati, mislim da to ujedno je znak da je zabrana na karnevalizaciju. Ne znam jesam li bila dovoljno jasna. Da. Dakle, postoje, sad su se samo teme koje su nekada, dakle, obično su se, kako se gleda svijet unutar dihotomija, sveto i zazorno, onda i postoji ta središnja nit koju Kristova zove objekt, znači sama granica gdje se spaja jedno i drugo. Mi smo jednostavno danas, čini mi se, nešto što pretvorili u zazorno bivše sveto, a bivše zazorno je postalo sveto. I onda dolazi do tih polarizacija koje su mene potresne, zapravo da nismo u stanju niti u mogućnosti da razgovaramo i da imamo tu autorefleksiju da vidimo, e pa sani malo, ovo se čini kao da mi smo otvoreni za karnevalizaciju, zapravo nismo, jer ako se karnevalizira neka tema koja se jednoj grupi čini svetom, odmah se napada drugoga kao zazornog i obratno. Dakle, pitanje je vremena i onoga što se izabralo u tom trenutku da je sveto mjesto, a i s druge strane ono mjesto koje je nečisto u odnosu na tu svetu zonu. Dakle,
2: a ja ću se sad nadovezati na jednu vašu, meni se čini, dosta točnu tezu. Dakle, društvo spektakla, ovo desetljeće je društvo spektakla, dakle preko društva spektakla do društva spletaka pa do društva skandala.
1: Da. Mislim da smo došli do toga da, ono, kad je bilo kao svako ima 5 minuta slave, sad svako ima 5 minuta skandala. Jel? Dakle, samo se skandal seli od jednoga do drugoga. Ja, naravno da je to posljednica društva spletaka, odnosno određenih dogovornih ili intuitivno dogovorenih nekih igara. I mislim da je taj osjećaj neosjetljivosti prema drugome zapravo rezultira tim društvom skandala. Dakle, istovremeno se događaju dvije stvari. Na osobnom planu ti ljudi koji su izabrani da imaju trenutno 5 minuta skandala, ali tako, oni imaju itekako duboke ožiljke i ne znam, duboko to proživljavaju. S druge strane, postoji društvo koje to gleda i koje to zabavlja. I zabavlja ih na taj način da se ne bave nekim drugim stvarima, da ne gledaju što se događa možda iza toga i da su oni zapravo tim skandalima, nizom skandala, skandala, da su zapravo odvojeni od onoga u što bi zapravo trebalo gledati.
2: I sada dolazimo do one vaše naslovne teze, dakle, kazalište u doba postistine.
1: Da, mislim da već dosta dugo se govori o postistini. Meni je bilo zanimljivo vidjeti prvo kako se baviš, ja sam se dosta prije bavila epistemologijom, odnosno fenomenom znanja. Uvijek se u znanju postavlja pitanje čije je znanje. Legitimirana znanja se mijenjaju i onda neko vrijeme moraš pristati da je to znanje i to su dosezi i tako dalje, a onda se brzo promijeni, pa onda moraš promijeniti i ti, dakle, znanje je nešto drugo. I sad, mislim da bi zapravo bilo jako dobro, a to kazalište omogućuje i to smijeh omogućuje, da ti htijući ili ne htijući na neki način se pitaš ili svjesno ili nesvjesno zapravo ko je odlučio da je to znanje,
2: kome je to istina.
1: Da. I na tome dolazimo do toga da li je to istina, dakle, a pitanje postistine naravno je onda to pitanje ovo što svi sad govore o tim lažnim vijestima i tako dalje, dakle onda se ne gleda sa različitih pozicija, ne promišlja se.
2: Dakle, Majčin dan, evo, ova je produkcija, nezavisna produkcija teatra Talasa, tekst Borisa Senkera, zapravo se radi o odnosu majke i kćeri, ali zapravo o raznim povijesnim lomovima. Dakle, govori se o tri važna momenta: Drugi svjetski rat, rane 70. i razdoblje uoči pada Berlinskog zida. Majka i kćer susreću se nakon 18 godina, njih razdvajaju i svjetonazori i politička iskustva i emocionalni tereti. Zašto ste odabrali taj tekst?
1: Pa baš zbog ovih stvari koje sam do sad govorila, zato što mislim da se, ono što bi se reklo, paradigme ili narativi se brzinski mijenjaju. Što više imaš godina, to si svjesni toga i imaš sjećanja i na bivše dominantne narative. Naravno da onda je oslobađajuće kad možeš o tome progovoriti iz nekih drugih usta. Ovo mi je bilo značajno i zbog tog danas prisutnog ageizma. To iz literature znamo, uvijek to stari i mladi, koji je vrlo pojednostavljena situacija. I sad, znači, kao ispadne da taj odnos majke i kćeri, gdje postoji puno ljubavi, ali gdje izostaje to razumijevanje, žena koja je pri odlasku i koja zna kako su stvari relativne i kako su stvari promjenjive, i normalno neko ko je u mladim danima, gdje tek očekuje da će se dogoditi ono buduće i najvažnije, koliko je istovremeno to potpuno razumljiva pozicija, ali s druge strane postoji i doza okrutnosti u tome da se nekoga ko se čini u tom momentu da nije više funkcionalan u zajednici, da ga se onda treba otpisati. Pa tako nekad mislim da je i odnos, da je to jednostavno odnos roditelja i podmlatka, da je u nekim trenucima pun izazova, ali je ta predstava meni prekrasna zato što se ne dotiče onih mjesta koje su postale stereotipna. Dakle, on ne piše Senker o 91. nego piše o 89. Ne piše ni direktno ni... Dakle, sve su stvari malo dublje i malo složenije viđene. Jako mi je važno igrati tu predstavu.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, bila je ovo još jedna emisija o kazalištu Lica i sjene. Ja sam urednica Gordana Ostović. Lijep pozdrav i ostanite i dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.

klasy. Novi vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.
1: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
2: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta želimo vam dobar dan. Do podne obilazimo naše radijske centre, sigurno već znate da ih ima 8. Ovdje za tonskim pultom u Zagrebu je Dražen Demeter, glazbu nam bira Pavle Miljenović. Ja sam Sonja Batinić, idemo u Pulu i pozdravljamo Janu Radić s 29 Celzijevih stupnjeva u Zagrebu.

0: došao na red. Eto, ove provog proljeća samo je ostao tužno visiti na vješalici, a baš sam si razmišljala kako mi je šik i kako mi je zgodan i kako baš dobro pristaje u te neke dane kad je onako malo prohladna, opet ima sunca, međutim ništa od toga.
1: Nema tih dana, da.
0: Ništa, gotovo. Izvukli smo sandale, izvukli smo ljetne haljine, to je to.
1: Ali Ana, ja ne znam jesi li ti primijetila već godinama, evo, barem je to moje iskustvo, jer sam onda po ono kako su djeca odrastala, pa sam zapravo prestala kupovati te prijelazne jakne, jer išli smo iz zimskih jakni maltene u kratke rukave.
0: Istina, da. Slažem se s tobom i ja sam isto to primijetila.
1: I onda povremeno izlačimo opet te zimske jakne, jer su ove temperaturne razlike po 20 stupnjeva, pa onda
0: da, ne znam što sad meteorolozi da kažu, hoćemo li sad ovako, idemo sad uroniti u ljeto do kraja ili je li to, nisam još ubrala, ali mislim da je to, osim što kažeš, evo što spominješ djecu, osim što imam jednog tinejdžera doma isto, pa sam mu isto ovo zadnjih dva dana mu objašnjavam da jakna s kapuljačom, da majica s kapuljačom, da je gotovo, ali kad je tako cool staviti tu kapuljaču na glavu, on meni kaže, ali svi u školi nose kapuljače, mislim da će morat odustati sad od tih kapuljača, jer rekla si 29, u Puli će danas biti, odnosno tu kod nas bi trebalo u Istri doći do 32, ne znam točno gdje, ali već smo znači došli do 30, išla sam gledati temperature mora, u Puli je to već sasvim pristojno za kupanje, negdje oko 21 stupanj i to mjereno u 8 sati ujutro. Tako je, da. U 8 sati ujutro, što znači da recimo u onim nekakvim popodnevnim satima u nekoj uvali, vjerujem da to dođe i do 23, do 24, ne znam,
1: pa
0: nisam
1: da,
0: još
1: piše,
0: probala.
1: Evo 21,6.
0: Evo ga,
1: znači
0: tako.
1: Nevjerojatno i čini mi se
0: ujutro
1: da ste najtopliji, da.
0: Da,
1: evo, jedino mljet, naravno malo jezero je 22,1, ali
0: da,
1: to
0: i čini
1: nećemo
0: mi se da, čini mi se da ću možda ja učiniti taj presedan i
1: i u svibnju uskočiti
0: pa možda
1: u more.
0: Nemojmo pretjerivati, ali možda početkom lipnja.
1: Aha, dobro, dobro.
0: Možda idući tjedan, vidjet ćemo što će prvo, moj ulazak u more ili plaća. Nešto će od toga biti prvo, vidjet ćemo. Tako da pretpostavljam da će i to more, nekako ta temperatura, da će se stabilizirati tu negdje oko 24-25 i prije one špice sezone, kad temperature već postanu toliko, more postane toplo da više ni ne osjećaš jesi li ušao u more, nisi ušao u more, nekako je sve isto. I zrak, i voda, i tako dalje.
1: Da, ne volim pa što, ali dobro.
0: Da, ne volimo, ne volimo. Evo, ja sam tu pripremila nekoliko informacija, potpuno različitih, s različitih područja. Za početak, evo jedna obavijest koju smo dobili od udruge Zelena Istra. Uvijek to pitanje, i pogotovo sad pred sezonu, kada očekujemo i veći priljev ljudi u našu županiju. Udruga Zelena Istra i radna grupa za civilni nadzor nad radom tvrtke Kaštijun, dakle Kaštijun je naš centar za gospodarenje otpadom, oni su Europskoj komisiji podnijeli i službenu pritužbu protiv Republike Hrvatske i regionalnih i lokalnih vlasti zbog mogućih sustavnih povreda prava Europske unije povezanih s radom Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Naime, ta pritužba se odnosi na višegodišnje probleme emisija neugodnih mirisa, što je istina. Evo, svake godine je to veliki problem, pogotovo kad zapuše jugo, a i evo sad u ovim ljetnim mjesecima, pogotovo kad bude i više ljudi. Zatim moguće nepravilnosti u radu postrojenja, prekoračenja okolišnih standarda te neusklađenost sustava gospodarenja otpadom s europskim propisima. Što će se desiti s tim? Oni očekuju da Europska komisija ispita navode iz prijave i utvrdi jesu li Republika Hrvatska i nadležna regionalna i lokalna tijela doista prekršili obveze koje proizlaze iz europskog zakonodavstva. Ono što vidimo na terenu, ono što vidim ja evo iz konkretnog primjera, to je da još uvijek je odvajanje otpada i gospodarenje otpadom, pogotovo u Puli, katastrofalno. Dakle, ja to odgovorno tvrdim jer vidim to iz prve ruke. Grad je podijeljen, dio grada ima kante sa karticama, sa naplaćivanjem kartica gdje se odvaja otpad. Dio grada još uvijek ima stare kante i onda ti to, Sonja moja, nedjeljom postane Texas, ono divlji zapad. Jer što se događa, ljudi koji bi trebali odlagati otpad u kante koje plaćaju s karticama, lijepo nakrcaju to u automobile i voze se

0: gradom i traže stare kante gdje mogu ubacivati smeće. Dok se to ne riješi, mi ćemo doista imati taj divlji zapad. Eto, ja svake nedjelje dok šetam psa, kao, znaš, one susjede onako s viklerima u kosi.
1: Znam, šećem ja psa, da.
0: Tako je, stojim sa svojim psom u parku preko puta mog ulaza u zgradu, stojim i stražarim. I svaki put kad se neki auto parkira, ima ih mnogo, pogotovo tijekom nedjelje, valjda ljudi ne rade, ja ih pitam, pa pobogu, zašto bacate smeće u moju kantu? Ali evo, dok se to ne riješi, imamo stvarno, stvarno veliki, veliki problem sa razdvajanjem otpada, a ne moram ti ni reći što to znači u ljetnim mjesecima kada dolaze gomile, gomile turista koje se evo očekuju, i evo već ih sad ima dosta po gradu, ali ne znam kako će to izgledati ovoga ljeta. I evo, čekamo u stvari što će se na kraju krajeva dogoditi i sa Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijunom. Veliki, veliki problem u Istarskoj županiji. Evo,
1: pa
0: to
1: da,
0: je bila ta...
1: mi bismo da rekli kao imamo, mi imamo drugačiji naravno sustav tog odvajanja otpada, ali baš sam ja neki dan nosila smeće i sad mi imamo taj smetlarnik koji je zatvoren i pod ključem i tamo su sve te kante, dakle miješani komunalni otpad, plastika, papir, staklo. I ja bacam one plave naše zagrebačke vrećice u ovaj miješani komunalni otpad i vjeruješ li da su moje dvije plave bile jedine plave vrećice. Dakle, tamo je bačeno sve samo ne u plavim vrećicama. Da, i nažalost još nitko to ne provjerava, odnosno ne znam provjeravali, ali evo sad smo se dogovorili da ćemo staviti kamere i u smetlarnike, pa onda će valjda biti malo jasnije i možda će ta odgovornost biti malo veća. Da.
0: Pa mislim da je to nešto čim toliko kasnimo, baš kasnimo općenito u Hrvatskoj. Mislim, svijest ljudi postoji. Ja vjerujem da svijest ljudi postoji.
1: Ili se mi, Jano, da, družimo s ljudima koji su osviješteni,
0: da,
1: a ne znamo, evo, da, kakvi
0: pa je,
1: to još ljudi
0: se,
1: žive oko nas.
0: Jer ja stvarno, eto, osim što srećem tako ljude iz nekih drugih dijelova grada, kako bacaju svoj otpad, isto tako svako malo vidim neki bojler, usisavač. Iako, naravno da postoji odlagalište glomaznog otpada gdje se bez, mislim, možete odnijeti tamo bez problema.
1: Naravno,
0: baciti,
1: da, mi možemo i dva
0: lakše
1: puta na godinu da izvati, dakle, taj odvoz glomaznog.
0: Ali lakše je, recimo, bojler i jogi, ali to je jedna jako lijepa slika, pogotovo za jedan turistički grad, za jednu turističku regiju, pa moram reći, jako atraktivno izgleda. I onda, recimo, pored toga dođete u restoran gdje vam naplate po osobi, ne znam, 80 eura. Mislim, ne ide jedno s drugim.
1: Da, prekrasna slika se
0: baš
1: šalje.
0: Nikako, baš nikako
1: da, da,
0: ne ide.
1: A i da ne pričamo o šumama i
0: o tome,
1: plažama
0: o prirodi,
1: koje postaju.
0: Da.
1: Ma da, priroda postaje isto odlagalište. Tako da, je.
0: Ajmo mi završiti u lijepom tonu.
1: Molim te,
0: evo,
1: jednu
0: ja
1: lijepu priču za kraj.
0: Evo, ja ću završiti u lijepom tonu, ali isto vezano je uz budućnost. Naime, Fakultet informatike u Puli stvara kadar spreman za izazove koji tek dolaze. I evo, u sveučilišnom programu i smjerovima oni su se već uhvatili u koštac sa umjetnom inteligencijom, koja je naravno već ušla u obrazovni sustav, to je jasno. No, treba znati koristiti na pravi način, pa idući korak ovog fakulteta našeg informatike, poseban kolegij, digitalni humanizam. Ovo mi se jako sviđa. Digitalni humanizam.
1: Da, da.
0: A uskoro i novi smjer, studij kognitivne znanosti i umjetne inteligencije. Eto, svijet se mijenja. Trebamo znati gdje živimo i kako se nositi s budućnošću. A za sam kraj, jedan prijedlog idućeg vikenda u Bujama, predivnim Bujama, koje možda su malo nekako u zapečku s obzirom na ove naše atraktivne gradove uz, na, pogotovo na zapadnoj obali. Buje su doista prekrasne, evo sve preporuke ko nije bio. Tri dana filma, kazališta, poezije, performansa, razgovora koji pomiču granice. Festival se zove Pusti me biti. Prvi put stiže u Buje i donosi program koji spaja umjetnost, humor, ljude koji imaju nešto za reći, nastaje iz ideje da umjetnost može povezivati ljude, otvara dijalog i mijenjati način na koji gledamo jedni druge. Festival počinje u petak i traje do nedjelje, evo imate još dovoljno vremena isplanirati možda nekakav izlet do Buja. Ima jako dobrih i restorana i vinarija u okolici Buja, pa se to može nekako spojiti jedno s drugim.
1: Meni je dovoljan ovaj naziv, pusti me biti. Da,
0: da, odličan je, odličan je.
1: To je, evo, tako, to će mi biti novi moto, slogan. Novi pusti moto. Me biti, samo da budem.
0: Sonja, hvala lijepa, evo, bili smo ovdje Florijan Odobašić i ja i lijepo vas pozdravljamo i želimo vam ugodan vrući dan.
1: Hvala također, bila je to Jana Radić, javila nam se iz Pule, a mi već kasnimo u naš dubrovački studio, tamo je Mislav Čimić. Mislave, dobar dan.
2: Dobar dan, Zlatko Vlahušić i ja vas pozdravljamo iz Dubrovnika u kojem je danas poprilično vruće. Ja sam skoro pao sa stolice kad sam na Državnom zavodu za Državnom hidrometeorološkom zavodu vidio podatak 29.8 temperatura zraka u Dubrovniku.
1: Tu smo negdje, da.
2: Da, dosta visoko. Moram priznati da se to dogodilo od polovice prošlog tjedna, tako da još uvijek smo svi u procesu skidanja potkošulja. Ja sam to primjerice napravio tek jučer, jer nisam bio svjestan da će baš naglo eskalirati temperature zraka. Jedino što je dobro je to da je vlaga u zraku samo 35%, pa je onda to ipak jedna olakotna okolnost. Je, jer i kad je tijekom ljeta niža temperatura, viša vlaga, onda je nekako teže to zapodnijeti. Još jedna dobra vijest je da je temperatura mora jutros 19 celzijevih stupnjeva. E sad, to bude koji dan i ovisno na kojem području, korak naprijed, korak nazad, pola stupnja gore dolje, čini to razliku kad nije previsoka temperatura, ali 19 je dosta dobro. Mislim da će se utoliko i plaže brže puniti. Ja ću se pohvaliti da sam svoju prvu banju učinio ovaj vikend. Bilo mi je hladno i teško za ući i cijelo vrijeme sam se pitao je li to meni doista potreba. Međutim, odlučio sam biti hrabar i okupao sam se, a kad sam protrnuo i ušao, onda mi je bilo lijepo.
1: Tako i ja sam u travnju, da, a evo, čuli smo, u Puli je izmjereno 21,6 stupnjeva u moru.
2: Divno.
1: Prema tome, eto.
2: Divno, divno. Međutim, ugodno, ipak da. Ja računam tek one banje, ona kupanja kad su u kontinuitetu, i to je pravo ljeto. Meni su najdraže one tamo u rujnu i čak listopadu ako vrijeme posluži, ali evo, krećemo sad na tu putanju, pa vjerujem
1: uzlaznu,
2: da će ljeto biti dugo i toplo.
1: I toplo, da. Što se događa u Dubrovniku i zapravo u vašoj cijeloj županiji?
2: A pa, što bi nama bilo zanimljivo, da? Svašta nešto. Vrijedi istaknuti kako Župa Dubrovačka obilježava dan općine i obljetnicu oslobođenja. Višednevni je program obilježavanja, jutros nastavljen polaganjem vijenaca kod spomen obilježja, a nastavit će se i tijekom dana. Svečana sjednica općinskog vijeća bit će u 14 sati u klaustru samostana Svetog Vičenca. Javna priznanja tim će povodom biti dodijeljena kudu Marko Marojica, koji slavi veliku obljetnicu ove godine, zatim Mišu Devčiću i Trpomiru Macanu, a večerašnju misno slavlje bit će u 19 sati u crkvi Svete Marije Magdalene, nakon koje će uslijediti polaganje vijenaca za poginule u Domovinskom ratu kod spomen obilježja u Mandaljeni. Ujedno obilježava se 34. obljetnica oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika. Program je već počeo polaganjem vijenaca na spomen obilježjima poginulim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata na više lokacija. Poslijepodnevni program nastavlja se u 18 sati na Osojniku, gdje će kod spomenika biti položeni vijenci, kao i u Komolcu u 18.30, a u Župi Svete obitelji u Novoj Mokošici u 19 sati služit će se sveta misa za poginule i ubijene hrvatske branitelje i civile za vrijeme Domovinskog rata na području Dubrovnika i okolice. Već je od jučer poslije podneva odjeknula vijest kako grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre priređuju koncert glazbene dive Tereze Kesovije u subotu 13. lipnja u 21 sat u Kneževu dvoru, a da prodaja ulaznica počinje danas i to od 13 sati. Ulaznice su dostupne online kroz sustav Ulaznice HR, ali i lokalno u Festivalskoj palači Dubrovačkih ljetnih igara i Kulturno-informativnom centru Luža. E sad, Knežev dvor može primiti dosta ljudi, ali iznimno je puno zainteresiranih za Terezin koncert u gradu, pa će zasigurno biti gužva i 13 sati je jedan termin koji svakako treba imati na umu, pogotovo svi oni koji žele ići na koncert. Evo, veselimo se tom koncertu u gradu, bit će to posebno, lokacija je posebna, bit će i dirljivo, tako da evo, mislim da je veselje u gradu radi toga. Vrijedi istaknuti kako u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća večeras nastupa pijanistica Jasminka Stančul uz gudački puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Mateja Narančića u 21 sat upravo u Knežovu dvoru. I još ću za kraj samo dodati da se u okviru Le Petit festivala otvara izložba Sloboda i istina u 21 sat u galeriji Dučić Masle Politika, slikarstvo, kiparstvo, instalacija, više umjetnika dubrovačkih koji će se predstaviti. Trebalo bi biti lijepo, festival donosi i višednevni program, dakako. Tako da nam u gradu nije dosadno, ima i dosta posjetitelja, već su to sad ljetne slike, ljetni prizori Dubrovnika. Eto.
1: Odlično, hvala lijepa na ovim informacijama Mislavu Čimiću, a u Kninu nas čeka Barbara Alilović. Barbara, dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje Sonja tebi i svim našim dragim slušateljima. Suosjećam s kolegom u Dubrovniku, jutro smo se svi nekako Dubrovnika spominjali u 8 sati, već 27,3, ali evo sada u 10 sati najtopliji u državi nam je naš Šibenik, 30,3 celzijeva stupnja. Pa evo, sad se spominjemo malo njih. Kod nas je 28, ugodno zvuči.
1: Da, kod nas je 29, ali mi nemamo more.
3: Pretrpjet ćemo sve to da. U redu. Jučer nas je malo streslo, poslije podne dva potresa, ovisno o stanju vaše građevine, tako se i onda razlikuju sami ovaj dojmovi, 3,7, potom 3,4 prema Richteru ovdje blizu našeg Peručkog jezera, pa evo, to je onako jedna tema koja se proteže i ulicama i domovima od jučer poslije podne. Ali nešto važnije, evo, imamo za dojaviti, jučer je održana konferencija za novinarstvo, vezano uz MDF, Međunarodni dječji festival, na sam blagdan Svetoga Ante, 13. lipnja, zaštitnika djece u Šibeniku će se otvoriti evo po 66. put. Ove će godine biti izvedeno oko 200 različitih programa u Šibeniku i drugim mjestima županije, ali i čak izvan same naše županije. Festival broji 30 predstava, rekao je predstavljajući program na jučerašnjoj konferenciji za novinare ravnatelj HNK Šibenik Jakov Bilić.
4: Dvije su plesne, dva su koncerta, posebno bi istaknuli onaj u suradnji i uz pomoć veliku Hrvatske radio televizije djece iz Voice Kidsa. Naravno, tu je standardni već dugi niz godina sajam knjige, 6 izložbi, 5 je likovnih programa, 18 filmskih, 24 programa ulica i trgova. Sve skupa kad se zbroji gotovo 200 programa u više od 800 termina.
3: Ovogodišnji festival nudi 57 radionica u koje će se moći upisati oko 1000 djece. Upisi su već počeli evo prije sat vremena. Bilić kaže, upozorava zapravo roditelje da dijete može biti upisano samo na jednu radionicu, stoga pripazite.
4: Sustav je tako posložen da, s obzirom da su isključivo online upisi, da sustav detektira ukoliko neko je dijete upisano na više radionica, da on sam to briše. Pozivam roditelje, bake i djedove da čitaju za koji uzrast su kako radionice, tako i predstave.
3: MDF godinama ima neupitnu potporu grada Šibenika prije svega, a istaknuo je to ponosno naravno i gradonačelnik Željko Burić.
5: Priča u kojoj uključujete djecu u njihovom slobodnom vremenu kroz gradske ulice, kroz gradske trgove. Dakle, festival koji integrira i domaćine i goste praktički u jedno tkivo, u jedno biće, to je ono što zaista zaslužuje, ja bih rekao, duboki naklon, i to kazalište ima i imat će.
3: Od svega što je rečeno jučer na konferenciji, evo, izdvojila bih i to kako festival ima nekoliko programa za djecu s poteškoćama u razvoju, ali i program za bebe koji rijetko kad imamo priliku vidjeti, dakle od 3 mjeseca do 3 godine. Prodaja ulaznica počinje 2. lipnja, u ponudi je oko 8000, ali više od 80% programa zapravo je besplatno, i to je naglasio sam Bilić i najavio nam je tko će otvoriti festival ove godine.
4: Najstariji hrvatski balet koji je prenamijenjen za djecu, dakle govori se o baletu Jela Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku uz pomoć njihovog dječjeg baletnog studija i profesionalaca. Gotovo 60-tak izvođača će biti na sceni.
3: Na ovogodišnjem MDF-u evo sudjeluje 17 zemalja. Zatvorit će se 27. lipnja koncertom dječjeg zbora Zdravo maleni i njihovih prijatelja. Taj dio već svi dobro znamo koje god godište bilo.
0: Je, istina.
3: A u sklopu nacionalne kampanje Ja sam više od MS-a, koja se provodi uoči obilježavanja Svjetskog dana multiple skleroze, koja je 30. svibnja, pozvani smo na javnozdravstvenu akciju podizanja svijesti o životu osoba s multiplom sklerozom. Ona je prvotno odgođena zbog tragičnog događaja u Drnišu, ali evo s novim datumom, a on je sutra potvrđen 27. svibnja na Poljani u Šibeniku. Razgovarali smo s dopredsjednicom društva Suzanom Čelić, evo kako je i što najavila.
6: Da se upoznaju sa simptomima koje muče oboljele, da se malo više educiraju toj bolesti. Na samoj akciji će biti predstavnice društva i oboljeli, tako da će moći iz prve ruke čuti priča, s obzirom da je multipla jedna individualna bolest koja se manifestira na tisuće različitih načina. Poseban jedan dio akcije će biti simbolična instalacija praznih stolica. Te stolice će nositi svaka svoju poruku. One predstavljaju te nevidljive simptome, svakodnevne prepreke s kojima se osobe sa MS-om suočavaju. Glavni slogan je zastani, pitaj, razumi, tako da pozivam javnost na veće razumijevanje i da pokažu da smo svi mi zapravo više od MS. Obucite narančaste majice, to je zaštitna boja multiple.
3: Evo, sutra ne bi bilo loše da svi mi narančasto simbolično obučemo. Ako još nemate planove za danas poslijepodne ili večer, šibenski Đardin od 17 sati ponovno postaje centar najbolje zabave u županiji. Počinje naime 6. izdanje Šibenik Spring festivala. 7 kućica s genijalnom street food hranom, paštica da u pecivu, burger od hobotnice, opuštena atmosfera pod lampicama, večeras bit će tu i lokalni DJ-evi. Naravno, ulaz je potpuno slobodan i besplatan.
7: Odlično, hvala lijepa Barbara na svim ovim informacijama i ništa, izdržimo svi današnji dan i ovih nekoliko koliko je pred nama. Biće vruće i ne znam, evo.
3: Ovo je kao da imamo brzinsku najavu onoga što nas čeka pola ljeta, tako da svi ćemo preživjeti, sve u redu. Pita puno vode i srdačan pozdrav iz Šibensko-kninske županije.
7: Eto, Barbara nam je dala najbolji savjet. Hvala lijepa. 10:58 sviramo do vijesti u 11. Nakon njih se ponovno čujemo.

0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izvijestio je da je u državnom odvjetništvu u Šibeniku proveden nadzor rada i da su utvrđeni određeni propusti vezano za događaj u Drnišu. Turudić smatra da je trebalo tražiti istražni zatvor za Aleksića.
1: Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Posljedica toga, sada imamo novog općinskog državnog odvjetnika koji je imenovan. Državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine nepočinjeno kazneno djelo. Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu zamjenica općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo.
0: Osim toga, Turudić je izvijestio i o rezultatima rada državnih odvjetništva u prošloj godini. Ustvrdio je da su rezultati jako dobri, te istaknuo kako su zaustavili porast broja neriješenih predmeta i počeli ih rješavati više nego što pristigne.
1: Naši su rezultati zapravo jako dobri. Mi, nakon što smo zaustavili trend porasta broja neriješenih predmeta, sada smo taj trend okrenuli u suprotnom pravcu, tako da rješavamo više predmeta nego što ih zaprimimo. Naša je ažurnost 104%. To govori da rješavamo više predmeta i to u brojci ispadne negdje oko 30.000 predmeta godišnje za cijeli sustav, više rješeno nego prethodne godine. Mi godišnje dobijemo oko 240.000 novih predmeta protiv 40.000 pravnih i fizičkih osoba.
0: Vijesti. U povodu dana Hrvatske kopnene vojske, vojarne diljem zemlje danas otvaraju vrata građanima. Dan otvorenih vrata održava se do 15 sati u vojarnama u Vukovaru, Vinkovcima, Đakovu, Našicama, Petrinji, Gospiću, Kninu, Varaždinu i Bjelovaru. Posjetitelji imaju mogućnost izbliza upoznati suvremenu Hrvatsku vojsku, njezine pripadnike, vojnu tehnologiju i opremu kojom raspolaže. U sklopu programa organizirane su prezentacije naoružanja i vojne opreme, a građani mogu razgovarati s pripadnicima Hrvatske kopnene vojske i doznati više o njihovu svakodnevnom radu i zadaćama. Zagreb nabavlja 20 novih dugih niskopodnih tramvaja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je kako je riječ o najvećem ulaganju u javni prijevoz u posljednjih 15 godina. Novi tramvaj moći će prevoziti najmanje 180 putnika i bit će potpuno prilagođeni osobama smanjene pokretljivosti, starijima i roditeljima s djecom. Prvi novi tramvaj očekuje se u roku od 2 godine, a ove godine u Zagreb stižu i 62 električna autobusa. Vijesti. Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade ove je godine povećao broj aktivnosti. Uz cirkuske programe koji se održavaju cijelo proljeće, do sredine srpnja građanima se nudi niz radionica, susreta i javnih programa. Pokraj pogona Jedinstvo na nasipu na ples pozivaju voditeljica plesnih radionica Tamara Curić i Martina Kontošić iz centra.
2: Kad dođete k nama na nasip kraj prekrasnog pogona i ta kreativna energija jednostavno tamo pršti, sjednete na travu, sve je super, nemate problema sa skinut se bosi, uživate konačno u sat vremena za sebe, bivate da ništa ne morate, to je poanta. Samo budemo s tijelom, budemo prisutni. Iz tog prisustva se onda rodi potreba za kretanjem, jer ne moramo baš dugo biti tak na miru.
3: Svaka srijeda od 17.30 do 18.30 i tako sve do 8.7. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre umjeren razvoj oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Podno Velebita na udare jaka. Poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi. Hvala Matej, 11 sati i 5 minuta. Mi nastavljamo naše putovanje eterom po radijskim centrima Hrvatskog radija. Nakon Pule, Dubrovnika i Knina, vrijeme je za Zadar, a tamo je Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
5: Bog Sonja, pozdrav iz Zadra.
4: Evo. Danas se nekako natječemo gdje je viša Dobro. Temperatura, pa evo, baš me sad zanima.
5: Pa ne želim tu biti prva. Aha. Ne želimo biti prvi.
4: Niste sigurno, prvi Šibenik je prvi već.
5: Vidim, 32.
4: Da, više od, već su na 32.
5: E, na 32, točno ovo zadnje mjerenje. A mi smo na ugodnih 27.
4: Aha, dobro je, pa da, je, puno ugodnije da. Od 32.
5: Tako da, tu se ne trebamo, mislim, ne bih se htjela natjecati. Jedino u temperaturi mora, recimo, da bi bila ugodna. Evo zadnje mjerenje prije u 8 sati 19 stupnjeva.
4: Uh-huh.
5: Dobro, eto, lijep pozdrav svima iz sunčanog Zadra. Cijela nam je država sunčana, malo kiše bi nam svima dobro došlo, i poljoprivrednicima, i pomidorima, a i nama običnim smrtima. koji se patimo i mašemo lepezama. Ja sam strateški podijelila lepeze na više mjesta, jedna mi je u ladici, jedna mi je u torbi.
4: Odlično,
5: tako da.
4: A
5: eto, done spase u nekim situacijama gdje nema klime.
4: Meni to još nije palo na pamet, ali evo, možda eto. I ja se... oboružam.
5: ako negdje treba, naletiš na negdje gdje taj rekvizit dobro dođe. A što se tiče naših događaja, odnosno evo, jučer sam čula, malo na brzinu sam preslušala što je kolegica Marina Vuka najavila, to je bilo više ako igraonica kulturnih događaja, a ja ću evo malo se baciti na gospodarstvo koje je jučer trajalo dok se ona javljala, dakle to su neke nove informacije, a riječ je o našim ribarima. Pa ćemo malo dotaknuti tu temu, a isto tako još neke što se tiče našeg javljanja iz Zadra. E sad ja upravo tražim ovo što sam htjela reći što se tiče ribara. Dakle, jučer se raspravljalo o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Kako se moglo čuti, predstavnici naših ribara su nezadovoljni. Niz je izazova s kojima se suočavaju već duže vrijeme, dakle rastu im troškovi poslovanja, smanjen je broj aktivnih ribara, ali su i sve stroži ovi regulatorni zahtjevi koji nam stižu iz Europske unije. Što kažu predstavnici ribara, dakle ceh ribara Marinko Mekelenić i domaći stručnjak za ribarstvo gospodin Lav Bavčević?
6: Prvo, pa non stop pritišće s nekim pravilima, s nekim nameće neke zabrane, neke non stop smo u nekome administraciji, non stop smo u nekim regulacijama, nikakve rezultate neke da to daje. Zadnje vrijeme se sad počelo malo pričati o tome da za situaciju u moru koja se događa nisu samo ribari krivi. U toj jednadžbi postoji više faktora i više čitbenika. Tako. Situacija od klimatskih promjena, od povećanja pritiska nautičkog turizma, trgovačkog brodova, sve skupa Jadran je malo more i administracija kao Europska unija koja nas vodi je ono, svodi se zajednička ribarstvena politika koja je unificirala sve i Baltik, i Atlantik, i Jadran, i Mediteran, sve, za njih je sve isto.
7: Ja mislim da ovo je jedan ono reset svega što je bilo da bi se uopće moglo krenuti dalje. Morate izanalizirati kako smo došli u ovu situaciju generalno, a onda nakon toga se može početi razgovarati što dalje.
5: Evo, to su naši ribari, uvijek u ribara mokre gaće, uvijek problemi, ja. Čini mi se kao i kod poljoprivrednika, uvijek je to borba jedna za opstanak, a spomenuo je prvi sugovornik da smo mi malo more, ali u tom malom moru se isto nađu oni koji ga nastoje opljačkati, opustošiti. Pa evo, Ličko-senjska policija je izvijestila oko 800 kg strogo zaštićenih morskih ježinaca su pronašli kod jednog Talijana u njegovom kombiju. Zaustavili su ga na autocesti blizu Perušića, a u hladnjači teretnog vozila pronađeni morski ježinci. I Talijana će teretiti za kazneno djelo trgovanja divljim vrstama, ali i za krivotvorenje isprava. Naime, on je policiji predočio krivotvoreni tovarni list i lažnu deklaraciju, prijeti mu kazna zatvora do 5 godina te novčana do čak 20.000 eura. Mm-hmm. Neka, eto, tako da drugi put će razmisliti.
4: Jedino tako, da.
5: A nema, evo, kao što se sad upravo i raspravlja i ovim kaznama, što ne bi išlo u pravosuđe, tu sam stvarno loša. Što se tiče prijevoznih sredstava, romobili su nam postali svakodnevica, ne samo mladi, već i odrasli, tako se lakše može doći od točke A do točke B, brzo voze, kad to vjerojatno povuče čovjeka, treba valjda voziti romobil pa vidjeti kako je to lijepo. ali sve ih je više, naravno lijepo je vrijeme, pa policija, evo Zadarska, provodi preventivno represivnu akciju nadzora osobnih prijevoznih sredstava, što nam kaže Sonja Šimurina iz PU Zadarske.
8: Posebna pažnja će biti usmjerena na poštivanje dobne granice za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom, na korištenje zaštitne kacige te kretanje površinama namijenjenim za tu vrstu vozila. Jer iz prakse je već, kako smo i u našim priopćenjima dnevnim izvješćivali javnost, najviše prometnih nesreća u kojima u nemalom broju ovi sudionici zadobiju i teške tjelesne ozljede se događaju upravo zbog nepoštivanja korištenja zaštitne kacige ili kretanja površinama namijenjenim za tu vrstu vozila.
5: I za kraj, Sonja, Zadarski i Šibenski arhipelag, na tom području dakle traje sedmodnevna međunarodna nenatjecateljska regata, nema natjecanja, Life at Sea, obuhvaća tri dimenzije ova regata, nautičku, ekološku, duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedriće 120 sudionika iz cijele Europe, a regatu organizira Isusovački centar Ignacije Petar Tvrtko Barun.
9: Dimenzija ove regate, gdje želimo potaknuti tom istom enciklikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telaščica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji.
5: Eto, s ovom regatom, Sonja draga, mi se odjavljujemo, polječemo dalje i tako, eto, ima tih događaja pa smo izdvojili neke, možda malo ozbiljnije, ali evo, to je sve život, jel tako, od nekih koncerata i sajmova pa do ovih ozbiljnijih stvari kao što su problemi u ribarstvu.
4: Da, eto, hvala lijepa, hvala. Bila je to Suzana Dražić koja nam se javila iz Zadra, sviramo pa ćemo do Rijeke.

0: U 11.15 idemo do našeg riječkog studija, tamo je Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, dobar ti dan. Halo, halo. Ne čujemo se s Vedranom. Evo, barem čujemo kakva muzika se pušta na Radio Rijeci.
1: Halo, jel me sad čujete?
0: Evo, sad te čujemo. Dobar ti dan.
1: Ja vas čujem cijelo vrijeme, dobar dan.
0: Ali ne da, znam. U istom smo nekakvom glazbenom tonu, onako smirujuće i
1: da,
0: lijepo.
1: Da. Evo, ja sam svakako tu i zapravo sam počela sa svojim odzitravom halo iz sunčane i vruće Rijeke. Mm-hmm. Pa evo, da nastavim u tom smislu.
0: To je svima danas odzdrav i moj pozdrav.
1: Da, mislim da je
0: i sunčanog i vrućeg Zagreba.
1: Kako mi to kolokvijalno kažemo, pakal.
0: Pakal će biti do kraja tjedna, a onda početkom sljedećeg već najavlju neku kišu, o tom potom, to su dugoročne prognoze, ne treba im uvijek vjerovati, ali onda ćemo opet kukati, evo, opet kiša i tako.
1: Pa opet za praznik, pa opet kad se spaja.
0: Joj, zašto sad nije moglo biti prekrasno vrijeme.
1: To, da. Ali dobro, ovih naših prilično visokih 29 do 30 stupnjeva, kako u kojem dijelu Primorsko-goranske županije, nema mira, svejedno ima jako puno događanja. Nekako uvijek mi se čini taj peti mjesec kao ono baš bukne na jedan put, cijelo proljeće se dogodi u svakom smislu. Pa evo, danas svoj dan obilježava općina Omišalj, duhovski utorek, imaju svečanu sjednicu općinskog vijeća općine Omišalj u 19 sati, a tamo je svoj dolazak između ostalih potvrdio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, a onda će nakon službenog dijela programa na placi u Omišlju biti zabavni program uz nastup grupe Funbox. Pa evo, slavljenicima čestitamo njihov dan općine Omišalj, a u samom riječkom krugu mogu reći da evo na Korzu uoči obilježavanja svjetskog dana multiple skleroze koji je 30. svibnja, već je u tijeku javnozdravstvena akcija podizanja svijesti o životu osoba s multiplom sklerozom. Ima jedan infoštand, građani imaju priliku razgovarati s predstavnicima društva multiple skleroze Primorsko-goranske županije, osobama s multiplom sklerozom, liječnicima i medicinskim sestrama klinike za neurologiju i tako se nekako ipak informirati, saznati više, možda neke predrasude koje imaju, razbiti, možda neke strahove koje imaju od vlastitih nekih dijagnoza, malo bolje razumjeti i slično. Do 14 sati, a od 12 u gradskoj vijećnici će Vladimira Vuletić, to je naša pročelnica riječke neurologije, održati predavanje Uvod u bolest s tisuću lica, kako nazivaju multiplu sklerozu, dok će David Bonifačić, doktor Bonifačić, inače jedan od vodećih u stvari za ovu temu, on će govoriti o novostima evo, u multiploj sklerozi. Osim toga, baš negdje u ovim trenucima, ona jedna lijepa priča koju smo mi lansirali još i prije nego se potvrdila, o riječkim robotičarima, o timu Krobotics iz gimnazije Andrije Mohorovičića, koji su međuvremenu bili treći na svjetskom tom nastupu u Chicagu. Evo, u ovim trenucima oni predstavljaju na tehničkom fakultetu svoj tim i svog nagrađenog robota. Pa evo, to je sigurno isto je zanimljivost, ali kažem, odvija se paralelno dok sam ja s vama, pa ne mogu biti s njima, ali ću valjda kroz kolege ipak saznat još neki mali dio toga, a sigurno ćemo kroz dan imati onda to i u audio, a i u vizualnom izdanju, jel? Također, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u akvatoriju Putničke luke Rijeka organizira tradicionalnu 25. međunarodnu riječku regatu u mornarskom veslanju. Ona se uvijek odvija u ovo vrijeme s bogatim glazbenim i gastroprogramom i to je stvarno onako lijepo za vidjet, može se s riječke rive promatrat. Prijavljene su 23 ekipe, a na moru i u kopnu okupit će se studentice i studenti, djelatnice i djelatnici i naravno suradnici fakulteta sa sastavnica Riječkog sveučilišta, ali i iz privrede. Druženje natjecatelja i gledatelja bit će na putničkom terminalu, otkud će i startati sve utrke. Prve utrke počinju u podne, tako da kad smo kod vrućine njima će biti baš veselo. Iako je kao službeno otvorenje regate u 17 sati i 30 minuta, dakle taj neki svečani program, ali utrke evo kreću već u podne, što pripremne, što ove prave. Pa kažem, stvarno je evo živo u Rijeci i na večer jedan vrlo interesantan dokumentarni film nastao pa na neki način iz nužde. Dokumentarni film Krešo, Autori su Zoran Krema i Marina Musulin. Prikazat će se večeras s početkom u 19 sati na Botelu Marina. Film Krešo inače prati život i nestanak Kreše Kovačičaka, jedne od najupečatljivijih figura riječkog kulturnog, pa možemo reći undergrounda, stvarno jedan specifičan čovjek, aktivan od početka 80-ih, djelovao u polju likovne umjetnosti, grafike i performansa, ostavljajući stvarno jedan onako svoj potpis u nezavisnoj i alternativnoj kulturnoj sceni Rijeke. I nakon njegovog nestanka u kolovozu 2017. autori filma su se u stvari uključili u potragu koja postupno prerasta u istraživanje njegova života, odnosa i umjetničkog djelovanja. Pa evo, ako ima zainteresiranih, a da nisu još pogledali ovaj film, večeras u 19 sati nudi se i to na Botelu Marina u Rijeci.
0: Taj slučaj još uvijek nije riješen.
1: Bojala sam se ovog pitanja. Moram reći da sam se malo bojala ovog pitanja. Ja bih rekla da nije. Da. Ja bih rekla da nije.
0: Da, vjerojatno bi to negdje bilo istaknuto, da.
1: Da, ali moguće je da mi kroz koje prođe 7000 informacija dnevno, da smo negdje nešto već krivo spojili. Ali da, evo, palo mi je na pamet. Mogli bi me to pitat, ali nisam uspjela istić istražiti, evo. Da budem najpoštenija.
0: Eto, poštenje cijenimo, cijenimo i ovaj trud, prikupljanje ovih informacija koje si podijelila s nama.
1: Hvala vam puno što to cijenite. Lijep vam pozdrav.
0: Bila je to Vedrana Lisica Pavlović, javila se iz Rijeke.

0: 11 sati i 26 minuta, evo ovaj zagrebačko-splitski sastav Valentino Bošković doveo nas je, a gdje drugdje nego do Splita i do Mirande Hrabar.
1: Dobar Miranda, dan, dobar dan. Iz Splita, dakle u i 26 mi u zraku imamo u Splitu više stupnjeva Celzijevih nego vi na satu, kolegice. Znači mi smo 28 u zraku, a u moru 18 i idemo prema gore. Za početak našeg druženja možda ipak riječ da prepustimo našem sinoptičaru, meteorologu Marijanu Tadinu, kojeg smo jutros pitali čekaju li nas ovi temperaturni šokovi. Ona se smirio i rekao najveća temperatura u svibnju oborena je prije dalekih 20 godina.
2: Za Svetog Duju, to ono ima mislim više od 20 godina, ali blizu smo rekordnim temperaturama, ali još uvijek se drži 1953. godina kad je 26. svibnja izmjereno 33,2 stupnja. Jučer je temperatura u Splitu porasla do 31, ali danas i sutra će biti više, tako da će se tom rekordu za svibanj približiti, možda ga čak i preći, tako da je dosta jako vruće, ko osjetljiv mora pripaziti. Nije svako tijelo različito, tako koje ko osjetljiviji mora pripaziti.
0: Da, ali evo, vi ste Miranda,
1: Miranda, jesi li ti ta koja osjetljivija pa evo, mora pripaziti, pa ne može doći na more.
0: Halo Miranda, čuješ li me? Halo? Nemamo komunikacije. Pa će Miranda, nadam se, nastaviti sa onim što je pripremila. Halo. Da, evo ništa, probat ćemo ponovno dobiti Split.
1: Vjerujem da me čuješ, kolegice.
0: Miranda, ja tebe čujem.
1: Ovdje smo u nekom malom problemčiću, ali to ne znači da ne mogu najaviti nešto što se događa u Splitu važno. Naime, u organizaciji Hrvatskog sabora Split je domaćin velikom međuparlamentarnom sastanku Odbora za vanjsku politiku skupine EU-MED9 koju čine mediteranske zemlje Europske unije. To su Hrvatska, Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Grčka, Cipar, Portugal i Slovenija. Na današnjem sastanku u Splitu raspravlja se o pitanjima od zajedničkog strateškog interesa, a panelom o sigurnosti, održivosti i otpornosti na Mediteranu moderira dr. Gordan Akrap. Poslušajmo što je on rekao.
3: Kad pogledamo naš Mediteran i države s kojima graničimo po njemu i kojima dijelimo prostor, vidimo da smo suočeni sa brojnim rizicima i izazovima, znači ne govorim samo o Hrvatskoj, nego o cijelom kontinentu. Od političkih procesa koji se događaju na zemljama Sjeverne Afrike pa sve do Bliskog istoka, ilegalnih migracija, trgovine drogom i ljudima, organiziranog kriminala, činjenica da djeluju na Mediteranu, odnosno postoje države koje su praktički u poluraspadnutom stanju, pa sve do vjerski motiviranog radikalizma i terorizma i stranih željenih i štetnih utjecaja koji dolaze iz područja iz Rusije, iz Srbije, Kine, u budućnosti još neki drugi država.
1: Ja ću pretpostaviti da, kolegice, ti šutiš dok ja govorim i evo za kraj da ne dužimo puno jer nemamo baš neku komunikaciju. Najavit ću jednu premijeru u splitskom HNK-u na maloj sceni 55 večeras, premijera dramske predstave Susret, nagrađivane suvremene autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Riječ je o intimnoj psihološkoj drami koja donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanja obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. Dakle, vrlo aktualna tema na pozornici splitskog HNK. U ovoj predstavi igraju Stipe Jelaska i Trpimir Jurkić, pa poslušajmo za kraj što je kazao Trpimir Jurkić uoči večerašnje premijere, a s ovim vam šaljemo i veliki premijerni pozdrav iz vrućeg Splita.
4: To je glumački vrlo zahtjevna predstava, a rekao bi čak i emotivno iscrpljujuća predstava, jer se bavi zaista tim primarnim odnosima, odnosima oca i sina koji su uvijek bogati svim mogućim emocijama. Mal tekst, ali u maloj boci špiri stoji, kako se to kaže, ili bolje rečeno, nije to špirit, ali jedna gorkost te teme i tih odnosa, po onom svetopisanskom citatu, oci jedoše kiselo grožđa, a djeci zubi trn.
0: Da, lijepo nam je to sve Miranda Hrabar ispričala i pripremila. Evo, ja se pitam koja je zapravo funkcija ovdje moja, ali nadam se da u sljedećim javljanjima neće biti problema i da ćemo moći normalno imati komunikaciju na kakvu smo navikli.

0: Od ovog sunca da, nemamo uglavnom hlada, da čujemo na koliko se Osijek danas grije, to će nam reći Monika Kralj. Monika, dobar ti dan.
1: Dobar vam dan, pa čini mi se nekih 27-28 u ovim trenucima, obećano nam je 30-ak, dakle vruće i u Osijeku kada se sjetimo samo prije nekoliko dana, grijali smo se što grijanjem kod kuće, što klimama na sve moguće načine, ali eto, navikli smo se, vrijeme uvijek ide u nekakve krajnosti zadnjih godina pa se i tome prilagođavamo.
0: Pa da, vjerujem da to vas nije omelo u ovim svakidašnjim nekakvim planiranim događajima u Osijeku i u Osječko-baranjskoj županiji.
1: Naravno da nije, evo izdvojit ćemo ih nekoliko. Naime, nizom događanja u ovom mjesecu u Osijeku se obilježavao i Međunarodni dan obitelji i Nacionalni dan udomiteljstva. Biće tako i danas. Obiteljski centar, područna služba Osječko-baranjska, obilježit će ga na našem Trgu slobode i to poslije podne od 16 do 18 sati i to druženjem za sve generacije, za djecu, roditelje, udomitelje, bake, djedove, mogu doći i drugi građani, a sve to kako bi se istaknuo značaj udomiteljstva kao jednog od najvrijednijih oblika brige za djecu, ali i važnost obitelji, kvalitetnih odnosa između roditelja i djece. Najavit će nam ovo današnje događanje upraviteljica područne službe centra Alenka Aladrović-Dekelman, jedan zanimljiv čovjek, Zoran Grujić, udomitelj čak 16 djece.
2: Sa nizom aktivnosti koje će biti namijenjene kvalitetnom provođenju vremena roditelja i djece, znači da se podruže zajedno s nama na trgu, a i da onda te neke stvari mogu raditi zajednički kod kuće.

0: životu, znači jedna jako lijepo iskustvo, ali isto vrijeme je i zahtjevno. Mlade ljudi teško pristaju na bilo kakve obaveze dodatne, ali ovo je stvarno nešto što vrijedi iskusiti, što vrijedi probati i vrijedi pomoći stvarno. To je djeci koje, vidite tu zahvalnost u očima i u njihovim pokretima i gestama. Znači, to je nešto što se ne može se vrednovati materijalno. Znači, to je samo bogatstvo duha.
1: Da, i vjerujem da se ne može ni riječima opisati i dovoljno dočarati kakvo je to zapravo iskustvo.
2: Da, i kroz ove godine, naime, on i njegova supruga 20-ak godina se bave udomiteljstvom, a počelo je to sve tako što su imali vlastitog sina koji je bio mali, bio je dijete i željeli su mu naći neko ovako društvo u obitelji i tako je sve krenulo inicijalno. Ako se prisjetiš, a možda se prisjeti i naši slušatelji, prošlog utorka razgovarali smo o Dravi, o tome kako Osječani žive uz svoju rijeku, pa smo nekako odlučili i ovoga puta, znači dajte nam nešto Drava, imali smo sreće. Naime, u Osijeku se održava radionica za pilot područje rijeke Drave od Martinaca Miholjački do Osijeka, a dio je to sve jednog velikog međunarodnog projekta koji okuplja Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju, usmjeren je na očuvanje i obnovu riječnih ekosustava u UNESCO-ovom rezervatu biosfere Mura-Drava-Duna, poznatom kao i Europska Amazona. Raspravlja se dakle o nekim finalnim planovima obnove prioritetnih lokaliteta uz Dravu, a potvrdio nam je to jutros i koordinator projekta i izvršni direktor udruge Zeleni Osijek Jasmin Sadiković.
3: Imamo zajednički rad sa kartama gdje zajednički planiramo koje radnje izvesti da bi se rijeka Drava obnovila. Neke od njih su uklanjanje, odnosno izmještanje obaloutvrda, odnosno vodnih građevina, neke od njih su i otvaranje rukavaca koji su isto tako zbog regulacije ostali odsječeni. Ono što mislim da svi građani koji žive uz rijeke Dravu primjećuju da se u posljednjih nekoliko godina vodni trend izuzetno mijenja, to je posljedica klimatskih promjena i ne samo da su klimatske promjene negativno utjecale na ekosustav rijeke Drave, imamo tu i hidroelektrane, brojni niz koji preko 20 koji su izgrađeni na rijeci Dravi, isto tako i regulacije koje su bile kroz povijest vezano za osiguravanje plovidbe na rijeci Dravi, i sve to imalo određene negativne posljedice gdje je rijeka ostala odsječena od svoje poplavne doline, mnogi rukavci, mnoge bare i lokve su se osušile, to za sve ima za posljedicu i ne samo negativan trend za biološku raznolikost, a nego i za podzemne vode koje onda imaju veze i sa planim šumama, sa sušenjem šuma, sa poljoprivredom, izvorima pitke vode itd. Nama je cilj kroz ovaj projekt napraviti plan i obnoviti rijeku Dravu na nekoliko lokaliteta, odnosno naprijediti njeno ekološko stanje kako bismo doprinijeli svim ovim segmentima koji su vezani za nju.
2: E sada dvije činjenice znam, a to je da voliš Dravu pokraj Osijeka i da voliš kulturu.
1: Apsolutno.
2: Pa sam evo za kraj izdvojila jednu jako zanimljivu obljetnicu. Naime, izložbom Listovi prošlosti, glasovi vječnosti obilježava se 150. obljetnica Hrvatskog pjevačkog društva Lipa, poznatog u svijetu. Otvara se dakle izložba večeras u muzeju Slavonija. Postav je nastao u suradnji s Državnim arhivom, posvećen je bogatoj povijesti, naravno i kulturnoj baštini ovog ansambla. Evo samo ukratko što su rekli kodirigentica Lipe, Lidija Neznanović i autor postava Grgur Marko Ivanković.
4: Listovi prošlosti, a glasovi vječnosti. Nosimo puno lijepih priča koje se mogu ispričati listajući note, pa onda pronaći ćete nekakvu pričicu koja je prekrasna, pa smo pokušali to prikazati ovdje.
5: Muzej Slavonije priređuje povodom 150. godišnjice Hrvatskog pjevačkog društva Lipa izložbu, koja je društvo utemeljeno 13. lipnja 1876. godine. Međutim, odlučili smo se za ovaj datum upravo zbog toga što je na današnji dan prije točno 125 godina Osječanin biskup Josip Juraj Strossmayer posvetio društvenu zastavu. To se odvilo 26. svibnja 1901. godine na Donjogradskom trgu.
2: I evo kako ove moje minute, nažalost, brzo prolaze, samo ću reći da je evo u ovim trenucima upravo u tijeku promocija knjige autorice Dubravke Bouše Kad umjetnost dodirne dušu. Imam više od 900 stranica, dobit će sigurno puno publike, naime riječ je o knjizi o životu i karijeri Krunoslava Kića Slabinca.
1: O pa da, to će biti jako tražena knjiga, čini mi se.
2: Ne znam, čujemo li se i jesmo li imali nekih, da naravno, mislila sam da opet imamo nekih problema u komunikaciji, baš sam željela

0: kolegica iz Splita reći, ti šutiš, a ja govorim. Jednom u životu. Hvala vam i do slušanja iz Osijeka.
1: Hvala lijepa našoj Moniki Kralj. Da, imali smo malih poteškoća. Takav je valjda današnji dan. I eto, nemamo više uključenja, samo čekamo još informacije vezane za naš glavni grad.

0: 11 sati, skoro 46 minuta, ne znam za vas poštovani slušatelji, ali meni je ova naša pjesma baš nekako draga, u uhu mi je, puno nas je u njoj sudjelovalo, ja sam evo ovim malim dijelom, ali mnogi naši kolege i kolegice i iz centara i ovdje s Prisavlja dali su veliki tu obol i otpjevali i skladali i eto, to
1: odplesali,
0: pa tako je, dakle, tih nekoliko minuta je ono što Hrvatski radio, znači osim ovog novinarskog posla, može recimo isproducirati, i to može zvučati, evo, ja se nadam, ovako dobro kao što zvuči
1: konkurentno
0: meni. Konkurentno, tako je. Evo, glas koji čujete, sigurna sam da ga prepoznajete, to je naša Ana Lacković-Varga koja nam je došla s Radio Sljemena. Ana, dobar ti dan.
1: Dobar dan. Evo, ja sam isto
0: iz vrućeg Zagreba na 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Tak je, došla sam ti reći da je vani u hladu kak tak, a na suncu
0: nikak.
1: Nije lako nikak, ali nekak treba proći kroz dan.
0: Nigdar, da.
1: Da, nije bilo, nekako da, bilo, da. Ali evo, pazite na sebe i uzimajte dovoljno vode i rashladite se i nemojte se prenagliti s nekim aktivnostima.
0: Da, nisu dani za to.
1: Tak je, da. Iako mogu ti reći, u gradu kao da se žure živjeti, jer uskoro kreće i ova ljetna shema, vjerojatno. I za njih, ne znamo kak budu imali raspored poslova. Uglavnom, danas je došla informacija iz grada, gradske uprave, da se planira iz gradskog proračuna financirati kupnju 20 novih dugih niskopodnih tramvaja vrijednih 75 milijuna eura. Ugovor o nabavi predviđen je na razdoblje od 36 mjeseci, rok za isporuku prvog tramvaja najviše 24 mjeseca od potpisa ugovora, rekao je to gradonačelnik Tomislav Tomašević i podsjetio da ove godine stižu 62 nova električna autobusa. Tako da, drugi mandat je dobio direktor ZET-a Bogdanović. Aha. I evo,
0: djeluje se. Ali vidim ja iz ovoga što si ti pripremila da u mandatu ima i onih koji neće ostati dalje.
1: Da, dobili smo informaciju iz Zagrebačkog holdinga da je ostavku podnio direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević, jer je predmet izvida. Gradonačelnik Tomašević istaknuo je da Blažević nije član niti jedne stranke, smatra da je ispravno postupio kako ne bi bio teret tvrtki koja ide u najveće ulaganje do sada.
2: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći, da smatram da je ispravno postupio što je podnio tu ostavku, kako ne bi bio teret firmi koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba. Znači, govorimo o projektu od 500 milijuna eura koji treba sada krenuti, i znači govorimo o projektu koji se zove projekt Zagreb, znači obnova vodoopskrbe, obnova odvodnje, treći pročistač otpadnih voda, smanjenje tlakova u cijelom vodnom sustavu grada Zagreba, i zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju ti izvidi.
1: Danas je bila konferencija za novinare gradonačelnika Tomaševića. Na njoj je na upit oko priznanja Koste Kostanjevića da je ipak uzimao novac iz ustanove za sportske, za upravljanje sportskim ustanovama, tako je, objektima, da je on njega i naslijedio. Kosta je i prije radio u toj ustanovi. Mogu ti reći, Sonja, da ga se sjećam kad je vodio tamo poslove spasioca, bio je glavni spasioc na Jarunu. Tad je još valjda studirao. A evo, po putu je što o poslovanju naučio, a sad ga čitamo u vijestima. Uglavnom, gradonačelnik je rekao da će se nastojati vratiti taj novac u ustanovu koja je ta cifra nestala. Inače, kad smo već kod Jaruna i spasioca, uskoro kreće kupališna sezona na Zagrebačkim jezerima. Na ove godine kupanje će biti moguće i na Bundeku. Od kada točno, gradonačelnik nije znao precizirati.
2: Najveći problem s kojim se nose već godinama su spasioci kojih nedostaje, posebice u ljetnim mjesecima jer svi odu onda na more i to su uvijek problemi, onda se zapošljavaju.
1: Sad 140, evo da, malo mi o spasiocima opširnije, Sonja i ja, dok ide ton. Pa puno sam toga narezala jer je danas bilo evo dosta živo na preskonferenciji. Iako mogu ti reći da sam se iznenadila, VD pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje je Dunja Mazoko-Drvar u gradskoj upravi. Bila je danas prilika s njom se susresti. Naime, više od 160 je odbijenih prijava na javni poziv za dodjelu potpore za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti na popisu kojeg je objavio Grad Zagreb. Veliki broj njih je odbijeno zbog greški u dokumentaciji. Pa čujmo obrtnika Matiju Plavčića, a onda i gospođu Mazoko-Drvar.
3: Da, sam odbijen zato što mi je gradsko stambeno-komunalno, što je to je tvrtka od grada, izdala krivu potvrdu koju sam ja poslao i oni su rekli ne, kriva vam je potvrda i odbili mi da sudjelujem u natječaju kao tako. Ono što je najbitnije, ovdje se u mom slučaju, ali i u slučaju ostalih nekakvih od nekih obrta, radi o grešci same gradske tvrtke koju je grad trebao ispraviti.
4: Samo jedna je bila njegova prijava, dakle u kojem je bila greška u poslovnom subjektu, dakle gdje GSKG zaista dostavio krivu potvrdu, odnosno potvrdu za krivi poslovni subjekt. Međutim, u javnom pozivu na kojega se gospodin Plavčić poziva je isto tako nedvojbeno napisano da je isključiva odgovornost prijavitelja.
1: Da. Eto, o svemu tome ćemo mi opširnije u našim informativnim emisijama i u, naravno, vijestima Radio Sljemena i Zagrebačkog dnevnika u 16.10. Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade ove godine povećao broj aktivnosti, pa osim cirkoraminih, cirkuskih programa koji su tamo cijelo proljeće, od travnja do sredine srpnja građanima se nudi niz radionica, susreta i javnih programa. Na ples pokraj pogona Jedinstvo na nasipu poziva i voditeljica plesnih radionica Tamara Curić i Martina Kontošić iz spomenutog centra.
5: Kad dođete k nama na nasip kraj prekrasnog pogona i ta kreativna energija jednostavno tamo pršti i sjednete na travu, sve je super, nemate problema sa skinut se bosi, uživate konačno u sat vremena za sebe, bivate da ništa ne morate, to je poanta. Samo budemo s tijelom, budemo prisutni. Iz tog prisustva se onda rodi potreba za kretanjem, jer ne moramo baš dugo ovoga biti tak na miru.
6: Svaka srijeda od 17.30 do 18.30 i tako sve do 8.7.
0: Eto da, čuli smo Pogon Jedinstvo, to ako netko ne zna, vam je tu blizu Prisavlja, nije problem pronaći. Jedino je upitna malo ovaj termin, dakle od 17.30, bit će još uvijek vruće, pa sve ono što si spominjala, dakle hidrirajte se, evo čuli smo kolegicu iz Zadra da ona ima i ova pomoćna sredstva kao što su lepeze, svaku, jedna u autu, jedna na poslu i jedna u torbici i tako.
1: Da ne ponestane. Tako
0: da, da, eto.
1: Dobro, na nasipu je i pogled prema Savi, pa onda i taj pogled na vodu daje osjećaj svježine dodatne. Inače, 275. godišnjica pada Hrašćinskog meteorita, original je u Prirodoslovnom muzeju u Beču, ali u našem Prirodoslovnom muzeju imaju njegov komadić i repliku u postavu. Pad obilježavaju zajedno s Danom dinosaura uz predavanje o asteroidu koji je, tako reći, izbrisao dinosaure. Voditelj marketinga Branimir Ivić.
7: A zašto je to bitno? Zato što je taj pad prvi puta službeno dokumentiran. On je zabilježen, postoje očevici, postoji zapisnik i original je pohranjen u muzeju. Tada nije bilo muzeja baš na svakom koraku kod danas, pa je to završilo u Prirodoslovnom muzeju u Beču. I dan danas je, kad se gleda ovako, kad radite neke popise najznačajnijih eksponata, on se uvijek tamo nađe. A zašto je između ostalog bitan? Pa bitan je zato što je baš dokazano da je to materija vanzemaljskog porijekla.
0: Da, uvijek je to zanimljivo čuti.
1: Je, i kad ste već na Gornjem gradu, ulaz je slobodan u Hrvatski prirodoslovni muzej. U 14 sati u Muzeju grada Zagreba gostujuća izložba muzeja novije povijesti Celije. Ljepota je u ženskom imenu, Sonja. Fotograf Josip Pelikan ima prikaz žene u različitim životnim i društvenim ulogama. Bilo bi zanimljivo tebe vidjeti u tvojim ulogama na fotografijama. Sigurno ih imaš više. Nisi samo spektakularna voditeljica i urednica na Hrvatskom radiju, nego si supruga, majka, kći,
8: da,
1: i aktivna sudionica kulture zagrebačke.
8: Tako je, jesam, eto, i ponosna sam na to. I sad ću ti reći da još kažeš za ovu izložbu karikatura.
1: Evo, Sonja insistira, otvorenje 31. međunarodne izložbe karikatura Zagreb 2026. održava se na temu filmski klasici TV serije u gag karikaturi u 19 sati kuća karikature Otto Reisinger, ulica Pavla Radića 44a. Do 14. lipnja ostaje otvorena.
8: Eto, to smo trebali reći. Hvala lijepa Ani Lacković-Vargi.
1: Tebi, Sonja.
8: Mi vas pozdravljamo u 11 sati 56 minuta. Za tonskim pultom bio je Dražen Demeter. Glazbu je birao Pavle Miljenović. Ja sam Sonja Batinić. I družit ćemo se u ovim vrućim danima. Možda ćete više vremena provoditi uz Hrvatski radio.
1: Jedna nova stvar od Detura. To je nova, Pavle, preko prepreka. Nova. Borgudan je napravila novu stvar. Borgudan radi u našoj kući, znaš? Scenograf, evo, naš glavni. Mhm.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku utvrđene su nepravilnosti još prije 2 godine, izjavio je Ivan Turudić. Komentirajući odluku o neodređivanju istražnog zatvora za Kristijana Aleksića, rekao je da je bila autonomna odluka tadašnje zamjenice Općinskog državnog odvjetništva, te je nazvao pogreškom. Marin Erak.
1: Nakon uvodnih pohvala upućenih DORH-u, koji je zaustavio trend porasta broja neriješenih predmeta, kao i to da rješavaju više predmeta nego što ih zaprimaju, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić osvrnuo se na slučaj iz Drniša te ustvrdio da je bilo propusta vezano za Kristijana Aleksića.
2: Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kaznenu. Sankcije su, mi smo zapravo postupili 2024. godine. Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora, kad su predočeni rezultati rada, podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat, imala je pravo javiti se na još jedan mandat, nije se javila.
1: Što se tiče radne skupine koja ima 2 tjedna da raspravi, među ostalim, o kazni doživotnog zatvora, Turudić kaže da on podupire doživotni zatvor, no da to nije lijek.
2: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije nešto snažna ta odvraćajuća uloga.
1: O priznanju krivnje Koste Kostanjevića i nagodbi Turudić je izrazio zadovoljstvo. Kaže da je DORH cijelo vrijeme radio stručno i prema zakonu.
2: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi u najmanju ruku pristojno da se ispričaju, oni moraju. Ništa na to ne znači, mi smo svoju satisfakciju dobili. Dobili smo potvrdu to od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
1: Što se tiče slučaja Pavlek, smatra da će proces izručenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu, kaže da će ga DORH ako bude potrebe pozvati, bilo kao svjedoka ili u nekom drugom svojstvu.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje da se novac koji je otuđio Kosta Kostanjević vrati gradu Zagrebu. Također se opravdavao da s njime od početka afere Hipodrom nije progovorio ni riječi, da ga nije izabrao on, već upravno vijeće, te da Kostanjević nije član stranke Možemo.
3: Prvi put kad sam saznao o slučaju Hipodrom, a saznao sam u medijima, da od tada nisam progovorio sa Kostom Kostanjevićem ni jednu riječ, znači više od godinu dana. Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv, i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije. Svaki puta kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
0: Sabor je rad nastavio raspravom o odluci odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, kojom se na vlastiti zahtjev razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji odlazi na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Novog guvernera Sabor imenuje na prijedlog odbora za izbor i imenovanja, uz mišljenje odbora za financije. Zastupnici Miro Bulj iz Mosta, SDP-ovac Mišo Krstičević i HDZ-ovac Nikola Mažar.
4: Andrej Plenković nagrađuje Borisa Vujčića, čovjeka koji je prodao zlato. Mi smo jedina država koja u okruženju nema deka grama zlata. 15 tona narode šleper zlata je proda. Uveo je euro i uvjeravao nas je zajedno sa Plenkovićem da će biti 0,2% veće cijene i da neće biti inflacije. On je krivac, danas ga nagrađujemo.
5: U zakonu o HNB-u iz 2001. godine bilo je niz razloga da Sabor razriješi guvernera. Naprimjer, ako on ima dionice banaka, ako laže o tome da ih ima i slično, uključujući i stava G koji kaže ako Sabor utvrdi da dolazi do trajnog i bitnog odstupanja od osnovnog cilja, što je na primjer sprečavanje inflacije i potpore hrvatskoj ekonomiji. Međutim, već izmjenama zakona iz 2006. godine taj stava G se briše i Sabor je naravno nemoćan.
6: Ništa od toga nismo čuli za vrijeme vladavine SDP-a, kada je bio zaustavljen apsolutni rast i plaća i mirovina i kada su kraj mandata završili sa 50.000 više nezaposlenih nego na početku mandata, kada je to bila jedna od 10 najgorih vlada u svijetu što se tiče ekonomskih pokazatelja.
0: Vijesti. Više osoba poginulo je u sudaru vlaka i školskog minibusa u Buchenhautu u Belgiji. Među stradalima je 7 djece, pratitelji vozač autobusa u koji je vlak udario na pružnom prijelazu. Nakon što su američke i izraelske snage jutros napale 2 iranska broda koji su postavljali mine i raketnu postaju s koje su ciljani američki zrakoplovi, središnje američko zapovjedništvo priopćilo je da su napadi izvedeni u samoobrani. Iranski mediji takav su narativ kritizirali, ističući da je bilo poginulih, a izraelske snage istodobno snažno granatiraju više gradova na jugu Libanona. Anabela Lajkauf.
7: Ovo nije bio pokušaj rušenja primirja, tvrdi američka strana, no državni tajnik Marco Rubio poručuje da hormuški tjesnac mora biti otvoren.
8: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
7: Ponovio je Rubio pritom riječi Donalda Trumpa da će sporazum s Iranom biti ili dobar ili ga neće biti. Čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu Ebrahim Azizi međutim poručuje.
8: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika, hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati, kako smo to činili s nuklearnim pitanjima. Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
7: I dok se pregovori, kako tvrde Iran i SAD nastavljaju, cijena nafte ponovno je porasla. Za to vrijeme izraelska vojska pokrenula je val napada diljem Libanona nakon objave premijera Benjamina Netanjahua da će njegova zemlja pojačati napade na Hezbola. Sport.
0: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. idućeg mjeseca pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila 9 igrača. Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. Na svečanoj večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Najbolji trener je Dinamov Mario Kovačević. Najbolji mladi igrač je također Dinamov Luka Stojković. Najbolji golman Marko Malenica iz Osijeka, a najbolji igrač i strijelac Dion Drena Belju.
9: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah je dupla kruna. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre umjerena na oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita na udare jaka. Poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: 26. svibnja 1828. godine pronađen je dječak u priprostoj seljačkoj odjeći koji je jedva znao govoriti. Taj je dječak nosio pismo upućeno jednom časniku u kojem se od tog časnika traži da dječaka ili primi ili objesi. Taj se dječak s Nirnberških ulica zvao Kaspar Hauser. Obućar Weissmann koji je dječaka pronašao odveo ga je satniku Veseningu. Kod njega je dječak govorio samo želim biti jahač kao i moj otac, konja, konja, a na sva pitanja je odgovarao s ne znam. Odveli su ga na policiju gdje je napisao samo jedno ime, Kaspar Hauser. U pismu koje je imao sa sobom navedeno je da je rođen 30. travnja 1812. godine.
8: Dječak je bio star 16 godina, a intelektualno je bio razvijen kao dijete od najviše 6 godina. Bio je bolestan, imao je napade katalepsije i epilepsije. Nakon nekoliko mjeseci taj je misteriozni dječak naučio dovoljno dobro govoriti kako bi ispričao svoju životnu priču. Rekao je da je većinu života proveo u mračnoj izbi, ne većoj od 3/4 metra, u kojoj su bili samo slamarica i drveni konjić. O njemu se nitko nije brinuo, hranili su ga kruhom i vodom. Lice muškarca koji ga je povremeno posjećivao i koji ga je naučio napisati Kaspar Hauser nikada nije vidio, a nakon mnogo godina provedenih u sobici iznijeli su ga na sunce. On se onesvijestio i sljedeće čega se sjećao bilo je lutanje ulicama Nürnberga. Slučaj Kaspara Hausera pobudio je veliko zanimanje u tadašnjoj Europi. Neki su smatrali da je varalica, neki da je sin usvojen Napoleonove kćeri. Hausera je učitelj Friedrich Daumer naučio govoriti, čitati i pisati. Hauser je vidno napredovao, a u listopadu 1829. godine zakrabuljeni muškarac napao ga je sjekirom. Pokušaj ubojstva osnažio je priče o njegovu plemičkom podrijetlu i povezanosti s vladarskom kućom Baden. Hauser je toliko uznapredovao da je zaposlen kao prepisivač u odvjetničkom uredu. Misteriozna sudbina Hausera zainteresirala je i britanskog plemića Filipa Stanthopea, koji ga je preselio u Ansbach. Hauser je 14. prosinca 1833. došao u dvorski park Ansbacha, a obećano mu je da će saznati nešto o svom porijeklu. Nepoznati muškarac ubo ga je nožem u prsa, a Hauser je od posljedica ranjavanja umro nakon 3 dana. Na njegovoj nadgrobnoj ploči piše: ovdje leži Kaspar Hauser, zagonetka svoga doba. Rođenje mu je nepoznato, a smrt tajanstvena.
12: I mean to kill you in 1 minute, Ned, or see you hanged in Fort Smith at Judge Parker's convenience. Which will it be? Fill your hand, you son of a bitch!
11: Američki filmski glumac koji je postao simbolom western filmova, John Wayne, pravim imenom Marion Michael Morrison, rođen je u Wintersetu 26. svibnja 1907. godine. Njegov je otac bio neuspješan ljekarnik, a obitelj se preselila u Kaliforniju, gdje su pokušavali živjeti od poljoprivrede. Wayneovo djetinjstvo obilježeno je siromaštvom. U srednjoj školi igrao je američki nogomet, a zahvaljujući tom sportu dobio je stipendiju za studij prava. Prvi njegov posao na filmu bio je posao scenskog radnika. Kao filmski glumac debitirao je 1928. A 2 godine kasnije, u Velikom putu, westernu Raula Walsha, prvi je put bio glavni glumac i tada je potpisan kao John Wayne.
8: Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1938. godine, kada je snimio Poštansku kočiju, klasični western Johna Forda, s kojim će u karijeri često i uspješno surađivati. 40. godina postao je velika zvijezda, a status je potvrdio i ulogom autoritarnog vođe u filmu Crvena rijeka Howarda Hawksa, drugog važnog redatelja za njegovu karijeru. U to doba izgradio je i svoju tipsku ulogu, snažnog ali i ranjivog čovjeka, što je bilo u kontrastu s njegovom impozantnom fizičkom pojavom. Takve likove glumio u Fordovim westernima, Nosila je žutu vrpcu, Tragačima i Čovjek koji je ubio Libertya Volansa. Koncem 40. godina kao uvjereni antikomunist priključio se Filmskom savezu za očuvanje američkih ideala, kojem je cilj bio onemogućiti prodor komunizma u američki film, a 50. će godina postati jedan od instrumenata u vrijeme zloglasnog lova na vještice. Svoje ideale i naglašeno domoljublje i posvećenost američkom načinu života realizirao je i kao redatelj u filmovima kojima je doprinio izgradnju američkih mitova. U Alamu je režirao i glumio Davija Crocketta, a svoj je antikomunizam izrazio i u filmu Zelene beretke, kojim je podržao i američki vojni angažman u Vijetnamu. Oscara za glavnu ulogu dobio je za lik alkoholiziranog šerifa u filmu Čovjek zvan Hrabrost 1969. godine. Wayne je stradao za vrijeme snimanja filma Džingis Khan u pustinjama Nevade, gdje ga je pogodila smrtonosna radijacija koja je bila posljedica atomskog pokusa. John Wayne umro je u Los Angelesu 11. lipnja 1979. godine.
11: Američki džez glazbenik, trubač, vođa orkestra i skladatelj, jedan od najvažnijih džez glazbenika 20. stoljeća, Miles Dewey Davis, rođen je 26. svibnja 1926. godine u Waltonu. Zahvaljujući majci učio je svirati klavir, a otac, inače zubar, usmjerio ga je prema trubi. Nakon završetka srednje škole 1944. godine otišao je u Njujork gdje je upisao studij glazbe na konzervatoriju Juilliard. Počeo je svirati u klubovima Harlema i u dogovoru s ocem ubrzo je napustio Juilliard. Već 1946. prvi je puta ušao u studio kao vođa svog jazz orkestra, a u to doba bio je i član kvinteta Charlie'a Parkera. Svojim izvedbama u tom kvintetu najavio je novi smjer u povijesti jazza, cool jazz.
13: Sredinom 50. godina osniva novi kvintet i tada postaje vodeći jazzist. Tada je objavio 6 vrlo utjecajnih albuma, među kojima su Miles, Relaxin' i Round About Midnight. Godine 1959. vođa je glazbenog seksteta koji snima jedan od najvažnijih albuma u povijesti jazz glazbe, Kind of Blue. Početkom 60. godina bavi se iznimno uspješno i orkestralnim jazzom. Njegova glazba ubrzo je postala vrlo cijenjena i popularna u Europi, a snažno je odjeknula u filmovima francuskog Novog vala, posebno Louis Malle i Jean-Pierre Melville. 60. godina, zbog svađa i učestalih razmirica, prekida dotada iznimno uspješnu suradnju sa saksofonistom Johnom Coltraneom. Potkraj 60. godina i pod utjecajem razvoja rock glazbe, ponovno čini zaokret u karijeri i stvara novi jazz pravac Fusion. U svoju glazbu uvodi rock ritmove, električne gitare, a u vrijeme te promjene snima albume In a Silent Way i Bitches Brew. Miles se zbog života obilježenog konzumiranjem narkotika i velikih količina alkohola, sukobima s kriminalcima, problemima s policijom i prometnom nesrećom godine 1975. na dulje razdoblje povukao. Vratio se nakon 6 godina potvrdivši da se još jednom promijenio i svoju je glazbu usmjerio prema funkiju, hip-hopu pa i disco glazbi. Miles Davis umro je 28. rujna 1991. godine u Santa Moniki.
11: Britanski admiralitet oko 19 sati navečer 26. svibnja 1940. godine naredio da započne operacija Dinamo. Bio je to šifrirani naziv za golemu evakuaciju britanskih i francuskih vojnika koje njemačka vojska opkolila oko grada Dunkerka. Njemačka je zemlje Beneluksa i Francusku napala 10. svibnja 1940. godine. U manje od 2 tjedna njemačka vojska bila je na rubu pobjede. Francuska vojska i britanski ekspedicijski korpus bili su razbijeni, a britansko je zapovjedništvo odlučilo povući svoje trupe kako bi ih sačuvalo za slučaj moguće invazije Velike Britanije.
13: Glavnina britanskih i manji dio francuskih trupa okupili su se u Dunkerku, a Hitler je 24. svibnja izdao neočekivanu zapovjed kojom je na prilazima gradu zaustavio njemačke tenkove. Time je Britancima dao vremena da pokušaju organizirati evakuaciju. Vojni povjesničari zaustavljanje tenkova i omogućavanje evakuacije smatraju prvom velikom Hitlerovom pogreškom. Prvi britanski brod koji je iz Dovera isplovio prema Dunkerku 26. svibnja navečer bio je Monas Isle, turistički brod koji je inače prevozio putnike na otok Man. U tom trenutku masovna evakuacija činila se nemogućom. Trajale su ogorčene bitke za grad. Hitler je povukao svoju naredbu o zaustavljanju tenkova. Međutim, 27. i 28. svibnja evakuaciji su se masovno pridružili britanski brodovi svih vrsta. Prema Dunkerku je plovilo sve što može ploviti, od brodova ratne mornarice, turističkih brodova, putničkih brodova, privatnih jahti, brodova bolnica, pa sve do vatrogasnog broda londonske luke. Tisuće plovila su do 4. lipnja evakuirale 338.226 britanskih i francuskih vojnika, i to u vrlo teškim uvjetima pod čestim njemačkim zračnim napadima. Bila je to neočekivano uspješna evakuacija.
11: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
14: Baš prvi.
15: Konkancijski klub.
14: Komunikacijski klub.
16: Evo, poštovani slušatelji, baš ste na prvom. Čuli smo podnevne vijesti, čuli smo izbor povijesnih događaja za današnji dan. Utorak je, vrijeme je za novu epizodu Komunikacijskog kluba. Dobar vam dan. Nakon vijesti u 13, opet ćemo biti s našom komunikacijskom trenericom Mirelom Španjol. Ovisno o tome kad je tko točno rođen, trenirat će ili o sebi i svojima, ili o nekima drugima, teško svaćenima ili čak nesvaćenima. Ključna riječ su generacije, a da stvar bude bolja, danas ćemo se koncentrirati samo na jednu, generaciju Z, da ne kažem Gen Z. Prvo će pitanje naravno biti koja je to, a onda koje su zapravo sve druge, jer nas ima kojima se to sve brka i nikako da polovimo konce. Drugo pitanje bit će zašto je generacija Z posebno izdvojena, pa da se o njoj mora govoriti na posebnom sastanku. Za prvi sat sastanka najavljujem pak odlazak 45 km daleko od kopna u jedinstveni govorni klub. Sve to naravno kad smo na moru u režiji splitske ekipe govornog wellnessa koju redovito uključujemo na ovim svojim sastancima u drugom dijelu prvog sata. Odmah ovaj put riječi Jasmine Nikić i Tomislava Ladana. Čuli smo već jedan put zbirku neobičnih, a običnih riječi. To su zapravo dvije epizode televizijske emisije s takvom temom. Danas slušamo isičke iz druge od tih dvaju epizoda, emitirane u svibnju 1991. Dakle, dan više, dan manje, točno prije 25 godina. Te neobične, 35 godina, krivo sam si zapisao ili sam krivo izračunao, te neobične, a obične riječi danas su hokus pokus, čiribu čiriba, vamp vampir, u sklopu kojeg se dotičemo i vještica, a čućemo i priču o klupi u kojoj su sjedili neki tupi. I na kraju će biti okej.
17: U početku miješe riječ.
18: Rodi se i

0: Riječi, riječi, riječi. Naš večerašnji gost je poznati glumac, čarobnjak izgovorene umjetničke riječi, gospodin Špiro Guberina.
1: Hokus pokus.
2: Moram reći da je i riječ sama po sebi vrlo zanimljiva. Sam hokus pokus je jedna od starih obmanjivačkih i opsjenarskih formula, a takve formule mora imati neko dostojanstvo uzvišenog jezika. Kako je u kršćanskoj, srednjeeuropskoj civilizaciji latinski bio prvi sveti jezik, otuda su i različite varalice, mađioničari, cirkusanti, opsjenari koristili tobožnji latinski. Tako da je tumačenje ovoga izričaja, taj hokus pokus, da je to zapravo iskrivljen upravo svećenički latinski izričaj i svete mise. Međutim, ima i drugo tumačenje, da su srednjovjekovni propali studenti teologije, takozvani klerici vagantes, da su oni uzeli jedan izričaj od različitih riječi, pa skovali ovako jednu vrstu makaronerske izreke, hax pax max, deus adimax. S tim što ovo posljednje ima nešto malo značenja da Bog oduzima ili oprašta sve, ali ovo prvo je nejasno. Ali tu se cijela priča ne završava. U američkom jeziku postoji riječ vrlo česta bogus, što je inače prevara ili obmana. Izvorno, 1827. to je značilo malu napravu za proizvodnju novaca na nezakonit način.
0: Do ovoga se zaista ne bi moglo doći ne, u samom već obliku ni upotrebi riječi.
2: Tako je, međutim je očigledno ili se dogodilo da je hokus pokus dao bogus ili da je bogus dao pokus. Tako da znanstvenici nisu sigurni, ali da je pseudo-latinska formula posrijedi, to je vrlo vjerojatno.
0: E pa ova riječ očito već i upućuje na temu naše večerašnje emisije, našeg razgovora. Mi nastavljamo razgovore o neobičnim riječima. U stvari o običnim koji mogu i postati, kada se malo dublje promotri značenje, etimologija, zaista mogu postati vrlo neobične.
1: A sad meni stvarno dolazi da poželim da budem stvarno čarobnjak. Tako da, kada mi se desi da neku riječ ne znam, da gospodina Ladana izvučem iz šešira da bi tu riječ objasnio.
0: Umjesto riječi koje ste malo žas rekli hokus pokus, možemo kazati čiribu čiriba?
2: Od nekoliko mogućih razjašnjenja izraza čiribu čiriba, prvi je grčki, gdje se pretpostavlja da ovo čir i čiri dolazi od grčke riječi kirios, što znači gospodar ili gospodin, a u skraćenom obliku je kir, otuda recimo i kirjanja. Umekšano k lako se izgovara kao čir. Pa bi moglo biti, jedno je tumačenje, da potječe od grčkoga kir ovaj, kir onaj, odnosno čir ovaj, čir onaj.
0: Ali to je samo kao pretpostavka, to je, jel?
2: Najviše toga kod tumačenja korijena je pretpostavka koja se može manje ili više uvjerljivo dokazati. Prema tome, čiribu čiriba moglo bi doista biti ovaj, onaj i u iskorišteno u psjenarskom jeziku dobija dignitet grčkoga, dakako, u jednoj balkanskoj dijalekatskoj varijanti. To je jedno tumačenje. Drugo je već latinističko. To može biti od istroromanskoga čiribiri, što je naziv za istrorumune. I to je, ima korijen latinski kvem bene, odnosno kvem bire. To znači ko je dobro, koji čovjek, ko što, kao što smo imali kajkavac i čakavac, na primjer prema ča i prema kaj. To je drugo tumačenje. Treće je možda još najzanimljivije, jer ide na daleki istok. Ide čak do Perzije. Ide do riječi čilibar, koja se izgovara i čiribar, a zapravo je jantar, ili kako mi kažemo još i elektron grčki. A i jantar, i elektron, i čilibar, ili čiribar, su ime za jednu tvar, za jednu koja je sposobna stvarati elektricitet. Bilo trljanjem sa lisičim repom, bilo nekako drugčije i posve je prirodno da je to bilo vezano za magijske formule, jer je elektricitet i magnetizam bio vrlo rano poznat i pripisivali su mu otajstvena božanska svojstva i koristili ga u magiji. Tako da ovo treće tumačenje, koje ima u korijenu reč kehlibar perzijsku, izgovoru čilibar ili čiribar, također može biti dio formule. I od sva tri tumačenja najvjerojatnije je upravo ovo treće, da je orijentalno podrijetlo.
1: Jeste mi molio se, kod nas u Dalmaciji, u Šibeniku, jedna od najpopularnijih pjesama je Mare moja. Da li to ima nekakve veze s tom riječom?
2: To ima izravno veze s tim, jer to je samo povezano za našu Čičariju ili za naše Istro Rumune, to znači za jedno romansko narječe ili jezik iz naših krajeva. I to je upravo ta formula.
0: Očito postoji veze između riječi, tako zastrašujuće kao što je vampir i tako prekrasne, kao što je vamp.
2: Veza postoji, ali bih rekao da su obje te riječi ili podjednako zastrašujuće, ili nisu podjednako zastrašujuće.
0: Kako za koga?
2: Jer vampir je očigledno turcizam i došao je u slavenske i balkanske jezike iz turskoga. Ali od riječi ibir, koja znači na turskom vještica. I upozoravam da vještica je osoba koja je istodobno i vrlo zločasta, a može biti i vrlo privlačna ili barem efikasna u privlačnosti. Isto tako riječ vamp znači neodoljivu zlokobnu ljepoticu koja tako smotava muškarce oko prsta da im može život oduzeti, gotovo im suživotnu snagu isisati. Tako da, doista, vamp je vezana uz vampir, ali ima još nešto. Postoji jedna njemačka pučka etimologija, da je riječ vamp vezana za riječ di vampe, koja znači debelo tkivo na vratu životinja ili masno tkivo strbuha, debljina pretilina podvoljak. I tako se u puku mislilo da je ona vamp zbog toga što ima dovoljno tkiva, što ima veliku količinu privlačnih bjelančevina, koje su muškarci dugo tisućljeća više cijenili nego išta drugo na uresnicama i ukrasnicama, tako da je bi to moglo i biti vrlo vjerojatno kao jedan od razloga, jer vrlo vitke, neuhranjene tvigice, žene štapići, bez ikakvog tapecirunga, kako puk kaže, nisu bile izvorni vampovi, nego su izvorni vampovi bile malo oteže gospođe kojih je bilo i na vagi. Otuda ta njemačka pučka etimologija povezivana riječi vamp, koja se kod nas izgovara kao vampa, znači zapravo debelo meso i pretilinu, sa zlokobnom osvajačicom muškaraca, koja bi imala biti izvorno vještica ili krvopija, zapravo zatvara krug, jer kad su osobe privlačne, onda nikad nije posve jasno ko je vampir, ko je vještica, a ko obiluje tkivo.
0: Naravno, kad se kaže da se neko povampiri, onda se ne misli da se pretvorio u ljepoticu, krasoticu, ni u vampa.
2: Da, moram se sjećati da se neka dama povampala ili da se zavampila, ne? Ali u nas kad se kaže da se neko povampirio, to će značiti prvo je značenje da je ustao od mrtvih kao vampir da bi pio nečiju krv. Ali drugo da je postao jako rogobatan ili grdoga ponašanja.
0: Što je u svakodnevnom govoru.
2: Pa kaže se da se redko i zacrvenio kao vampir, ali to se sigurno misli na samu dijetalnu ishranu vampira koja je naprosto krv.
1: To kad budem igrao vampira, opet ću trebati gospodina Ladana da ga izvučem iz šešira.
3: Mogao bi vam ispričati priču o klupi u kojoj su sjedili neki tupi, što su izdubili na klupi nešto slično rupi. Mogao bi vam ispričati priču o klupi i o jednoj gala ljupi koja se rimuje sa lupi, kupi, šupi, župi.
4: Krupi, odkupi.
3: No i?
4: Stupi, odstupi. Postupi, prestupi.
5: Olupi,
4: zatupi.
5: Otupi,
4: odkupi.
3: I?
4: Jupi!
0: Ovaj insert bio je zaista okej. Okay.
1: Da, to je bila igra riječi iz dječje serije Zlatna nit.
0: I rekao okej, okay, ponovo jedna obična, a zaista vrlo neobična riječ.
2: Da, reklo bi se da je to kratica engleska. Ali potrebna mala dužica, treba malo objasniti cijelu priču oko te riječi, jer ona ima tu sreću da nitko nije posve načisto s tim kako je došlo do toga OK, koje se u Websterovom rječniku piše na 4-5 različitih načina, a u nas se izgovara kao OK ili OK. Postoji čak i tvrdnja da je to zapravo riječ američkih crvenokožaca ili indijanaca, i to Choctaw plemena, u kojem riječ OK znači it is so, it is all right. To je jedno tumačenje koje obično nije prihvaćeno. Drugo je da je to istina kratica od OK, ali da znači old kinderhook, što je oko 1840. godine bilo ime političana Van Burena, koji je bio iz mesta old kinderhook. Ali je nesreća u tome da je ta riječ OK zapisana točno 10 godina prije osnutka ovoga demokratskog kluba. Prema tome bit će da je jedno gotovo socijalističko ili socijaldemokratsko tumačenje jedino ispravno. Da radnici koji su radili na utovarima bačava i svežnjeva različite robe Znali su dobro govoriti engleski, to je bio majčinski jezik, ali znali dobro pisati, nisu znali takozvano slovkanje ili spelling. Pa su mjesto napišu all correct sa A, oni su ga pisali bit O, pa je ispalo OK. I doista, nakon svega, vraćamo se na početak, da je to naprosto krivo pučko pisanje normalnog engleskog izričaja all correct, koji znači okay. All right.
5: Okay.

0: Evo nam je malo čiribirio i naš stalni glazbeni urednik Dinko Komadina. Čuli smo što zanimljivo etimološki o čiriju biriju. Ako pak pitate umjetnu inteligenciju, ona će vam reći da čiribiri nema doslovno značenje, da je to stari pjevni refren, nešto poput besmislenog ritmičkog izraza koji služi da pjesma bude vesela ili melodična, slično kao tra-la-la ili oj-la-la. Doista je bilo veselo i melodično, vesla i brodica neće nam baš biti sretno rješenje za put na koji nas na radiju Split vodi danas naša Linda Bakotić. Linda, dobar dan.
1: Dobar dan, Janoš. Da, mi nemamo brodicu danas, ni vesla, ni jarbole, sve što je u ovoj pjesmi nekako smješteno, ali imamo dopisnika, pa smo se onda nekako ipak odlučili otići do Visa u Komižu.
0: A i da imate brodicu, mislim na vesla, 45 km do Visla nije neka sreća.
1: A gle, bila su i takva vremena.
0: Istina.
1: Nije sve u motorima, znaš. Brodovi su postojali bitno ranije od tih motornih brodova. No dobro, mi u Splitu volimo reći, imamo jednu uzrečicu, ča je pusta Londra kontra Split u gradu, kada hoćemo reći što sve postoji u Splitu. Ali u ovom izdanju komunikacijskog kluba možemo reći i ča je pusta Londra kontra Komiži gradu. Ja mislim da mi nekako svi pomalo imamo sliku kako otoci zimi zajedno sa svojim stanovnicima spavaju. Međutim, na Visu se, osim što se spava, ali se i govori, i to zdušno se govori. Zahvaljujući našem kolegi, dopisniku Bogoljubu Mitrakoviću, mi vam zapravo danas donosimo jednu pravu govornu poslasticu. Naime, u Komiži postoji udruga Kolur, koja onda djeluje i nudi brojne jedinstvene nesvakidašnje programe, a posebno je zanimljiv govorni klub hrvatskog i komiškog. Održava se petkom i program traje sve do kraja.

0: strancima sa svih strana svijeta. I ja vas pozivam da uživate u posebnom govornom klubu s okusom mora i okusom soli i velikom željom polaznika za svladavanjem i razumijevanjem hrvatskog jezika.
1: Slušamo.
2: Od 8. svibnja u organizaciji udruge Kolur te uz sufinanciranje grada Komiže i podršku gradske knjižnice Komiža, u Komiži se održava jedan projekt, naime riječ je o govornom klubu hrvatskog i komiškog. S tim u svezi razgovaram sa tajnicom udruge Kolur, Natalijom Jasenko, nekoliko riječi o ovom vašem projektu.
3: Dobar dan, projekt smo osmislili prošle godine i krenuli smo vrlo polako sa idejom da ljudi koji su doselili na otok Vis iz drugih država koji ne znaju pričati hrvatski, da puno lakše mogu se integrirati u društvo ako znaju barem nešto reći. Tako da to je bila neka inicijalna ideja i bilo je nama tako dobro prošle godine pa smo odlučili to ponoviti i nastaviti. I evo, ispalo sad, ove godine smo dobili jako veliki odaziv, pogotovo za tu grupu za početnike, znači za ljudi kojim fali baza, znači baš neke najosnovnije stvari.
2: Što oni konkretno rade, baš ovi početnici, što uče ove najjednostavnije pojmove?
3: Najjednostavnije pojmove, tako je, ponekad to i malo se i abecede se ponovi, pa neke riječi koje teške su u izgovoru, znači fonetika, neke osnovne fraze da ljudi znaju se predstaviti, reče kako se zovu, odakle su, kad su došli na Vis, šta njih zanima, šta voli raditi i tako dalje, znači da kroz sve neke svoje osobne, kroz osobne činjenice lakše pohvataju te neke jednostavne rečenice kad pričaju o sebi.
2: Evo, sad ćemo poslušati, oni će nam se predstaviti pa ćemo vidjeti odakle dolaze i eventualno njihovo za sada skromno znanje koje zasigurno će biti puno bolje kad ovaj projekt završi.
4: Welcome, my name is Edo Marinkov. We will say just in few words your name and if you want and if you have been in the previous classes, please say, elaborate a little bit more, where are you from, how long are you on this? What age are you? What do you do? You don't have to. Your name is enough. So for everybody who don't know how to say this, it's ja, which is me, se zovem. Ja se zovem. My name is. Okay? Ja se zovem Edo. Please, Sean, go.
5: Drago mi je Edo.
4: Edo.
5: Edo. Okay. Ja se zovem Sean. Ja živim u Komiža 5-6 godina, ja volim more, ja plivam cijeli godina i ja treba učiti još i pričam hrvatski cijeli dan, svaki dan.
4: Živim u Komiži.
5: Živim?
4: U
5: Komiži, da. Ona je spremena.
6: Dobar dan, zovem se Grant, ja sam iz Engleska. Ja živim u jedan godina, ja radim u Komiži.
4: U Komiži. Bravo, u Komiži, the same.
7: U Komiži.
6: Komiži.
7: Hvala. Dobar dan, ja se zovem Simone, ja sam iz Italija i ja volim riba. Hvala.
8: You love fish?
9: Dobar dan, ja se zovem Brittany, ja sam iz Irska. Na Komižu sam jedna godina, volim plivati.
10: Dobar dan, ja se zovem Laura, I'm from America, Montana. Živam ja, Komiža 5 mjeseca.
4: 5 mjeseci.
11: Dobar dan, ja sam zovem Anja, ja sam iz Tajlandja. Na Visu sam jedan godina. Ja sam volim šetnju.
4: Šetnju.
11: Ja svo.
12: Dobar dan, zovem se Silke. I ja sam iz Njemačke. Volim plivati i pjevati.
13: Ja se zovem Eva. Ja sam iz Njemačke. Ja sam iz Taleš.
14: Ja se zovem Uzula. Ja sam iz Austrije i živim tu 10 godina.
15: Dobar dan, ja se zovem Colin, ja sam Škot, stanujem u Škotskoj. Imamo doma u Komižu 8 godina. Volim plaža i volim ronijački također.
16: Ja se zovem Irina, Ja vím už

0: ty.
1: Kocku.
0: Volim mori.
2: Ja se zovem Valentino. Na otok sam 2-3 godine. Volim priroda.
1: Prirodu.
2: Prirodu.
1: Okej. Okay. Hvala. Hvala svima.
3: Natalija, čuli smo polaznike tečaja početnog, dakle, učenja hrvatskog jezika, dosta simpatično zvuče, ljudi su dobre volje, lijepo je znati odakle sve ljudi su došli ovdje i žive na otoku Visu, no za one malo naprednije koji poznaju hrvatski puno bolje, i za njih ste predvidjeli također jednu radionicu, koja isto traje 2 mjeseca.
4: Ta grupa, srednja, a moram reći malo naprednija, ideja je u tome da ljudi koji već imaju neku bazu, koji znaju pričat, da imaju dosta prakse i mogu jednostavno vježbati. Nije da svaki od njih ima prilike u svakodnevnom životu pričati hrvatski. I zato ovdje imamo ljudi koji su, na primjer, porijeklom sa otoka ili imaju baku, djeda, pradjeda odavde i znaju nešto reći i mogu se izraziti, ali njima fali praksa jednostavno. Tako da tu smo okupili ljudi koji odaberu svaki put neku temu i onda to je više rasprava kao neke debate oko neke teme.
3: Koga ste uzeli za predavače za ove vaše radionice, za ove tečaje jezika?
4: Tu preferiramo riječ voditelj. Zato što ideja je bila u tome da to nije nešto formalno, da nije to formalno obrazovanje, nego to je govorna praksa. Za početnike imamo Edo Marinko Vincek, on je jedan od osnivača naše udruge. Ja sam također već vodila 1 sat i bilo je dosta zabavno. Za srednju grupu to vodi Ivana Pejković, koja isto sad živi na otoku Visu. I za komiški smo angažirali lokalnog vodiča, Ivano Franjičević.
3: Evo sad ćemo poslušati neke osiguranika ovog, kako ste rekli, tečaja hrvatskog jezika, hrvatskog govora, vidjet ćemo kako njima ide, a onda ćemo nešto popričati i o tečaju komiškog jezika.
5: Kako si na kraju riješio taj problem u Irskoj bez sunca sa solarnim pločama? Stavio si agregate?
6: Nisam to riješio još, to sam samo gledao. Jer,
5: aha, ti si to...
6: Jer ja nemam pojma o tome. Stvarno nemam pojma.
5: A ja sam mislila, kao pitao si ja i pa imam riješio problem za tebe.
6: Nisam u životu kupio ni jednog, ali treba će...
5: Ni jednu solarnu ploču, misliš, to?
6: Ili pralnog stroja.
5: Perilicu
6: rublja.
5: Rublja.
6: Mm-hmm. Tako da nemam pojma ni u jednom, ni u drugom, ali samo zanima me ako se to može da se napravi, jer ima
5: ako
6: dobro...
5: Ako se to može napraviti?
6: Napraviti, to je to.
5: Aha.
6: Nemamo ni, ne znamo, sigurno imat ćemo dovoljno novca da ga kupimo, ali vjerovatno.
5: Aha.
6: Jer je dobra stvar da ga imaš kući, na Irskom puno
5: se... U Irskoj?
6: U Irskoj puno mm-hmm. se pere rublje na mašinama negdje, na gaz, na petrol stanicama.
5: Da. I tako. Pa i postoje praonice.
6: Da.
5: Praonice rublja.
6: Da, puno
5: to su
6: njih.
5: Mjesta, da.
6: Da, puno je toga, ali bolje da imaš kući svoje.
5: Naravno, da. Mi smo na to navikli.
6: Da.
5: Tako da.
7: Sam bio vlasnik knjižaru.
5: Knjižara ili knjižnica?
7: Knjižaru.
5: Mm-hmm.
7: Da.
5: Znači, knjižnica je ovo, gdje se knjige iznajmlju, knjižara je gdje se kupuju naslovi i oprema.
6: A osoba koja radi ovdje?
5: Knjižničarka je ženska osoba, a knjižničar je muška osoba. Dobro?
7: Da. Zatim volim knjige. Knjige, da. Više nego... računalo i internetu, ali ne može se radi ili funkcionirati.
5: Bez računala u današnjem vrijeme.
3: Zanimljivo je da udruga Kolur organizira i govorni klub komiškoga, što je interesantno. Ali zainteresiranih ima.
4: Da, to je naš, ja bih rekla da to je najprije bio naš neki osobni interes, pogotovo od nas.
3: To je neka nadgradnja.
4: Nadgradnja, tako je. Od nas, od osnivača koji već, dobro, Edo je iz Hrvatske, ja sam iz Rusije, ali poprilično dobro sam savladala.
3: Dugo i živite ovdje, doista dobro govorite hrvatski.
4: Hvala. I zato meni je bilo zanimljivo, jer inače se bavim jezicima u životu, mm-hmm. pa i taj govor mi je bio izuzetno zanimljiv. I kako je to, kao da sam naučila jezik, a dođem tu i ništa ne razumijem. I super bi bilo da to, jer kroz jezik ja vjerujem da najbolje se razumije kultura i u tome vidim tu neku možda najveću vrijednost.
3: možemo kazati da će udruga nastaviti i dalje. Ovo nije kraj, definitivno interes je veliki, sigurno vi razmišljate o nastavku vašeg govornog kluba.
4: 100%. Nama je to u interesu i volili bi to nastaviti, samo vjerojatno ćemo sad napraviti pauzu za ljetni mjeseci, pa ćemo nastaviti opet na jesen.
3: Da, svi nešto rade i sad je još možda neko vrijeme kad ljudi imaju vremena, onda poslije svako na svoje strane.
4: Tako je.
3: Hvala.
4: Hvala.
3: I za kraj, Ivana Prandičević, šećer na kraju. Ivana, dobar dan. Otkud ti u govornom klubu Hrvatskog i Komiškog?
8: Na inicijativu udruge Kolur i Natalinu pozvala me da malo učim ove ambiciozne došljake što su već tu u Komiži, već neki su i cijeli život, neke su udane tu, neki su čisto ovako životno.
3: Neki su brzo usvojili neke komiške riječi.
8: Neki su, odmah su se snašli.
3: Interes je velik, ili tako?
8: Pa interes je dosta velik. Već smo imali 2 sata i bilo je 15-ak ljudi.
3: Od čega se sastoji ta radionica, taj tečaj, ovako ukratko, šta je cilj?
8: Pa čisto ovako kroz konverzaciju, ja nisam profesor.
3: Neko druženje za Afrikancije?
8: Čisto tako. Neko druženje, konverzacija i interakcija. I danas ćemo, evo baš, ićemo šetat malo po Komiži i upoznavat ove posljednje Mohikance. Što sjedeš tu po šentadama i...
3: Činjenica da je taj komiški sve manje ljudi govori?
8: Dosta malo. Evo ja sam imala isto, radim ture jer sam licencirani vodič i onda radim ture po Komiži i radim i sa djecom iz vrtića i škole. Malo, gubi se, ali pokušavamo ga održati.
3: Spasiti od zabora.
8: Da, pokušavamo ga spasiti.
3: Dobro, evo, za kraj ovog razgovora, kratko možda po tvom izboru jedno, dvije, tri komiške riječi koje vjerojatno naši slušatelji nisu čuli ili ne znaju što znači.
8: Pomalo, to svi znaju. Cetere mi urace torsa, cetar deseti, cetere pecenuga, unase pecuna gradele. I to ćemo?
3: Kucu do.
8: Kucu mi.
3: Aha, fino. Kako mi je kazala Natalija, ovo će se nastaviti sigurno na jesen, bit će sve više zainteresiranih i to dobro ide.
8: Pa dobro ide i ako bude još zainteresiranih, ja se nadam da ćemo održati to i u jesen ako ne pobjegnemo u Zagreb.
3: Hvala ti lijepo.
8: Hvala lijepo.
9: Da, nastavit ćemo i mi u komunikacijskom klubu, u tom zanimljivom tonu čućete vrlo skoro što mislim, ali najprije naravno hvala Lindi Bakotić, fonetičarki HRT-ovog centra Split, urednici i voditeljici govornog wellnessa Radija Split i dakako hvala viškom reporteru Bogoljubu Mitrakoviću na ovom zaista vrlo zanimljivom izvještaju. Što sam htio reći kad sam rekao da ćemo nastaviti u istom tonu? Naime, hvala i Dinku Komadini, našem glazbenom uredniku. On će nas i opet slijediti, nadovezat će se na ono o čemu smo govorili nekim svojim zanimljivim ulovom. Slušat ćemo Cafeton Fumon, to je pjesma na viškom dijalektu, pjeva je multiotočka skupina Kopito.

Uvijek prvi. Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva djela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda, preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti, do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: 13 sati.
1: Vijesti.
0: Četiri osobe, među njima i dvoje tinejdžera, poginulo je u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prijelazu blizu grada Buchenhauta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su dvije osobe teške ozlijeđene.
1: Vijesti.
0: Šest je osoba ozlijeđeno u slijetanju školskog minibusa u Bilišanima kod Obrovca. Oko 11 sati u Zadarsku bolnicu dovezene su četiri djevojčice iz Muškovca, a očekuje se još jedno dijete i vozač autobusa. Očevid je u tijeku. O težini ozljeda govori zamjenik ravnatelja opće bolnice Zadar, dr. Nedjeljko Jović.
2: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: U radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku utvrđene su nepravilnosti još prije dvije godine, izjavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Komentirajući odluku o neodređivanju istražnog zatvora za Kristijana Aleksića, rekao je da je to bila autonomna odluka tadašnje zamjenice Općinskog državnog odvjetnika, te je nazvao pogreškom.
3: Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjet. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kaznenu djelu. Sankcije mi smo zapravo postupili 2024. godine. Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora, kad su predočeni rezultati rada, podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj je isticao mandat, imala je pravo javiti se na još jedan mandat, nije se javila.
0: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje tereti za zločinačko udruženje povezano s nedozvoljenom trgovinom duhana, izvijestio je USKOK. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Uhićene su četiri osobe u sastavu zločinačkog udruženja, kolokvijalno za šverc duhanom. Radile su tri policijske uprave, Karlovačka, Istarska i Zagrebačka. Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio desetke milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca, odnosno nedozvoljenoj proizvodnje i trgovine duhanom.
0: Od 1. siječnja iduće godine ukida se porez na sve mirovine, potvrdili su u Hrvatskoj stranci umirovljenika. Predsjednik Marinko Lukenda.
5: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre umjerena na oblaka te poneki pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, na udare jaka, poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 29 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Kankanski klub.
7: Komunikacijski klub.
8: Dobrodošli dragi slušatelji na drugi dio našeg današnjeg sastanka. Najavio sam, danas je vrijeme opet za naš redovni mjesečni komunikacijski trening za posjet naše komunikacijske trenerice Mirele Španjol. Mirela, dobrodošla.
7: Hvala.
8: Imali smo zaista tijekom ove sezone komunikacijskog kluba koje je pri kraju različitih zanimljivih tema, različitih treninga. Za danas je predložila, a ja sam prihvatio, mm-hmm. da se pozabavimo generacijom Z.
7: Mhm.
8: Pa me prvo zanima, trebalo bi možda razlučiti što je to generacija Z i koje su sve ostale generacije u igri, jer ima nas koji smo sa svim tim nazivima zbunjeni i teško polovimo koja kamo pripada. A onda, zašto si se odlučila baš izdvojiti generaciju Z, a ne recimo X, Y, milenijalce ili već koje, ne, alfe i tako, ne? Dakle, što su to generacije, kakve su to generacije, po čemu ih razlikujemo, zapravo po desetljeću u kojem su rođeni? Ne?
7: Da, po godinama u kojem su rođeni. Znači, generacije su sociološke skupine ljudi koji su rođeni u približno istom razdoblju, u nekakvom razmaku od 15-ak godina i u zadnje vrijeme i u mom poslu, a i zapravo općenito u svijetu rada se sve više primjećuju razlike više generacija koje rade u isto vrijeme. Znači, zašto je to tako velika razlika, zašto sam se za to odlučila? Zato što se sve češće postavlja pitanje da komunikacija među tim generacijskim različitim pripadnicima različitih generacija postaje sve više raznolika. Odnosno da generacije koje su rođene sada ili prije 10-20 godina drugačije komuniciraju, drugačije se izražavaju, drugačije imaju očekivanja i od posla i od svih aktivnosti kojima rade, pa tako i u komunikaciji od, na primjer, generacije baby boomera. E sad ću reći zašto su te generacije tako važne. Znači, one generacija rođena prije 50 ili 60 ili 70 godina imala je sličan način odrastanja, slične uvjete školovanja, obrazovanja, mediji su funkcionirali na drugačiji način, ratovi, pandemije, sociološki fenomeni koji su obilježili određenu generaciju odredili su i njen vrijednosni sustav. Pa tako, generacije koje se sada pojavljuju na tržištu rada, a to je sada uglavnom dominirajuća Z generacija, ima potpuno drugačiji način razmišljanja i očekivanja u komunikaciji, na primjer od kolega i od šefova koji su možda pripadnici neke druge generacije. Pa ću ovdje sada samo spomenuti neke od najvažnijih živućih generacija. Jeli, to su, na primjer, takozvana tiha generacija ili tradicionalisti, ako ih još ima među našim slušateljima, to su rođeni između 1928. godine i do 1945. ako netko sluša, oni su tradicionalisti, ima, ako to ima. Nisu znali.
8: Svakako da ih ima.
7: Onda imamo jednu generaciju naših baka, baby boomeri takozvani, rođeni između 46. i 64. otprilike. I većina njih, možda rijetki od njih još su u svijetu rada. Znači, to su ljudi 60, ova zadnja generacija 60 plus godina, koje je oblikovao ekonomski rast, razvoj televizije, hladni rat i tako dalje, i karakteristike tog vremena su potpuno drugačije od karakteristike današnjeg vremena. Znači, jako puno su radili, živi da bi radio, sjećamo se još toga da je naglasak tu bio na karijeri, statusu i da su to ljudi koji su zapravo cijenili jako stabilnost.
8: To je zapravo bilo vrijeme sveopćeg optimizma nakon Drugog svjetskog rata, pa se onda to rađalo djece, baby boom se zbio.
7: Događao se baby boom, zato po tome su i dobili nekako ime, veliki porast nataliteta nakon rata, opći optimizam, fokus na karijere, na rad, na rast, razvoj, stabilnost.
8: I svi su sretni.
7: I svi su bili sretni. Ako nas slušaju baby boomeri, sad bi oni našli vjerojatno tu nekakve zamjerke, ali da pređemo onda na generaciju X, koja je rođena između 65. i 1980. recimo moja generacija, pretpostavljam i tvoja generacija, mi smo takozvana prijelazna generacija, mi smo prva generacija koja je zapravo počela negdje u razdoblju svog rada, počela su se razvijati računala. Znači, tu su se raspadale velike ideologije, nestaje onog optimizma o kojem smo malo prije pričali, ekonomska nestabilnost 80. i 90. godina, sjećat ćemo se točkica, ne znam šta je još bilo, par nepar vožnje i tako dalje, ali nas je obilježila i MTV kultura i globalni mediji već polako i karakteristike moje generacije, znači samostalnost, već počinje jedan skepticizam prema autoritetima, ne slušamo pažljivo i neprikosnoveno autoritete, šefove.
8: Uvijek smo.
7: Mi smo bili, da.
8: Zgodno mi je da si spomenula računala, jer mi je palo na pamet da je razvoj
7: tehnologije.
8: Ali hoću reći da mi je palo na pamet da je razvoj tehnologije jedan od ključnih problema koji zbunjuje međugeneracijsku komunikaciju, jer su se nekoć nove generacije stigle naviknuti na one stare, sve se odvijalo sporo. Tehnologija omogućila da se razvoj jako ubrza i sad već se ne stignu naučiti ni osnovne komunikacije. Recimo.
7: Ali s tim u vezi i povećana količina informacija koje u toku dana nam pristižu zbog masovnih medija, zbog društvenih mreža, zbog općenito tehnologije, informatičkih sustava, globalizacija i tako dalje. Znači, naravno da je onda i komunikacija postaje manje epska, opširna, da više nemamo toliko vremena slušati od što kažemo od stoljeća sedmog nečije priče i tako dalje, već počinje to vrijeme skraćivanja informacija što se tiče same komunikacije i mi smo zapravo generacija koja je u prijelaznom razdoblju između analognog i digitalnog vremena, jel? Što čemu svjedočimo svaki dan. E, onda nakon nas dolaze milenijalci, generacija ili generacija Y, ako smo mi bili X, mi smo, to ime je dobila generacija X, tadašnja knjiga bila jednog autora, generacija X o vremenu u kojem tada živimo, tako da se onda ova sljedeća generacija nazvala naravno Y, to su između 81. i 96. godine, znači oni su na prijelazu stoljeća, završava njihova generacija odrasla uz internet, znači generacija prva odrasla uz internet, ali globalizacija je na njih jako djelovala i jedna od važnih ekonomskih stvari je ekonomska kriza 2008. godine, koja se tu dogodila i ona je jako utjecala na nestabilnost, na traženje smisla u poslu, znači oni su sad već, dok smo mi ikseri još tu i tamo bili radoholičari i radili koliko treba i samo da dobiješ posao, sjećaš se ono, prijavljivali se, tražili mahnito posao, i tražili smo već neku, počeli smo tražiti ravnotežu, milenijalsi su u tome još revniji, a Z generacija će biti najrevnija u tome traženju smisla zapravo u svemu što radimo i optimizacije između radnog svijeta i osobnog života.
8: S tim da možda zgodno je spomenuti ovo što si rekla, internet, to nije bio takav internet kakav je danas, bio je isto sporiji, bio je isto jasniji, čak da pače počeo je negdje drugdje i tek se polako dovlačio u ove naše krajeve, ako govorimo o Hrvatskoj recimo, tako da su to sve bili još uvijek lagani
7: početci, tako je. To je više bilo, znači, za vrijeme milenijalaca, tako je, on se već počinje razvijati, ali još uvijek, ja mislim, su postojali modemi, ako se sjećaš, ono, spajanje preko modema, pa onaj zvuk, dok ti spoji i tako dalje. Još uvijek ta internetska komunikacija nije bila toliko primarna, e-mailovi su možda već bili dosta zastupljeni, ali društvene mreže tada još nisu postojale, niti pametni telefoni, i tako dalje. I sada dolazimo do te famozne nakon generacije X, koja znači završava negdje na prijelazu stoljeća, 2000. godine, 1996. kažu da je generacija Z prva potpuno digitalna generacija. Znači to su djeca koje, ja nekako zamišljam da bebe umjesto da već traže aplikaciju čim se rode, nekakvu novu, imaju smartfone od djetinjstva, to je takozvana TikTok generacija, generacija Instagrama, društvenih mreža, YouTube-a. Njih je oblikovala i pandemija, to moramo također spomenuti kao jedan veliki sociološki fenomen koji se dogodio, znači razdoblje jedne nesigurnosti, traženja smisla u svemu tome i svjesnosti o tome kako smo krhki. I zato ćemo vidjeti da generacija Z kasnije i cijeni jako tu ranjivost i pokazivanje emocija, znači oni se otvaraju više prema, ne drže taj svoj svijet koji smo mi, pogotovo generacija X, držali potpuno zatvorenima i tako se i dan danas ponašamo, znači puno smo šturiji u davanju informacija o sebi, u izražavanju emocija. Generacija Z sve to stavlja po strani i kaže želimo brzu informaciju, kratku, jasnu i vrlo brzo zapravo ubrzavaju taj komunikacijski ciklus. Ali vjerujem da ćemo o tome još malo više, čekaj da vidim, ja sam nešto zaboravila. Da, žele brzinu, transparentnost i jednostavnost i to ćemo onda malo poslije razraditi.
8: Hajdemo sada vidjeti što nam je za ovu našu temu pripremio glazbeno Dinko. Pjesma koja slijedi, Bad Guy Billie Eilish. Sad, kakve to veze ima sa generacijom Z o kojoj ćemo razgovarati? Rekao je Dinko, svirat ćemo pjesme koje su obilježile tu generaciju.
7: Oh, wow.

0: Evo, dakle, to je prva od nekoliko pjesama koje ćemo slušati, a sluša ih generacija Z.
1: Ćemo sad slušati samo generaciju Z.
0: Da zaključimo taj popis generacija, recimo i to da generacija Z danas već ima djecu. Koja su onda što?
1: Ne generacija Z, nego milenijalci. Oni već imaju djecu. Aha. Znači, ako nas sad slušaju milenijalci koji su rođeni negdje 2000, zadnja generacija 2000, to oni već imaju djecu od nekakvih 10 godina i tako dalje. Znači, to su djeca rođena 2013. na dalje. Oni još nisu u svijetu rada, pa još nismo imali vremena njihove karakteristike ni spoznati, ali ono što će njih zasigurno obilježiti bit će umjetna inteligencija i razvoj umjetne inteligencije i kako oni dolaze do informacija i sustav učenja, recimo, i edukacije. Da li će biti nekakva ekonomska kriza, ne znamo. Da li će biti ratova, pandemija, dakle, ne znamo, ali znamo da će oni svakako biti preferirati, znači, to su djeca potpune digitalizacije, online obrazovanje, i da će biti jako to sve skupa personalizirano i da će ići prema sve većoj individualnosti. Evo, to je da zaokružimo i tu takozvanu alfa generaciju. Budući da smo došli do Z, idemo ponovo od početnog slova abecede.
0: A vidiš kako sam odmah lijepo demonstrirao da, iako si sve to krasno objasnila, lako se opet izgubiti i opet ne shvatiti ništa, i morat ćemo možda opet do kraja emisije još jedan sažetak. Spomenula si već informacijsku prezagušenost kao jedno od obilježja generacije Z. Dakle, informacije su dostupne i to je, reklo bi se na prvu loptu, korisno, ali onda postaje i problem.
1: Pa da, sama digitalizacija i općenito razvoj, nevjerojatan razvoj interneta koji se u zadnje dvije godine pogotovo događa na području umjetne inteligencije, ali već i same društvene mreže dovele su do toga da ti dnevno konzumira, da generacije koje sada dolaze i zajedno i s nama živućima, moramo konzumirati puno veći broj informacija nego što smo konzumirali prije 20 ili 30 godina. Svatko ko ima smartphone, ko ima telefon, može na njemu od jutra krenuti, da tako kažem, scrollati, ne znam da li još imamo, to bi trebali pitati naše jezičare, da li imamo riječ, znači vrtiti te digitalne platforme i šta se tu nudi od informacija. Znači, generacija Z je najviše izložena, budući da je prva digital born generacija, oni su najviše izloženi toj velikoj, ogromnoj količini informacija i naravno da se njihov i mozak i način razmišljanja i sustav vrijednosni prilagodio tome da u toj velikoj količini informacija stalno moraju raditi izbore, bitno od nebitnoga, da nemaju strpljenja slušati druge ljude. Naša prva emisija je bila na temu aktivnog slušanja sa Z generacijom. Mi koji se bavimo edukacijom u poslovnom svijetu imamo najveći problem. Znači, saslušati nekog do kraja, od početka do kraja, iako kad oni međusobno razgovaraju, to je već vidno skraćena komunikacija. Znači, oni razgovaraju tako da malte ne u šiframa i kodovima, a budući da vrlo često niti ne razgovaraju auditivno, znači ne razgovaraju ovako face to face, licem u lice, nego razgovaraju putem društvenih mreža ili putem WhatsAppa ili Vibera i tako dalje, oni zapravo preferiraju taj način komunikacije. Upravo zbog toga što je kraći, jer ti nećeš šaljući nekom poruku objašnjavati, ej, danas sam te vidio u gradu pa sam onda htjela bi te zamoliti nešto, nego ono, ASAP, as soon as possible, molim te brzo mi odgovori da li možeš sutra, ono, na sutra kava u 9, gotovo, jel? Znači, to je jedan vid komunikacije koji ne zahtjeva oblikovanje kompletne rečenice i tu smo već u komunikacijskom problemu ako razgovaraju sa nekim koje je baby boomer ili generacija X. Mi se kao generacije koje smo rođene prije toga i koje smo navikli na opširniji sustav komuniciranja moramo tome prilagoditi, jer kao što sam već nekoliko puta u emisijama ovima govorila, mi smo gosti u njihovom svijetu. Ovog trenutka je to tako. Naprimjer, moje djeca su Z generacija, sinovi 24 i 26 godina. Oni mene ne zovu ikserice, nego me zovu bumerica kad nešto ne razumijem ili kad mi nešto ne ide ili kad ne mogu skinuti neku aplikaciju pa se iznerviram pa ih moram moliti za pomoć i tako dalje. Oni kao, ja, bumerica. Ili općenito,
0: dakle,
1: po načinu razmišljanja.
0: Još su me
1: dalje stavili, dobro da me ne zovu one ne znam kako više. Uglavnom, digitalne i vizualne komunikacije postale su zapravo primaran način na koji te generacije funkcioniraju, tako da je puno više video sadržaja dostupno i oni se preko video sadržaja i informiraju. Recimo, znači nije to samo njihov međusoban način komunikacije ili u poslovnom svijetu, nego i uče putem Reelsa, takozvanih kratkih video zapisa ili shortsa, ali preko kojih oni rade izvatke iz određenih podcasta, emisija i tako dalje, i na taj način uče. Na opći užas nas koji smo učili iz knjiga i enciklopedija.
0: Rekli si mi da se primjećuje da ljudi koji vode tvrtke, šefovi u tvrtkama, sve češće traže pomoć u generacijskom menadžmentu.
1: Tako je.
0: Da bi shvatili svoje nove zaposlenike.
1: Da. Da, jer znači to su ljudi koji sada dolaze na tržište rada. Situacija se promijenila. U naše vrijeme mi smo tražili posao i bili smo sretni kad bi dobili posao. Ovog trenutka su tvrtke sretne kad dobiju zaposlenike, kvalitetne. Znači promijenio se taj omjer onih koji žele stvarno i koji znaju i hoće kvalitetno raditi. Jako se povećao broj freelancera općenito u tom svijetu, i da bi tvrtke ili korporacije dobile ljude koji su koji žele raditi za korporaciju i posvetiti se viziji, misiji određene korporacije ili tvrtke, oni moraju tvrtke se njima prodaju, moraju prodavati. Tako da već na samim ulaznim razgovorima za posao sa tom generacijom oni se prilagođavaju njima. Evo, i generation management, ono kako se to lijepo starohrvatski kaže, ali, znači upravljanje generacijama je jako velika top tema u organizacijama koje su velike i u kojima postoji veliki raspon generacijski zaposlenika.
0: Što je sad pravi odgovor? Neko će govorilo kad dođeš na intervju za posao, nepristojno je odmah prvo pitati kolika će biti plaća.
1: Da.
0: Danas pak skoro da bih rekao da i razumijem da tko na intervju za posao želi saznati takav ključan početni uvjet da bi vidio uopće je li to za nastavak razgovora.
1: Apsolutno. Znači oni su, da tako kažemo, asertivni. Pogotovo generacija Z. Sve je to povezano sa tim načinom digitalnim. Budući da imaju veći izbor zapošljavanja, da mogu raditi online bilo gdje na svijetu, da je engleski jezik praktički postao njihov drugi materinji jezik, da se sve globaliziralo. Kao posljedica cijele te globalizacije, to nitko nije mogao predvidjeti šta će se tu sve događati u svijetu rada, događa se to upravo da oni postaju, znači uskraćivanju te informacije ne okolišaju. Pa tako i što se tiče same plaće i drugih beneficija. Ne pitaju oni samo za plaću, oni pitaju i koliko imaju godišnjeg odmora i šta, da li ima prekovremenog i tako dalje, zato što Z generacija općenito gledano, a kažem vidim to i u svojoj kući, jako su orijentirani na sebe i poštuju svoje slobodno vrijeme. Dok mi, ne znam da li si ti imao ta iskustva, ja sam radilo se koliko se trebalo, nisi pitao za prekovremena, a kamo li da ti to bude plaćeno i tako dalje.
0: Ali to isto može biti uputa onom ko vodi taj intervju, da to nije odmah minus ako netko pita
1: pa
0: za beneficije, to ne znači da je loše
1: radno. Ne, HR menadžeri, znači menadžeri koji se bave upravljanjem ljudskim potencijalima, već jako dobro znaju da je to najnormalnije pitanje, a i sami su već pripadnici te generacije, tako da im je to najnormalnije pitanje. Niko se tome više ne čudi osim nas bumera.
0: HR menadžer, recimo, i to nije hrvatski menadžer, nego menadžer ljudskih
1: potencijala,
0: resursa.
1: Tako je.
0: Zašto je u ovom kontekstu, u kontekstu naše današnje teme, važna i autentičnost?
1: Da, jako se cijeni autentičnost, jer u količini tih informacija i takozvanih lažnih informacija i ti se možeš na društvenim mrežama prezentirati na najbolji mogući način, a da to nitko ne može otkriti, zato što ti društvene mreže, filteri, razno razne ti omogućuju sredstva i načini, ti omogućuju da se prikažeš u drugačijem svjetlu nego što to jesi. I zaista ima jako puno na društvenim mrežama, pogotovo ima jako puno lažnih, ne samo profila, nego lažnog prezentiranja sebe, svojih vrijednosti, svojih primanja i tako dalje. I pogotovo Z generacije, budući da, opet se vraćam na to, da nemaju vremena sada istraživati da li je nešto istina ili laž, mislim da će to biti sve teže iz dana u dan uz pomoć, zbog umjetne inteligencije u kojoj ti možeš možeš napraviti lažni video koji se uopće nije dogodio. Mi sve teže, ne znam da li ti, ali ja sve teže razlikujem stvarnu vijest od lažne. Onda naravno da autentičnost postaje roba koja se cijeni, odnosno priznavanje i prihvaćanje svojih pogrešaka. I to je jedna od, recimo u poslovnom svijetu, to je jedna od stvari koju mladi zaposlenici, pa i milenijalci u krajnjoj liniji, ponovo jako počinju cijeniti, a to je da su i ti voditelji i autoriteti općenito samo ljudi od krvi i mesa, i da su oni griješe, da priznaju i prihvaćaju svoje pogreške, što se recimo u kasnijim generacijama, našim generacijama, nije baš događalo. Znaš, bilo je više ono, cijenilo se da si ti uvijek ispravan, da si ti točan, da ti znaš što radiš i tako dalje.
0: Autoritet bez sumnje.
1: Tako je, bez sumnje, nitko nije postavljao to u pitanje, niti bi se greške, niti su greške i prihvaćanje vlastitih pogrešaka bilo nešto što se pozitivno valorizira. Danas ta tema autentičnosti i prihvaćanje vlastitih pogrešaka je jedna od osnovnih tema vođenja nove generacije.
0: Monolozi isto nisu baš nešto poželjni u komunikaciji s generacijom Z.
1: Monolozi nikad nisu bili poželjni, samo što smo ih mi trpili. Mi smo ih trpili i iz političkog svijeta i iz svijeta poslovnog svijeta, u kojem ako si ti bio nekakav direktor, šef, to se bespogovorno slušalo, on je mogao satima lamentirati što je htio. Danas će ti bez problema netko reći, možete li molim vas skratiti ili preći na sljedeći slajd, bez obzira da li je on tvoj šef ili nije. Znači, dijalog se uvijek cijenio, dijalog je uvijek uključivanje druge osobe u tvoj razgovor, jel? Te dijaloške forme, i recimo na treninzima javnog nastupanja uvijek je ta interakcija s publikom bila poželjna, a sada više nego ikada. Tako da novi menadžeri koji se pojavljuju u firmama rade prezentacije tako da cijelo vrijeme zapravo uključuju ljude u to, da stalno postavljaju pitanja, da stalno koriste sve one alate o kojima smo već govorili u prethodnim emisijama, od aktivnog slušanja preko slušanja prijedloga. Znači, više se cijene brainstorming, znači oluja mozgova, nego što se cijeni, na primjer, nekakav govor ili držanje nekakve prezentacije. Sve se više skraćuje vrijeme koje netko ima na raspolaganju, i kako bih rekla, sve se više traži. Ima tu jedna dobra stvar u svemu tome, da se traži od ljudi da se sažmu, znaš, da skrate informaciju, da kažu ključnu misao, da uvježbavaju. Ako imaš manje vremena, onda moraš više vježbati da bi tu ključnu misao jasnije objasnio, a da ne zamaraš publiku sada nepotrebnim detaljima. Znači, to nas uči nekakvoj disciplini misli, s jedne strane. Međutim, kažem, s razvojem umjetne inteligencije, ne znam do kud to može ići, to skraćivanje. Znači, na kraju ćemo govoriti samo u šiframa, samo ćemo govoriti skraćenice, koje već i onako vladaju svijetom društvenih mreža.
0: Je li teško tim starijim šefovima, da ne kažem šefovima naše dobi, naviknuti se na ta nova pravila igre?
1: Pa gledaj, svi ti šefovi isto imaju djecu. Većina njih ima djecu, pa se uči onako usput, uči se. Prošlo je razdoblje čuđenja, ja bi tako rekla. Mi smo se u prvo vrijeme smo se čudili kad je ta generacija došla, wow, pa oni tu traže neka svoja prava, pa oni na prvom sastanku, već na selekcijskom razgovoru, ono, traže nešto. A onda kad to doživiš par puta, onda se prestaneš čuditi i shvatiš da se moraš tome prilagoditi. Tako da ne bih rekla da je to više nekakva stvar, i Darwin je rekao, ali da ne preživljavaju oni najveći, najmoćniji i najsnažniji, nego oni koji se uspiju najbolje prilagoditi. Tako će biti i u poslovnom svijetu sada, i mislim da će nas AI i umjetna inteligencija tome baš pošteno naučiti.
0: Sad ćemo opet malo zastati, a onda tips and tricks, kako bolje komunicirati unutar svoje generacije ako si generacija Z, ili ako si neka druga generacija, kako međugeneracijski to riješiti. Doja Cat.

0: Da, evo mi u ovim svojim emisijama uživo skoro pa da i volimo nešto pogrešno reći pa se ispraviti ili zamucnuti ili krivo formulirati rečenicu, jer to je ono što sad nove generacije traže, pa je onda to autentični radio, recimo to tako.
1: Da, ne? da. To je ona autentičnost prenosa uživo u kojem ne možeš ništa frizirati, u kojem ne možeš ništa promijeniti, u kojem ne možeš filtrirati nešto, napraviti neki filter, provući sebe kroz filter zvučni, a da ne govorim šta se u video formatima događa, znači do neprepoznatljivosti se ljudi mogu izmijeniti, isfiltrirati. Eto, tako da i to je jedan dio, ajde, reći ćemo o autentičnosti koje je ova nova generacija sve više teži.
0: A teži i ljudskom kontaktu. Da. Nije više toliko popularno imati online sastanke ili važno je ne imati samo online sastanke.
1: Sve više se traži uživo. Imali smo jedno vrijeme nakon pandemije kad je to bio jedini način kako smo mogli održavati i edukaciju i međusobno sastanke i brainstorming ili što već se u firmama sve događa. Međutim, sada se ponovo preferiraju sastanci uživo, edukacija uživo, jer ništa ne može zamijeniti emociju i potrebu čovjeka. Mi smo ipak društvena bića i u online komunikaciji

0: bića koja žele samo prenositi informacije jedni drugima. Mi želimo osjetiti jedne drugima. Želimo emocionalno pripadati određenoj skupini. Tako da se radionice u zadnje vrijeme timskog, pogotovo timskog rada ili leadershipa sve više odvajaju u živo i preferira se jedan neformalni način komunikacije. I meni je to zapravo i drago, jer prije dok su prije ti odnosi u tvrtkama bili jako formalni, znači odnosi između nadređenih po hijerarhijama, između nadređenih i zaposlenika, gdje su bili jako formalni i čvrsti. Danas se te granice brišu i to je čak i jedna nova vrsta leadershipa koju sada predajemo, takozvani transformacijski leadership, u kojem se granice autoriteta brišu. Jer ova generacija zaista teško podnosi autoritete, pa će se to osjetiti i na komunikaciji. Znači, od prelaska toga, kao što sam ti malo prije rekla, da prelaze odmah na ti, znači na jedan neformalni način komunikacije, da zapravo ne žele ni taj zapovjedni ton koji je nekad vladao u jakim hijerarhijski postavljenim tvrtkama. Ići će to sve prema jednom neformalnijem načinu, pogotovo ove nove kompanije koje se start-upovi, koji se sada formiraju od mladih ljudi koji tek počinju i idu u svijet rada, koji su spremni na eksperimentiranje, tako su spremni i na eksperimentiranje u tim odnosima i tu zaista nema, to su firme u kojima praktički nema hijerarhije. I sad se tome naravno onda prilagođava i način na koji komuniciramo s njima, kako im dajemo, kako delegiramo poslove, kako im prenosimo znanja i tako dalje.
1: A ako se šef odluči prema svojim zaposlenicima odnositi prijateljski, onda to ne smije biti sarkastično prijateljski.
0: naravno. Sarkazam je, ako se sjećaš, u jednoj emisiji sam govorila o sarkazmu, o ovoj našoj kao pasivnoj agresiji. Generacije koje su sada na mlade generacije jako brzo prepoznaju sarkazam i nije nešto što jako cijene, zato što prepoznaju tu pasivnu agresiju, puno su više educirani u komunikaciji i svjesni tih međuljudskih odnosa. Puno su svjesni emocija općenito koje osjećaju i ono što je dosta zanimljivo, da rado i bez zadrške pričaju i govore o tim emocijama, kako se osjećaju. Ako se osjećaju povrijeđeno, lakše to puno kažu nego što to kažu njihovi starije kolege. Spremni su na povratnu informaciju, na feedback i traže ga. Znači, jako su fokusirani na to da vrati taj poslovni svijet u više ljudskosti, da damo tome jednu emocionalnu komponentu, i oni nas, pa čak i nas, jeli, generaciju X, i to mislim da je tu ta ljepota, i bumere vraćaju ponovo iz jednog svijeta u kojima postoji posao i postoji privatni život. Oni to sad sve ne odvajaju više toliko, ta dva aspekta, i pokušavaju živjeti jednako kvalitetno i jednako emocionalno kako u privatnom, tako i u poslovnom svijetu. I to je stvarno jedna predivna stvar kad vidiš kako se to razvija i kako se to događa i kako se starije generacije tome lako prilagode, zato što mi svi želimo da budemo više emocionalni. Nama fali te emocionalnosti koja je godinama, ajmo reći, i desetljećima nakon rata bila jako formalna.
1: Baš kako to traže nove generacije, možda da sad brzo, kratko i jasno nanižemo nekoliko još trikova kako se bolje u toj međugeneracijskoj priči razumijeti.
0: Evo ga, na primjer, tu sam si nešto zapisala. Na primjer, kad ti kao voditelj, nećemo reći šef, nego voditelj, trebaš prenijeti neki zadatak. Umjesto da nekad su postale te rečenice, to treba napraviti zato što sam ja tako rekao, ili zato što sam ja ovdje voditelj ili šef, nemoj ti nemaš šta misliti, ja mislim ovdje, a ti trebaš provoditi to se od uvijek tako radi, i nemoj previše ispitivati i postavljati pitanja. Znači, to možemo baciti u ropotarnicu komunikacijske povijesti. Ono što,
1: na čas ću te zaustaviti, reci. Jer je vrlo zanimljivo, nisi čula možda kraj našeg prošlog sata kad smo imali javljanje s Visa, bilo je interesantno, tamo je doslovce bio slučaj da je kolega Mitraković rekao kako vaši nastavnici na ovom ovdje seminaru, a onda je bio ispravljen, ne, mi volimo reći da su voditelji.
0: Da. Vidiš šta je, terminologija se mijenja, jel, nastavnik, voditelj, šef, mislim šef, ne znam kad sam zadnji puta čula iskreno tu riječ, jel, i šefovi ne žele više biti šefovi.
1: Osim u pjesmi Novih fosila.

0: a ja sam šef. Dakle. Sljedeći savjet bi bio, na primjer...
1: Čekaj, to sam sad rekla kako ne. Znaš, a kako da, jel?
0: A onda suprotno,
1: znači,
0: od toga...
1: Znači, suprotno od toga je, gledaj, ovo trebamo napraviti, važno mi je da razumiješ zašto ovo radimo. Zato što oni traže smisao u nečemu. Možda ne, ono, napravi to jer tako je rekao neko, ne znam, iz centrale, jel? Znači, ne žele raditi poslove u kojem ne vide krajnji smisao, nego ti njemu trebaš objasniti zašto da to radi, jel? Ili cilj ovoga našeg zajedničkog projekta je to i to, pa zbog toga to radimo. Voljela bih čuti tvoje mišljenje. Znači, to je rečenica, znači, integriranje i traženje od njih, od sugovornika, da sami sudjeluju u donošenju rješenja. Ili ako ti to vidiš, ili imaš neko bolje rješenje, ako imaš bolje rješenje, reci ga da vidimo, možda će to bolje funkcionirati. Znači, nisi ti više taj koji ima znanje sve ovog svijeta i zato si šef jer više znaš, nego uključuješ generacije, da, oni čak možda i više znaju i nisu kontaminirani, da tako kažem, nekakvim iskustvima od prije, i mogu davati i puno bolja rješenja. Znači, od njih se traži da postavljaju pitanja, da im razjasniš smisao svega toga, da donose sami odluke i da sudjeluju u donošenju odluka.
0: Što bismo mogli zaključno preporučiti?
1: Mi smo došli do kraja.
0: Više manje.
1: Da. Zaključno bi ja rekla jedna ta ključna rečenica koju sam čula ja od na nekoj mojoj edukaciji Train the Trainer, čula sam da smo mi koji smo stariji, koji imamo više iskustva, koji je također jedan jako vrijedan i važan aspekt poslovnog svijeta. Znači, nemojmo zanemariti iskustvo ljudi koji rade 30 godina plus, ali i mi smo ipak, unatoč svom iskustvu, gosti u svijetu Z generacije i milenijalaca. Znači, mi smo gosti u njihovom svijetu jer njih je trenutačno na tržištu rada više. I zbog toga se mi trebamo tome prilagođavati. Malo izučiti, malo pogledati šta je to što oni traže, ili kroz iskustvo, ali i kroz teoriju. I zato kažem, zato postoje edukacije za menadžere, općenito kako to međugeneracijski, što više se prilagoditi generacijama koje su tu, a i njima isto tako kako reći šta su bila naša očekivanja, šta je možda kako izgledao naš svijet, ali se probati zapravo naći negdje na sredini, da i oni razumiju zašto smo mi nekad frustrirani jer ne možemo do kraja izgovoriti rečenicu, oni nas već prekidaju.
0: Evo još malo Z glazbe. Mm-hmm. Ajas fit Florida u remiksu.
1: Rim.
0: Replay, molim.

0: A sada čućemo džingl koji najavljuje našu završnu rubriku kojom obično dokrajčujemo sastanak komunikacijskog kluba. To je ovaj.
1: Stručna bilježnica.
0: Iako palo mi je na pamet da bismo ga mogli preskočiti ili pustiti malo kasnije, naime, poštovani slušatelji, znate kad čujete ovaj zvuk, to je znak da nam se u studiju pridružila HRT-ova lektorica. S nama je Iva Andrijanić-Sabljančela. Iva, dobar dan, dobrodošla. Naime, htio sam još raspraviti o tome što ako se netko ne osjeća, iako se rodio te godine, da nije pripadnik te generacije, nego se osjeća možda malo ipak stariji ili mlađi, postoje li takvi slučajevi ili to još nije mjerila istraženo?
2: Da, ljudi kad saznaju da postoje taj generacijski, onda se traže gdje više pripadaju. S tim da naravno ovo podjele su globalne, znaš, i generalne. Nisu svi pripadnici generacije Z baš 100% takvi. To su sociološke grupe. Unutar svake sociološke grupe postoje ljudi koji se različito osjećaju ili koji su naslijedili ili odgojeni na drugačiji način, pa onda se sasvim ne uklapaju možda u to. Ali generalno
0: gledano... To ono kad nisi horoskopski znak, nego ima nešto i u podznaku.
2: Tako je.
0: Pa se onda tako.
2: Upravo tako.
3: Evo, ako smijem, ja bih rekla da bih se svrstala, iako sam rođena 1980. dakle na tom nekom prijelaznom između X i milenijalaca,
2: da,
3: svakako u X... Mm-hmm. Jer mi je bliski taj način razmišljanja, mm-hmm, i možda sam po prirodi malo sporija,
2: mm-hmm,
3: i ne odgovara mi ta brzina i to ludilo i vrčenje koje kakvih sadržaja u roku od minute, ti vidiš od vatrogasaca do životinje, nije mi to prirodno.
0: Ali svaka čast da si zapamtila ovu podjelu, koja je godina, gdje i koja šta.
3: Nakon što je gospođa Španjol to objasnila, to ne bi zapamtio.
0: Što ćeš nas danas jezično podučiti?
3: Primijetila sam u subotu kad sam bila na plivanju na bazenu Utrina, bilo je natjecanje u umjetničkom plivanju, odnosno sinkroniziranom plivanju, i u onim trenucima kad mi je glava bila iznad vode, sam čula...
0: A želimo da nam je glava uvijek iznad vode?
3: Pa, nekad i ne. Recimo, u ovim trenucima možda i ne. Čula sam izgovaranje decimalnih brojeva pogrešno, što se često čuje kad je žiri davao ocjene djevojkama koje su nastupale. Ja ne znam je li jednom izgovoren točno taj decimalan broj, u smislu 214,7,
2: mm-hmm,
3: i tako 7,5. Nikako da se pogodi kako to pravilno izgovoriti. Pa da sad ne idemo u duboku filozofiju, najbolje je to zamisliti kao da govorimo o jajima. Pa imamo jedno cijelo jaje,
2: mm-hmm,
3: dva cijela jaja, tri cijela jaja, četiri cijela jaja, pet cijelih jaja i tako dalje. Dakle, svaki broj koji završava na 2, 3 i 4 bit će cijela, mm-hmm, 214, odnosno ovo je 14, ovo nije 4, ali recimo 24,3,
2: mm-hmm,
3: 214,7,
2: mm-hmm,
3: bodova. I evo, to, mm-hmm, samo moramo pomisliti na jaje i značemo kako trebamo izgovoriti, a često se izgovaraju ti brojevi kad govorimo o statistici, gospodarstvu, BDP-u, raznim uspjesima i tako.
2: Znači, do pet je cijela, a iza pet je cijelih.
3: Tako je, jedno cijelo, mm-hmm, jedno cijelo, dva, tri, četiri cijela, mm-hmm, pet, šest, sedam, osam, devet, deset cijelih.
2: I pa onda 25 cijelih.
3: Opet tako je, tako je.
0: A zgodna je svakako i ova pomoć sa jajima, osim što se može čovjek onda zbuniti razmišljajući o tome kako se jaja sklanjaju.
3: Aha, jaja,
0: i tako dalje, pa onda to može...
3: Nećemo to, ma nećemo to.
2: To ćemo za drugu.
3: Za drugu priliku.
2: Drugu emisiju.
3: Još sam samo htjela reći, kad sam vas slušala o toj međugeneracijskoj komunikaciji i odnosima, pretpostavljam, upoznala sam jednog čovjeka Slovaka koji živi inače u Australiji, koji je stvorio posao na tome.
2: Mm-hmm.
3: On naime plaća mlađe generacije da uspostavljaju kontakt sa starijima i pomažu im u, najčešće u tehnologiji.
2: A, super, odlična
3: ideja. I od toga živi.
2: Kao biznis model, odlično.
3: I sad rekao je, baš mi je to objašnjavao, da ih je prvo morao nagovarati, pa polako, pa ovo, pa ono, a onda vrlo brzo se oni sami što više žele provoditi vrijeme sa starijima i zapravo se pokazalo da oni čak imaju više koristi od starijih nego obrnuto.
2: Da, fenomenalno, to ćete mi baš
3: i gradnja, reći. I gradnja dječjih vrtića i staračkih domova, odnosno domova za umirovljenike, da, da, na istom mjestu, pa to je višestruko korisno. A mi, nažalost, to nemamo još.
0: Možete zamisliti, poštovani slušatelji, da će se ova rasprava nastaviti i nakon što se isključimo iz programa, a moramo se uskoro isključiti jer u dva sata nas naravno očekuju opet nove vijesti. S nama su danas bile Iva i Mirela, hvala što ste došle u komunikacijski klub.
3: Hvala vama.
0: Lektorica Hrvatske radiotelevizije Iva Andrijanić-Sabjončelo i naša redovna komunikacijska trenerica Mirela Španjola. U pripremi i realizaciji emisije sudjelovali su i Linda Bakotić, Vito Jeličić, Ivan Šimec, Sanja Rajzer, glazbeni urednik više puta spominjan Dinko Komadina, za tonskim pultom prvog programa ostaje Dražen Demeter i ja, Janoš Römer. Opet smo u našem klubu idućeg utorka u 12.20. Do slušanja.
1: Vaš prvi. Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Kanconijer ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda, preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti, do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Četiri osobe, među njima i dvoje tinejdžera, poginulo je u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prijelazu blizu grada Buchenhuta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su dvije osobe teško ozlijeđene. Glasnogovornik belgijskih željeznica Thomas Becken.
1: Okolnosti nesreće još se istražuju. Imamo snimku s tog željezničko-cestovnog prijelaza. Prema prvim informacijama, prijelaz je u trenutku nesreće bio zatvoren, što znači da su polubranici bili spušteni i da je svjetlilo crveno. Vlak je trebao stati na postaji ovdje u Buchenhutu, a mjesto nesreće je otprilike kilometar od postaje. Vlak je već usporavao, no unatoč tomu što je strojovođa aktivirao kočnice za nuždu, udarac između vlaka i minibusa bio je vrlo snažan.
0: Vijesti. Umrla je 74-godišnja pješakinja koju je na parkiralištu mjesne trgovine u Bedencu kod Ivanca udario kamion. Jako je brzo prevezena u varaždinsku bolnicu, umrla je od dobivenih ozljeda. Očevid je u tijeku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje da se novac koji je otuđio Kosta Kostanjević vrati gradu Zagrebu. Također se opravdavao da s njime od početka afere Hipodrom nije progovorio ni riječ, da ga nije izabrao on već upravno vijeće, te da Kostanjević nije član stranke Možemo.
2: Prvi put kad sam saznao o slučaju Hipodrom, a saznao sam u medijima, da od tada nisam progovorio sa Kostom Kostanjevićem ni jednu riječ, znači više od godinu dana. Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv, i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije. Svaki puta kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
0: Nagodbu Koste Kostanjevića s tužiteljstvom te odgovornost zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Mislim da je tu gradonačelnik Tomašević pao na ispitu ili na testu odgovornosti, da jednostavno je ostao bez vjerodostojnosti i pokazao sve mane, sve nedostatke vlastite politike. Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, o tome da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, te će puna primjena registra biti od početka sljedeće godine, čime će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Registar stanovništva od trenutka kada počne funkcionirati službeno, dakle od 1. siječnja, kada zapravo imamo vjerodostojne sve isprave, odnosno sve podatke u tom registru stanovništva, će biti kontinuiran popis stanovništva, jer ćemo kontinuirano imati uvid o ključnim parametrima koje na kraju krajeva prikupljamo i kroz popis stanovništva. Svima je u interesu da on bude dobro ažuriran. Prijelazno razdoblje je dovoljno da svi oni koji žele intervenirati, počevši od krajnjih korisnika, naših građanki i građana, imaju dovoljno vremena da to učinimo. Ideja je da to učinimo do kraja 10. mjeseca.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vruće. Na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjerenu naoblaku moguć poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjaka, na večeri bura. Temperatura uglavnom od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 14.54. Iako volim godišnja doba uvijek naznačiti sa pjesmama koje su vezane uz to godišnje doba, ovaj puta ću malo uraniti jer su temperature toliko uranile i eto, nadilaze nekakva očekivanja naša za početak šestog, nismo još ni u šestom mjesecu, krajem petog mjeseca, tako da eto, danas sam odlučio puno prerano napraviti ljetnu emisiju, no eto, ko zna, možda će nam parat kiša i bit ćemo na 5 stupnjeva 15.7. sve više nepredvidljivo. No, idemo uživati dok možemo, baš je divan sunčan dan, to impliciraju i Rajka Vali i Ivo Robić. Naravno, sjetimo se, Rajka Vali i Ivo Robić su bili ljudi koji su iznijeli na svojim leđima rođenje zabavne glazbe. Sjetimo se nakon Drugog svjetskog rata, sve što je bilo prozapadno, a zabavna glazba je bila prozapadna, nije bilo poželjno previše, pogotovo u medijima. No, Rajka Vali i Ivo Robić, kao i pioniri koji su iznijeli prvi zagrebački festival na svojim leđima, sjetimo se, samo njih dvoje su izvodili, sad sam zaboravio, 8-9-10 pjesama. Bio je to festival autora, tako je to zamišljeno, kopirajući San Remo. Tako su eto Rajka Vali i Ivo Robić otpjevali cijeli prvi zagrebački festival i bili eto pioniri i prve zvijezde zabavne glazbe koja je počela ipak malo sredinom 50. godina slobodnije disati i više nije sve bilo narodna glazba, partizanske bojne i klasika. I eto, zajedno su zapjevali baš je divan sunčan dan. Rajka Vali nije napravila dugu karijeru jer je brzo napustila tadašnju državu i sa svojim privatnim životom preselila u Njemačku. Duo Skvarnera dolazi, pogorite od kuda, Duo Skvarnera dolazi iz Skvarnera, inače iz Čavli je mjesto iznad Rijeke iz kojeg je ovaj dvojac koji se zvao Zdravko Jurčić i Ivo Marinac dolazio. Riječ je bilo o duetu koji je poput Beti Jurković preko Slovenije nekako započeo svoje prve uspjehe, iako su bili vezani za Radio Rijeku koja je bila lagano već cenzurirana krajem 50. godina, bili su preevropski za tadašnje vlasti. Mario Rijavec, Slovenac, je bio taj koji je počeo raditi s njima sa svojim orkestrom. Prvi uspjeh kao Rijeka 57. Na prvom Aopatijskom festivalu svoj ali su treću nagradu, a eto do ranih 60-ih na jednom pro-meksičkom tragu su, pa ne samo da to pro-meksičkom, ali generalno na tom pro-meksičkom tragu su napravili niz uspjeha. I u ovoj prvoj morsko-ljetnoj rundi Autobus Calypso, pjesma koja se našla na drugom Opatijskom festivalu, pjevali su je Marko Novosel i Beti Jurković i Ivo Robić i Beti Jurković. Eto, to je možda čak i kuriozitet da je na obje verzije bila ista vokalistica kao u ulozi, ajde, možemo reći pratećeg vokala. Međutim, eto, sa tog festivala ne pamtimo ni jednu pjesmu danas osim Autobus Calypso, ali Autobus Calypso nije uzeo ni jednu nagradu.

Eto, autobus Kalipso, verzija Marka Novosela i Beti Jurković. Slijedi nam duo Hani, pjesma je Ljetni praznici, jedna od originalnih kompozicija ovog dueta. Naravno, duet su činili Zdenka Kovačiček, vječna Zdenka, koja ima upravo novi singl, a što se tiče eto drugog para, Nada Žitnik je bila drugi par. Kao djevojčice, još tineđerke su se predstavile u varijete u današnjem Kerempuhu, na onom legendarnom okupljanju nedjeljom ujutro, gdje su se predstavljali mladi talenti. I riječ je bilo o eto Zdenki i Nadi, koja su postale ubrzo atrakcije, ali eto, bile su mlade, nije bilo takvih tineđerskih još zvijezda u to vrijeme kod nas, one su bile u stvari prve i njihov uspon je bio relativno brz i svima su bile simpatične, vrata su im se brzo otvarala, ali isto tako su brzo shvatili da je novac negdje drugdje, a ne kod nas, pa su preselili u Beč, nastupali u Njemačkoj, iz Amerikance i tako dalje. No, vratimo se na taj početak. Ljetni praznici je pjesma Trio Tividi. Riječ je bilo o Vigoru Finderleu, Dinku Maniću i Tini Stipinoviću, koji su isto poput Dua Skvarnera krenuli preko Radio Rijeke. Bile su u početku vrlo usko vezani za taj meksički zvuk koji je bio kod nas popularan, kako se nisu baš američki filmovi sa nekom srdačnošću prikazivali kod nas, jer su bili kapitalistički. E onda, da bi kompenzirala tadašnje vlast, uvozila je puno meksičkih filmova, ali ipak Meksiko je imao socijalizam u promišljanju tada političkom, tako da je preko tih filmova su ljudi kod nas zavoljili te meksičke ritmove. Sjetimo se kako je Mišo Kovač napravio kasnije karijeru upravo počevši sa tim, početkom 70. godina, ne počevši sa tim, ali počevši sa tim svoj veliki dio karijere, odnosno mislim uspješni, onaj najuspješniji dio karijere. I bili su vezani sa Nikicom Kalođerom, koji stvari bio pionir sa svojim meksičkim orkestrom i surađivali su sa istim. No, dječaci su, osim što su među prvim zabavnjačkim izvođačima, imali veliku ploču, ne samo singlove. Međutim, kad su lijepo završili svoje fakultete, rekli su hvala, ne treba vam biti glazbenici, u redu je to bilo u ovom odrastanju, no eto, ostavili su se tog posla. Slušamo kako su napravili obradu hita Briana Highlanda iz 60. godine, Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Napokon sam nakon 100 godina naučio kako se ta pjesma u originalu izgovara, kod nas je bila samo Bikini. I čućemo kako je Gabi eto zavapila za muškarcem kojeg je usporedila sa obalom, pa možemo to utrpati i ovaj, u ovu ljetnu emisiju.

Vratit ćemo malo sad do Splitskog festivala, krenut ćemo sa Arsenom Dedićem koji je 64. raščistio sa, u stvari, 64. da, raščistio svoju suradnju sa televizijom Zagreb, početkom 65. Eto, tu, to vrijeme je već negdje u 63. mu je krenula samostalna karijera. 65. se razveo od prve supruge, kad smo već kod Gabice, pa da se nadovežemo i na tu priču. Riječ je bilo o vrijeme kad, o vremenima kad je nastupio te 65. godine sa pjesmom Stara cura na Splitskom festivalu, koji su mnogi protumačili kao ruganje vremešnim Dalmatinkama, i onda su ga medijski jako napali i prozivali. I tu je stvari počeo jedan odboj ili otpor, ako hoćete, kada je Arsen bio u pitanju i Splitski festival, iako je još 66. nastupio i snimio legendarnu Ljeto sa Irenom za taj Splitski festival. Zanimljivo da se 69. sa Ginom Paulijem je nastupio nakon što je eto jedno dvije godine zahladio odnose sa Splitskim festivalom, i tada je bilo objavljeno da je dobio, da je pobjedio na Splitskom festivalu, u stvari je dobio nagradu žirija, ali publika, kako ga je već imala na piku, je jako negodovala i opet je Arsen se tu naljutio na Splitski festival i prestao participirati kada je to Splitski festival bio u pitanju i njegovo dalje muziciranje. Mislim da, nisam siguran, ali mislim da dalje nije ni nastupala na Splitskom festivalu nakon te 69. godine. Dama koja je krenula iz Opatije pa preko Ljubljane opet se vratila u svoju Hrvatsku i koja je pesmu joj osvirali kao pratići vokal na neki način ranije sa Markom Novosilom i naravno Beti Jurković. 68. godine je ona također participirala na Splitskom festivalu, iako je njena karijera već bila tu malo, ajde reći ćemo, u silaznoj putanji, što zbog privatnih stvari, što zbog eto mijenjanja stilova raznih koji su se tada dosta brzo mijenjali. Eto, na Splitskom festivalu je nastupila sa pjesmom Moja obala, Alfi Kabiljo je napravio glazbu za tu pjesmu, a iste godine je Ivica Šerfezi prepjevao talijanski hit koji je govorio o ljetu i koji se kod nas zvao također Ljeto.

Za kraj ili do kraja emisije čućemo grupu 777, iako su krenuli kao jedan progresivni rok, eto na putak Pere Gotovca, tada urednika u Jugotonu, okrenuli su se zabavne glazbi, napravili tu puno uspješnoga krajem 70-ih, početkom 80-ih godina, nekakva dva, u stvari jedan, možemo reći, hitoidni odmak, a da, koji se odmaknuo od klasične zabavne glazbe, bilo Ti si moj hit, koji je bio na tragu nekakvog novog vala, i ostalo je uglavnom bilo Ne idi Gorane i pjesme koje su bile baš zabavnjačke. No, u cijeloj toj zabavnoj strukturi našla se jedna pjesma koja se zove Kada ljeto dođe, koja je napravljena na tragu Beach Boysa, pomalo nekog Sunshine Popa, i meni je jako draga, jako ljetna, nije toliko poznata, pa onda Kada ljeto dođe, grupa 777. Uhvati ritam bio je album grupe Parni Valjak iz 84. godine, album koji ih je, pa možemo reći, pogurao prema pop dinosaurima sa sljedećim albumom Pokreni se. Do tada su bili eto rock and roll band, ali eto sljedeće te dva, možda još jedan album gdje se nalazi Jesen u meni, su ih napravili pravim pop rock ikonama, odmakli ih od imidža i ha, možemo reći i ladice samo rock and roll benda, što je naravno komercijalno napravilo veliki iskorak. No, sa tog albuma Uhvati ritam, naslovna pjesma koja je izašla u ljetu 84. godine kao single, imala pravu tu jednu ljetnu opuštajuću atmosferu, bezbrižnu, i taj ljetna prizma pjesme Ne stari, eto, nakon 40 godina. Uhvati ritam 84. album je inače snimen kod Janka Mlinarića Trulog, eto malo povrh Rimnjaka gore, a u tom studiju je nastao i album Zaustaviti zemlju. Riječ je o albumu grupe Prljavo kazalište, koji je definitivno bio album koji je promijenio cijelu strukturu i poimanje benda, naravno ponajviše zbog pjesme Moje majci, ali i sa promjenom pjevača, kad Mladen Bodale stiže u grupu 85. kada nastaje album Zlatne godine, tada se je također i Prljavo kazalište prometnulo u jednog pop rock mastodonta, odmaknuši se od aureole samo rock and roll benda. Slična se transformacija nekako dogodila u isto vrijeme ovom

ovim bendovima, a na tom albumu se našla pjesma koja direktno ne proziva ljeto, ali meni ima jednu, možda je to čisto subjektivno, ali jednu ležernu atmosferu koja me uvijek asocira na ljeto, ako se nekako se kuklina sjećam iz spota u koji se događao nekako u ljeto na gradskom asfaltu i možda me zbog spota malo to sve asocira negdje u sjećanju, imam taj spot na ljeto, no ne mogu si pomoći, Slaži mi je prava ljetna pjesma, iako se nigdje direktno ne proziva ljeto. Eto, Dubravko Lukačin bio je vredni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušajte ljetne pjesme do kraja emisije, a u novom izdanju Starog saksofona slušamo se sljedeći utorak od 14.04 na valovima prvog programa Hrvatskog radija.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
5: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, na početku izdvajamo.
0: Nova afera u Zagrebu. Direktor holdingove vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. Predstavljen registar stanovništva, zbog kojeg se više neće morati provoditi popis stanovništva. U naletu vlaka na školski autobus u Belgiji 4 poginulih. Vrijeme i sutra vruće, temperature do čak 33 stupnja.
2: Je li na pomolu nova afera u Zagrebu? Voditelj tvrtke vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao je ostavku upravi holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. A ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje nedjela. Iz Sabora pozivi zagrebačkom gradonačelniku na političku odgovornost, a Tomašević odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego li je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Aleksandra Funes.
3: Vladajuća stranka zbog nagodbe kojom je Kosta Kostanjević priznao krivnju i time potvrdio da je osobno u ruke primio 450 tisuća eura, za što je dobio 2,5 godine zatvora, stranku Možemo ocjenjuje licemjernom, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
4: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici, a kaj ćemo sad gradonačelnić?
3: Kakve su maske pale, odgovara protupitanjem Damir Bakić iz Možemo.
5: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. I dajte molim vas sad usporedite to, kako to izgleda, naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, pa sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, pa kakvu vrstu onda političke odgovornosti bi trebao snositi HDZ. Pa pazite, to nisu neki slučajni mali HDZ-ovci koji su se eto našli pokupiti mrvice sa švedskog stola koji HDZ ima.
3: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe kako je gradonačelnik Tomašević pao na ispitu odgovornosti i vjerodostojnosti, te pokazao sve mane i nedostatke vlastite politike.
6: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, o tome da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
7: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
3: Komentar je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a odgovorio je i glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, koji je zadovoljan raspletom, posebno kaže nakon uvreda koje su upućene na njegov i račun državnog odvjetništva.
8: Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju, oni moraju, to se nas zapravo. Ništa na to ne znači, mi smo svoju satisfakciju dobili, dobili smo potvrdu od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
7: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga. Koji političar u Hrvatskoj ikada od strane i jednog glavnog državnog odvjetnika je bio ispitivan kao svjedok tjedan dana prije izbora na kojima se kandidirao?
3: Tomašević ispravnim drži ostavku direktora vodoopskrbe i odvodnje Marka Blaževića zbog toga što je i on predmet izvida i nije član nijedne stranke, istaknuo je gradonačelnik.
2: Još prije 2 godine utvrđene su nepravilnosti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, a odluka da se Kristijanu Aleksiću 2023. ne odredi istražni zatvor bila je pogreška, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništava. Osvrnuo se i na slučaj odbjeglog Vedrana Pavleka te Zlatka Mateše. Marin Erak.
9: Šibensko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za ubojicu Kristijana Aleksića, koji je još 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja. Tadašnja zamjenica državnog odvjetnika smatrala je da nema uvjeta.
8: Da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. Nije nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo.
9: Ustvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
8: Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora kad su predočeni rezultati rada podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat.
9: Ubojstvo 19-godišnjaka potaknulo je odluku da se izmjene određene odredbe Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i Zakona o kaznenom postupku. Najviše se govori o doživotnom zatvoru.
8: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
9: Što se tiče slučaja Vedrana Pavlika, Turudić smatra da će proces izvršenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu kaže da će ga DORH, ako bude potrebe, zvati.
8: Gospodin Pavlik je odlučio da neće dobrovoljno se predati nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, ono vodi tamo pravnu bitku. Mi ne možemo ni na koji način utisnuti. Raspisali smo tjeralicu, tražili smo izručenje, izdali smo europski uhidbeni nalog kako je bio na području.
9: Identifikacije sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje. Ne žele ni uručiti pozive za rasprave za suđenje u odsudstvu, zaključio je Turudić.
2: Sabor je raspravljao o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Njegova nasljednika ili nasljednicu Sabor tek treba imenovati. Kristijan Pelc.
10: Odmah na početku saborske rasprave sukobili su se mostovac Miro Bulj i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: Imamo danas nagradu za Borisa Vujčića koji treba biti suđen zbog veleizdaje. Krivac da je Hrvatska narodna banka bila sve osim narodna. I vi ste sudionik ove veleizdaje.
12: Završili ste sa svojim izlaganjem, pritom optužili više od 50% građana Republike Hrvatske da su veleizdajnici. Jer ova vlada i ova parlamentarna većina rezultat je parlamentarnih izbora.
10: Zastupnik SDP-a Boris Lalovac pak ističe.
13: Čovjek koji je ovdje biran, jel? Dok smo prišli u ovu zgradu, nije ni jednom došao raspraviti ovdje na govornicu i reći o inflaciji. Jel? Što članak 3 zakona o HNB-u isključivo kaže, to je njegova dužnost.
10: Iz HDZ-a ponavljaju što Vučićeva nova dužnost znači za Hrvatsku, zastupnik Marin Piletić.
14: Hrvatska neće u Europskoj uniji biti iza vrata nego za stolom. Kako u Europskom parlamentu, kako u Europskoj komisiji, kako u Vijeću, tako i u ostalim međunarodnim institucijama, a posebice Europskoj središnjoj banci.
10: Vujčić dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke preuzima u ponedjeljak, a do tada bi se trebalo znati i tko će ga naslijediti na čelu HNB-a.
2: Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Sjevernoj Makedoniji. S premijerom Mickovskim u Ohridu je potpisao sporazum o strateškoj suradnji. Održava se i poslovni forum, javila se Jelena Maštruko.
15: Potpisivanjem dviju dokumenata, sporazuma o strateškoj suradnji i memoranduma koji predviđa razvijanje odnosa na području energetike, postavljaju se temelji za rast i širenje već dobrih partnerskih odnosa između dviju zemalja, zaključak je dvojice predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegova domaćina Kristijana Mickovskog. Najvažnija tema razgovora bila je makedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska, zahtijevajući od Skoplja između ostalog ustavne promjene vezane za status bugarskog naroda, istaknuo je premijer Mickovski.
16: Tema razgovora bile su europske integracije. Hrvatska je zemlja koja je uspješno prošla put od kandidatkinje do punopravne članice Europske unije, iako smo taj put počeli zajedno. Zato hrvatsko iskustvo za nas ima posebnu težinu i značaj. Za nas europske integracije nisu samo vanjsko-politički cilj. To je proces institucionalnog sazrijevanja, vladavine prava, gospodarskog razvoja, modernizacije i stvaranja boljih životnih uvjeta za naše građane.
15: Premijer Plenković je ustvrdio kako je položaj u koji je blokadama prije grčkim, a trenutačno bugarskim dovedena Sjeverna Makedonija duboko nepravedan, te obećao pomoć kao i razmjenu iskustava.
17: Hrvatska. Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana. Nastojat ćemo vam pomoći u tome, evo već idućeg tjedna je u Tiftu u Crnoj Gori. Idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
15: Danas potpisani dokument o strateškoj suradnji dvije će zemlje obvezati na suradnju na području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Dijelom ta strategija predviđa i potencijalno uključivanje Sjeverne Makedonije u regionalne tokove plina koji se oslanjaju na kapacitet LNG-a na Krku, jer kako je istaknuto, zbog aktualnih globalnih nesigurnosti, sektor energetike postaje i sigurnosno pitanje. Gospodarski odnosi dviju zemalja dosežu razinu od oko 300 milijuna eura ukupne robne razmjene godišnje, ustvrdio je Plenković, dodajući kako je u izaslanstvu koje je sudjelovalo na zajedničkom poslovnom forumu bio cijeli niz hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane biti zastupljene na makedonskom tržištu u zone koje su već prisutne desetljećima, većinom iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te strojogradnje. Od hrvatskih su tvrtki na poslovni forum na Ohrid stigli uz Podravku i Končari predstavnici tvrtki iz vojnog sektora Orka, Docking i HS Product zbog članstva Sjeverne Makedonije u NATO-u i potrebe modernizacije vojne opreme prema savezničkim standardima.
0: Dnevne novosti. Od 1. siječnja sljedeće godine ukida se porez na sve mirovine. Trenutačno porez plaća 530 tisuća umirovljenika koji imaju mirovinu veću od 600 eura. Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda odbacuje kritike da će koristi imati samo oni s velikim mirovinama. Nakon njega zastupnica u Zagrebačkoj skupštini Ema Culi.
18: Onaj koji uplaćivao više, taj ima veću mirovinu. I to je logično. Onaj koji uplaćivao manje i koji ima manje staž, on ima manju mirovinu. I ovaj do 600 eura nikad nisu plaćali. Sad od 600 eura svima se ukida, veliko neko nezadovoljstvo od nekih udruga dolazi. I zašto? Šta imaju ovi najmanje od toga? Pa nemaju ništa. Nisu ništa ni plaćali.
19: Koliko to umirovljenika u gradu Zagrebu plaća porez na svoje mirovine? Negdje preko 150 tisuća. Na godišnjoj razini to je 60 milijuna eura. A šta umirovljenici dobiju za tih 60 milijuna eura? Što se tiče domova za starije kojih kronično nedostaje, u prvom mandatu i sad već u drugom otvoren je samo jedan dom, niti jedan više.
2: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci ažuriraju do kraja listopada, a puna primjena registra bila bi od početka sljedeće godine. Time će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Ivica Krišto.
20: Registar stanovništva omogućit će uvid u osnovne osobne podatke, socijalno-ekonomski i stambeni status svih stanovnika i kućanstava. Ministar financija Tomislav Ćorić.
21: Registar stanovništva od trenutka kada počne funkcionirati službeno 1. siječnja, kada zapravo imamo vjerodostojne sve isprave, odnosno sve podatke, će biti kontinuiran popis stanovništva, jer ćemo kontinuirano imati uvid o ključnim parametrima koje prikupljamo i kroz popis stanovništva. Svima je u interesu da on bude dobro ažuriran. Prijelazno razdoblje je dovoljno da svi oni koji žele intervenirati, počevši od građanki i građana, imaju dovoljno vremena da to učine. Ideja je da to učinimo do kraja 10. mjeseca.
20: Očekuje se da će registar omogućiti pravednije socijalne mjere i spriječiti prijevare.
21: Imamo određene nepodudarnosti u primjerice broju članova kućanstava, pa onda samim time i ostvarivanjem prava postojanjem ovog registra neće više biti moguća situacija u kojoj neko kućanstvo komunicira veći broj članova, a temeljem čega bi onda ostvarilo određene naknade.
20: O broju korisnika, to jest institucija u registru, govori državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić.
22: 20 korisnika sada, taj broj korisnika je naravno promjenjiv. Kako će se razvijati registar, mi ćemo omogućiti i građanima obavijest o tome tko je tražio njihove podatke i temeljem koje pravne osnove.
20: Tko će sve biti obuhvaćen registrom, odgovara ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
23: To su svi oni hrvatski državljani koji imaju prebivalište i boravište u Republici Hrvatskoj, stranci s prebivalištem i boravištem u Republici Hrvatskoj i hrvatski državljani u inozemstvu, oni koji imaju OIB. Taj skup čini 5.640.424 OIB-a ili osobe.
20: Izrada registra koštala je nešto manje od 14 milijuna eura.
0: Svijet.
2: Dok se iščekuje dogovor i prekid rata, Sjedinjene Države jutros su ponovno napale iranske vojne ciljeve u području Hormuškog tjesnaca, a tvrde da je riječ o samoobrani. Iranski mediji takav su narativ kritizirali, ističući da je bilo poginulih. Anabela Lajkauf.
1: Ovo nije bio pokušaj rušenja primirja, tvrdi američka strana, no državni tajnik Marco Rubio poručuje da Hormuški tjesnac mora biti otvoren.
4: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
1: Ponovio Rubio pritom riječi Donalda Trumpa da će sporazum s Iranom biti ili dobar ili ga neće biti uopće. Za to vrijeme Iranska revolucionarna garda priopćila je da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu Ebrahim Azizi poručuje.
4: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika. Hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati. Kako smo to činili s nuklearnim pitanjima? Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
1: Iranski pregovarači su pak u Kataru, a agencija TASNIM razgovore opisuje kao uglavnom dobre, navodeći da su doveli do napretka u ukupnim pregovorima. No kako za tu agenciju dodaje neimenovani izvor, Iran svim pitanjima pristupa s velikim oprezom, jer SAD smatra nepouzdanim partnerom. TASNIM isto tako javlja da je jedan od iranskih uvjeta i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznu te imovine, od kojih bi polovica morala biti oslobođena u trenutku objave memoranduma o razumijevanju, a ostatak unutar 60 dana. Cijena nafte u međuvremenu je ponovno porasla, a izraelska vojska pokrenula je pak val napada diljem Libanona na ciljeve Hezbolaha.
0: Četiri osobe, među njima i dvoje tinejdžera, poginule u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prijelazu blizu grada Buchenhauta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su dvije osobe teško ozlijeđene. Glasnogovornik belgijskih željeznica Thomas Becken.
5: Okolnosti nesreće još se istražuju. Imamo snimku s tog željezničko-cestovnog prijelaza. Prema prvim informacijama, prijelaz je u trenutku nesreće bio zatvoren, što znači da su polubranici bili spušteni i da je svjetlilo crveno. Vlak je trebao stati na postaji ovdje u Buchenhautu, a mjesto nesreće je otprilike kilometar od postaje. Vlak je već usporavao, no unatoč tomu što je strojovođa aktivirao kočnice za nuždu, udarac između vlaka i minibusa bio je vrlo snažan.
2: U Bilišanima kod Obrovca šest je osoba ozlijeđeno u slijetanju minibusa koji je prevozio učenike. U Zadarsku bolnicu dovezene su četiri djevojčice, a očekuje se još jedno dijete i vozač autobusa. O težini ozljeda govori zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, dr. Nediljko Jović.
6: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
2: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva, a Hrvatska godinama drži vodeće mjesto u svijetu po broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. Igor Okičić.
24: Svi pacijenti koji su morali na transplantaciju organa taj dan smatraju svojim drugim rođendanom. 25-godišnji Leo Lipovac bio je 2001. godine prvo dijete u Hrvatskoj kojem je presađena jetra u KBC u Zagreb. Sada živi kao zdrava odrasla osoba.
25: Teško o tome pričati, evo iskreno, evo kad se toga sjetim svega što sam proživio, mislim ja se toga ne sjećam ko mali, ali po pričama je ono, dosta kaotično bilo, ali evo, hvala Bogu i timu, KBC-u kompletnom i svima ostalima na upornosti. bolesti.
24: Moniki Guardian prije 9 godina presađena su pluća zbog dijagnoze plućne hipertenzije. Danas je teške trenutke ostavila iza sebe.
3: Neke osnovne funkcije su bile teško izvedive, hodanje je bilo vrlo polako, nekada je bilo teško ustati iz kreveta, no međutim nakon transplantacije život je napokon krenuo.
24: Hrvatska je godinama u vrhu po broju uspješno izvedenih transplantacija. Poboljšali smo sustav donošenjem novog pravilnika kojim se uvodi dopuna medicinskih kriterija, istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
7: Gdje smo povećali potencijalnu mogućnost osoba koji mogu biti darivatelji organa, time smo se približili ostalim zemljama Europe.
24: Svatko može za vrijeme života potpisati donorsku karticu, nastavlja ministrica Hrstić.
7: Donorska kartica podrazumijeva da za života pristaju biti potencijalni darivatelji organa, s time da u situaciji preminule osobe bolnički koordinatori obavljaju redovne razgovore sa članovima obitelji.
24: Darivanje organa plemenit je čin, a jedna osoba darivatelj organa može spasiti čak 8 života.
2: Hrvatska turistička zajednica objavit će neposredno prije početka svjetskoga nogometnog prvenstva novi promotivni video s ljepotama Hrvatske, u kojemu su surađivali s poznatim glumcem Johnom Malkovićem i producentom Pitom Radovićem. U videu Malković otkriva čari Hrvatske, gdje je sve boravio, što ga je osvojilo i zašto ga hrvatski način života posebno inspirira. Nemamo sliku, ali imamo zvuk iz kratke najave novoga promotivnog videa.
8: Don't worry, you'll learn.

0: sport. Sportske događaje prati Davor Lulić.
1: Nakon što je jučer u prvom kolu Roland Garrosa ispala Petra Marčinko, danas je istu sudbinu doživio i Marin Čilić. Bolji od njega bio je Moise Kouame. Bilo je 7-6, 6-2, 6-1 za 17-godišnjeg Francuza koji je 318. na svijetu i koji je za nastup dobio pozivnicu organizatora. Uspješna i uvjerljiva je zato bila Dona Vekić koja je sa 6-3, 6-2 pobijedila francuskinju Tubelo. Antonija Ružić upravo igra protiv Amerikanke Kruger, a Dino Prižmić na teren će sutra u drugom kolu protiv Brazilca Fonseke. U Zagrebu je sinoć održana gala večer hrvatskog nogometa na kojoj su proglašeni najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Za najboljeg strijelca i igrača nagrađen je Dion Drena Beljo.
2: Vjerovao sam u sebe, naravno, uvijek vjerujem u svoje kvalitete, ali da mi je neko rekao da ću zabiti 31 gol na kraju, mislim da ni sam ne bi vjerovao. Evo, to mi je prva u životu prošla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
1: Najboljim vratarem proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78, izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Davor Samoščanec.
3: Na vrijeme je danas utječe vrlo stabilna anticiklona, tako da je posuda prevladalo vedro, a sredinom dana i rano poslije podne u mnogim predjelima bilo je vruće. Temperatura zraka bila je većinom između 28 i 32 celzijeva stupnja. I do kraja dana bez bitnije promjene bit će vedro i vruće, a poslije podne tek na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre postoje vrlo mala mogućnost za kratkotrajni lokalni pljusak. Na Jadranu će puhati do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu jugozapadni, a navečer lokalno i bura. Vrijeme sutra bit će u većem dijelu dana pretežno sunčano te i dalje vruće, no tijekom poslije podne u unutrašnjosti se očekuje porast na oblake, lokalno i pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, ali uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jakog i olnog sjeverozapadnjaka. Na Jadranu pak tijekom noći i jutra te ponovno navečer bura. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 23, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
0: Dnevne novosti.
4: Na kraju ponavljamo.
5: Nova afera u Zagrebu. Direktor holdingove vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. Predstavljen registar stanovništva zbog kojeg se više neće morati provoditi popis stanovništva. U naletu vlaka na školski autobus u Belgiji 4 poginulih. Vrijeme i sutra vruće, temperature do čak 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
0: Prvi program. Oglasi.
6: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
0: Oglasi.

0: дневни ритъм.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Dnevni ritam. Od 1. siječnja 2027. godine ukida se porez na mirovine. Konačna odluka donesena je nakon što je premijer Andrej Plenković podržao da mjera stupi na snagu već početkom iduće godine, iako se ranije ozbiljno razmatralo njeno odgađanje do 2028. Na ovu temu danas u emisiji gospodin Marinko Lukenda, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika i državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, govorit će u prvom dijelu. Sportske minute danas uređuje Davor Lulić, a u emisiji govorimo i o prvom tjednu Hrvata izvan Hrvatske, manifestaciji čiji je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskoga naroda, koja se održava do 31. svibnja u Zagrebu i na području Zagrebačke županije, a počela je jučer. U posljednjem dijelu emisije govorit ćemo o svjetskom danu nepušenja, povodom kojeg je Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizirao okrugli stol. Iz zavoda u emisiji gostuje pomoćnik ravnatelja gospodin Željko Petković. Toliko u najavi, poštovani slušatelji, s vama su danas u emisiji tonski realizator Dubravko Lukačin, glazbeni urednik Branko Vurušić, producentica emisije Jasminka Sarić, ja sam Iva Rogić. Dnevni ritam. Evo, kao što smo i u najavi spomenuli za prvu temu, od 1. siječnja 2027. ukida se porez na mirovine. Konačna je odluka donesena ovih dana nakon što je i premijer podržao mjeru da stupi na snagu početkom 2027. umjesto 2028. kako se razmatralo odgađanje. U vladi smatraju kako više nema razloga za čekanje s mjerom koja bi umirovljenicima trebala povećati dohodak i olakšati suočavanje s rastom životnih troškova. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u Hrvatskoj trenutačno gotovo pola milijuna umirovljenika plaća porez na mirovinu. Na ovu temu danas u emisiji pozdravljam gospodina Marinka Lukendu, predsjednika HSU-a i državnog tajnika u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, gospodine Lukenda, zašto je odluka o ukidanju poreza na mirovine ubrzana, odnosno pomaknuta na početak iduće godine?
2: Pa gledajte, nije odluka ubrzana. Mi jesmo pregovarali u samim početcima, jer smo razgovarali da se taj porez ukine s 1.1.27. S obzirom da je bila situacija krenula malo lošije, mislim, čak je bilo neki prijedloga da idemo sa 1.1.28. Međutim, evo, mi kao koalicijski partneri u razgovoru sa premijerom i u dogovoru držali smo se starog dogovora i premijer je normalno to prihvatio da se ipak ide na ukidanje s 1.1.2027. godine.
1: Razne su reakcije na ovu odluku. Neki upozoravaju da će korist imati, najviše imati umirovljenici ili isključivo imati umirovljenici s višim mirovinama. Je li ova mjera onda socijalno pravedna?
2: Ma gledajte, jednu stvar da prvo razjasnim. Onaj ko je uplaćivao više u mirovinski sustav, u mirovine za svoju budućnost, taj normalno da ima veću mirovinu. Oni koji su uplaćivali manje, oni imaju manju mirovinu i do sada je bilo 600 eura da je neoporeziv dio. Znači, do 600 eura nijedna mirovina nije bila oporeziva. Preko 600 eura sve su oporezive. E sad, ne znam s čim bi ja to usporedio. Jedni su morali dva puta u svom vijeku, radnom vijeku, plaćaju porez i kad odu u mirovinu plaćaju porez jedinicama lokalne samouprave. Pa ja ne vidim zašto je to nepravilno, koji je razlog da je to bio nepravilno. To su malo više populističke malo mjere, odnosno po nekih pojedinaca malo populizma, to je pokušavaju na neki način da dobiju neki poen. Ne vidim razloga i ne vidimo razloga. Mi smo se dosta savjetovali i razgovarali o svemu i malo i logike. Zašto bi neko plaćao dva puta u svom životu poreza, neko ne. Normalno da se treba ukinuti porez svima i mi smo, evo, to je naš bio stav i od toga nismo odustali, premijer je to prihvatio i ne vidimo tu nikako da je tu neki problem.
1: Budući da prihod od poreza na dohodak, uključujući i porez na mirovine, ide gradovima i općinama, hoće li onda na neki način lokalnoj samoupravi se nadoknaditi novac koji će oni zapravo izgubiti prestankom plaćanja poreza na mirovine?
2: Pa ja neću 100% tvrditi, ali sigurno da će se na neki način morati nešto nadoknuti, ali mislim da je to pitanje više za ministra financija. Uh-huh. Toga tiče. Jer ovo je zakon o porezima, ide preko, kroz ministarstvo financija, i ovaj zakon o ukidanju mirovina, odnosno pardon, ukidanju poreza na mirovine preko 600 eura ide isto kroz zakon o porezima i ide u dva čitanja. Tako je i da kažem, i da hoćemo sad ukinuti, ne možemo prije 1.1.2027.
1: Uh-huh. Hoće li ukidanje poreza imati utjecaja na neka buduća usklađivanja mirovina ili druge mjere za umirovljenike?
2: A usklađivanje, kao što znate, ostaje dva puta godišnje. Uh-huh. I u svakom slučaju ne vidim zašto će biti, zašto bi utjecalo na, na usklađivanje. Usklađivanje ne mogu sad reći, pošto je malo veća inflacija, ali pretpostavljam da će biti sad sigurno sljedeće usklađivanje koje će se isplatiti, ja mislim, u 9. mjesecu. Ja mislim da će usklađivanje biti sigurno veće, neće biti 2,65 kao i sada, bit će sigurno veće. Ne vidim, još jednom da kažem, ne vidim zašto bi to utjecalo na usklađivanje mirovine. Uh-huh. Onaj koji je zaradio svoju mirovinu, bez obzira bila ona veća ili manja, bit će usklađivana po jednakoj stopi svima, i to je, ja mislim da to, da tu neće biti nikakvi problem. Jedino što će uvijek biti prigovora, a vidim da se neke udruge pokušavaju

0: da li ima uopće 500 u cijeloj Hrvatskoj na 1.230.000 umirovljenika koji imaju mirovine. I ne možemo cijeli mirovinski sustav okretati prema saborskim zastupnicima. Da mi komplet njima ukinemo, saborskim zastupnicima, svima da ukinemo mirovine, ne znamo, da nemaju nikakve mirovine, ne znam da li bi se povećale svim umirovljenicima mirovine za 2 ili 3 eura. Tako da je to malo populistički prozivanje i saborskih zastupnika i dužnosnika, ali to u pravcu branitelja, u stvari ide koliko sam shvatio između redova. Branitelji su svoju mirovinu zaslužili, ovako ili onako, sve su čiste mirovine, kogod prozove da neka mirovina ne valja, sve je provjerljivo, može se provjeriti i to je to.
1: Na mirovine isplaćene u ožujku porez je obračunat za 491.462 umirovljenika, što čini oko 40% svih primatelja mirovina. Taj broj posljednjih godina raste, mirovino postupno se povećavaju redovita usklađivanja vladine mjere, dok je osobni odbitak ostao na razini od 600 eura. Prije nego prokomentiramo, poslušat ćemo komentar Višnje Stanišić, predsjednice Sindikata umirovljenika Hrvatske.
2: Ja mislim da se to ubrzalo iz jednog razloga što vladi tako odgovara, na taj način će umjetno povećati prosječnu mirovinu, a osim toga to ne ide njoj ni iz džepa ni u džep, jer to je zapravo novac koji obično ide lokalne samoupravi, a onda ćemo sad imati problem, recimo u Zagrebu, što ako ostane bez te svote novaca koje je dobivalo iz mirovina, može nam se lako desiti da nam Zagreb ukine i besplatan prijevoz. Prema tome, ne znam, mi smo se zalagali za to da se poveća osobni odbitak, jer onda bi tu većina onih mirovina koje su, ono što biste rekli, srednje mirovine do 1500 eura bile oslobođene plaćanja poreza, a ove velike mirovine koje velika većina njih čak i mirovine po posebnim propisima i dalje bi plaćale porez, tim da bi njima taj porez bio umanjen za skoro 90 i više eura. Ne? Prema tome ne vidim razlog zbog kojeg vlada donosi takvu odluku za umirovljenike, tim više što u EU većina, zapravo ne većina, nego skoro sve zemlje, mislim da jedino Slovačka ta koja nema porez na mirovine, sve druge zemlje imaju, se plaća porez na mirovinu, naravno na različite načine je to kod njih regulirano. Mm-hmm. Da se treba povećati i povisiti osobni odbitak, koji bi onda obuhvatio, ako ništa drugo, barem nekakvih 1000 umirovljenika, milijun umirovljenika ne bi plaćalo porez. To je, ali ono što bi zapravo bilo najvažnije za umirovljenika je povećanje aktualne vrijednosti mirovine za nekakvih 20%, jer onda bi to zapravo većina, zapravo svi umirovljenici osjetili u svojim prihodima, ovako će opet samo nekoliko stotina tisuća osjetiti, a onih 600 koji do sada nisu plaćali porez, onih 600.000 koji do sada nisu bili obuhvaćeni porezom, neće da osjetiti, njima će dalje biti sve jednako kao što je bilo i prije.
1: Evo, gospodine Lukin, da tu se sad pojavljuju i neki drugi strahovi, kako komentirate ovo?
0: Evo, prvo da prokomentiram podatke što vi imate ja imam iz travnja zadnje podatke koliko je ljudi plaćalo porez umirovljenika, znači 527.698 plaćalo je, što je mjesečni iznos 17.270.000 eura, znači ubrato poreza, kako kažu. Uh-huh. A ovo što gospođa Stanišić kaže, opet dijelimo umirovljenike. Znači opet ćemo jedan dio, znači do 1500 kako ona predlaže, sindikat umirovljenika, do 1500 da ne plaćaju porez, a od 1500 da plaćaju. Ajmo reći, ako je neko bio direktor firme neke, možemo se, pošto se tu neko poziva na saborski zastupnik, rećemo ko je radio, završio je fakultet, doktorirao je, vodio je veliku gigant firmu, ima mirovinu 2.500 eura recimo, znači taj bi morao i dalje plaćati porez, iako je cijeli život uplaćivao 5 puta više nego obični radnik ili 10 puta više uplaćivo da bi imao dostojanstvenu veliku svoju mirovinu koju je zaradio, sigurno da je zaradio. Znači mi bi tam takom opet još nastavili i dalje oporezovati njega iznad 1500 po godinama. Mislim, to je totalno neprihvatljivo. Hrvatskoj stranci umirovljenika je neprihvatljivo, u razgovoru sa vladom isto je bilo neprihvatljivo, ili svima ili nikome. I gledajte, da ponovimo, do 600 eura nisu plaćali, znači samo je plaćalo, odnosno plaćalo je 527.698 umirovljenika plaća porez. Rekao sam koliki je iznos, da se ne ponavljam, i ja ne vidim što bi mi tu sad mogli drugo nešto promijeniti, da neki plaćaju, neki ne plaćaju, ili svi ili niko. Evo, nekako mislim da je to najpravednije.
1: Gospođa Stanišić je

0: kazala u ovoj izjavi kako bi bilo možda bolje, po njenom mišljenju, umjesto ukidanja poreza na mirovine, da se poveća osobni odbitak.
1: Kako osobni odbitak? Ne razumijem šta.
0: Da se poveća osobni odbitak koji je sada 600 eura, da bi to bilo...
1: Da, ona spominje da idemo na 1500.
0: Da, da.
1: A da, mi smo rekli da neprihvatljivo i nismo o tome htjeli uopće razgovarati. Bilo je neke priče, ali smo brzo smo došli. Opet kažnjavamo nekoga. Znači, kažnjavamo onoga ko ima. Gledajte, ja ću ponoviti još jedno. Do 600 eura nisu nikad plaćali. To su mirovine. Uh-huh. Sve su te mirovine zarađene. To su mirovine, gledajte, prosjek mirovine u Hrvatskoj je nepune 32 godine staža. U Europskoj uniji je 36 godina, čak nešto malo više od 36. Mi imamo najmanji staž, mirovinski staž najmanji imamo u Europskoj uniji. I kod nas je ogromna razlika. 1,4 zaposleni ide na jednog umirovljenika. Ja nekad je bilo jedan umirovljenik ide na tri radnika. Sad je to sve, kažem, dosta je to komplicirano, mi smo prošli rat, mi smo prošli puno toga i privatizacije i svega, gasili se firme, ljudi su na silu odlazili u mirovine, ljudi su odlazili u mirovine sa 20 godina staža, sa 25, 30, 35, uz dužno poštovanje prema svima, ali ne mogu isti ti ljudi imati mirovine kao ovi od 40 godina i više godina staža. Tako da mi, naš je zaključak, da se sve, odnosno zaključuje naš dogovor sa vladom je da se sve mirovine da se na sve mirovine ukine porez.
0: Malo ćemo se dotaknuti domova za starije kojih je zaista manjak u Hrvatskoj. Novac od poreza na mirovine išao je u lokalne samouprave. Sad se neke stvari tu mijenjaju s obzirom na ukidanje poreza na mirovine. Kakvo je stanje s domovima za starije? Po vašem mišljenju, kapaciteti i sve ostalo, što bi se trebalo mijenjati?
1: Evo ovako, da se malo sad vratimo isto oko toga poreza. Gledajte, jedinice lokalne samouprave su ubirale sredstva od poreza, a sredstva su trošili na neke udruge, nevezano, nikakve veze nisu umirovljenici imali s tim, ali evo moram dati jedan primjer. Kao što je danas kolegica Ema Culi rekla, grad Zagreb ubire preko 60 miliona godišnjih poreza, kroz taj porez ona umirovljenicima vrati 3 do 5 miliona, a ja ću reći neki 55 miliona, ona dobiju udruge, ali ne udruge koje su umirovljeničke, nego po izboru gradonačelnika, odnosno gradske vlasti, po njihovom izboru neke udruge dobijaju, raspolažu sa novcem od umirovljenika. I da se dotaknemo domova, znači od tih 55 miliona, mi ne kažemo sve vratite umirovljenicima, uzeli ste im, vrate im sve. Mogli su svake godine za između 15 i 20 miliona eura napraviti jedan dom, minimalno jedan dom, rekao sam, cijena je 15 do 20 miliona sa 150 do 200 korisnika da koriste dom. U zadnjih 6 godina jedan se dom napravio u gradu Zagrebu, izgradio se jedan dom kojega je započeo bivši gradonačelnik Milan Bandić. Tako je, ne kako u Zagrebu, tako i u drugim gradovima i općinama, neke druge se stvari financiraju od umirovljeničkog poreza. Evo ja ću to tako onako... ajmo reći, narodni reč od umirovljeničkog poreza. Što se tiče centara domova za starije, ove godine će se završiti, odnosno otvorit će se 18 centara i 2 doma za starije. To su uglavnom sve, malo se zovu, neki se zovu centri, neki se nadogradnja, neki domova za starije. To je kapaciteta 1800 kreveta, ležajeva, i 4500 izvan institucionalno bi bilo koji bi dolazili ljudi na dnevne boravke, omogućeno je tako da bi se skrbilo negdje ukupno preko 6000 umirovljenika. To je 20 centara, do kraja godine bi trebali se otvoriti svi. Evo sad se 10. otvara jedan u Medulinu, jedan se već otvorio u Voćinu, tako da će sad u narednim mjesecima ići to po 2-3, možda čak i mjesečno. Do kraja godine... u dogovoru ministra i ja, ministar i Hrvatske stranke umirovljenika sa premijerom, do kraja godine će raspisati još novi poziv za sljedećih, mislimo, 15 centara ili domova za starije. Da ćemo raspisati poziv, tako da ćemo pratiti to, iako su nevjerovatno, ali pokrivenost domovima, kolike su potrebe, potražnje domova za starije 3,5% mi samo pokrijemo u Hrvatskoj. Evo, to je jedna informacija, možda što niste znali. Znači, u gradu Zagrebu se čeka između 10 i 15 godina da bi došao u dom za starije, da bi mogao dočekati da uđeš u dom. Znači, trebao bi sa 50 godina se pisati u relativno punoj snazi, pisati se u dom da bi mogao otići u 65 ili 70 godine u dom. Evo, kažem, zato maksimalno radimo na povećanju. Do sada nam se Zagreb nije javio, na prošli poziv se nije javio ni Zagreb i još dvije županije. Nadamo se da se sad na ovaj poziv javiti, jer to je veliki dio sredstava vlada osigurava. Znači, oko 6 milijuna vlada osigurava, ostalo sami osiguravaju jedinice lokalne samouprave u suradnji sa županijama.
0: Gospodine Lukinda, hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, evo, čuli smo, konačna odluka donesena je, premijer Andrej Plenković je podržao, nova mjera stupa na snagu početkom 2027. odnosno 1. siječnja, da se ukida porez na mirovine.

0: 16 je sati.
1: Vijesti.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. A ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s uskokom i priznanja nedjela. Iz Sabora gradonačelnika Tomislava Tomaševića pozivaju na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, ali za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice koje više ne rade na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije nešto snažna ta odvraćajuća uloga.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, te će puna primjena registra biti od početka sljedeće godine, čime će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Registar stanovništva od trenutka kada počne funkcionirati službeno, dakle od 1. siječnja kada zapravo imamo vjerodostojne sve isprave, odnosno sve podatke u tom registru stanovništva, će biti kontinuiran popis stanovništva jer ćemo kontinuirano imati uvid o ključnim parametrima koje na kraju krajeva prikupljamo i kroz popis stanovništva. Svima je u interesu da on bude dobro ažuriran. Prijelazno razdoblje je dovoljno da svi oni koji žele intervenirati, počevši od krajnjih korisnika, naših građanki i građana, imaju dovoljno vremena da to učine. Ideja je da to učinimo do kraja 10. mjeseca.
1: Vijesti.
0: Izraelske i američke snage jutros su napale raketne postaje u Iranu i brodove koji su postavljali mine. Washington tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani i da Hormuški tjesnac mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Iran uzvraća da u napadima ima poginulih i da Tehran zadržava pravo uzvratiti na slične akcije. Čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu, Ebrahim Azizi.
6: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika, Hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati, kako smo to činili s nuklearnim pitanjima. Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 16:10, vrijeme je za sport. Sa mnom je u studiju kolega Davor Lulić. Davore, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav. Puno zanimljivog tenisa, igra se naravno Roland Garros, ali i nogometa. Hrvatska nogometna reprezentacija se okupila uoči svjetskog prvenstva. U Zagrebu je sinoć bila i gala večer hrvatskog nogometa, pa ćemo i o tome nešto više. Sa kraj imamo zanimljivosti i košarke. Tako, idemo s tenisom na početku. Nakon što je jučer u prvom kolu Roland Garrosa ispala Petra Marčinko, danas je istu sudbinu doživio i Marin Čilić. Bolje od njega bio je Mois Calme. Bilo je 7-6, 6-2, 6-1 za 17-godišnjeg Francuza koji je 318. na svijetu i koji je za nastup dobio pozivnicu organizatora. Dakle, Čilić očito nije bio u pravom elementu jer objektivno je bolji tenisač, ali eto, događa se. Dogodilo se to recimo i bivšem prvom, a trenutačno osmom tenisaču svijeta, Danilu Medvedevu, koji je u svom 10. nastupu na Roland Garrosu 7. put izgubio u prvom kolu. Uspješniji u 5 setova bio Australac Adam Walton, 97. na svijetu i isto s pozivnicom došao u Pariz. Dakle, slično kao i Čilić, otišao je i Medvedev, ali zato uspješna i uvjerljiva bila je Dona Vekić, koja je sa 6-3, 6-2 pobjedila francuskinju Tubelo. Antonija Ružić upravo igra protiv Amerikanke Kruger. Amerikanka je dobila 6-3 prvi set, a Dino Prižmić na teren će sutra u drugom kolu protiv Brazilca Fonseke. U igri parova Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček su u prvom kolu s 2 put po 6-4 pobijedili Francuze Manarina i Martina. Eto, toliko o tenisu, sad malo o nogometu. Hrvatska nogometna reprezentacija koja se jučer okupila u Zagrebu i odmah otišla na pripreme u Rijeku. Danas će na Rujevici trenirati od 18 sati, tad ćemo imati naravno u našem programu i više informacija nakon tog treninga i izjava. Za sad samo napomena da izbornik Dalić je sinoć na prvom treningu imao devetoricu igrača: Livakovića, Kotarskog, Perišića, Kramarića, Vuškovića, Erlića, Jakića, Fruka i Matanovića. Ostali će se okupiti do petka. A u Zagrebu je sinoć, kao što smo napomenuli na početku, održana gala večer hrvatskog nogometa na kojoj su proglašeni najbolji u netom završenoj Super Sport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Opširni o tome Marko Šivak.
2: Dion Drena Beljo najbolji je igrač Supersport HNL-a. U izboru su sudjelovali treneri i kapetani momčadi, stručni žiri i publika, a najboljeg su strijelca lige uvrstili i u idealnu momčad sezone.
3: Vjerovao sam u sebe, naravno, uvijek vjerujem u svoje kvalitete, ali da mi je neko rekao da ću zabiti 31 gol na kraju, mislim da ni sam ne bi vjerovao. Dosta sam čitao natpise o tome, nisam nešto previše sam razmišljao o tome. Naravno da zadnje 2-3 utakmice sam htio zabiti što više i kad sam vidio da sam se približio cilju, to jest 34 gola, da govorim rekord, htio sam, ali eto, nekako zadnja 3-4 kola nije nekako išlo, ali eto, mislim, zadovoljan sam i s 31.
2: Najbolji trener protekle sezone je Dinamov strateg Mario Kovačević.
4: Ja bih želio stvarno srca čestan svim pojedinačnim pobjednicima. Drago mi je da je puno bilo naših igrača. Ja sam bio prošle godine tu, ja mislim da sam drugi bio, Đalović je bio začno prvi, ali sam bio i ja i puno igrača, Slovim Blupa i prošle godine je bilo. Tako da mi je drago da mogu uvijek svoje igrače da ono što radimo, da se na kraju nagradi. Uz ove pojedinačne nagrade najbitnije je tako da te momčatske, da smo mi osvojili dvostruku krunu, da smo svi sretni, zadovoljni u klubu. Ja se još jednim putem zahvaljujem svima u klubu, posebno svom stožeru, igračima i Zvoni Boban još jednom velim što je stajao iza nas. Ja sam prvo sretan da sam ga uopće upoznao stvarno, a ovo sad ova godina mi je potvrdila sve ono što sam o njemu mislio. To je stvarno jedan čovjek koji drži do svega onoga što kaže. Znači, ja bih rekao u pravom smislu jedan frajer koji ono što kaže, toga se drži. I on je taj koji odlučuje stvarno i moramo imati tako čovjeka koji vodi Dinamo. Mi ga svi dalje pratimo, ja sam ono stvarno ističem, nekad je možda previše prevelik pritisak na trenera. Ja sam samo jedan dio kluba Dinamo. Tu dobri kvalitetni ljudi radi i od sportskog direktora, a prije svega predsjednik je taj koji sve to vodi, a moje je bilo da radim dole na terenu zajedno sa igračima i dao nam je taj mir da možemo raditi. Ja sam to osjećao od prvog dana i sve što sam cijel stvarno da to povjerenje vratim. Evo, kako smo sad završili ovu sezonu, da igramo dobar nogomet, mislim da je to Zvone zaslužio vjerom u nas.
2: Nagradu za najboljeg mladog igrača dobio je Luka Stojković, vratara Marko Malenica, a u idealnoj postavi prvenstva su Malenica, Oreć, Dominguez, Mekena, Pajač, Mišić, Stojković, Zajc, Latković, Rebić i Beljo. Autori najbolje gola i obrane su Tomislav Duvnjak i Toni Silić.
1: I još malo o nogometu, nekoliko zanimljivosti oči svjetskog prvenstva. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum potvrdila je kako je njezina vlada pristala bez ikakvih problema ugostiti iransku nogometnu reprezentaciju za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva. Iranska reprezentacija je trebala imati kamp u Tucsonu u Arizoni, ali Amerikanci su poručili da nisu baš dobro došli. Pa će boraviti Iranci u Meksičkoj Tijuani, koja je samo 55 minuta leta od Los Angelesa, gdje inače Iranci igraju prve dvije utakmice. A španjolski izbornik Luis de la Fuente objavio je popis od 26 igrača za svjetsko prvenstvo na kojem nema ni jednog igrača Real Madrida, što se dogodilo prvi put nakon 1932. godine. A nakon što je talijanski nogometni velikan Milan ostao bez plasmana u Ligu prvaka, vodstvo kluba uručilo je otkaz treneru Allegriju, sportskom direktoru Tareu, tehničkom direktoru Moncadi, cijelom rukovodstvu praktično, i zadržali su samo Zlatana Ibrahimovića kao posebnog savjetnika. E sad, to ima veze naravno i sa sudbinom našeg Luke Modrića, koji je prošlog srpnja potpisao jednogodišnji ugovor uz opciju produljenja za još jednu godinu. Međutim, sada više nije poznato hoće li se ta opcija aktivirati s obzirom da Milan nije izborio Ligu prvaka, te da u klub dolaze novi trener i novi sportski direktor. Ali, nama je najvažnije da Luka Modrić bude spreman za svjetsko prvenstvo. Za kraj malo košarke, i to domaće. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske. Sinoć su u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik sa 81-68 i tako s dvije pobjede otišli u finale. Suparnika će tek doznati, jer u drugom polufinalu Split je na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu. Eto, toliko.
0: Dobro, puno hvala, poštovani slušatelji. Za nekoliko minuta u nastavku emisije govorimo o prvom tjednu Hrvata izvan Hrvatske.

0: dnevni ritam.
1: Jučer je u Hrvatskoj matici iseljenika svečano otvoren Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, posvećen jačanju povezanosti Hrvatske s Hrvatima koji žive izvan njenih granica, te promicanju zajedništva i suradnje. Poslušajmo kako je protekao jučerašnji prvi dan.
2: Od 25. do 31. svibnja, Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
3: Kronika Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. U Hrvatskoj matici iseljenika započeo je prvi u povijesti Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Izložbom Nostalgija svjetlosti glasovitog hrvatskog umjetnika, slikara i grafičara Virgilija Nevjestića započela je manifestacija čiji je cilj jačanje i povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske. Otvaranju su uz predsjednika vlade Andreja Plenkovića nazočili ministri i državni tajnici, ali i Hrvati koji, iako nisu rođeni ovdje, budućnost žele graditi u Hrvatskoj.
4: Danas imamo prigodu otvoriti ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske i to upravo stavljajući naglasak na kulturu, na bogatstvo i kreativnost Hrvata koji su veliki dio svog života posvetili i boravku u inozemstvu, ali uvijek privrženi svojoj rodnoj grudi, kao što je bio i Virgilije Nevjestić, kojeg sam i osobno tijekom svojih 5 godina života u Parizu i dobro upoznao i poznam i njegovu obitelj.
5: I ovaj tjedan je iznimno važan da bi pokazali svima koliko treba zahvalnost izraziti ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini, Hrvatima, dakle Hrvatskoj nacionalnoj i Hrvatskom iseljeništvu u stvaranju, dakle u doprinosu razvoju Republike Hrvatske. Mislimo da je ovaj tjedan i platforma koja nudi, dakle, kroz susrete u sportu, znanosti, raspravama, o svemu onom što je važno, posebno za mlade, može doprinijeti da to povezivanje bude još jače i još čvršće i konačni cilj da hrvatsko zajedništvo bude upravo onako kako želimo da bude.
3: Naglasio je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, a domaćin otvorenja, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas, posebno je istaknuo zajedničku misiju državnih tijela i institucija time Hrvatske matice iseljenika u organizaciji tjedna.
6: Naša misija mora biti isto da objasnimo i u domovini Hrvatima zašto je to važno, to zajedničko. Pa 3,5 do 4,2 miliona Hrvata živi izvan granica Republike Hrvatske, pa to je pola nacije.
3: Život i djelo Virgilija Nevjestića, a posebno njegova ljubav za Hrvatsku, nemjerljiv je doprinos zajedništvu Hrvata u domovini i svijetu, kaže upraviteljica zaklade koja nosi njegovo ime Vesna Jurić-Bulatović, ali i više od toga.
7: On na neki način, mogu reći da čak i simbolizira svojim životom i radom kako jedan uporan rad, ma gdje vi bili kao mladi čovjek, da li bili u Parizu, Londonu, Beću, Ciriku ili bilo gdje, ili u Hrvatskoj naravno, ali sad govorimo naravno našim iseljenicima, nekoj trećoj generaciji, četvrtoj generaciji gdje sama imam veliki broj svoje obitelji u inozemstvu, da je rad, poštenje i čast nešto što čovjeka inače određuje, a naši ljudi, naši iseljenici su pokazali da su vrijedni ljudi, da su odani domovini u kojoj žive, ali nikada ne zaboravlja i svoju matičnu domovinu. I to je jedna poruka koja će mladim ljudima koji će sudjelovati u ovom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, ja mislim da njegov život, njegova biografija je vrlo inspirativna za svakog mladog čovjeka.
3: Što ovaj tjedan znači mladima? Matija Ivković, Ivan Dekić iz Subotice.
8: Smatram da se mladi mogu povezati i razmijeniti razne iskustva i vidjeti zapravo zbog čega je Hrvatska dobar izbor.
9: Danas više živimo u jednom globalnom svijetu i ta nacionalna pripadnost toliko nije važna, ali je važno da hrvatske institucije također predstavljaju te umjetnike i da im daju odgovarajuću pozornost.
3: Poručuje autorica izložbe Snježana Pintarić. Program je nastavljen u francuskom paviljonu Studentskog centra Zagreb događajem Hrvatski identitet u pokretu, film, tradicija i sjećanje. Prikazan je kratkometražni film Unspoken, scenaristica Cat Dominis i Marijane Rudan, nagrađena priča o životu Hrvata u Australiji, koja kroz osobnu perspektivu progovara o identitetu, pripadnosti i sjećanju. Kulturna baština Hrvata izvan Republike Hrvatske predstavljena je nastupom ansambla Lado i izložbom Identitet, uz poseban naglasak na tradicionalnu žetvenu svečanost i najpoznatije okupljanje bunjevačkih Hrvata, Dužijancu, te nasicanje, drevni običaj tradicionalnog tetoviranja Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini. O značenju tradicije pamćenja i identiteta govore sudionici programa. Savjetnica s posebnim položajem za hrvatsko iseljeništvo, Kroacijana Gregurić.
0: Taj film prikazuje hrvatsku zajednicu u Australiji. Inače je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske iskazao podršku i potporu tom filmu. Tako da smo iznimno ponosni što možemo to večeras prikazati ovdje u ovoj široj hrvatskoj publici. Ja sam osobno u uredu 10 godina i ja vjerujem da su snažni iskoraci napravljeni u tom smjeru. Sam tjedan Hrvata i jedan od ciljeva koje nastojimo postići s njime je da podignemo vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske i da se povezujemo kroz sve što Hrvati izvan Republike Hrvatske rade i čine i zapravo da prikažemo ono sve što nas spaja.
3: Savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu Središnjeg državnog ureda Milan Bošnjak.
10: Iskreno me veseli da u večerašnjem događanju ćemo imati priliku zapravo povezati sve one tri skupine Hrvata kako ih zakon prepoznaje, znači od iseljeništva kroz film, preko Hrvata u Bosni i Hercegovini kroz sicanje, do Hrvata kao nacionalne manjine, konkretno u Srbiji, sa njihovom tradicijskom praksom koja se zove Dužijanca. Dužijanca je jedna od najprepoznatljivijih tradicijskih kulturnih praksi bunjevačkih Hrvata koja se zapravo organizirano počela slaviti 1911. godine. Znači ove godine imamo 125 godina Dužijance koja je na ponos naraštajima bunjevačkih Hrvata kao njihova zahvala Bogu za plodove žita, za rast i za život koji nam kruh donosi.
3: O iskustvima gostovanja među Hrvatima u svijetu dirigent ansambla Lado Jurica Petar Petrač.
11: Svakom trenutku kad dođemo negdje izvan Hrvatske, znate ono ko kad se vratite doma, a niste ni znali da niste bili doma, upravo je takav osjećaj kada bilo tko izvan Hrvatske ugosti Lado kod sebe doma. Evo, doslovno, kod da smo se vratili kući.
3: A o izložbi sicanja, fotograf i autor izložbe Nikola Franjić.
12: Jako je postalo popularno u posljednje vrijeme, točnije mlade djevojke, žene, po uzoru na svoje bake, počinju raditi iste te tetovaže. Ne istom tehnikom, ali rade iste motive kao što su njihove bake radile. A danas je to više trend, ajmo tako reći. Prije je to bio dio obilježja i dio identiteta, kako smo mi nazvali našu izložbu.
3: Slušali ste kroniku Tjedna za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Pripremile Ela Šeremet, Dijana Čović i Tanja Rau. Uredila Majda Ivković.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Dnevni ritam.
1: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 8 milijuna ljudi u svijetu umre od posljedica aktivnog ili pasivnog pušenja, dok je više od 7 milijuna smrti povezano s izravnom uporabom duhana, a oko 1,3 milijuna smrtnih slučajeva povezano je s pasivnim pušenjem. Europa ima jednu od najviših stopa pušenja u svijetu, s oko 24% odraslih korisnika duhana. To su zabrinjavajući podaci, a kad gledamo na nacionalnoj razini, konkretno Hrvatske, situacija je još više zabrinjavajuća. U emisiji na temu Svjetskog dana nepušenja pozdravljam gospodina Željka Petkovića, pomoćnika ravnatelja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, pozdrav.
1: Evo, kad čujete ove brojke, dodat ćemo tome da gotovo 40% odraslih u Hrvatskoj puši, a među mladima smo najgori u Europi. Što vas osobno najviše zabrinjava?
2: Pa ono što nas zabrinjava jesu, recimo, trendovi koji se ne smanjuju. Ako gledamo globalnu razinu smanjenja zadnjih 15 godina, znači globalno smanjenje pušenja u svijetu iznosilo nekakvih 20 do 24%. U Hrvatskoj taj trend u principu nije prisutan. Ako promatramo zadnja 4 istraživanja opće populaciji, 2011. 2023. znači zadnjih 10-15 godina, u principu smo ostali na jednom istom trendu. Znači nije došlo smanjenje, s time da uglavnom ono što je možda dobro, da smo onaj trend od 2019. koji je rastao nekako uspjeli smanjiti. Ono što nas posebice zabrinjava je trend pušenja među mladima, konkretno uporaba elektroničkih cigareta. To je nešto što je se zadnjih nekoliko godina dešava, i ako gledamo prosjek po ESPAD-ovom istraživanju, značajno smo iznad prosjeka. I ono što nas isto tako zabrinjava, ako gledamo prosjek ESPAD-ovih istraživanja, znači to su istraživanja među mladima 15-16 godina, koja se već provode 30 godina, 2003. godine je Hrvatska po pušenju bila vrlo blizu europskog prosjeka, da bi nam se sad desilo da smo značajno iznad prosjeka. Tako da je to jedan onako pokazatelj koji možda i nije najbolji, zbilja izaziva na uzbunu.
1: Često se govori da mladi danas više paze na zdravlje, prehranu, fizički izgled, trening. Kako onda objasniti da istovremeno toliko mladih puši?
2: Moram kazati da ako promatramo trendove, znači baš što se tiče mladih u Hrvatskoj, bez ono, jesmo iznad prosjeka, ali ti trendovi su silazni, naročito što se tiče cigareta. Ti trendovi jesu silazni, ali isto tako moramo biti svjesni da ima jedna onako stvar o kojoj se onako često malo priča, to je recimo biti tema ovog današnjeg svjetskog dana. Jednostavno to je strategija duhanske industrije da se sve ide prema nekim proizvodima koji su možda onako zanimljiviji i interesantniji za mlade. Pa ima recimo jedan podatak u zemljama za koje su dostupne podaci, recimo da su djeca, mladi, u prosjeku 9 puta skloniji korištenju e-cigareta nego odrasli. Naravno, mi kao Hrvatska imamo dio koji se tiče regulacije, znači zakonodavnog okvira vezano uz reklamiranje, ali naravno tu je jedna promidžba koja može biti prikrivena, može ići putem društvenih mreža influencera, tako da u principu bez obzira što imamo generalno padajuće trendove, situacija nije nimalo dobra ako se uspoređujemo sa

0: uzimaju vezano za kontrolu duhana, znači da područje Europske unije u principu mjere, znači da li je recimo znači zakonodavnu regulativu, znači sama dostupnost prodaja, zatim onaj dio koji se tiče i ovog kako bi se znači dijela koji se tiče zabrane pušenja u javnim prostorima, taksativna politika, reklamiranje, i tu Hrvatska isto tako dosta loše stoji. Tako da recimo na području znači same znači regulacije možemo puno toga činiti, vezano uz porez, vezano uz takse, vezano uz cijene samih duhanskih proizvoda, vezano uz zabrane pušenja u javnim mjestima, a ono što se tiče dio zdravstvenog sustava, znači sve mjere nekako moraju ići paralelno, to je da se ipak poveća dostupnost škola nepušenje, znači da se jednostavno da ljudima mogućnost da uz određenu stručnu pomoć prestanu pušiti.
1: Mm-hmm. Jesmo li svjesni kao društvo, evo pogotovo u Hrvatskoj, da kad govorimo o Hrvatskoj, koliko su e-cigarete, vejpovi opasni i jesu li oni opasni po zdravlje jednako ili više ili manje nego cigarete?
0: Pa ono što možemo učiniti je da na ovakve dane kada obilježavamo recimo dane nepušenja, bilo međunarodne, bilo hrvatske, jednostavno kažemo, upozorimo na rizike koje donosi pušenje, upozorimo na rizike koje donose novi grijani, duhanski grijani proizvodi, upozorimo na rizike koje donose vejpovi, ali iskreno treba kazati da nema pušenja, nema nikotinskog proizvoda koji nije bez rizika. Znači svaki takav proizvod sa sobom donosi određene rizike i određene opasnosti. Toga treba na neki način biti svjestan. Isto tako treba uputiti poruku svim onim ljudima koji ne puše. Ovo je jedna činjenica koju ste možda u početku naveli, da Svjetska zdravstvena kaže da imamo 8 milijuna smrti od znači duhanskih proizvoda, a od toga 1,3 milijuna su ljudi koji su pasivni pušači. Tako da pušenje jednostavno treba probuditi svijest. Znači pušenjem ne ugrožavamo samo svoje zdravlje, nego i zdravlje ljudi oko sebe.
1: Spomenuli ste regulative koje su u mnogim europskim državama puno, puno strože nego u Hrvatskoj, i tu vidimo zapravo i pad postotka pušača kroz godine u tim državama. Hrvatska još uvijek ima zaista jako puno slobode što se tiče pušenja. Smatrate li da, evo, s obzirom na naše društvo, i možemo reći da ovo nije samo zdravstveni nego i društveni problem, da bi veće zabrane pomogle tome da se smanji postotak pušača u Hrvatskoj?
0: Pa ako govorimo o pušenju, ono, dobro ste kazali, pušenje je zdravstveni problem, pušenje je problem društva, ali pušenje sve više i više postaje jedan gospodarski problem. Različita istraživanja, bilo da se radi o pušenju, bilo da se radi o alkoholu, su pokazala da su štete za gospodarstvo. Znači sve ono što nastaje uslijed bolesti, bolovanja, nemogućnosti skrećenja radnog vijeka i za gospodarstvo, poprilično na istom nivou kao i štete za zdravstvo. Što je isto tako, znači jedan od argumenata da se ide u određene kampanje kako bi se smanjilo pušenje. Što se tiče zakonodavne regulative, naravno s pozicije javnog zdravstva mi bi uvijek htjeli da stvari budu strože, da se stvari možda na neki način drugačije reguliraju, da kaže treba uvijek pronaći nekakav kompromis. Svjetska zdravstvena organizacija uvijek tu ističe nekoliko ono best buy mjera, recimo mjera koje su onako pokazale da su možda i najbolje i vrlo brzo donose rezultate, a to jesu mjere koje se tiču povećanja trošarine, odnosno mjere koje se tiču povećanja cijena. Znači sjetite se sad samo zadnje usklađivanje koliko je onako buke izazvalo, znači cijena sa inflacijom. Isto tako onaj dio koji se tiče same zabrane pušenja u zatvorenim prostorima, jedna od mjera koja isto tako može vrlo brzo pomoći i vrlo brzo donijeti rezultate, a isto tako ono što se tiče zdravstvenog sustava i ono što uvijek ističemo da je potrebno i učiniti i one prve korake da se ljudi koje puša, da ih se na neki način animira, uvjeri, znači da im se pomogne da krenu ka odvikavanju pušenja i samo da im se omogući da taj proces odvikavanja pušenja bude pod nekakvim nadzorom, kontrolom i da to na konačnici bude uspješno. Jer dokazano je da su škole nepušenja puno, puno efikasnije nego kad osoba sama odluči pušiti. Prestati pušiti.
1: Da, kad razgovarate s mladima, što vam oni najčešće kažu? Zašto počinju pušiti? I imamo li onda problem i s porukama koje mladi dobivaju od odraslih?
0: Pa mladost, adolescencija je doba izazova, tako da u principu kad radimo određene preventivne mjere, u većini kad govorimo o svim sredstvima ovisnosti, bilo da se radi o alkoholu, bilo da se radi o drogama, bilo da se radi o duhanu, mladi jesu skloni eksperimentiranju, mladi jesu

0: oni izazovima možda ne percipira, percepcija rizika im je možda puno manja, što na neki način dovodi do toga da su željni recimo probati nešto. Ali ono što je nama u principu na neki način važno, da ih kroz preventivne kampanje jednostavno pozorimo na moguće rizike. Isto tako da im kažemo da čim ranije počnu da su štete veće, jer kažem nije isto početi eksperimentirati sa 11, 12, 13 godina ili sa 17, 18, znači štete su različite, čim je organizam mlađi to su štete veće, tako da jednostavno mladima treba objasniti i znači na osnovu nekakvih činjenica, znači na osnovu stvari koje su provjerene, koje su štete, razgovarati s njima, i mladi ljudi su pametni, oni će vrlo brzo razumjeti stvari, ali kažem, treba ih zato educirati, treba razgovarati s njima i treba ih pokušati razumjeti, jer kažem, treba vidjeti koji su ono zaštitni, koji su rizični čimbenici, jer često puta utjecaj vršnjaka je isto tako važna, teško je nekad se othrvati svim tim izazovima, teško je reći ne, i na tom, u tom pravcu treba raditi sa mladima, da jednostavno budu svjesni da znači nešto ne uzeti ili se othrvati utjecaj vršnjaka je isto tako pozitivno i dobro.
1: Možemo li uopće očekivati generaciju koja će pušiti manje od svojih roditelja? Kakvi su trendovi za sada?
0: Što ja mislim da, ja mislim da da, bez obzira na sve. Ja vjerujem da će, do toga doći, jer kažem, svi trendovi idu ka tome. Kažem, jednostavno trebamo biti svjesni štete koja nastaje od pušenja, i naravno uvijek postoji one nekad kad se stvari lome preko koljena, recimo to je onaj dio što se trenutno dešilo u Velikoj Britaniji, da je došlo do takozvane generacijske zabrane, što opet ima isto nekakve reperkusije, ali kažem, to je prva zemlja u Europi koja uvala nije članica Europske unije, Irska imala takav prijedlog, tako da kažem, što se tiče pušenja, što se tiče šteta, jednostavno diže se svijest i tu treba na neki način se ono vidjeti koje mjere poduzeti da stvari budu bolje i efikasnije, ali ja iskreno vjerujem da generalno pada broj ljudi koji puše u svijetu. Tako će se i kod nas nastaviti.
1: Evo za kraj, iz vašeg iskustva s ljudima s kojima ste razgovarali, koliko je realno teško prestati pušiti? Je li to toliko teško da ljudi, ne znam, 30 godina puše do neke mjere gdje im zdravlje kaže da moraju prestati, a negdje su sami odlučili?
0: Da, kažem, često puta ljudima treba nekakav trigger, nešto što se desi pa da zbilja donese onu odluku konačno prestanku pušenja. Ono što je isto tako bitno naglasiti sa samim prestankom pušenja, znači one prije, recimo, rizik od bolesti raka se drastično smanjuje. Tako da, znači, bez obzira kada prestanete pušiti, svaki prestanak pušenja je dobar. Kažem, što se tiče ovisnosti, svaka ovisnost je teška. Znači, nema jednostavnog načina da se ovisnost pobjedi. Svaka ovisnost u principu traži puno samoodricanje, puno samokontrole, regulacija one žudnje, ali kažem, isto tako naš posao da neki način tim ljudima koji će pokušati prestati pušiti pomognemo, bilo kroz škole nepušenja, bilo kroz određenu farmakoterapiju, kako bi im se jednostavno ta ovisnost o nikotinu olakšala. Ovisnost o nikotinu je vrlo teška i prema iskustvima ljudi koji liječe ovisnik o nikotinu, nije to baš tako jednostavno, ona kažem, nije ništa što se ne može riješiti. Evo, znači, treba biti pozitivan, u principu može se prestati pušiti, to je dokazano. Nije da je nemoguće.
1: Puno vam hvala na razgovor.
0: Hvala vama. Pozdrav.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Nova afera u Zagrebu. Direktor holdingove vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažović dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama. Dok se iščekuje dogovor i prekid rata, Sjedinjene države ponovno napale iranske vojne ciljeve u Hormuškom tjesnacu. Donald Trump obavit će treći liječnički pregled u 13 mjeseci. Vrijeme i sutra vruće, temperature do čak 33 stupnja.
2: Nova afera u Zagrebu. Voditelj holdingove tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao je ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, iako se, kako je poručio, ne osjeća odgovornim i krivim. A ne stišavaju se reakcije na još jednu zagrebačku aferu, slučaj Hipodrom, odnosno nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje nedjela. Aleksandra Funes.
3: Direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević upravi Zagrebačkog holdinga ostavku je podnio zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. Napominjući kako Blažević nije član ni jedne stranke, gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da je ispravno postupio kako ne bi bio teret tvrtki u trenutku kad ona pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti Zagreba.
4: Govorimo o projektu od 500 milijuna eura koji treba sada krenuti. Znači, govorimo o projektu koji se zove projekt Zagreb, znači obnova vodoopskrbe, obnova odvodnje, treći pročistač otpadnih voda, smanjenje tlakova u cijelom vodnom sustavu grada Zagreba i zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju ti izvidi.
3: U isto vrijeme ne stišavaju se reakcije na epilog afere Hipodrom. Vladajuća stranka zbog nagodbe kojom je Kosta Kostanjević priznao krivnju i time potvrdio da je osobno u ruke primio 450 tisuća eura, za što je dobio 2,5 godine zatvora, stranku Možemo ocjenjuje licemjernom. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
5: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici, a kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Nadovezali su se nezavisna Marija Selak Raspudić i Mostovac Nikola Grmoja.
6: Čestitam što ste ovime ušli u prvu političku ligu, onu za koju su kvalifikacije podrazumijevale ozbiljnu koruptivnu aferu u vlastitim redovima i neizostavno odricanje od svake odgovornosti za nju. HDZ je ta pravila skrojio, a vi ih prihvatili i po njima zaslužili prolazak skupine. Bravo Možemo.
7: Isti su po mentalitetu, isti su po korupcijskim aferama.
3: Kakve su maske pale, odgovara protupitanjem Damir Bakić iz Možemo.
8: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. I dajte molim vas sad usporedite to, kako to izgleda, naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, pa sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, pa kakvu vrstu onda političke odgovornosti bi trebao snositi HDZ? Pa pazite, to nisu neki slučajni mali HDZ-ovci koji su se eto našli pokupiti mrvice sa švedskog stola koje HDZ ima.
3: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe kako je gradonačelnik Tomašević pao na ispitu odgovornosti i vjerodostojnosti, te pokazao sve mane i nedostatke vlastite politike.
9: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, o tome da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
4: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
3: Komentar je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić zadovoljan je raspletom, posebno kaže nakon uvreda koje su upućene na njegov i na račun državnog odvjetništva.
10: Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju, oni moraju, to se nas zapravo. Ništa na to ne znači, mi smo svoju satisfakciju dobili, dobili smo potvrdu od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
4: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga. Koji političar u Hrvatskoj ikada od strane i jednog glavnog državnog odvjetnika je bio ispitivan kao svjedok tjedan dana prije izbora na kojima se kandidirao?
3: Odgovorio je i glavnom državnom odvjetniku Tomislav Tomašević.
2: A glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pohvalio se rezultatima rada državnih odvjetništava. Svake godine zaprime 40 tisuća novih predmeta, a žurnost u rješavanju je 104%. Turudić se osvrnuo i na propuste koji su doveli do ubojstva mladića u Drnišu, kao i na još neke aktualne slučajeve. Marin Erak.
11: Nakon uvodnih pohvala upućenih DORH-u koji je zaustavio trend porasta broja neriješenih predmeta, kao i to da rješavaju više predmeta nego što ih zaprimaju, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić osvrnuo se na slučaj iz Drniša te ustvrdio da je bilo propusta vezano za Kristijana Aleksića.
10: Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo. Sankcije su, mi smo zapravo postupili 2024. godine. Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora, kad su predočeni rezultati rada, podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat.
11: Što se tiče radne skupine koja ima 2 tjedna da raspravi, među ostalim o kazni doživotnog zatvora, Turudić kaže da on podupira doživotni zatvor, no da to nije lijek.
10: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
11: Što se tiče slučaja Pavlek, smatra da će proces izručenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu, kaže da će ga DORH ako bude potrebe pozvati.
10: Gospodin Mateša, ja sam siguran da bi on i sam došao i nije on nikako sveta krava da bi bio zaštićen od nekoga, bilo kao svjedok, bilo kao u nekom drugom svojstvu.
11: O istragama ratnih zločina, iako se pronalaze masovne grobnice, obavljaju ekshumacije i identifikacije, sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje.
10: Oni odbijaju svaku suradnju, oni nama ne žele čak niti predati poziv za optužno vijeće, samo da bi mogli organizirati nakon toga suđenje u odsutnosti.
11: No, ako uopće žele biti dio Europske unije, morat će surađivati, zaključio je Turudić.
2: Sabor je raspravljao o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Njegova nasljednika ili nasljednicu Sabor tek treba imenovati. Odmah na početku rasprave dogodio se sukob Mostovca Mire Bulja i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
12: Politika globalizma koja je dovela hrvatski narod da imamo danas nagradu za Borisa Vujčića, koji treba biti suđen zbog veleizdaje. Krivac da je Hrvatska narodna banka bila sve osim narodna. I vi ste sudionik ove veleizdaje.
13: Završili ste sa svojim izlaganjem, pritom optužili više od 50% građana Republike Hrvatske da su veleizdajnici. Jer ova vlada i ova parlamentarna većina rezultat je parlamentarnih izbora.
1: Aktualno u 17.
2: Proizvodnja hrane i stabilnost opskrbnih lanaca danas predstavljaju strateški važno pitanje. Kako poboljšati domaću proizvodnju, povećati samodostatnost i iskoristiti potencijale koje imamo? Snježana Miljak.
14: Potencijala za proizvodnju hrane za svoje stanovništvo i turiste koji nam dolaze imamo dovoljno, no nažalost nedovoljno ga iskorištavamo, upozorava analitičar Damir Novotni.
15: Zanimljivo je recimo da u Baranji, koja je velika žitnica, ne postoji niti jedan mlin. Zanimljivo je da u Baranji tek postoji samo jedna jedina mljekara u Zdencima, odnosno sirana koja može proizvesti određene količine sira i nešto malo u Belju. I tako možemo nabrajati čitav niz primjera svinjogojske proizvodnje, nemamo klaonica, proizvodnje, nemamo tržnica riba, povrtlarske proizvodnje, nemamo preradu povrća, nemamo skladišnih kapaciteta.
14: Da se moramo pomaknuti od proizvodnje sirovina prema cijelom lancu proizvodnje hrane, upozorava i konzultantica Zvjezdana Blažić.
16: Obzirom na situaciju u kojoj Hrvatska je, da je najveći proizvođač sirovina, a zapravo da malo proizvodimo proizvoda dodane vrijednosti, prerađenih proizvoda, cijeli model moramo mijenjati da bismo si osigurali na neki način prehrambenu sigurnost.
17: Mi moramo značajne sredstva izvući ne samo iz europskih fondova, nego što je više moguće nacionalnih sredstava plasirati u preradu, u investicije.
14: Dodaje i Mladen Jakopović iz Poljoprivredne komore. Strategijom razvoja poljoprivrede do 2030. jasno smo odredili da želimo povećati proizvodnju u najvažnijim granama, voća, povrća, mesa i mlijeka. Donijeli smo i čitav niz razvojnih programa, kaže državni tajnik Zdravko Tušek.
18: Visoku razinu samodostatnosti iznad 100% imamo u ratarskim kulturama, to su žitarice i uljarice. Oko 70% je pitanje peradskog mesa, međutim određene kategorije mesa i mlijeka su samodostatnost na razini oko 50% i upravo na tom tragu želimo povećati proizvodnju. Danas gradimo 5 velikih logističko-distribucijskih centara za voće i povrće.
14: Vlada napominje novotni mora odlučiti hoće li gospodarstvima koja žele i mogu proizvoditi omogućiti korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta u dovoljno velikim površinama koje bi omogućile da budu profitabilni i da povećavaju svoju proizvodnju.
0: Povećanje izdvajanja iz novog višegodišnjeg proračuna za kohezijsku i poljoprivrednu politiku te ribarstvo ključno je za učinkovito povlačenje i korištenje europskog novca, uključujući iz fonda konkurentnosti, stoji u pismu 16 država članica Unije, među kojima je i Hrvatska. Državna tajnica Andreja Metelko-Zgombić.
19: Tu smo zajednički ukazali na potrebu poštivanja načela izvrsnosti koje je i zamišljeno kroz ovaj fond, ali jednako tako i otvaranju mehanizama kako bi se omogućilo državama, odnosno projektima iz država koje do sada nisu imali toliko iskustva, nisu imali bile toliko zastupljene u tim središnjim fondovima, da sad imaju projekte i da želimo imati jedan širi europski učinak i na taj fond konkurentnosti. Hrvatska posebno isto ističe važnost nastavka financiranja iz onog CEF-a kojim se ulaže u infrastrukturu i tu posebno ćemo istaknuti kako je važno da se financira i ona pruga koja povezuje našu luku Rijeka sa zaleđem i da će to također u bitnome povećati i konkurentnost Europe i ojačati unutarnje tržište.
0: Jačanje produktivnosti u većini se ekonomskih analiza ističe kao nužan kriterij daljnjeg razvoja domaćega gospodarstva. O toj su temi Američka gospodarska komora i Ured Svjetske banke u Hrvatskoj organizirali konferenciju u Zagrebu. Kako ojačati produktivnost i konkurentnost privatnim ulaganjima, odgovorili su Andrea Doko Jelušić iz Američke komore te ministar financija Tomislav Ćorić.
20: To su pametna ulaganja u tehnologiju i u inovacije. Ulaganja u ljude, u njihove tehnološka i digitalna znanja i u konačnici predvidivo i učinkovito poslovno okruženje.
21: Potrebne su nam nove javne ponude, izlazak novih poduzeća na burzu, privatizacija dijela poduzeća u državnom vlasništvu. Sve su to načini da se privatni kapital aktivira, međutim, neovisno o ovim šansama, ono što je baza ulaska privatnog kapitala, odnosno kako aktivacije domaćeg, tako i ulaska međunarodnog, jeste stabilan makroekonomski okvir koji je u Republici Hrvatskoj postignut, dobar porezni tretman, ulaganja, a vjerujem da u ovom trenutku možemo sa sigurnošću reći da je Republika Hrvatska najveći dio preduvjeta ispunila, ako ne i sve. Ono što nam treba u narednom razdoblju je rad još jednom na konkurentnosti domaćeg gospodarstva.
2: Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Sjevernoj Makedoniji. S premijerom Mickovskim u Ohridu je potpisao sporazum o strateškoj suradnji, a održan je i poslovni forum. Jelena Maštruko.
22: Potpisivanjem dokumenata sporazuma o strateškoj suradnji i memoranduma koji predviđa razvijanje odnosa na području energetike postavljaju se temelji za rast i širenje već dobrih partnerskih odnosa između dviju zemalja, zaključak je dvojice predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegova domaćina Kristijana Mickovskog. Najvažnija tema razgovora bila je makedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska, zahtijevajući od Skoplja između ostalog ustavne promjene vezane za status bugarskog naroda, istaknuo je premijer Mickovski.
23: Tema razgovora bile su europske integracije. Hrvatska je zemlja koja je uspješno prošla put od kandidatkinje do punopravne članice Europske unije, iako smo taj put počeli zajedno. Zato hrvatsko iskustvo za nas ima posebnu težinu i značaj. Za nas europske integracije nisu samo vanjsko-politički cilj. To je proces institucionalnog sazrijevanja, vladavine prava, gospodarskog razvoja, modernizacije i stvaranja boljih životnih uvjeta za naše naše građane.
5: Za naše građane.
22: Premijer Plenković je ustvrdio kako je položaj u koji je blokadama prije grčkim, a trenutačno bugarskim dovedena Sjeverna Makedonija duboko nepravedan, te obećao pomoć kao i razmjenu iskustava.
6: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana. Nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tiftu u Crnoj Gori. Idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
22: Dokument o strateškoj suradnji dvije će zemlje obvezati na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Dijelom ta strategija predviđa i potencijalno uključivanje Sjeverne Makedonije u regionalne tokove plina koji se oslanjaju na kapacitete LNG-a na Krku, jer kako je istaknuto zbog aktualnih globalnih nesigurnosti, sektor energetike postaje i sigurnosno pitanje. Gospodarski odnosi dviju zemalja dosežu razinu od oko 300 milijuna eura ukupne robne razmjene godišnje, ustvrdio je Plenković dodajući kako je u izaslanstvu koje je sudjelovalo na zajedničkom poslovnom forumu bio cijeli niz hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane biti zastupljene na makedonskom tržištu uz one koje su već tu prisutne desetljećima, većinom iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te strojogradnje. Od hrvatskih su tvrtki na poslovni forum stigli Podravka i Končar, a predsjednik uprave Gordan Kolak ističe.
7: Imamo čitav niz projekata na kojima u ovom trenutku radimo i određenih projekata koje pripremamo. Evo primjerice, sad se nalazimo tu u Ohridu i u Ohridu radimo tu veliku 400 kV trafostanicu koja bi uskoro trebala biti završena. Dalekovod je potpisao ugovore za izgradnju dalekovoda koji spaja tu trafostanicu Ohrid sa trafostanicom u Elbasanu u Albaniji.
22: Kako bi se modernizirala i prilagodila vojna oprema NATO-ovim standardima, otvara se mogućnost i predstavnicima hrvatskih tvrtki iz vojnog sektora, poput Orke, Dokinga i HS Produkta, za daljnju suradnju, te su i oni sudjelovali u radu foruma.
0: Svijet. Američke i izraelske snage jutros su napale raketne postaje u Iranu i brodove koji su postavljali mine. Washington tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani i da Hormuški tjesnac mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Iran uzvraća da u napadima ima poginulih i da Teheran zadržava pravo uzvratiti na slične akcije. Čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu Ebrahim Azizi.
8: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika, Hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati. Kako smo to činili s nuklearnim pitanjima? Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
0: Četiri osobe, među njima i dvoje tinejdžera, poginule u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prijelazu blizu grada Buchenhauta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su dvije osobe teško ozlijeđene. Glasnogovornik belgijskih željeznica Thomas Becken.
24: Okolnosti nesreće još se istražuju. Imamo snimku s tog željezničko-cestovnog prijelaza. Prema prvim informacijama, prijelaz je u trenutku nesreće bio zatvoren, što znači da su polubranici bili spušteni i da je svjetlilo crveno. Vlak je trebao stati na postaji ovdje u Buchenhautu, a mjesto nesreće je otprilike kilometar od postaje. Vlak je već usporavao, no unatoč tomu što je strojovođa aktivirao kočnice za nuždu, udarac između vlaka i minibusa bio je vrlo snažan.
0: Najmanje tri osobe poginule su u središtu Seula nakon urušavanja dotrajalog nadvožnjaka. Građevina je bila u procesu dekonstrukcije koja se trebala dovršiti za nekoliko tjedana, navodi Yonhap. Američki predsjednik Donald Trump danas bi trebao obaviti rutinski liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed blizu Washingtona. To mu je treći takav pregled u posljednjih 13 mjeseci. Više od 1,5 milijuna muslimana moli na planini Arafat, na vrhuncu velikog hodočašća u Meku. Poznata je i kao planina milosti, a na njoj je, prema vjerovanju, prorok Muhammed održao svoju posljednju propovjed. Hodočašće bi, kao jedan od 5 stupova islama, treba obaviti svaki musliman barem jedanput u životu, ako je to moguće.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Jedna od najutjecajnijih svjetskih avangardnih umjetnica Lori Anderson večeras gostuje u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, najavljuje Branka Muvrin.
3: Skladba Born Never Asked nalazi se na albumu Big Science iz 1982. koji je kod nas objavio Jugoton s poznatom crno-bijelom naslovnicom američke multimedijske i avangardne umjetnice. Lori Anderson često izvodi uživo s njujorškim jazz sastavom Sex Mob pri kraju nastupa, tijekom koje publiku vode kroz vježbe Tai Chi-a, drevne kineske vještine koju je strastveno prakticirala, kao uostalom i njezin suprug Lou Reed. Lori Anderson održala je kultni koncert u Domu sportova krajem 1990. i nakon 36 godina vraća se u naš glavni grad sa šestoročlanim sastavom i pratećom vokalisticom s kojima će izvesti diskurzivni performance Republic of Love o stanju umjetnosti i svijeta u kriznim vremenima, san o budućnosti koja nije utemeljena na brzini, učinkovitosti ili akumulaciji, nego na novim načinima postojanja i suživota, bit će nova prigoda za susret s književnicom, redateljicom, vizualnom umjetnicom, skladateljicom i pjevačicom, koja je desetljećima na samom vrhu eksperimentalne glazbe i performansa. Njezini multimedijski scenski projekti stekli su kultni status, a filmovi i instalacije prikazivani su na najvažnijim svjetskim festivalima i u muzejima. Govorimo o prvoj rezidencijalnoj umjetnici NASA, dobitnici mnogobrojnih međunarodnih nagrada, Gremija, medalje Stephen Hawking, te one za životna postignuća Američke diskografske akademije. Nastup u Velikoj dvorani Lisinski počinje u 19.30.
2: Drugi je dan tjedna Hrvata izvan Hrvatske koji se održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Na programu se našao i okrugli stol pod nazivom Sport i Hrvati izvan Hrvatske. Ondje je bio Karlo Plazina.
4: Identitet, sustav i povezanost bili su ključni pojmovi okruglog stola. S kritikama na račun identiteta nosila se brončana olimpijka Mirna Jukić-Berger, Hrvatica koja je plivala pod austrijskom zastavom.
5: Meni je jedno i drugo doma i smatram da je to veliko bogatstvo, znači da to ne treba biti nešto što nas koči. Puno, puno djelića, puzli čini taj naš identitet.
4: Kako privući Hrvate rođene izvan Lijepe naše? To je pitanje sustava, o čijim vrijednostima govori državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić.
9: Naša demografska situacija takva kakva je u Hrvatskoj i sve manje bazen iz kojega se mogu crpiti vrhunski sportaši. Ponekad je puno bolje prepustiti sportskoj struci nego da se sa političkih razina previše formalizira i savezi su ti koji znaju.
4: Povezanost ljudi u dijaspori misao je vodilja Hrvatskog svjetskog kongresa, organizacije na čije je čelu Igor Lacković, koji se nada lakšoj komunikaciji putem tehnologije.
10: Svakako da bi jedna digitalna platforma, ne samo mladima, nego svim Hrvatima i Hrvatcima, mogla pridonijeti kao daljnja komunikacija.
4: Možemo se samo nadati da će jednoga dana takva aplikacija olakšati pronalaske novih imena koja će se pridružiti bezbrojnim sportskim velikanima rođenima izvan Lijepe naše.
2: Sport. A što se događa na sportskim terenima, prati Davor Lulić.
25: Iznenađujući poraz Marina Čilića na početku Roland Garrosa, bolji od njega bio je Moise Caume. Bilo je 7-6, 6-2 i 6-1 za 17-godišnjeg Francuza koji je 318. na svijetu i koji je za nastup dobio pozivnicu organizatora. U ženskoj konkurenciji nakon jučerašnjeg poraza Petre Marčinko danas je uspješna i uvjerljiva bila Dona Vekić koja je sa 6-3, 6-2 pobjedila francuskinju Tubelo. Antonija Ružić upravo igra protiv Amerikanke Kruger koja je dobila prvi set sa 6-3 dok je u drugom slavila naša tenisačica sa 6-2. Dino Prižmić na teren će sutra u drugom kolu protiv Francuza Fonseke. U igri parova Nikola Mektić i Amerikanac Kraječek su u prvom kolu s 2 put po 6-4 pobjedili Francuze Manarina i Martina. Bivši prvi, a trenutačno osmi tenisač svijeta Daniil Medvedev još jednom osjetio kako mu je zemljana podloga najmanje omiljena. On je u svom 10. nastupu na Roland Garrosu 7. put izgubio u prvom kolu, a ovoga puta uspješnije u 5 setova bio Australac Adam Walton, 97. igrač svijeta koji je za nastup dobio pozivnicu. Na putu po Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, trofej svjetskog nogometnog prvenstva stigao je danas u centar Toronta, jednog od gradova domaćina i grad u kojem će hrvatska reprezentacija 23. lipnja igrati s Panamom. U prvoj utakmici 12. lipnja igrat će Kanada protiv Bosne i Hercegovine. Svaka će se momčad ovdje osjećati kao kod kuće jer imamo ljude odasvud i bit će navijača iz svake zemlje, poručili su domaćini.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra sinoptičar Davor Samoščanec.
11: Pretežno sunčano, te i dalje vruće, no tijekom poslije podneva u unutrašnjosti se očekuje porast na oblake. Lokalno i pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Puhoće slab do umjeren jugozapadni vjetar, ali uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jako kiolnog sjeverozapadnjaka. Na Jadranu pak tijekom noći i jutra te ponovno navečer bura. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 23, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju ponavljamo. Nova afera u Zagrebu. Direktor holdingove vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama. Dok se iščekuje dogovor i prekid rata, Sjedinjene Države ponovno napale iranske vojne ciljeve u Hormuškom tjesnacu. Donald Trump obavit će treći liječnički pregled u 13 mjeseci. Vrijeme je i sutra vruće, temperature do čak 33 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Poštovani slušatelji, na kraju emisije Dnevni ritam ponavljamo današnje teme. Od 1. siječnja 2027. godine ukida se porez na mirovine. Konačna odluka donesena je nakon što je premijer Andrej Plenković podržao da mjera stupi na snagu već početkom iduće godine, iako se ranije ozbiljno razmatralo njeno odgađanje do 2028. U vladi smatraju kako više nema razloga za čekanje s mjerom koja bi umirovljenicima trebala povećati dohodak i olakšati suočavanje s rastom životnih troškova. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u Hrvatskoj je trenutačno gotovo pola milijuna umirovljenika plaća porez na mirovinu. Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika i državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marinko Lukenda, između ostalog u emisiji je govorio i o nedostatku domova za starije.
1: Ove godine će se završiti, odnosno otvorit će se 18 centara i 2 doma za starije. To su uglavnom sve, malo se zovu, neki se zovu centri, neki se nadogradnja, neki domova za starije. To je kapaciteta 1800 kreveta, ležajeva i 4500 izvan institucionalno bi bilo koji bi dolazili ljudi na dnevne boravke. Omogućeno je tako da bi se skrbilo negdje ukupno preko 6000 umirovljenika. To je 20 centara, do kraja godine bi trebali se otvoriti svi. Evo sad se 10. otvara jedan u Medulinu, jedan se već otvorio u Voćinu, tako da će sad u narednim mjesecima ići to po 2-3, možda čak i mjesečno. Do kraja godine, u dogovoru ministra i ja, ministar i Hrvatske stranke umirovljenika, sa premijerom, do kraja godine će se raspisati još novi poziv za sljedećih, mislimo, 15 centara ili domova za starije. Da ćemo raspisati poziv, tako da ćemo pratiti to, iako su nevjerovatno, ali pokrivenost domovima, kolike su potrebe i potražnje domova za starije, 3,5% mi samo pokrivamo u Hrvatskoj. Evo, to je jedna informacija, možda što niste znali. Znači, u gradu Zagrebu se čeka između 10 i 15 godina da bi došao u dom za starije, da bi mogao dočekati da uđeš u dom. Znači, trebao bi sa 50 godina se pisati u relativno punoj snazi, pisati se u dom da bi mogao otići u 65 ili 70 godine u dom. Evo kažem, zato maksimalno radimo na povećanju. Do sada nam se Zagreb nije javio, na prošli poziv se nije javio ni Zagreb i još dvije županije. Nadamo se da će sad na ovaj poziv javiti, jer to je veliki dio sredstava vlada osigurava, znači oko 6 milijuna vlada osigurava, ostalo sami osiguravaju jedinice lokalne samouprave u suradnji sa županijama.
0: Uoči obilježavanja Svjetskog dana nepušenja u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo održan je okrugli stol. Podaci su zabrinjavajući. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, duhan i pasivno pušenje godišnje su povezani s više od 8 milijuna smrtnih slučajeva u svijetu. Stručnjaci posebice upozoravaju na rast uporabe e-cigareta, koja globalno obuhvaća više od 100 milijuna korisnika, uključujući i značajan udio adolescenata. U Hrvatskoj cigarete puši gotovo 40% odraslih, dok je među mladima zabrinjavajuća ranija dob početka konzumacije između 13. i 16. godine. Visoka je i raširenost isprobavanja e-cigareta među učenicima. Adolescenti su znatno skloniji korištenju e-cigareta nego odrasli, rekao je pomoćnik ravnatelja zavoda, gospodin Željko Petković, a evo što ih još zabrinjava.
2: Pa ono što nas zabrinjava jesu recimo trendovi koji se ne smanjuju. Ako gledamo globalnu razinu smanjenja zadnjih 15 godina, znači globalno smanjenje pušenja u svijetu iznosilo nekakvih 20 do 24%. U Hrvatskoj taj trend u principu nije prisutan. Ako promatramo zadnja 4 istraživanja opće populaciji, 2011. 2023. znači zadnjih 10-15 godina u principu smo ostali na jednom istom trendu. Znači nije došlo smanjenje, s time da uglavnom ono što je možda dobro, da smo onaj trend od 2019. koji je rastao nekako uspjeli smanjiti. Ono što nam posebice zabrinjava je trend pušenja među mladima, konkretno uporaba elektroničkih cigareta. To je nešto što

0: podovih istraživanja, znači to su istraživanja među mladima 15-16 godina, koje se već provode 30 godina, 2003. godine je Hrvatska po pušenju bila vrlo blizu europskog prosjeka, da bi nam se sad desilo da smo značajno iznad prosjeka. Tako da je to jedan onako pokazatelj koji možda i nije najbolji, zbilja izaziva na uzbunu.
1: Često se govori da mladi danas više paze na zdravlje, prehranu, fizički izgled, trening. Kako onda objasniti da istovremeno toliko mladih puši?
0: Moram kazati da ako promatramo trendove, znači baš što se tiče mladih u Hrvatskoj, bez ono, jesmo iznad prosjeka, ali ti trendovi su silazni, naročito što se tiče cigareta. Ti trendovi jesu silazni, ali isto tako moram biti svjesni da ima jedna onako stvar o kojoj se onako često malo priča, a to je recimo biti tema ovog današnjeg svjetskog dana. Jednostavno to je strategija duhanske industrije da se sve ide prema nekim proizvodima koji su možda onako zanimljiviji i interesantniji za mlade. Pa ima recimo jedan podatak u zemljama za koje su dostupne podaci, recimo da su djeca, mladi, u prosjeku 9 puta skloniji korištenju e-cigareta nego odrasli. Naravno, mi kao Hrvatska imamo dio koji se tiče regulacije, znači zakonodavnog okvira vezano uz reklamiranje, ali naravno tu je jedna promidžba koja može biti prikrivena, može ići putem društvenih mreža influencera, tako da u principu bez obzira što imamo generalno padajuće trendove, situacija nije nimalo dobra ako se uspoređujemo sa drugima. Isto tako recimo postoji jedno istraživanje vezano uz tobacco control measures, znači to su mjere koje se poduzimaju vezano za kontrolu duhana, znači na području Europske unije, u principu mjere, znači da li je recimo, znači zakonodavnu regulativu, znači sama dostupnost, prodaja, zatim onaj dio koji se tiče i ovog, kako bi se, znači dijela koji se tiče zabrane pušenja u javnim prostorima, taksativna politika, reklamiranje, i tu Hrvatska isto tako dosta loše stoji. Tako da recimo na području, znači same, znači regulacije možemo puno toga činiti vezano uz porez, vezano uz takse, vezano uz cijene samih duhanskih proizvoda, vezano uz zabrane pušenja u javnim mjestima, a ono što se tiče dio zdravstvenog sustava, znači sve mjere nekako moraju ići paralelno, to je da se ipak poveća dostupnost škola nepušenje, znači da se jednostavno da ljudima mogućnost da uz određenu stručnu pomoć prestanu pušiti.
1: U današnjoj emisiji Dnevni ritam poslušali smo i kako je protekao prvi dan manifestacije Tjedan Hrvata izvan Hrvatske, posvećene jačanju povezanosti Republike Hrvatske s Hrvatima koji žive izvan njenih granica, te promicanju zajedništva i suradnje. I sutra, poštovani slušatelji, poslušajte o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. Toliko u današnjem dnevnom ritmu, u kojem su s vama bili tonski realizator Dubravko Lukačin, producentica emisije Jasmika Sarić i glazbeni urednik Branko Vurušić, ja sam Iva Rogić. Od 18 sati i 5 minuta i večeras poslušajte emisiju posvećenu 100. rođendanu Hrvatskog radija 100 po 101.

0: Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, ali za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice koje više ne rade na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije nešto snažna ta odvraćajuća uloga.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažović dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. A ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje nedjela. Iz Sabora gradonačelnika Tomislava Tomaševića pozivaju na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Američke i izraelske snage jutro su napale raketne postaje u Iranu i brodove koji su postavljali mine. Washington tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani i da Hormuški tjesnac mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Iran uzvraća da u napadima ima poginulih i da Teheran zadržava pravo uzvratiti na slične akcije. Čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu, Ebrahim Azizi.
4: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika, Hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati. Kako smo to činili s nuklearnim pitanjima? Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
0: Val vrućine zahvatio je velik dio Europe i u nekim mjestima srušeni su temperaturni rekordi. U Španjolskoj i Portugalu živa se popela do 38 stupnjeva. U Londonu je jučer zabilježen najtopliji dan u svibnju otkad postoje mjerenja, a danas je temperatura još viša, 35 stupnjeva. Izdana su mnoga upozorenja, među ostalim građane se poziva na oprez pri traženju rashlađivanja. Tijekom vikenda 4 osobe umrle su na plažama, rijeci i bazenu. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni, ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Halo, halo. Ovdje Radio Zagreb.
5: 100% prvi. 100% prvi.
7: Dragi slušatelji i slušateljice, dobar vam dan ili dobra večer i dobrodošli u emisiju 100% prvi, emisiju posvećenu 100. rođendanu našega radija, posvećenu svim slušateljima kao i stvarateljima koji su cijelo ovo vrijeme bili i jesu uz nas. Današnje izdanje emisije posvećujemo spikerima, našim vjernim kolegama, bez čijih divnih glasova mnoge emisije ne bi do danas ostale zapamćene. Stoga provedite sljedećih 50 minuta uz mene, Maju Peterlić, uz Dubravka Lukačina za tonskim pultom, te Renatom Horvatić, koja će primati vaše telefonske pozive na broj 01 616 7001. Javljajte nam se, jer želimo čuti i vaša sjećanja, kao i vaše prijedloge i sugestije, pohvale i kritike, jer što će nam više od dobronamirne kritike? U današnjoj ćemo emisiji, uz glazbene brojeve koje nam je odabrao kolega Željko Barba, a također i veliko hvala našoj arhivistici Tamari Bregešte, uredniku Nikici Klobučaru, poslušati neke lijepe isječke iz emisija Hrvatskog radija, upravo posvećenih spikerima. Stoga ostanite s nama, jer ovo je naše stoljeće uspomena.
5: Stoljeće uspomena.
7: Dakle, dragi slušatelji i slušateljice, spikeri. U našoj današnjoj emisiji prisjetit ćemo se spikera Hrvatske radiotelevizije. Naime, neki hrvatski spikeri sa radija otišli su i na televiziju, djelovali su ponekad i u jednome i u drugome mediju istovremeno, a značajno su ih obilježili. Neki su bili voditelji, novinari, urednici, pa i redatelji. Prisjetimo se Ivana Hetriha. Ivan Hetrih bio je spiker, voditelj, reporter, scenarist i redatelj koji je počeo s radom u dramskom studiju Radio Zagreba 1946. Inače je rođeni Vinkovčanin, završio je režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a bio je i prvi televizijski spiker informativnih emisija RTZ-a od 1956. Bio je prvi voditelj TV Dnevnika, a režirao je mnoge televizijske i radiodrame, a najširoj publici vjerojatno je najpoznatiji kao redatelj igranih TV serija Kuda idu divlje svinje i Kapelski kresovi. Zanimljiv je podatak, svi se sjećamo kultnog filma H8 Nikole Tanhofera i sigurno se sjećamo kultnog početka toga filma, naime priče o jednoj od najstrašnijih saobraćajnih nesreća u kojoj su se sudarili autobus koji je iz Zagreba išao za Beograd i kamion, sve zbog jednog nesretnog zlobnog vozača automobila. Upravo je glas Ivana Hetriha, kao i glas Stjepana Jakševca, bio glas koji je dao dramatičnost toj sceni i koji je zapravo uveo nas u tu vrlo, vrlo tešku priču. Poslušajmo sada insert iz emisije Skice za zvučni portret iz 1991. u kojoj upravo Ivan Hetrih s autorom emisije Miodragom Krencerom govori o spikerskom poslu i govori o prirodi tog posla.
8: Što kaže vaše iskustvo, budući da ste bili i radijski, možemo reći prvi spiker televizijskih dnevnika u Jugoslaviji. Dakle, doprinos kreativni.
9: Prvo da se još malo vratimo na Gavelu. Do koje mjere on smatrao kreativnost jednog spikera se vidi po tome što je on rekao: ja očekujem u to vrijeme od radio spikera da on počne emisiju, kaže ovdje Radio Zagreb, govori taj i taj. Jer ja, kaže, ne puštam svakoga u svoju kuću. Meni se pokuca i kad ja pitam ko je, a onda mi se odgovori, onda ja kažem da ili ne. Tako i s ovim. Kad mi se javi spiker kojeg ja volim, ja ću ga pustiti, kad ne, ja ću ugasiti radio. Ja sam nastojao, ako se mene to tiče, da se moj osobni život, moje ponašanje i na radiju i na televiziji ne razlikuje nimalo od onoga kakav sam pred mikrofonom ili pred kamerom. Prvenstveno, čitajući vijest jednu ili drugu, pokušavam je tako pročitati da je sam razumijem, a na taj način se nadam da sam u stanju da je prenesem i onima drugima. A tu se povodim jednim principom kojeg sam davno, davno pročitao, kojeg BBC ima za svoje radio spikere. Čitaj tako kao da čitaš nekoj svojoj dragoj, dragoj osobi koja je slijepa, nijema, koja te sluša, ali te ne može upozoriti da joj ponoviš rečenicu. Ako vi kažete danas na ratištu, to će proći. Ali ako vi uđete sa samim sobom i kažete, pazite, danas na ratištu se dogodilo to i to, svi će skočiti. I vi ste u stanju da budete tu interpretator kreativni i vi znate koliko je vas ta vijest bolila, udarila, iznenadila i to treba prenijeti.
8: Ja na televiziji, ako je sad dobro zaključujem, se to na određen način emanira i na vašem licu.
9: Tako je.
7: Uistinu lijepe riječi i uistinu iskrene riječi, ali ne moramo nužno biti ni slijepi ni njemi, a da toplina glasa ne dođe do svih nas. Spikerica Marta Tomljenović-Vidaković, Glas je radija od 1957. godine, a radijski je program uspješno vodila kao i mnoge javne priredbe, koncerte i modne revije. 25 godina zaredom bila je zaštitni znak Krapinskog festivala kajkavskih popevki i to od njegova samoga početka. U radijskoj emisiji Prolazi sve osim sjećanja iz 1995. godine, u razgovoru s Dubravkom Družinec Ricijaš prisjetila se kako je došla na radio, te prošla audiciju, a isto tako reći će nam i sama nešto o pozivu i što je osjetila prema upravo tom zanimanju.
10: Kroz taj Lado zavolila sam te korijene koje mi vučemo u tim narodnim običajima, u svemu tome, i to me inspiriralo da upišem etnologiju. Nisam diplomirala, znaš. Došla sam, da, nemojmo sad baš tako kupusati, jeli? Nisam diplomirala jer sam, kad sam apsolvirala, Radio Zagreb je raspisao natječaj za spikere. Vrlo dobro sam poznavala privatno Danicu Markulin. To je bila jedna prekrasna gospođa kojoj Radio Zagreb ima mnogo toga zahvaliti u kadrovima, jeli? I ona mi je rekla, audicija je za spikere, ti bi mogla uspjeti ako te to zanima. Ja se ja malo mučno na glavu i mislila sam, Bože, kad ja jednoga dana završim etnologiju, pa šta ću ja u muzeju? Pa jesam ja uopće muzejski tip? Nisam. Bilo bi mi apsolutno bolje da probam taj, ugrijati taj spikerski stolac ako se to bude dalo. I tako sam se prijavila na audiciju i tamo je bio Stjepan Jakševac. To je bio ovako jedan krasan dječji pjesnik, ako se sjećaš.
11: Kako da ne?
10: On je vodio tu audiciju i prošao je Oliver Mlakar od muških, i tako da smo Oliver i ja bili onda primljeni na toj audiciji. Bila sam jako ponosna jer je bilo jako puno kandidata i činilo mi se, moram priznati odmah u početku, mi se činilo da je to to što bi ja željela cijeli život raditi. I doma sam rekla mom ocu, neka ne žali za tim što ja možda neću taj studij završiti, jer sam ja njemu rekla, znaš, ja imam dojam da je to nešto gdje bi ja mogla potpuno, kompletna bit. I on je bio jedan krasan gospodin i pustio mi je to i nije ni njemu poslije bilo žao, dapače, bio je jako ponosan i bilo mu je drago kad su mu ljudi govorili kako imate, kćer vam je krasan spiker i tako. Bilo mu je drago i ja da ti se pet puta rodim, ja bih pet puta bila spiker.
7: Naša draga Helga Vlahović, neki su je zvali Helga Vlahović Pea, neki su je zvali Helga Vlahović Brnobić, već 14 godina nije s nama. Helga Vlahović bila je jedno od najprepoznatljivijih lica i glasova HRT-a. Nekima je najpoznatija kao voditeljica Eurosonga kojega je vodila 1990. zajedno s Oliverom Mlakarom iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, a isto tako mnogi je se sjećaju kao voditeljicu prijenosa novogodišnjih koncerata bečkih filharmoničara. Uistinu ona bi nam uljepšala svaki početak nove godine i njezin glas uistinu je nezaboravan. Helga Vlahović kćer je mađarskog violinista i austrijske glumice, uistinu prava austro-ugarska, govorila je tečno engleski i njemački, voljela je emisije o medicini i sama je vodila emisije o medicini, voljela je isto tako biljke i bavila se u slobodno vrijeme uzgojem biljaka, a jako je voljela i Ameriku, američku kulturu i američki stil života. U emisiji Soba s pogledom iz 2010. godine, u razgovoru s Natašom Ricija-Škrig, prisjetila se svog dolaska na radio, te kako je pokucala na vrata ureda tadašnjeg direktora Radija Zagreba, da se kod tajnice raspita kako postati spikericom.
12: Ja sam se tamo javila dosta hrabro, imala sam do duše, ja bih rekla, jednog dobrog mentora što se toga tiče. Bio je to jedan moj predragi prijatelj iz muzičke omladine tada, koji me uputio kako da uopće krenem. To je bila moja velika želja. Zašto je to baš bio radio i tako? To je teško objasniti, ali meni se čini da je to ipak bilo vezano za neke govorničke vještine koje sam ja već u gimnazijskim danima pokazivala. Tako da sam ja, baš sam nekako u gimnaziji, mislim, sa 17-18 godina, sa 18 sam maturirala, 16-17 godina vodila školske priredbe. I tu se nekako razvio, znate, kad osjetite da je nešto vaš poziv, jel? I tako sam težila tome i javila se na audiciju i zaista su mi organizirali audiciju. Valjda su mislili, bolje da se ovako riješimo, možda neće biti. I zaista su mi organizirali audiciju i imala sam i dvije audicije. Jozo Vukelić pokojni je slušao to i rekao je, bit će nešto iz tebe mala. Tako, uvijek je govorio da izgledam kao Betty Boop. Tako, to je bio taj početak. Zaista sam bila hrabra i drago mi je da je na kraju uspjelo. Ja mislim, ne znam, da je krenulo nekim drugim putem, tko zna kamo bih ja krenula. Ja sam imala dosta različitih afiniteta, ali ovo je nekako prevladalo i hvala Bogu posrećilo se. Ja sam nakon nekakvih mjesec dana, čini mi se, nakon radio audicije dobila poziv s televizije. Samo zanimljivo, nisam imala afiniteta prema televiziji, iako smo u našoj kući, zahvaljujući mom tati, imali televizor. Mi smo već, ja mislim, kako je počela televizija 56. ja mislim da smo mi već 57. 8. imali televizor u kući. To je zaista bila senzacija tada. Svi su susjedi dolazili gledati, ko što su tam na Jelačić placu svi išli gledati one televizore koji su tamo prikazivali te naše programe i ta. I položila sam tu audiciju na televiziji, poslije su rekli da je to bila najbolja audicija u povijesti do tada, pa povijest baš nije bila dugačka u tom trenutku. Ali dobro, eto, znate šta, to je potvrda da možda niste baš sasvim zalutali u nešto, jel?
11: Smatram da Helga Vlahović sigurno nije bila zalutala u taj posao. A sada je vrijeme da malo zasviramo. Po odabiru Željka Barbe pustimo malo Ivu Robića. Ivu Robića, našega voljenoga Mr. Morgana, i njegovu pjesmu Samo jednom se ljubi. Vjerujem da nam je svima poznata, iako ja mislim da se ne ljubi samo jednom. Ljubi se stalno.

0: Stoljeće uspomena.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, s nama ste u emisiji 100 po 100 prvi, u kojoj slušamo priče iz povijesti Hrvatskog radija. Današnje izdanje emisije posvećeno je spikerima. Budite uz mene Maju Peterlić i javite nam se na telefonski broj 01616 7001. Jedan veliki spiker bio je jedan od najpopularnijih televizijskih osoba 70. godina prošloga stoljeća. Bio je to Ljubo Jelčić, koji nas je napustio prije 2 godine. Bio je spiker i voditelj, na radiju je bio od 1953. a na televiziji od 1956. Vodio je mnoge emisije, među kojima se ističu emisija za pomorce, Jadranski susreti, Muzika i mi, a isto tako vodio je i prvu radijsku ponoćnu aukciju slika u Esplanadi, nagrađenu međunarodnim priznanjem onda s 1968. godine. Sada ćemo poslušati ton iz proslave 4. dana Hrvatske radiotelevizije, odnosno sa 75. obljetnice radija iz 2001. godine. Bilo je to u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a upravo na samome otvaranju Ljubo Jelčić nam je spomenuo kako je došao na radio.
2: Ja sam na radio došao 53. i 56. početkom godine bila je osnovana grupa, jedna koja je trebala pripremiti uvjete za pokretanje televizije na ovim prostorima sa Zlatkom Sinobadom na čelu. I tako je onda ispalo, kad je počelo, ja sam organizirao neka predavanja, Toša Dabac, Vera Horvat Pintarić, i kad je počelo sa emitiranjem, tako sam bio kao prvi speaker, kasnije sam sudjelovao u brojnim televizijskim emisijama. Međutim, ostao sam do kraja vjeran radiju i otišao kao radio spiker i voditelj u mirovinu.
3: Čeljubo, tebe zapravo prati glas da imaš fenomenalno pamćenje, da pamtiš čak cijele telefonske imenike.
2: To je kao u životu, uvijek postoji pretjerivanje, bilo je 20 telefonskih brojeva, ali ako se radi o memoriji pamćenja, onda me ona i danas služi. Ako želiš da provjeriš, mogu ti recimo sada reći jednu najavu koju sam tamo prije nekih 35-6 godina izgovorio na prvom festivalu narodne muzike podunavskih zemalja. En numele direkciji a primului festival muzica populara din țările Dunărene ures interpreților succes. Ja dumneavo astra, dragi spectatori, ascultatori.
3: Ti vjerujem, ti vjerujem, ti vjerujem, ti vjerujem. Samo reci mi, molite, na brzinu, ja nisam ništa razumjela. Na kojem si to jeziku govorio?
2: Na rumunjskom. Na mađarskom se kaže narodna muzika podunavskih zemalja, a Dunamente orsegov knebzeneje.
1: Evo i malo mađarskog jezika, a imamo i nekoga na izravnoj telefonskoj liniji. Halo, halo.
4: Halo, halo.
1: Halo, dobar halo. Dan. Dobar dan ili dobra večer.
4: Evo, Edi je iz Malog Lošinja.
1: Izvrsno.
4: Evo, mene zanima koliko je teško biti speaker. Da li je to nešto koliko moraš učiti stalno, nešto učiti i čitati tako da bi postao originalan vrstan speaker i tako, ili to je jednostavno zanimacija jedna?
1: Ono što vam mogu reći je vrlo sljedeće. Ja doduše nisam speakerica, ali svi mi novinari, autori i voditelji jesmo na neki način u tome. Ono što je najvažnije je da imate, ja ne volim reći talenat, nego sigurno afinitet i ljubav. Dakle, osim da volite čitati, da volite naglas govoriti i da pokazujete ipak nekakvu težnju prema glumačkom poslu i prema pa čak ću reći i samoj psihologizaciji u smislu ulaska u konkretne situacije, u smislu obraćanja nekome, da imate nekakav retorski, recimo, nekakav talenat u sebi, to je sigurno vrlo važno. Međutim, kao i u svemu, bez rada nema ničega. Mi jako mnogo radimo, mi novinari, sa spikerima, i ono što je u našoj spikerskoj službi izvrsno, svi su naši spikeri toliko spremni pomoći, spremni nam dati savjete, spremni nas ispraviti ako treba, tako da se uvijek možemo osloniti na njih. Koliko se meni puta dogodilo, kada sam svoje vlastite emisije radila, znala sam ih samo pitati za neko gramatičko pravilo ili ih pitati samo za neku stranu riječ kako bi je preveli na hrvatski. Tako da mislim zapravo da je najvažnije raditi i ono isto tako, Kada se stekne rutina i kada se stekne samouvjerenost, pravi spiker nikada ne bi trebao prestati učiti. Što izgovore, što jezike, što graditi opću kulturu, jer zapravo to je ono što čini pravoga spikera pravim spikerom. Imamo još jedan poziv.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan ili dobra večer?
5: Dobar dan, poziv iz Delnica.
1: Izvrsno, malo Gorski Kotar.
5: Da, da.
1: Recite.
5: Pa ja slušam na radio 62. Rođen sam 53. 62. se sjećam da sam počeo slušat. A prvi televizor smo u kući dobili 64. I to danas je emisija o Ivanu Hetrihu. Njega sam i vidio iz Aksa. Kapelski kresovi su se snimali na području Gorskog Kotara.
1: Tako je.
5: Sjećam se kad je imao onu bijelu bubu.
1: Volkswagen. Bijelu bugu. Bubu, da, to je mnogo ljudi imalo u to vrijeme.
5: Da, to je bio nepoderiv auto. I onda Gordana Boneti, Helga Vlahović i Ljubo Jelčić mogu reći da je to jedna epoha izvrsnih spikera, da će i teško danas ko nadomjestiti.
1: Bila su naravno i takva vremena, imamo i sada izvanredne spikere, ali oni su uistinu bili posebni.
5: Mene je impresionirao Ljubo Jelčić koliko je znao on na pamet se, brojke i brojke.
1: Pa smatram da je upravo to bilo ovo o čemu sam malo prije govorila, vjerujem da je to odlika svih pravih spikera koji se ne oslanjaju samo na izvrsnu govornu interpretaciju, na kvalitetu glasa. Ipak je u obrazovanju i u neprestanom radu na sebi ključ.
5: Da.
1: Sigurno, sigurno. Da.
5: Stalno usavršavanje mora biti.
1: Tako je, tako je, a pogreške su pogreške. Protiv pogrešaka ne možemo. Ne. Svi ćemo griješiti, evo, počevši od mene, ja sam već 13 godina na Hrvatskom radiju, na trećem programu. Stalno moramo učiti i nikada ne smijemo prestati učiti.
5: Dobro, dobro, i emisije su odlične, slušam radio svaki dan.
1: Drago nam je.
5: Ujutro odmah kad ide ona na prvom. U 7:30 kada počne emisija, onda slušam do 8:15, onda se prebacim na naš lokalni radio i opet u 1 sat su naše vijesti, u 16:00, a to drugo vrijeme slušam prvi radio.
1: Imate li neke emisije koje su vam osobito drage?
5: Pa posebno su mi drage sada Škola za roditelje koju vodi Ivana Sučić.
1: Tako je, izvrsno.
5: Teško mi je bilo kad se okinula emisija Ništa nevažno i Top 20 Dinko Komadina. Ali sada ima Metafora, pa ima emisija dobrih.
1: Ostanite vjerni Hrvatskom radiju.
5: Hoću ostati. I po noći kad se koji put probudim, ide na WC ili Sportske novosti kad mi donese, onda ako je blizu punog sata, onda opalim radio da čujem vijesti.
1: Izvrsno. Puno vam hvala i veliki pozdrav Delnicama.
5: Dobro, da se čujemo opet za 100 godina.
1: Aha, i više, i više. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo i još jedan poziv. Halo, halo.
6: Da, dobar dan, ja se čujemo.
1: Dobar dan, večer. čujemo se.
6: Ja, ovako, ja imam jedno posebno.
1: Recite.
6: Onako, dan svega toga. Ovako, moj tata je rođen 909. godine. Ne. I on je bio muzičar, profesionalni muzičar. I je svirao po svim hotelima cijele Jugoslavije u ono doba. Eto, tako da sam ja slučajnom, puknim slučajnom, kad je svirao u Zagrebu u Esplanadi, tamo sam ja rođen. To je bilo 54. Ali prije mog rođenja, meni je tata stalno govorio da kad su oni svirali na radiju, i tada se sviralo uživo, ono, sastav je došao uživo, nije bilo ploča, nije, znaš, ono, uživo su svirali.
1: Emitiranje uživo.
6: Da su njih prekinuli zato što su najavili drugi svjetski rat. Jel imate vi posnetak od toga ili nešto?
1: Možemo pogledati.
6: Jel možeš pogledati? Baš koji je to dan bio i kako, ako bi slučajno bio posnetak ono, jer on je meni to često puta rekao da su ga ih prekinuli zato da su najavili drugi svjetski rat. Sad kaže to bilo, a ja još nisam bio rođen, da sam 54. znači prije mog rođenja puno godina.
1: U svakome slučaju može se potražiti i to bi bio vrlo vjeran dokument.
6: Jeza, jer ja mislim da ga morate imati, onako, jer to je jedna, jedno što radio zna, a to je vijest, a to je jedna od najvijesti koje je mogao radio staviti. Dati. Recimo, ono dobar.
1: Možda bombardiranje Beograda ili tako nešto?
6: Ne znam što je to bilo, ali eto, baš bi htio znati, ono, najavili su drugi svjetski rat. Eto, zato su nas prekinuli, zato se bila je najava da je početak drugog rata. Sad, kako je to izgledalo, nemam pojma.
1: Da, lijepa, iako neugodna uspomena, ali u svakom slučaju, hvala vam velika što ste nas podsjetili na to. Na kraju krajeva, i radio uvijek ima svoju nepredvidivost, a pogotovo u ono vrijeme kada je išao isključivo uživo.
6: Pa baš mi je bilo drago ako slučajno nekako ono dođete do tih podataka tog dana, bilo bi mi drago.
1: U svakom slučaju, potrudit ćemo se. Trebali bismo to imati. Hvala vam lijepa.
6: Nema na čemu.
1: A sad, imamo još jedan telefonski poziv. Halo, halo.
7: Dobro večer.
1: Dobro večer.
7: Može li jedno osobno pitanje vama?
1: Može.
7: Jeste li vi AI možda?
1: Nisam. Ja sam Maja Petrović s trećeg programa Hrvatskog radija.
7: Dobro, ok. Ako ste, nisam 100% uvjerena, ako ste AI, još malo, dobri ste, ali trebate još malo usavršavanja. Nego, ipak sam htjela nešto lijepo reći. Počela sam slušati emisiju od početka i htjela sam reći da jako cijenim osobito radijske voditelje zato što je glas sve što oni imaju. I moraju doprijeti do slušatelja i često me raspoloži ujutro ili po noći glas gospodina što vodi noćnu emisiju, evo sa tjeti imena, i gospodina Vedrana Očašića kad se javi iz Zadra. I drago mi je da ste spomenuli Čas Gržinić, je ovaj prvi, je. I što ste pustili prilog gospođi Vlahović, znači to su prizemni ljudi koji govore o svom životu, o svojim iskustvima, nemaju, nije to puno plaćeno, nemaju ni puno novaca, znači razumiju i druge ljude. Kad je pričala o televiziji, kako je otac kupio televizor, ja sam nešto slično proživjela, znači bitno imati i televizor i radio, i ljudima nije bitno ponekad što su rekli političari, nego što su rekli na radiju, kako su to prenijeli i kako su to iskomentirali. I znači ljudi cijene što je rečeno na radiju. Eto, hvala vam lijepo što postojite i samo tako nastavite.
1: Hvala lijepa.
7: Hvala, Ađenja.
1: Hvala lijepa. A sada poslušajmo malo glazbe. Poslušajmo pjesmu Stare ljubavi Tereze Kesovije.

0: proljeće uspomena.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, s nama ste u emisiji 100% prvi, u emisiji u kojoj pričamo priče iz povijesti Hrvatskog radija. Naime, spomenuli smo mnogo poznatih spikera koji su obilježili naš Hrvatski radio, a sada je malo vrijeme da se prisjetimo i nekih smiješnih zgoda te nekih anegdota. Naravno, uvijek postoje gafovi, uvijek postoje krivo izgovorene riječi, a anegdota nikad ne nedostaje. Pa evo, poslušajmo iz emisije Spikeri Hrvatskog radija iz 2016. godine. Naime, voditeljica Irena Plejić-Premec razgovarala je sa Ljubom Jelčićem, Rosandom Tometić i Borkom Ivošević. Prisjetimo se što je to konkretno bilo.
2: Šta se onda dogodilo kad bi puknuo glas ili kad bi jedan bio indisponiran ili kad bi se jednome toliko smijalo da nije više mogao izdržati?
3: Smijali smo se, vrlo često smo se smijali.
2: Ali ne valjda na izvještajima s centralnih.
3: Ne na izvještajima, jer ne bismo radili više sigurno.
4: Meni se dogodilo, bilo u Šubićevoj, ljeto je bilo, pa smo otvarali prozore prema Jurišćevoj da se malo prozrači, iako smo imali, tada nije bilo klima uređaja, nego smo imali kante s ledom, koje smo morali paziti da ne zarondaju pa da to ide u eter. I ušli su neki kukci i došla je ovoga emisija Sport. I upravo je meni tog časa jedan kukac uletio unutra i ja sam rekao Sport!
2: Usta.
4: I probao sam ovoga napraviti kratki spoj iz kašljace. Međutim, ovo se s nogicama tako upravo grlo da nikako nije išlo, toga nisam progutao. I onda smo nastavili i tog časa kada je završio dnevnik, došla je glavna urednica, ta je bila Neta Slavnik, koja je mislila da je meni pukao glas. I veli, šta je Ljubo? Veli, ništa, progutao sam ga.
2: Seka Levak je bila pričala, kako ste rekli, da se hladio taj studio. Dakle, to su bili veliki oni prozori, zastrti debelim, teškim zastorima, da se ne bi čuo tramvaj zapravo ispod prozora. Da. I onda su ljeti dolazili iz leda, jel? Nosili su te velike, ne znam što, pladnjeve s ledom, koji bi onda
3: na mjestu, a kocke, donosili da. Su kocke kantama.
4: I to veliki kocke leda.
2: Uglavnom, dakle, došao je taj dostavljač s tim ledom i nije gledao, valjda nikoga nije bilo da mu kaže da ne smije ući kad je crveno, i on je jednostavno otvorio vrata i ušao s tim ledom, a Seka Levak je čitala vijesti. I ona je rekla, brzo, brzo, stisnula je iskašljavanje, brzo, brzo, izađite van, u eteru smo. I on je sad opet s tim ledom izašao van i onda je Seka to završila, izašla van i reka, znate Zlato, kad god gori ta crvena žaruljica, znači da smo u eteru i vi ne smijete ulaziti. A on bi još držeći taj led u ruci, onda je on pitao, jel mene sad čula moja žena?
1: A poslušajmo i još jednu anegdotu, onu Vladimira Mahovlića iz 2006. godine.
5: Mi smo bili u Jurišićevoj na vrhu i iznad balkona je bio stakleni krov. Čovjek ima prognozu sunčano, vedro, ovo ono. A on u predsoblju čuje kako šušti kiša, šušti voda. On pogleda mrak u jutarnja šihta. On pogleda i vidi kakva vražja. Pa gled, tu curi od ozgo ko ludo. Jasno, inicijativa, mijenjaj tu prognozu, ne mogu sad ljudima reći sunčano. I ovo kad čujem da pada kiša i vidim da pada da curi mokro. Jer i čovjek promijeni to lijepo. Ja za jedno sat i pol su stigli pravi oni vodoinstalateri i ustanovili da je pukla cijev iznad i da curi voda po tom staklenom krovu.
1: Bio je to glas Vladimira Mahovlića, koji je preminuo 2007. godine, a bio je poznati glas Radio Zagreba, a on je na

0: On govori o vlastitim spikerskim počecima i kako je od sportskog suca postao spiker, te o važnom savjetu za radijske spikere. Poslušajmo ton iz 2006. godine, naime iz istog razgovora kojega je vodila Nataša Ricija-Škrig.
1: 57. sam se pojavio negdje u ovim prostorima, pa onda malo otišao. Znate, nekoliko bolesti čovjek ima u životu, jedna moja bolest je bila šport. I to je bila prva bolest. Ja sam jako natiravao tu košarku i puno godina proveo kao sudac trčeći za onom zviždaljkom koju držiš u zubima, jer mi za razliku od ove gospode nogometne i ostali mi trčimo sa zviždaljkom u zubima. Pa sam ja tako ne sasvim slučajno, nego zahvaljujući kvaliteti, 57. otišao s reprezentacijom na jednomjesečnu turneju po Kini kao nekakvi nadsudac ondašnje države. I onda negdje me je čuo doajen naše športske rubrike, pokojni Hrvoje Macanović, i rekao: hajde ti probaj, vidite kako bi to tebi odgovaralo, bili ti pokušao govoriti. I onda je to nešto malo krenulo i malo pomalo je to postao čovjek na radiju, postao i speaker i vrtio se ovdje. Kad sam došao, učili su me jedni jedno, drugi drugo, treći. Zvonko Đuretić, pokojni, je rekao najjednostavnije i ja to ponavljam i danas svojim mladima. Ljudi, govorite. Ako postoji rečenica, izgovorite rečenicu, ne gledajte one riječi koje su napisane. Od tih riječi moraš napraviti misao. I vratimo se mi natrag na onaj prapočetak. Što je rečenica? Misao zapisana ili izgovorena. E pa to, nađemo mi tu misao, onda će se sve izgovoriti i sve će izaći van i sve ide van.
0: A isto tako i glazba. Dragi slušatelji i slušateljice, poslušajmo sada Vinka Cocu, jednoga od dalmatinskih slavuja, koji više isto nije s nama, ali vjerujem da je njegovo srce uz nas. Poslušajmo Zlato moje.

0: stoljeće uspomena.
1: Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji 100 po 101 prisjećamo se legendarnih spikera, a isto tako i anegdota povezanih s njima. Pa evo jedne sportske iz emisije Spikeri Hrvatskog radija iz 2016. godine.
2: Kako je Vladimir Mahović bio sudac košarkaški onda i stvarno je znao sve o sportu i tako, a rekao je da mi ženske nemamo blage veze o sportu, jedino Borka i Helga znaju razliku između lopte nogometne i teniske, tako je govorio, da. A u vezi s tim jedna kolegica Marta Tomljenović je navečer je obično žensko ostajalo poslije kronike dana samo još za 11 sati pročitati vijesti i u ponoć. I sad dođe urednica i kaže Marti, ma čuj, dobila sam neku vijest, ja ne znam, ne razumijem se u sport, gledaj, skok s motkom u vis, 5 metara i 63 recimo centimetra. Veli, je li to moguće? A Marta gleda gore kako su Jurišićeve bile užasno visoke, oni stropovi. Ma veli, gledaj, ovo, pa ja još stanem na to, pa da se neko zaleti i to preskoči sve. Veli, znaš šta, centimetri su sigurno u redu, ali metri ne. I to bi, ajde, koliko bi moglo biti?
3: Pa moglo bi biti...
1: Kroje.
2: 3,63, to je dva put ja i još mislim ono gore to. I oni pročitaju da je skok...
3: Sergej Bubka, ne daj Bože.
2: Da, da, Sergej Bubka, pa je, to su bila... I kaže, to je novi svjetski rekord, 3 metra i 63 centimetra.
3: Tako je nastao kućni svjetski rekord.
2: Da, naravno su odmah...
3: Slobodno procjena.
2: Naravno, naravno su zvonili telefoni odmah, mislim, i gražali se ljudi, mislim, i to.
1: Svi voditelji, a isto tako i spikeri, nerijetko, nažalost, učine i gafove. Neke pogreške su kobne pogreške, a gafovi vrlo često su simpatični i upravo nam oni najviše ostanu u uspomeni. Ponekad nam je neugodno, ali kasnije sve to ispadne jedna lijepa priča. Pa poslušajmo neke primjere gafova iz emisije iz 2011. godine. Riječ je o emisiji o spikerima Hrvatskog radija s voditeljima Vojom Šiljkom i Franom Riđanom.
4: U Soblincu.
5: 19. sati.
4: Hrvatski radio, kronika dana, urednica je Mira Baretić.
6: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz kronike dana izdvajamo.
7: Nema dogovora vlade i sindikata javnih službi o kolektivnom ugovoru.
4: Žene će u mirovinu odlaziti kao i muškarci sa 65 godina, prijevremena mirovina.
8: U Ministarstvu gospodarstva, pred kojim je 100 radnika ponovno prozvjedovalo jer su posljednju plaću, onu za studeni, primili još u ožujku.
9: Osim poskupljenja mineralnih gnojiva, cijene plavog dizela bila je o kojoj su u Banskim dvorima govorio ministar Pankretić.
10: U kojima insinuira da rat u Vukovaru nisu počeli Srbi.
11: Oporga ga naziva kamenom oko vrata.
12: Gostujući u sinoćem dnevniku Hrvatske televizije, zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke Boris Vujčić govorio je o analizama i gospodarskim projekcijama razvoja u ovoj godini.
13: Snimka stara mjesec dana pojavila se baš kada predsjednik Sarkozy oštro kritizira zbog akcija protiv Roma.
14: 4 članova posade poginulo je u padu teretnog zrakoplova.
15: Grčka je opet blokirana štrajkom, ovaj put štrajkaju vozači kamiona.
13: Požari u Rusiji ne jenjavaju.
16: Lani je osuđen na 11 godina zatvora zbog sudjelovanja u stvaranju povelje koja poziva na demokratizaciju Kine.
17: Iz Pekinga u Kairo i naši mladi informatičari osvojili su medalje na 20. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u Kairu.
18: I Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija objavilo je da je oteti brod Airi.
17: Uspjeh su postigla 4 srednjoškolaca.
19: Izvedena je skladba Žalobni pjev predsjednika Republike Ive Josipovića koji je bio u publici.
6: Požar na području Prokljana još nije ugašen. Zbog mraka mjesto požara morala su napustiti 2 helikoptera. Vatrogasci ne mogu raditi jer je riječ o miniranom području. Novatra je pod nadzorom.
16: Vrijeme je danas u subotu 11. prosinca.
18: U Velebitskom kanalu do 36 čvorova. Oslabit će drugdje.
0: Bura 6 do 16 čvorova. More malo odumjereno, valovito. Jutarnja temperatura malo niže.
16: Dnevna od 19 do 14.
20: I još novosti s olimpijskih igara.
21: Hrvatski radio. Završena je kronika dana.
22: I onda što kažete?
23: Neko izletio vas.
22: Što je bilo? Ha? Jel to?
24: Evo Saša kaže... Ja mislim da se u socijalizmu ipak nije tako smijalo u Eder.
22: Jel da?
23: Ali vi ste imali zanimljivi čitanaca Tito.
24: Koliko se ja sjećam.
23: Gdje je Tito ono bio kad su vam krivu vijest dali? Nešto s Indonezijom.
24: Nešto je bilo, da, sjećam se, da.
25: Znači Seka.
22: Seka zna sve.
26: Ne, ja znam...
22: Za Vlevaka, ja znam.
26: Bilo je ovaj... Prva vijest je bila to jedno prije podne, ne Štefan, to je drugo. Rekao je da je predsjednik Republike Josip Broz Tito priredio lov na strane diplomate.
22: Umjesto sa strane diplomate.
24: A ovo sa Indonezijom, sad sam se sjetila, imala sam vijest i to ujutro u 5 sati. Kaže, u Indoneziji je objavljena zbrka vanjsko-političkih govora predsjednika Tita. I na svu sreću...
22: Je li bila kakva zbrka?
24: Na svu sreću, na vrijeme sam primijetila, da, ali onda sam to, taj isa tako oduljila da je ispalo smiješno, zbirka od straha.
25: Ali nama je nedavno bilo, samo da kažem, kad je bila ova kolera na Haitiju, dakle, jedno slovo mijenja cijelu riječ i cijeli smisao i sad je u generalci pisalo, kolega na Haitiju! Umjesto kolera na Haitiju.
24: Pa to je sad zbrka izbirka.
1: Pa u svakom slučaju bolje da je kolega nego kolera. U ovome isječku čuli smo i glasove Saše Novak, Rosande Tometić i Željka Tomca, a poslušajmo ponovno Ivana Hetriha koji nam otkriva tko je bio Mister Lapsus 1975. godine.
27: Može se dogoditi da u vijesti koja je stigla u posljednji čas neka riječ bude pogrešno otipkana. Tipkačica je pogrešila ili pogrešno čula ili pogrešno otipkala, urednik je možda previdio, ali spiker to ne smije. I to upravo zbog vas, slušatelja, jer za vas je prvenstveno spiker kriv, nije li tako? Što biste rekli o spikeru koji bi pročitao da je izvršen svečani defile u Parizu ispod Parc de Triomphe umjesto Arc de Triomphe? Ili da kaže da su stigli novi kontinenti vojnika umjesto kontingenti? Jednom davno, jedan je reporter izvještavao u direktnom prijenosu o jednoj svečanosti. Ko zna zašto i kako mu se to moglo dogoditi, tek on je u nekoliko navrata, pošto smo čuli topovske plotune, uzviknuo: eto, upravo ste čuli svečani Pluton. U uzbuđenju oko svečanog događaja nitko to nije primijetio, pa je čak uvečer u skraćenom obliku ta reportaža puštena u radio dnevnik zajedno s uzvicima o Plutonu. No, da završimo. Jedan beogradski list, kao što sigurno znate, svake godine dodjeljuje preko svog žirija koji prati televizijske emisije trofej Miss i Mr. Lapsus. Ove godine je po treći put uzastopno za Mistera Lapsusa 75. proglašen Mladen Delić. A on se nasmiješen srdačno zahvalio: pokazali ste da sam čovjek koji radi, rekao je. A tko radi, taj i griješi. Ajme onom tko ne griješi.
1: Naravno, ko radi taj griješi, a isto tako i spikeri i svi radijski ljudi. Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji 100% prvi, čije smo današnje izdanje posvetili spikerima HRT-a. Ova emisija posvećena je svim spikerima, ali osobito dvijema spikericama koje su nas napustile ove godine, Kristini Kiršenhojter i Gordani Kovačić. I dalje vas volimo i dalje ste uz nas. Bili ste sa mnom Majom Peterlić, uz Dubravka Lukačina za tonskim pultom te Renatom Horvatić. Ostanite uz program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Kristina Bokanić. Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo. Hrvatska pobjedila MOL u arbitraži vezanoj za INU, odbijena tužba od 91 milijun eura.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u još jednoj podružnici Zagrebačkog holdinga. Ostavku dao direktor vodoopskrbe i odvodnje.
0: Od sljedeće godine nema više poreza na mirovine.
2: I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji. Nastavljamo s vijestima. MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije, koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio višemilijunsku odštetu. Presudu je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Čestitam DORH-u na kvalitetno vođenom procesu i zaštiti hrvatskih interesa. Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, ulaže i jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se zato steknu poslovni i sigurnosni uvjeti, napisao je ministar Šušnjar, koji poziva sve suvlasnike INE da napokon sjednu za stol i riješe preostala otvorena pitanja.
1: Dnevnik.
0: Jelena Pomolu nova afera u Zagrebu. Voditelj holdingove tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao je ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, iako se, kako je poručio, ne osjeća odgovornim i krivim. Nova kriza u Zagrebu stiže samo dane nakon što je bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević poslije nagodbe s USKOK-om priznao krivnju za novčane malverzacije u gradskoj tvrtki. Reakcije na oba slučaja prikupila je Aleksandra Funes.
3: Direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević upravi Zagrebačkog holdinga ostavku je podnio zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. Napominjući kako Blažević nije član ni jedne stranke, gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da je ispravno postupio kako ne bi bio teret tvrtki u trenutku kad ona pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti Zagreba.
4: Govorimo o projektu od 500 milijuna eura koji treba sada krenuti. Znači, govorimo o projektu koji se zove projekt Zagreb, znači obnova vodoopskrbe, obnova odvodnje, treći pročistač otpadnih voda, smanjenje tlakova u cijelom vodnom sustavu grada Zagreba i zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju ti izvidi.
3: U isto vrijeme ne stišavaju se reakcije na epilog afere Hipodrom. Vladajuća stranka zbog nagodbe kojom je Kosta Kostanjević priznao krivnju i time potvrdio da je osobno u ruke primio 450 tisuća eura, za što je dobio 2,5 godine zatvora, stranku Možemo ocjenjuje licemjernom, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
5: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Kakve su maske pale, odgovara protupitanjem Damir Bakić iz Možemo.
6: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. I dajte, molim vas, sad usporedite to, kako to izgleda, naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, pa sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, pa kakvu vrstu onda političke odgovornosti bi trebao snositi HDZ. Pa pazite, to nisu neki slučajni mali HDZ-ovci koji su se eto našli pokupiti mrvice sa švedskog stola koji HDZ ima.
3: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe kako je gradonačelnik Tomašević pao na ispitu odgovornosti i vjerodostojnosti, te pokazao sve mane i nedostatke vlastite politike.
7: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, o tome da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
4: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
3: A glavni državni odvjetnik Ivan Turudić zadovoljan je raspletom, posebno kaže nakon uvreda koje su upućene na njegov i na račun državnog odvjetništva.
8: Bilo bi u najmanju ruku pristojno da se ispričaju, oni moraju, to se nas zapravo. Ništa na to ne znači, mi smo svoju satisfakciju dobili smo potvrdu to od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
4: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga. Koji političar u Hrvatskoj ikada od strane i jednog glavnog državnog odvjetnika je bio ispitivan kao svjedok tjedan dana prije izbora na kojima se kandidirao?
3: Odgovorio je i glavnom državnom odvjetniku Tomislav Tomašević.
2: Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Aleksić je tada optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, no za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice, koje više nisu na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
8: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga. Svijet.
0: I dalje nema mira u američko-iranskom sukobu. Iran tvrdi da je SAD prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način. Više Danja Dubravac.
9: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda priopćila je da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Predsjednik Masud Pezeškijan na sastanku s ministrom obrane pohvalio je vojsku i poručio:
10: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
9: Središnje američko vojno zapovjedništvo priopćilo je da su sinoćni napadi bili samo obrana radi zaštite postrojbi od prijetnji koje za njih znače iranske snage. Državni tajnik Marco Rubio tvrdi da to nije bilo kršenje primirja, te kaže da bi pregovori o mirovnom sporazumu mogli potrajati nekoliko dana. Ponovio je da Hormuški tjesnac mora biti otvoren.
11: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
9: Glavni iranski pregovarač Mohamed Galibaf vratio se s razgovora iz Dohe, objavila je državna televizija. Tasnim piše da je ondje rekao da Iran ustraje na odmrzavanju i vraćanju svoje imovine vrijedne 12 milijardi dolara u roku od 2 mjeseca. Prema izjavi neimenovanog izvora, daljnji pregovori bez toga neće biti mogući.
2: Tragedija u Belgiji. U sudaru vlaka i školskog autobusa u istočnoj Flandriji poginule su najmanje 4 osobe, a 5 ih je teško ozlijeđeno. Na vozilo u kojem je bilo 7 učenika s teškoćama, pratitelj i vozač, naletio je vlak. Glasnogovornik belgijskih željeznica Thomas Becken.
12: De precieze omstandigheden van het ongeval worden...
13: Okolnosti nesreće još se istražuju. Imamo snimku s tog željezničko-cestovnog prijelaza. Prema prvim informacijama, prijelaz je u trenutku nesreće bio zatvoren, što znači da su polubranici bili spušteni i da je svjetlilo crveno. Vlak je trebao stati na postaji ovdje u Bugenhutu, a mjesto nesreće je otprilike kilometar od postaje. Vlak je već usporavao, no unatoč tomu što je strojovođa aktivirao kočnice za nuždu, udarac iz među vlaka i minibusa bio je vrlo snažan.
2: Najmanje tri osobe poginule su u središtu Seula kad se urušio dotrajali nadvožnjak. Prema tvrdnjama tamošnje vatrogasne službe, radovi na rušenju nadvožnjaka privremeno su prekinuti iz sigurnosnih razloga, a samo nekoliko minuta nakon početka inspekcije urušila se betonska ploča. Taj nadvožnjak već bio u središtu pozornosti zbog sigurnosnih problema. 2019. komadi betona pali su s njega na ulicu. Južnokorejski predsjednik naredio je istragu te zadužio vlasti da odrede mjere kako bi se u budućnosti spriječile slične nesreće. U Ohridu je potpisan sporazum o strateškoj suradnji Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Riječ je o dokumentu koji dvije vlade obvezuje na suradnju na području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Najvažnija tema razgovora bila je sjevernomakedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska. Hrvatska će u tome pomoći, obećao je premijer Andrej Plenković.
14: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana. Nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tiftu u Crnoj Gori. Idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
2: Na rodnoj kući bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu osvanuo je prijeteći grafit i Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći. Poruka je na zaštićenom spomeniku kulture ispisana noću s nedjelje na ponedjeljak, a slučaj je prijavljen policiji. Rodnu kuću bana Jelačića hrvatska zajednica u Srbiji smatra jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta. Izgred se dogodio u osjetljivom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa koje opterećuju međusobne političke optužbe. Posljednja je bila predsjednice Srbijanske skupštine Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. Stižu dobre vijesti za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Od početka sljedeće godine ukida se porez na sve mirovine veće od 600 eura, najavio je predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda. Odbacio je pritom kritike da će koristi imati samo oni s velikim mirovinama. Nakon njega, zastupnica u Zagrebačkoj skupštini Ema Culi.
15: Onaj koji je uplaćivo više, taj ima veću mirovinu. I to je logično. Onaj koji je uplaćivo manje i koji ima manje staž, on ima manju mirovinu. I ovaj do 600 eura nikad nisu plaćali. Sad od 600 eura svima se ukida, veliko neko nezadovoljstvo od nekih udruga dolazi. I zašto? Šta imaju ovi najmanje od toga? Pa nemaju ništa. Nisu ništa ni plaćali.
16: Koliko to umirovljenika u gradu Zagrebu plaća porez na svoje mirovine? Negdje preko 150 tisuća. Na godišnjoj razini to je 60 milijuna eura. A šta umirovljenici dobiju za tih 60 milijuna eura? Što se tiče domova za starije kojih kronično nedostaje, u prvom mandatu i sad već u drugom otvoren je samo jedan dom, niti jedan više.
2: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od početka lipnja biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada. S punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva, govori ministar financija Tomislav Ćorić.
17: Registar stanovništva od trenutka kada počne funkcionirati službeno, dakle od 1. siječnja kada zapravo imamo vjerodostojne sve isprave, odnosno sve podatke u tom registru stanovništva, će biti kontinuiran popis stanovništva jer ćemo kontinuirano imati uvid o ključnim parametrima koje na kraju krajeva prikupljamo i kroz popis stanovništva. Svima je u interesu da on bude dobro ažuriran. Prijelazno razdoblje je dovoljno da svi oni koji žele intervenirati, počevši od krajnjih korisnika, naših građanki i građana, imaju dovoljno vremena da to učine. Ideja je da to učinimo do kraja 10. mjeseca.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić trenutačno na raspolaganju ima devetoricu igrača. Do petka bi trebali stići i ostali, među njima Gvardiol, Kovačić i Modrić, koji se vraćaju u formu nakon ozljeda, o čemu izbornik kaže.
19: Sad je situacija takva kakva je, da imamo tri igrača koja su bitna, važna, koja nisu bila u nekoj punoj formi i nekoj punoj igri zadnje vrijeme. Sad se desilo to sa Gvardiolom i Kovačićem, duži period, Luka ovo zadnjih mjesec dana, ali mislim da imamo dovoljno vremena do prve utakmice 17. lipnja da se pripremimo i da sve te stvari popravimo i spravimo što će biti i da se vratimo u formu. I dvije su prijateljske utakmice koje će biti prigoda baš da to napravimo.
18: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila Francuskinju Tourbillon 6-3 i 6-2, a Ružić je sladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu. Bolji je bio mladi Francuz Kuame 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičar Davor Samošanec.
20: Pretežno sunčano, te i dalje vruće, no tijekom poslije podneva u unutrašnjosti se očekuje porast na oblake. Lokalno i pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Puhoće slab do umjeren jugozapadni vjetar, ali uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jako kiolnog sjeverozapadnjaka. Na Jadranu pak tijekom noći i jutra te ponovno navečer bura. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 23, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Dnevnik.
0: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
2: Hrvatska pobjedila MOL u arbitraži vezanoj za INU, odbijena tužba od 91 milijun eura. Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu, počeli izvidi u još jednoj podružnici Zagrebačkog holdinga, ostavku dao direktor vodoopskrbe i odvodnje. Od sljedeće godine nema više poreza na mirovine. I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. Završen je dnevnik. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Kristijan Vujičić i danas ću vam govoriti o važnosti altruizma, djelatnoj ljubavi prema bližnjemu u našim životima. Definirat ću pojam čovjeka uz pomoć njemačkoga filozofa Maxa Schellera, pomalo idealizirajući predmet svojega određenja kao ens amans, biće koje voli sebe, bližnje, ljude koje ne poznaje, druga živa bića i prirodu, te koje na razne načine pokušava iskazati svoju ljubav. Važno je ovdje naglasiti da nije ljubav sve ono što ljudi nazivaju ljubavlju. O ljubavi i djelovanju iz ljubavi razmišljali su brojni umjetnici, književnici, psiholozi, teolozi, ali i filozofi i etičari, pa tako možemo govoriti i o etici ljubavi. U etici se ljubav smatra vrhovnom vrijednošću, izvorom međuljudskih odnosa i smislom moralnog djelovanja. Pritom su suosjećanje i empatija kao vrline izvori ljubavi prema dobru, odnosno prema drugima, to jest temelji altruizma. Tako se altruizam definira kao etički pogled na svijet ili stav onoga tko smatra da cjelokupno naše djelovanje mora biti usmjereno na dobro drugoga. Stari Grci upotrebljavali su riječ agape da označe neograničenu, nesebičnu i bezuvjetnu ljubav. U ranom kršćanstvu tako ljubav najbolje je opisao Sveti Pavao, prisjetimo se samo njegova hvalospjeva ljubavi iz prve poslanice Korinčanima, kao strpljivu, ljubaznu, nezavidnu, poniznu, velikodušnu i opraštajuću. U židovstvu se poziva na ljubaznost punu trajne ljubavi, na suosjećanje i dobrotu, dok se u islamu propovjeda etika dužnosti koja podrazumijeva između ostaloga i altruistično izdvajanje za potrebite. Suosjećanje je uz mudrost jedna od temeljnih budinih vrlina, pa stoga budisti ustraju na tome da se nakon što postignu prosvjetljenje, muškarac ili žena moraju vratiti na tržnicu i ondje prakticirati suosjećanje prema svim živim bićima. Lao Tse, začetnik daoizma, govori o idealnoj osobi kao onoj koja teži savršenstvu i čini dobro drugima na nesebičan i samozatajan način, a najveća vrijednost u životu joj je razvijanje ljubaznosti ispunjene ljubavlju prema bližnjima. Poznata nam je i misao kineskog mudraca Konfucija, koji je svojedobno izjavio da nikada ne činimo drugima ono što ne želimo da oni čine nama. Mi nismo središte svemira i ne trebamo misliti samo na svoje želje i potrebe, nego trebamo biti otvoreni prema sebi i drugim ljudima, to jest altruisti. Egoizam, s druge strane, u užem etičkom smislu, predstavlja mišljenje da svaki čovjek treba u prvome redu misliti na sebe i da u svemu treba gledati na vlastitu dobrobit, bez obzira na druge, pa čak i na njihovu štetu. Njemački filozof Friedrich Nietzsche, koji je govorio o prevrednovanju svih vrijednosti, te je znao postaviti kvalitetna pitanja i dobro ocrtati problematiku modernog čovjeka i svijeta, pogriješio je prema mojem mišljenju, tvrdeći da su altruistični postupci iste prirode kao i sebični postupci, jer su jedni i drugi samo različiti izrazi sila koje se u nekom trenutku očituju kod određenog tipa ljudi. Prema takvom shvaćanju, naša perspektiva, u ovom slučaju kršćanska, motivira nas da altruizam predočimo sami sebi kao nešto bolje od sebičnosti. A meni se itekako čini da između ovih dvaju pojmova nema znaka jednakosti, te da je djelatna ljubav prema drugome puno vrijednija od samožive ljubavi isključivo prema sebi. Krist, bit etičkih učenja, kao što znamo, svodi na ljubav. Kršćani su stoga pozvani na altruizam, djelatnu ljubav prema bližnjemu, pa se kršćanska etika s pravom naziva i etikom ljubavi. To ipak ne znači da trebamo zanemariti sami sebe. Naprotiv, baš kao što nam objašnjava Isus u Evanđelju po Mateju, čovjek kao biće ljubavi može u sebi objediniti obje ljubavi. Zato ljubimo svoje bližnje kao sebe same, ali pritom neka naše djelovanje bude usmjereno osim na vlastito i na dobro drugoga. Ili kao što bi rekao Sveti Augustin, ljubi i čini što hoćeš, jer ako imamo Božju ljubav u sebi, željet ćemo svojim bližnjima činiti samo ono što je dobro.

0: vaš prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, ako volite crtiće, naše domaće, stare, slavne crtiće, bez sumnje ste prepoznali pjesmicu koju je pjevao čovjek koji je morao pjevati u istoimenome animiranom filmu Milana Blažekovića i Nedeljka Dragića iz 1970. godine u produkciji Zagreb filma. Pjesmicu je čovjek uspjevao Tomica Simović. Što je taj je? Ako smo u jezičnoj emisiji, odgovora ima više. Je je, možda i najčešće, nenaglašeni oblik prezenta glagola biti u trećem licu jednine.
3: Sam si je, smo ste su.
2: Naglašeni oblik glasi jesam, jesi, jest, jesmo, jeste, jesu. A je je i nenaglašeni oblik osobne zamjenice ona u genitivu i akuzativu jednine.
3: Nema je, vidim je.
2: Naglašeni oblik u genitivu nema nje, ali u akuzativu nije vidim nje, u akuzativu je vidim nju, jer u tom padežu ona ima i nenaglašeni oblik ju. A kad ćemo u akuzativu napisati ili reći je, a kad ju? Zapravo gramatika je jasna. Nenaglašeni oblik akuzativa zamjenice ona glasi je, a oblik ju upotrebljava se ispred oblika je pomoći.

0: ručnog glagola biti i iza riječi koja završavana je. Drugim riječima.
1: Vidio ju je i razumije ju.
0: Bilo bi nespretno izgovoriti vidio je je i razumije je, pa se onda tako i ne piše. Zapravo, možda vam je već i malo prije čudno zazvučalo kad ste kao odgovor na što je taj je čuli je. To je upravo zato što je taj je, rekli smo, nenaglašeni oblik, nema svoj naglasak. Zvučat će neprirodno ako ga se postavi na naglašeno mjesto. Umjesto toga u tom slučaju treba upotrijebiti naglašeno jest ili kod zamjenice nju nje. U nestandardnoj upotrebi umjesto jest nalazimo i naglašeni je. Naprimjer, je li vam već previše?
1: Je.
0: Ipak još nešto, kratko. Problem sa je u perfektu. Tvorbeno pravilo kojeg se pridržavamo u standardnom jeziku glasi: perfekt se tvori pomoćnim glagolom biti i glagolskim priljevom radnim. Umjesto ona me pitala ili pitala me, u standardnom govoru i pismu mora biti ona me je pitala ili pitala me je. Ali to ne vrijedi kod povratnih glagola, kod kojih je u igri nenaglašeni se. U njihovom je perfektu je ipak višak. Nije on se je smijao ili smijao se je, nego
1: on se smijao i smijao se.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobra vam večer. Pozdravljaju vas majstor tona Dubravko Lukačin, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Muvrin. Zajedno smo do 22 sata u večernjem dijelu prvog programa u kojemu ćemo se posvetiti nekim zanimljivim temama iz kulture, u čemu će nam pomoći Katarina Kolega, Sonja Batinić i Ivan Žaknić. U emisiji Uvijek prvi kultura govorimo o programima klasične glazbe koncertne dvorane Vatroslav Lisinski u sezoni 2026. na 27. a u propulzivnom hramu hrvatske glazbe, neovisno o tomu, ističemo i kako je sve spremno za susret sa Zagrebačkom filharmonijom i koncertom To je moj Zagreb, glazbeni omaž glavnom gradu na dan grada Zagreba 31. svibnja 2026. Govorit ćemo također o trodnevnom edukativnom filmskom okupljanju na Pagu pod nazivom Budi novi svijet, koje okuplja tamošnu cijelu zajednicu. Gost kulturnog kolokvija je glumac Hrvatskog narodnog kazališta Dušan Gojić, koji je prošlu subotu proslavio veliki jubilej, 50 godina kontinuiranog rada u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Službeno je u mirovini nekoliko godina, no to nikako ne znači da ne radi. Trenutačno igra u 5 predstava institucionalnih i nezaveznih kazališta. O HNK-u nekad i danas, o predstavi Kućica za pse, za koju je primio nagradu Hrvatskog glumišta i mnogim drugim ulogama, te o Briđu. Poslušajte više u razgovoru s Katarinom Kolegom.
1: To je neobično zanimljivo pitanje.
2: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
3: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
4: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
5: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
6: Kulturni kolokvij.

0: današnjem kulturnom kolokviju pozdrave vam šalju Stela Keliš i Katarina Kolega, a s nama u studiju je glumac Dušan Gojić, koji je prošlu subotu nakon predstave Marija Stuartu, koju tumači grofa Đorđa Talbota, proslavio 50 godina kontinuiranog rada u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. U studenom prošle godine primio je nagradu Hrvatskog glumišta za ulogu oca u predstavi Kućica za pse, kazališta Arterari. A prije 10 godina dobio je nagradu Mila Dimitrijević, svog matičnog kazališta, za ulogu u predstavi Mi smo kraljevi, a ne ljudi, Matije Ferlina, redatelja koji je režirao i posljednju Heinkaovu dramsku premijeru, Mariju Stuart. 50 godina kontinuirane karijere u Hrvatskom narodnom kazalištu i to u istinu jednom posebnom predstavom, predstavom Marija Stuart, Matije Ferline. Povijesno suvremenom predstavom, kao što ste i vi spajate i povijest kazališta i njegovu suvremenost, rekla bih.
1: Da, ja sam nekakva spona između onog starog klasičnog kazališta od prije 50 godina, kako su nas učili naši profesori, kako smo radili, gdje je jako bitno da se sve čuje, razumije i to. A u zadnjih 15 godina su me prozvali i glumcem suvremenog kazališta, modernoga, jer sam radio sa Oljom Lozicom, sa Pristašom, sa Matijom Ferlinom, sa Romanom Nikolićem. Tako da sam kao dosta omiljen među tim mladim režiserima koji vide da imam tu nekakvu prijemčljivost za njihove ideje i da...
0: I da ste otvoreni.
1: To, da. Evo, opet sa sobom nosim tu neku staru školu gdje je važan zanat i...
0: Baš sam vas to htjela pitati, ovih 50 godina HNK, kako biste možda opisali njegove mijene?
1: To je bilo vezano zapravo i uz osobe intendanata koji su vodili kazalište. Ja sam došao za vrijeme intendanture Koste Spajićem, koji je bio jedan od naših, poslije Gavele, ja mislim, naš najveći kazališni tvorac. I odmah sam počeo sa tim njegovim Kiklopom. Dakle, u ovih 50 godina, evo, samo su dvije predstave išle na velikoj sceni više od 100 puta. To je Kiklop, kojeg smo igrali jedno 12 godina i on je negdje oko 112-115 predstava i sada ovo Kopije vas zlo ne misli i mislim da imamo 112. predstavu. Bilo je još na maloj sceni Što je muškarac bez brkova. Ona je isto bila preko 100 puta izvršena, ali ona nikad nije bila na sceni HNK, nego na maloj sceni, na gostovanjima. I...
0: To je još u vrijeme kad nije došlo do HNK 2, dok
1: da,
0: nije bilo
1: da. Kada
0: druge
1: smo
0: scene.
1: Ovaj, tražili. Ma, zapravo nekakav, ne mogu reći light motiv svih ovih 50 godina je problem te druge scene. I jako mi je drago da se to konačno ipak riješilo sad sa ovom scenom. Bili ste, vidjeli ste, krasno izgleda i jako je upotrebljiva. Dakle, može i opera i balet i normalno drama može to koristiti. To smo lutali po gradu, bilo je tih pokušaja, prijedloga na raznim lokacijama.
0: Sjećam se scene Habunek u Knapu današnjem.
1: Da.
0: Jedan od...
1: Pa tamo smo mi zapravo sa tom predstavom Što je muškarac bez brkova malo oživjeli tu scenu i naučili ljude da dolaze tamo, jer to je bila ta nekakva hit predstava. I, recimo, bio jedan jako dobar, plodan period kada je Marijan Radmilović bio intendant. To su bile nekakve 80. godine kada se radio... Onda smo Majstora i Margaritu, veliku, ogromnu predstavu, kada se puno gostovalo i po Hrvatskoj i Jugoslaviji i išli smo i u Beč, u Poljsku, dosta smo gostovali, bilo je jedno jako plodno vrijeme, kreativno. Bio je dobro, ja uvijek iz mladosti ti se čini da je onaj ansambl najbolji, iako i ovi mladi koji dolaze su sjajni i zapravo mi je drago da ostaje iza mene tako jedan dobar ansambl.
0: A što biste rekli, koji je vama najljepši možda period u HNK-u tijekom vaše karijere?
1: Svaki početak je najbolji. I u to doba je sve izgledalo drugačije, iako je meni što se tiče mog glumačkog iskustva zadnjih 15-20 godina najkvalitetnije kreativniji i došao sam do nekakvih većih, ljepših uloga, do interesantnijih poslova. I...
0: Ovo kad kažete većih i ljepših uloga, gotovo u svakoj predstavi ste igrali, ali upravo manje uloge. Da. I sad neki govore, nema velikih i malih uloga, svaka uloga je važna. Je li to istina?
1: Pa je, jer je to sve dio predstave. Evo sad ću se opet vratiti na to Kiklopa, tamo je nas 45 glumaca igralo 100 i nešto uloga. Dakle, ovi glavni su bili, a mi smo igrali svi po 4-5 uloga i to nakon 10 godina smo znali svi sve i malte ne je bilo ono, hoćeš ti večeras igrati ovo, ja ću i biti dio takve predstave. Dakle, Kiklop koji je, mislim da je najnagrađivanija predstava uz, recimo, Dunda Maroja sa Mustafom Nadarevićem kao Pometom, gdje je onda on iskočio u velikane. To su predstave koje su bile nagrađivane gdje god smo došli, koje su pokupili sve, i da bi bila predstava najbolja mora svaki najmanji kotačić savršeno funkcionirati, i onda kad si dio tog jednog savršenog organizma, onda to nosiš zajedno sa svima drugima. Uglavnom, sjećam se prvih 10 godina, Zvonimir Zoričić, on je studirao fiziku kao, ne znam, Špiro što je studirao matematiku, pa su oni malo gledali kroz brojeve, onda je Zor rekao da u prvih 10 godina sam ja bio glumac sa najvećim brojem predstava i rekao, ti si u 10 godina odigrao 1850, što je za HNK jako puno, to je negdje 20 predstava mjesečno. To danas je nedostižno, ne znam kako će biti sad kad je otvorena ova mala scena.
0: I to su zapravo, kao mladi glumec, dobivali ste zahvaljujući tome utakmice u nogama, jer bitno je za mladog glumca koji je nakon studija dođe na pozornicu, a vi ste odmah došli u HNK zapravo godinu nakon diplome, da što više igra.
1: Da, ma ja sam zapravo imao sreću, ja sam sa 76. sa tom prvom predstavom Galeba Čehovljevoga dobio, onda je moj kolega Tomislav Stojković otišao u vojsku, a mi smo ista klasa na akademiji, i onda sam ja u sve njegove predstave uskočio bez jedne probe. I to je valjda ostavilo dojam na ove naše starije kolege, a i na našeg profesora Zlatka Crnkovića, koji onak, čim je bilo upražnjeno radno mjesto, onda je odmah predložio da se mene uzme u angažman, i tako sam ja zapravo vrlo mlad, sa 23 godine sam dobio angažman i bio do svoje 68. Dakle, imam 44 i skoro 45 godina staža.
0: I evo, još ste uvijek.
1: Da.
0: I nakon mirovine, evo, mislim da je posljednja predstava prije umirovljenja vaših bila glumica, ali i poslije toga ste glumili i u Zločinu na Kozjem otoku i evo sada u Mariju Stewart. To je druga predstava u kojoj radite s Matijom Ferlinom. Georgia Talbota igrate. Isto Matija Ferlin, ovdje imamo dvije protagonistkinje, ali svi oko njih su prilično važni. Kako biste opisali proces rada na konkretno ovoj predstavi?
1: Pa, moram se ispraviti, nije mi to drugi posao sa Matijom Ferlinom, nego treći. Dakle, mi smo Kraljevi, a ne ljudi, 2015. A onda smo 23. radili u Beču, u Wiener Fest Wohe, Giovanni di Piccola.
0: Tako je, pjesme i zatočeništva.
1: Pjesme i zatočeništva, mm-hmm.
0: Gdje je također bila Marija Stewart.
1: Je, jedna od okosnica koja je zapravo Matiji dala ideju da radi ovo za, kao prvu premijeru na maloj sceni, odnosno u HNK-u 2. Jako cijenim njegov način rada, mladi dečko koji je, mislim da je mene, ono, kad sam imao 60 godina, me resetirao kao glumca, jer nam je pokazao kako te nekakve stvari funkcioniraju i na potpuno drugačiji način, s tim da je on jako, jako dobro pripremljen za ono što radi, vrlo je kreativan i točno zna. Ja mislim da on na prvoj probi zna kako će izgledati ove predstave, da ono, nema nikakve panike. Ovo mi je bilo nešto lakše raditi, jer kod njega smo uvijek radili svi sve. Do zadnjih dana se nije znalo kako će to izgledati, a ovo je on, ovo smo imali po svojim scenama, rasporede i to, tako da nije bilo tako naporno vremenski kao kod drugih predstava koje smo radili s njim.
2: Pravo se ne kuša većinom glasova. Engleska nije svijet, tvoj sabor nije savez ljudskih rodova. Ova današnja Engleska nije buduća. kao što nije više ni prošlo.
1: Zapravo taj nekakav realizam koji se vidi je u nekakvom drugom planu, on je više u naznaci i onda to daje tu jednu dimenziju koja je potpuno drugačija. To stvarno djeluje na ljude i on se boji te nekakve pretjerane ekspresivnosti. To nemojte kao, ne treba podcjenjivati publiku, publici je dovoljna nekakav samo naznaka da bi shvatila o čemu se radi. Pa ja sam zapravo za to, mi smo kraljevi, a ne ljudi, dobio tu prvu nagradu Milu Dimitrijević. To je predstavu kojoj mi nije dozvolio ni da jednu obrvu podignem, ni da se nasmiješim, nego potpuno cijelo vrijeme od početka do kraja jedno neutralno lice koje samo govori i to je očigledno djelovalo na ljude, on je to htio.
0: To je prva predstava koju ste s Matijom radila, pa evo zanima me, je li vam otkrio neke nove svjetove, kako ste uopće, vi jeste otvoren glumac prema novim istraživanjima, novim mladim ljudima, ali evo kako je djelovao na vas te njegove ideje, recimo da su predstava Mi smo kraljevi, a ne ljudi, stiliziranija od Marije Stewart, pogotovo što je tekst predstave dječje rečenice, znači nešto zapravo, to bila predstava potpuno nova i za nas gledatelje Hrvatskog narodnog kazališta, a kamoli ne za glumce.
1: Meni se ta njegova ideja odmah svidjela, mi smo imali kao nekakvu audiciju, on je htio upoznati ansambli i htio je zapravo vidjeti koliko smo mi spremni na suradnju s njim. I meni se stvarno iskreno odmah svidjela ta njegova ideja i mi je bilo čudno kako to se niko prije toga nije sjetio da te nekakve dječje izričaje postavi na scenu. S tim da je on to rekao da sve te stvari koje djece govore, mi govorimo kao najozbiljniji odrasli ljudi. I to je sad opet ta nekakva dimenzija koja se... On je vidio kod mene to oduševljenje tom idejom i onda je se to pokazivalo i u toku rada i...
0: I rekli ste da ste zajedno s njim radili, na koji način?
1: Je. Pa zajedno. Mi smo radili užasno puno tih nekakvih improvizacija. Osim toga, to su tako smiješni izričaj da smo mi za vrijeme rada mislili da nema šanse da mi to govorimo, a da se ne smijemo. Međutim, kada je to došlo u tu nekakvu finalnu verziju, onda kad si pod punom koncentracijom, onda uspiješ izgovoriti, ne znam, da ja puno više volim maminu sestru nego svoju, jer mamina sestra mi je tetka, a moja mi nije ništa. I to su u takvih ono, kao u zoološkom vrtu možeš vidjeti životinje koje i ne postoje. I to kad se vrlo ono ozbiljno kaže, to onda je drugačije djeluje nego kao...
0: I ta predstava je bila isto vrlo veliki hit, kao i Tko pjeva zlone misli, koje evo sad ulazi u 9. godinu igranja, a meni su posebno drage jer i Mi smo kraljevi, a ne ljudi, i Tko pjeva zlone misli su predstave temeljene i na radijskom izričaju, mm-hmm, i na Bijelim vranama Mladena Kušeca, Ferlinova predstava, a predstava Renea Medvešeka na radiju, mm-hmm, na kojemu se temelji cijela predstava. Pa što je za vas radio, vi ste i snimali radio drame?
1: Kako da ne, snimao sam još sa pokojnim Matijom Koletićem, koji je legenda. Znali smo imati po 10-15 proba prije snimanja. Znali smo, znam, ići na Kalnik, tamo u one zidine, tamo smo snimali. Tako da, još kao student te zovu, počneš raditi, kasnije se to razrijedilo, ali evo tu i tamo još uvijek navrati malo na radio.
0: U ovih 50 godina različite metode rada ste prošli. S jedne strane imali ste rad za stolom gdje ste odmah dobili tekst i, mm-hmm, radili ste na tekstu, a evo sad u zadnje vrijeme je više rad temeljen na improvizaciji iz koje onda dolazite do uloge. Što vam je draže?
1: A meni je draže ovo da se za stolom riješi. Recimo kod Koste Spajića, koji je jedan od najvećih, nije bilo šanse da se digne od stola dok sve nije bilo razriješeno, dok sve nije bilo savršeno i izgovoreno i znano i odnosi utvrđeni i to. Tek se onda išlo u prostor. Ja sam čak doživio kad smo radili Park sa Sikorom, režiserom poznatim iz Mađarske, da nismo čak niti prvu, niti bilo koju čitaću probu, nego smo odmah krenuli na scenu. prva proba odmah na scenu, nismo uopće znali što i kako. Jer njega kao Mađara nije zanimalo da mi sad tu nešto govorimo, čitamo, nego je on odmah išao u situaciju koja je bila potrebna. Tako da sam i to doživio, a onda sam doživio kroz tih milijun improvizacija. Zapravo to nije tako friškog datuma. Mi smo 76. radili kralja Edipa i Edipa na kolonu u Dubrovačkim ljetnim igrama sa Viljemom Gejskilom, režiserom iz Londona, koji je počinjao uvijek, mi smo imali prvo sat vremena zagrijavanje tai chi koji on volio, onda smo radili mi zbor sat i po dva improvizacije, pa smo išli na muzičke probe kod Pere Gotovca, pa su onda išli na glumačke. Uglavnom, Ljuba Tadić koji je igrao Edipa i Marija Crnobori koja je igrala Jokastu, oni su imali 10 puta manje proba nego mi u zboru. Jer mi smo ono stvarno od 8:30 ujutro do ponoći, do 1 non stop nešto radili. E, i tamo se isto radilo puno tih nekakvih improvizacija koje su onda rezultirale time da dođeš na scenu, da znaš od držanja tijela do načina govora, do odnosa, do pokreta. Ja sam uvijek ono imao povjerenja u režisere. Radio sam stvarno sa puno režisera, sa svim ovim našim značajnima i sa dosta tih gostiju sa stranim. I mislim da je režiser taj koji nas treba objediniti u tu neku svoju viziju u koju onda treba pod nekakav zajednički nazivnik, kao što se sad vidi i u ovoj Marije Stewart. Dakle, vidi se taj zajednički nazivnik režisera, da se mi pod jednim određenim kodom, u jednoj određenoj dimenziji, da se mi tu krećemo. I onda iz tog povjerenja u režisera, a i onda je povratno režiser ima povjerenje u tebe kao glumca, se rađaju ti neki, mislim, radio sam stvarno ono razne predstave, od tih komedija do ozbiljnih, jer sam uz tu karijeru u HNK-u tih 50 godina dosta sam radio i sa strane, i u Komornom teatru klasike i na ljetnim igrama i sada nego na maloj sceni
0: Teatru ITD,
1: to sam
0: puno radili, histrionima.
1: Dakle, uvijek sam radio i sa strane i dječjih predstava, a sad
0: mala
1: da
0: scena,
1: ne govorim,
0: također,
1: da, zapravo najveći broj predstava koji sam odigrao je Djed Mraz, jer sam uvijek u 12. mjesecu sam igrao te neke predstave Djeda Mraza, tako da imam i to nekako iskustvo
0: novogodišnjih čvrga, tako zvani.
1: Ma da, ali to je ono sa djecom, gdje djeca ili su ono jako pažljiva pa slušaju, ili ono galame pa moraš preko njih nešto, ti moraš odigrati predstavu.
0: I to vam je zapravo isto bilo za vas izazov, zato što HNK nema predstave za djecu, onda ste se i tu mogli dokazati nekako i svoju glumačku, sigurno drugačije glumiti pred publikom koja su djeca nego odraslom publikom.
1: Pa, kažem, igrao sam u maloj sceni, baš prvi tekst koji je Tena Štivičić napisala, Parsifala, na maloj sceni za djecu. Bez obzira sada gdje igraš taj nekakav žanr, ti se moraš prilagoditi. I zapravo, miješanje tih nekakvih žanrova, recimo da sad vi u nekoj tragediji ubacite nešto komično ili u nekakvoj komediji, da u komediji već bi pasalo da nešto se tragično, onda to dobiva nekakav drugi efekt, da. Ali postoje žanrovi, isto kao kad radite na televiziji, na filmu, vi morate svoj način izričaja prilagoditi tom. Dakle, ja sam evo sad, moram se evo pohvaliti da sam i jedan od ekipe u Čovjek koji nije mogao šutjeti u tom filmu, gdje isto je taj bio nekakav žanr, nekakav kod, gdje je Nebojša Sljepčević točno znao što i kako. Mi smo imali dosta proba prije snimanja i na samom tom snimanju bilo jako puno repeticija, ali smo mu vjerovali, znali smo da on zna što hoće, i dok nije dobio to što hoće, nije bila kupljena scena.
0: A je li bilo redatelja tijekom vaše karijere kojima niste vjerovali i koji su vas zbunjivali? Koji možda nisu baš tako jasno znali što hoće?
1: Bilo je nekih mladih kolega koji su možda bili malo impresionirani sada da će raditi nešto u HNK-u, pa se nisu usuđivali nisu se usudili reći sad što bi, kako bi. Mislim, čak bila jedna predstava gdje jedan mladi režiser se nije usudio reći niti ono, ajmo početi. Pa smo onda mi nekako stari iskusni glumci maltene sami napravili predstavu.
0: Je li ikad bila neka od predstava u kojoj nije vam baš bilo ugodno raditi?
1: Sad ste me malo zatekli. Ma je, bilo je kad si imao nekakve... Znate, kad si u institucionalnom kazalištu, onda moraš raditi sve što ti se
0: zato
1: da,
0: pitam,
1: pa ako
0: da.
1: Dobiješ baš onako nedostojni. Mislim, evo, ja moram sad priznati, doživio sam jednu malu ulogu da se čak statista klanjao iza mene. Onda možete misliti, sad to nije meni ostalo kao nekakva ugodna uspomena. Neću sad reći koji je režiser i koja je to bila predstava, ali eto, i to sam doživio.
0: Ali i sami ste rekli, glumac se mora prilagođavati redatelju, njegovim vizijama, a to ne znači da se uvijek morate slagati s tim vizijama ili podržavati ih, što mislim da isto za glumca nije lako. Je li bilo takvih momenata?
1: Pa bilo je, ali vrlo, vrlo malo je, vrlo rijetko. Onda se to rješava sa razgovorom. Onda ti kažeš te nekakve svoja razmišljanja i svoje razloge, pa se suoče argumenti, pa se onda vidi, ali uglavnom su režiseri ti koji on mora istrajati na svome. I...
0: Ali na vama glumcima ostaje predstava i evo dugi vijek predstave.
1: Pa mi imamo ono, kao neko on govori što hoće, premijera je naša. Jel, kad mi,
0: A pogotovo ono nakon premijere. A ima li razlika između redatelja koji su radili s vama, spomenuli ste Žorža Para, Koste Spajića, i redatelja koji su došli iz glumačkog, dramaturškog svijeta, plesnog svijeta, evo Matija Ferlin, Olja Lozica, da. Sergej Pristaš, radili ste s mnogima koji su redatelji, a zapravo su po struci dramaturzi i glumci.
1: Pa evo sad u zadnje vrijeme dosta glumaca su počeli režirati.
0: I dramaturga.
1: Baš, i dramaturga. Mm-hmm. Dramaturga, da meni je trećak čim je dramaturga.
0: Da.
1: Ona još nije režirala.
0: Ali možda bude.
1: Da. Drugačije pristupaju. Drugačije, jer oni imaju puno više razumijevanja za, i oni točno znaju, jer to sve prošlo kroz njihovo tijelo, za proces koji glumac proživljava tijekom rada. Točno zna ono što, kad se prvi put suočiš sa nekakvim materijalom, sa tekstom, i kad to dođe do premijere ili do kad se igra 80. i 100. put. Ja ću se opet vratiti na Kiklupa. Ranko Marinković je znao po skrivečke dolaziti u tom kabinu da ga se ne vidi, da gleda što se događa sa predstavom, jer on nakon 100 izvedbi se znaju neke stvari malo i raspustiti.
0: Je. On ba se znači držao čvrsto.
1: Da. Ali kažem, glumci imaju puno više razumijevanja kada režiraju. Evo sad sam sa Ksenijom Marinković radio ulogu moje porodice u Svjetskoj revoluciji u fucking teatru, i ne znam, od Ivice Šimića.
0: Da, Rene Medveša kojeg smo spomenuli.
1: Da.
0: Znam da to možda čak i nezahvalno pitanje postavljati glumcima i redateljima, ali sigurno postoji neke predstave koje su vam draže od drugih, ili po tekstu ili po načinu rada.
1: Da,
0: što biste, koje biste izdvojili?
1: Dakle, Kiklop, Dundo, Majstor i Margarita, Hasanaga koji smo, da, mislim 90-ih igrali. Tamo sam igrao nekog Huseina, ali mi je uloga onako fino legla. I pa do ovih sada, do ovog drugog Dunda sa Ozrenom Prohićem, gdje sam igrao Bokčila, Zimska priča koju smo nedavno radili, isto malo pred odlazak u mirovinu. Baš sam sad nedavno pogledao tu predstavu U znaku vage, koja

0: na svim probama i na svim predstavama ja njih ne vidim. Mm-hmm. Ja njih čujem i osjetim, ali nisam vidio. Meni su oni rekli da, ne znam, da se ona nešto preslači, da se ovaj... Ja to nikada nisam vidio, jer ja kad sam u tom svom poslu ne mogu se okrenuti, jer bi to bilo privatno i to bi bilo probijanje tog prostora, jer je to potpuno neki drugi prostor, drugo vrijeme. Dakle, ja nisam nikada vidio što oni rade. Mm-hmm. A predstava je... stvarno imala jako, jako dobre odjeke, bili smo s njom i to je bio taj zajednički projekt Beograd, Pariz, Zagreb. Bili smo i u Beogradu dva puta i bili smo u Parizu, na Marolendanima, Dubrovnik, Rijeka. Sad idemo u Prijedor s tom predstavom.
1: To će biti dosta važno.
0: Da, to je kao mjesto gdje su se događale takve stvari.
1: Pa. Sigurno je bilo teško kad vas je Romano i Dorotea suočio sa svim tim dokumentima koji su oni istražili, svjedočanstvima. Vi ste zapravo to utjelovili u sebe.
0: Mi smo došli na kraju tog njihovog istraživačkog rada. Oni su jednu godinu i po dvije su to tražili, istraživali, razgovarali sa ljudima. I onda su nama ponudili te materijale.
1: Uz Anitu Matić-Delić zapravo dosta je glumaca mladih u toj predstavi. Kako vam je sa novim generacijama igrati, raditi?
0: Evo, bili ste sigurno i na toj dodjeli nagrada. Ja sam imao potrebu reći da sam zapravo oduševljen sa tom mladom generacijom koja dolazi. Baš sam ono sa puno tih mladih radio. Evo, pogotovo od kad sam otišao u mirovinu, onda mene uzim kao staroga, nekog isluženoga, a mladi onda deru sve ovdje. Jako sam zadovoljan sa tim glumcima koji dolaze. Ovdje Nikola Nedić i Davor Tarbuk, Jelena Grava Slučevu. Mislim, stvarno su sjajni. Evo, mi smo imali najviše nominacija. Mislim da su oni isto tako zaslužili nagrade.
1: Apsolutno.
0: Ali, da. Ne znam, u Rijeci, što sam radio sa tim mladima i u Vinkovcima, to su čudesni mladi glumci koji nose takvu nekakvu energiju, kreativnost, i oni se daju, bez ovaj, neke rezerve, bez kalkulacije, oni ono, ulaze u to i onda povuku malo i nas starije sa tom svojom generacijom.
1: To sam vas baš htjela pitati, jel vas povuku, naučite li vi nešto? Sigurno sam da oni od vas mnogo toga naučili, naučite li vi nešto od njih isto?
0: Ma dobro, ja sam kao nekakav autoritet, na početku sam rekao, sam ta nekakva stara škola i za mene je jako važno kako se govori, da se razumije što se govori, jer ja ću sad evo opet citirati Kostu Spajića koji je rekao: ja te moram razmeti, jer ako te ne razmem, to nije stvar talenta, nego to je stvar pristojnosti. To pristojno je prema publici da te on razmije. Ako te ne razmije, džabe mi je se. Onda ja na toj razumljivosti inzistiram kod mladih glumaca. Čim nešto nije u redu, onda ga upozorim. Gledaj, rekao si to i to, a treba...
1: Progutao si riječi možda, da.
0: Ma da, i kad su nekakvi logični naglasci u pitanju, a i ovi akcenti naši koji mijenjaju smisao, pa ako se kaže nešto drugačije, onda ako publika čeka šta je on to rekao, dok shvati, prođe vrijeme. I ono, dosta su dobro namjerni, pokušavaju to ispraviti, a kažem, ja se opet s druge strane oduševljen tom njihovom energijom, mladošću, poletnošću.
1: A smeta li vas kad gledate predstave i onda ne čujete dobro ili ne razumijete iz gledališta glumca?
0: Smeta, da. Pogotovo ja sam sad, evo, radio sam u nekoliko predstavi kao lektor za akcente. Dogodilo mi se da sam na gostovanju jedne predstave u prvoj rečenici čuo krivi i logični akcent i gramatički. Ja sam htio odmah otići, iako je predstava dobra, ali mislio sam, ko je to režiser dopustio? To recimo kod ovih nekih ozbiljnih režisera ne bi prošlo. Postoji na YouTube i na HRT-u postoji arhiv, recimo, Kiklopa. Pogledajte sada Kiklopa. Ako nađete od tih 50 glumaca jednoga da je rekao u jednom trenutku nešto nerazumljivo ili neki krivi akcent, možete me...
1: Nema šanse.
0: Nema šanse. Dakle, da. to se
1: neko se
0: jako,
1: njegovao
0: jako,
1: više
0: jako
1: jezik
0: se
1: nego
0: pazilo,
1: danas.
0: Da. I kad su se radili dijalekti, to se radilo vrlo, vrlo ozbiljno. I kad se radi ovaj standardni štokavski, to se radi, kao nije važno, ono malo ako zafuflja, kao, ja sam čak doživio, kaže, joj, znaš šta, nisam ga baš puno razumio, ali sjajno igra, kako igra, sjajno, ali nisam ga baš Mislim, što to znači ako te ne razumije? Mislim, to je glumački, ja to kažem, to sad ti napraviš nekakav dobar auto, ali mu brisači ne rade. I sad, pa nije važno, ovo je malo, ako kiša padne, mislim, mora svaki segment raditi dobro.
1: Evo, nakon 50 godina karijere, gdje vas sad možemo sve gledati? Vrlo ste aktivni.
0: Gdje? Pa,
1: uz Mariju Stewart u vašem matičnom kazalištu.
0: Da, u Arterariju, kućicu za pse, u Fakin teatru, uloga moje porodice u Svjetskoj revoluciji, u Vinkovcima pouzdani sastanak, u Karlovcu Ostrovski talenti obožavatelji, u HNK-u, jel, još tako pjeva zlo, ne misli, Marija Stewart, to što se tiče kazališta.
1: Što je s glumačkom memorijom?
0: Kad smo kod toga, to mi je sada zgodno da jedan svoj vrlo važan i bitan dio u životu spomenem, a to je bridge. Dakle, ja sam pasionirani igrač bridge, igram skoro 40 godina i negdje je poznato da je bridge najbolja prevencija protiv Alzheimera. I to je strašno dobra vježba koncentracije. I mislim da dosta zahvaljujući i tom svom igranju bridža još uvijek mogu pamtiti tekstove i da to ide u glavu.
1: Dakle, na kraju naše emisije pozivamo slušatelje i slušateljice da pogledaju jednu od ovih navedenih predstava, ali da počnu igrati bridža ako još nisu.
0: Da. Ima jedna sentenca, kao ne da ti Bog da odeš u mirovinu, a da nisi naučio bridž. Ja gledam ove malo starije, njima je to velika, velika radost i rekreacija. To, iako ima sada dosta i mlad, to je stvarno onako nešto što...
1: Idete na ozbiljna natjecanja?
0: Ja zbog svog posla i toga nisam zapravo imao prilike ići na neke veće turnire. Igram tu po Zagrebu, po klubovima. Čak i ako u Puli imamo ono cijelo ljeto, kad počne taj neki veliki pulski festival gdje dolazi iz 50-ak zemalja igrači, ja moram doći doma jer počinje škola, djete ti ide u školu. I uvijek sam
1: ili imate školu. Predstavu.
0: Uvijek
1: ili...
0: sam imao neko školsko djete.
1: Razumijem vas potpuno.
0: Da.
1: Hvala vam, Duško, puno na razgovoru. Poštovani slušatelji i slušateljice, danas smo ugostili glumca Dušana Gojića, koji je proslavio 50 godina kontinuirane karijere u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Hvala vam lijepo na gostovanju.
0: Hvala vama. Kao da sam izgubljen.

kraju kulturnog kolokvija poslušajte duet Olivera Dragojevića i Marka Tolje, koji se nedavno pojavio na društvenim mrežama, a na YouTube-u možete vidjeti spot u kojemu je i naš gost, glumac Dušan Gojić. Ugodan ostatak večeri uz pjesmu Ti si moja ljubav žele vam Stela Keleš i Katarina Kolega.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskoga MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od gotovo 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, no za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice, koje više nisu na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Slažem se da bi trebalo uvesti u kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
0: Vijesti. Split je domaćin međuparlamentarnog sastanka Odbora za vanjsku politiku zemalja Europske unije MED9. Predstavnici 9 sredozemnih država raspravljaju o geopolitičkim izazovima s naglaskom na jačanje suradnje zemalja na jugu Europe. Među njima su klimatske promjene, nezakonite migracije te sigurnost. Načelnik uprave za granicu MUP-a Zoran Ničeno istaknuo je važnost pakta o migracijama i azilu koji uskoro stupa na snagu. Nakon njega prorektor svog Učilišta obrane i sigurnosti dr. Franja Tuđman, Gordan Akrap, o važnosti sigurnog okružja.
3: Značajno smanjiti pritisak na azilne kapacitete svih država članica. Pogotovo je to važno za Hrvatsku jer nadamo se da će se aktivirati države članice koje su prve na de facto na ruti, to su Grčka, Bugarska i Rumunjska.
4: Pogotovo smo i mi to svjesni toga u Dalmaciji ovdje da turisti ne dolaze tamo gdje je nesigurno. Čak ni kapital vam ne dolazi u nesigurno okolište. Ono što se radi, što se vidi da je Republika Hrvatska uistinu sigurna država. Međutim, nitko ne može na svijetu jamčiti apsolutnu sigurnost jer tako nešto ne postoji.
0: Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, zbog napada je porasla na više od $100. No prema posljednjim informacijama stabilizirala se na otprilike $95 po barelu. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje je pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Na moru od 20 do 23. Dnevno uglavnom od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević. Uvijek prvi.

0: Nastavljamo večernji dio prvog programa temama iz kulture. Zagrebačko kino Kinoteka od sutra pa do subote ugostit će 19. gledalište Kinokluba Zagreb, tradicionalno natjecanje najstarijeg kluba filmskih amatera u jugoistočnoj Europi. Ovogodišnje gledalište donosi gotovo 150 filmova koji su podijeljeni u 11 programskih cjelina, što je apsolutni rekord u bogatoj i dugoj povijesti ove udruge. Jedan od organizatora, Tibor Đurđev, detalje je otkrio kolegi Ivanu Žakniću.
1: Tibor, evo pred nama je 19. gledalište Kinokluba Zagreb i odmah treba istaknuti čak 145 filmova snimljeno je protekle godine u produkciji najstarijeg kluba filmskih amatera u jugoistočnoj Europi. Rekordna impresivna brojka. Čak i ako znamo da se tu nalazi set takozvanih mikrofilmova, kako je došlo do te ogromne brojke?
2: Pa ta brojka je zapravo posljedica mnogobrojnih radionica na kojima se stvarno u zadnjih par godina još intenzivnije radi nego prije i polaznika koji su s jedne strane već istaknuti autori, neki ljudi su više godina u kinoklubu i stalno se vraćaju na radionice raditi filmove, a još jedna od stvari koja je rekao bi obilježila prošlu godinu i koja je iznjedrila dosta kvalitetnih filmova je bio projekt Koordinate koji je kinoklub u suradnji sa MSU-om, Klub Vizijom i još par institucija došao do toga da skupi jedan broj autora koji bi se bavili eksperimentalnim filmom i na taj način ih pogura u tom smislu, ali zapravo i cjelokupne produkcije kinokluba koja je i nešto što gdje se radi i van radionica, dakle autori su slobodni raditi filmove u vlastitim uvjetima, posuđuju opremu besplatno, što je jedna od glavnih zapravo ideja kinokluba, da ljudi mogu doći tamo i baviti se filmom besplatno, koristiti opremu i prostor, tako da u toj kombinaciji ljudi koji su puno godina u kinoklubu, s druge strane neki ljudi koji su nam tek pristigli, smo došli do te brojke. Naravno, ona je posljedica i takozvanih mikrofilmova. To je bila radionica Davida Gaše, gdje su polaznici, ako se ne varam, u 6 tjedana, svaki tjedan morali napraviti film do 1 minute, tako da je onda od njih 8, mislim nekih 7 na kraju završilo, svako je sa 6 filmova došao na gledalište.
1: Da. Film je dakle toliko da su oni u 4 dana dvije u čak 11 programskih blokova. Je li to, dio ste zapravo već rekli, je to posljedica nekih tematskih radionica ili zapravo nekih samo čudnovatih algoritama gdje ste filmima različitih žanrova, rodova i vrsta pronalazili neki, da tako kažemo, zajednički nazivnik?
2: Radionice uvijek imaju neku temu, mora biti neki zajednički nazivnik koji sužava na neki način filmove koji će izaći sa pojedine radionice. Ono što smo primijetili, Bartol Babić Vukmir koji je sa mnom slagao program, te Daniel Brlas koji se bavi tehničkim dijelovima filmova, da ima dosta filmova koji se bave prostorom i dosta filmova koji se bave baš gradom Zagrebom, od nekih urbanih zapravo tema do nekih fragmenata pojedinih lokacija koji su ljudima zanimljive i gdje su vadili nekakve svakodnevne zanimljivosti. Osim toga, paleta kinokluba je uvijek jako šarena, dakle nastaju filmovi u svim rodovima i svim mogućim žanrovima, tako da imamo i dugometražne i kratkometražne filmove i eksperimentalne i čak animirane, koji neki od animiranih idu čak i u srednji metar, što je jako impresivno ako pričamo o amaterskim uvjetima, da neko napravi animirani film bez neke produkcije koji traje pola sata.
1: Da. Cijelo gledalište se događa u Kinoteci gdje se i sutra otvara i to programskim blokom Početak svih krajeva, jedan šaroliki blok koji povezuju određene stvari. Između ostalog to što se na njemu prikazuje film čovjeka koji se zove Neven Dužanec i koji je jedini autor koji je filmove predstavljao na svim dosadašnjim izdanjima gledališta. Dakle, 19 godina, 19 puta je bio tu.
2: Tako je, Neven je jedan od tih autora koje sam spominjao da su dugo godina u kinoklubu i stalno se vraćaju i onda smo razmišljali da bi bilo jako lijepo da mu damo neko priznanje, a mislili smo možda pričekat 20. izdanje gledališta, međutim u kinoklubu je sve naglašeno neformalno, tako da ne bi bili baš kinoklubaši kad bi mu za okruglu brojku za 20 gledališta dali nagradu, nego smo odlučili za to 19. izdanje, a sami taj programski blok s kojim otvaramo je neka kombinacija. Imali smo prošle godine jedan blok koji se zvao Staro i novo. Mislim da je taj opis dosta dobar i za ovo otvaranje, gdje imamo od Vladislava Kneževića i Nevena koji su dugo godina u kinoklubu do nekih potpuno novih autora koji su napravili filmove na filmskoj školi koja je naša početnička radionica, do s druge strane nekih već afirmiranih redateljica poput Lane Kosovac.
1: Da. Moramo tu izvojiti još nekoliko zanimljivih blokova. Primjerice, 90. su bile godine. On zapravo tematizira sjećanje na posljednje desetljeće prošlog stoljeća, a dakle godine koje izazivaju prijepore u samom društvu. Vidjeli se to i u samim filmima.
2: Pa zapravo taj naslov je više bio neka igra i zapravo povezivanje, barem kod mene, sa Dalekom obalom, koja je bend koju jako volim. Tako da ne bih rekao da imaju neke političke konotacije unutar samog bloka, više se on bavi nekom idejom arhive, odnosno imamo ta dva filma, Ljeto 98. autora Luke Gorete i film zapravo koji koristi i arhivu HRT-a o dječjem zboru koji je napravio Bartol Marušić, tako da te 90. zapravo su neki način povezale ono što je taj programski blok, a on ima zajednički motiv nekog sjećanja i prisjećanja na neka prošla razdoblja, tako da smo onda sa ta dva filma zapravo odlučili nazvati i zaokružiti taj blok sa 90-ima.
1: Da. Moram spomenuti, koliko je dugometražnih filma? Jedan ili recimo?
2: Jedan
1: film, dakle riječ je o dokumentarnom ostvarenju Filicid kao sredstvo osvete partneru Bartola Marušića, o čemu je zapravo riječ i kako je došlo uopće do tog dugog metra?
2: Pa Bartol zapravo već više godina na gledalište prijavljuje filmove koji su i srednjeg metra i dugometražni, tako da smo već očekivali, znali smo da će prijaviti više filmova, dakle on uvijek prijavi više filmova, a ovaj film je zapravo jedan karakterističan za njega, jedan osobni i vrlo intimni film u nekom dokumentarnom, dominantno dokumentarnom, mogao bi se čitati kao neko hibridno, ali dominantno dokumentarnom ključu, a neću sada otkrivati previše što stoji iza naslova.
1: Dobro, može. O nagradama će odlučivati čak dva žirija, veliki žiri koji dodjeljuje nagradu Maksimilijan Paspa i tu i posebni kritičarski žiri.
2: Da, žiri kritike nam je tradicionalno nam čine polaznici radionice Višnje Pentić i Darija Devića, ovoga, koje se bavi filmskom kritikom i analizom, a veliki žiri uvijek čini prošlogodišnji pobjednik, to su ove godine autorice filma VS koje je prošle godine pobjedio, te uvijek nastavimo pronaći neki balans kod samih kritičara, odnosno kod samog žirija, pardon, tako da ove godine smo se odlučili s jedne strane za teorijsko kritičarsku stranu, što je Miro Frakić, koji je filmski kritičar, te zapravo dio sa, ajmo reći, aspekt prakse i autorstva, što je Dora Slakuper, koja je montažerka i sama je filmska autorica, tako da njih troje, odnosno njih četvoro, ali kao tri tijela koje su žiriju, čije neki savršeni balans.
1: Da. Nekoliko puta u ovom razgovoru spomenuli smo zapravo taj neki omjer i spoj zapravo u kinoklubu Zagreb mladosti s jedne iskusnih autora, s druge strane, koliki je zapravo taj omjer, koliko se ljudi zadržavaju u kinoklubu, postoji li tu nekakva statistika i odlaze li onda dalje u neke profesionalne vode na akademiju ili dođu za vrijeme akademije i kako uopće to zapravo izgleda taj profil prosječnog kinoklubaša?
2: To je interesantno zato što ga zapravo nema. Nema nekog univerzalnog polaznika kinokluba koji ga otkrije. Neki ljudi dođu zato što ih zanima film, pa im je kinoklub neka prva postaja da dobe neko osnovno znanje kroz našu filmsku školu. Međutim, jako je zanimljiv taj moment gdje ljudi koji su na akademiji ili koji su čak i završili akademiju, znači koji su u nekom profesionalnom u profesionalnom ključu se bave filmom, da oni na neki način otkrivaju kinoklub i dolaze tamo, zato što je kinoklub mjesto potpune autorske slobode gdje se zapravo priželjkuje da dolaze nekakve nove ideje i nešto što ne mora nužno biti u kontekstu primarne kinematografije profesionalne, kada pričamo o profesionalnom filmu, nego je jedan spoj potpune autorske originalnosti s jedne strane, s druge strane te ideje amaterizma koja nije, koja se ne gleda s nekom negativnom konotacijom, nego se također smatra kao autorska sloboda, odnosno sloboda stvaranja filmova u bilo kojem žanru i bilo kojem rodu.
1: Koliko izgleda kaj, iz prostora kinokluba, pa i bukvalan, dakle, gledalište se održava u dvorani kinoteke, što u širu javnost, koliko on je bitan za vas u klubu, pa i za same autore?
2: Pa jako je bitno, mi uvijek, ja barem uvijek govorim ljudima na radionicama da im je super, čak i ako nisu zadovoljni do kraja s filmom, ako nikad nisi imao film prikazan u kinu, da je to jako korisno, meni je bilo prvi put korisno iskustvo, gdje onda s nekim drugim očima pogledaš vlastiti film i vidiš, aha, ovo sam mogao bolje ili aha, ovo ću sljedeći put drugačije, na neki način je to isto dio procesa da onda nakon toga dođeš ponovno u kinoklub i sad sa nekim većim znanjem, odnosno iskustvom radiš svoj sljedeći film. Tako da rekao bi da je dosta bitan taj dio i to je nešto što uvijek njegujemo, je taj odnos prema zajednici, odnos prema ljudima koji su u kinoklubu, a pitanje prostora i podruma je jedno drugo pitanje, možda i za jedan duži razgovor.
1: Da. Treba reći da radovi vašeg kluba su na neki način vidljivi ovako, dakle oni gostuju po festivalima i tako dalje, i na danima hrvatskog filma i tako dalje, naći ću se i na ovim takozvanim profesionalnim festivalima, jel? Evo, to jest Nele Gluhak koji je uvršten u programski blok Glazba klopa i opća propast upravo se vrati iz Oberhausena, dakle ta vidljivost je neki način prisutna stalno.
2: Da, rekao bih da je Nela savršen primjer svih ovih vrsta i tipova osoba koje su u kinoklubu. S jedne strane ona je autorica koja je došla dok je još bila pod navodnicima amater, dakle nije se profesionalno bavila filmom, počela raditi filmove, nakon toga je upisala diplomski studij na Akademiji oblikovanja zvuka i tijekom studija, a i sad nakon, se i dalje vraća kinoklub i radi filmove u amaterskim uvjetima i oni su toliko autentični da zapravo prelaze tu jednu granicu, na koncu nije ni bitno kada je film gotov, mislim da je pričati o nekim produkcijskim uvjetima potpuno irelevantno, a Nela tu savršen primjer gdje od, ne znam, mislim da je na Oberhausenu bilo preko 50 prijava iz Hrvatske, bilo je 7.500 filmova prijavljeno za internacionalnu konkurenciju i jedan film koji je nastao u kinoklubu kao izazov, mi više puta godišnje imamo izazove koji su nekada do jedne minute, nekada duži na određenu temu i mislim da je ovo bio izazov sa običajima i Nela je napravila jedan film o tome kako sad ima toster i svako jutro jede tost i jako bitno i za samu filmsku zajednicu, ne samo za nas kao ljude koji se želimo baviti filmom na jedan slobodan način.
1: Da. I za kraj, Kinoklub Zagreb za 2 godine obilježava stoljeće rada. Ako se osvrnemo na povijest kinoamaterizma na ovim prostorima, kinoklubovi su uvijek bili neki, da ih tako nazovem, rasadnici različitih poetika, pa na kraju krajeva, ajmo tako ih nazvati, demokratskih, nekih najdemokratičnijih ideja. Možemo ovdje spomenuti, evo, Mihovila Pansinija, jer mu je 100 godina uskoro od njegovog rođenja i cijelo je to zapravo to društvo koje je 56. godina snažno povuklo prema gore zapravo Kinoklub Zagreb, da ne govorimo o klubovima u susjednoj Srbiji gdje je davnih dana nastao zapravo i crni talas. Kako danas situacija zove zapravo s tim? Koliko je danas to prostor? Mislim, danas svatko može biti, ne mora nužno doći u kinoklub, danas svatko zapravo doma može snimiti svoj neki kućni film. Okay. Međutim, kinoklubovi su na neki način još uvijek upravo to, dakle, rasadnik upravo tih autorskih poetika i sveopće demokratizacije. Jel?
2: Da, pa je, mislim i danas je to mjesto gdje, mislim, evo kad pogledam sad ovih 145 filmova koje imamo na gledalištu, tu stvarno se vidi jedan najširi mogući spektar estetika, poetika, pristupa filmu kao mediju, ne samo ako govorimo o nekim rodovima, mislim da je to isto neko guranje u ladice, jer stvarno kad se pogledaju ti filmovi koji dolaze na gledalište, tu se vidi jedna, rekao bi, neka najsirovija originalnost, nešto što nije prošlo nikakvu vrstu filtera gdje se sad govori što se može i ne može raditi u filmu, nego je to baš nešto, i to mi je jedna od najboljih stvari u vezi kinokluba gledališta, jer baš se direktno iz nekakve potrebe, dakle, da se bavimo filmom, jer nemamo nikakve ne postoji nikakav moment gdje ti neko kaže, aha, ovo trebaš snimiti, nego je to isključivo tvoja volja, tvoja ljubav prema filmu i mislim da se to vidi u filmovima koji nastaju i samim time imamo najširi mogući spektar filmova koji tema, preokupacija, kao što sam rekao, pristupa, tako da mislim da je i dalje jako relevantno kao mjesto, pogotovo ovo što ste rekli u razdoblju kada svako može u 5 minuta i u svojoj sobi snimiti film, mislim na kinoklub i dalje da je najveća vrijednost ta neka zajednica koja se stvara, zajednica ljudi koji se tamo okupljaju i koja onda o filmovima diskutira, međusobno komentira i na neki način se i potpora u tome da se na taj način nastave baviti filmom.
1: Evo, ja ću još na kraju pozvati slušatelje, dakle, srijeda, četvrtak, petak i subota, 19. gledalište, dvorana Kinoteke. Tibore, hvala puno na ovom razgovoru.
2: Hvala.

0: uvijek prvi. Sutra u Pagu počinje trodnevno edukativno filmsko događanje Budi novi svijet, koje okuplja cijelu zajednicu. Djecu, mlade, roditelje i starije. Jer Pag nije samo prostor, Pag je način života, poručuje autorica koncepcije, scenaristica i redateljica programa Danijela Stanojević uz produkciju ženskog filmskog festivala Kuće ženskog filma. Zašto je manifestacija važna i kakav program nudi do petka, Danijela Stanojević otkrila je u razgovoru svoje dugogodišnjoj kolegici još iz studentskih dana, Sonji Batinić.
1: Danijela, dovoljno dugo se poznajemo da možemo biti na ti i zapravo smo i kolegice. Što se tiče ovog projekta na Pagu, čini mi se ti gdje god da dođeš, u koju god sredinu, dakle ti napraviš tu jednu dodanu kulturnu vrijednost.
2: Da. Pa da, kao ideja mi je da se uvijek ta zajednica nekako druži i ja volim to kad su ljudi okupljeni, kada su različiti i kada se opet nekako spoje u istosti. Jer kao i taj prostor i onda ta nekakva naša tradicija i nasljeđe i sve što nas veže, sol, kamen, bura, more, sir, solana, paška, sve je to nešto što su nekakvi naši trigeri, na hrvatskom ću reći, okidači za zajedništvo, jer je to sve nekako akumulirano naša svijesti i podsvijesti.
1: Kada se uspoređuju Zagreb i evo takva jedna manja sredina, posebice kada govorimo o kulturnim događajima, to je nešto sasvim različito. Znači tamo, nažalost, kada se pojavi neki kulturni program, onda na njega, čini mi se, ne dolazi birana publika, nego je to zapravo događaj za sve, i za mlade i za stare.
2: To je događaj za sve i cijela zajednica sudjeluje u tome. Znači on u organizaciji cijelog ovoga događaja je i gradonačelnik i njegove zaposlenice u gradu Pagu, profesorice su iz škola i dvije direktorice škola, Marija Pičirko i Željka, iz osnovne škole je Jure Dalmatinec, onda Vedrana Maržić, ona se isto uključila, onda ta udruga žena za otok Pag, u njoj su i čipkarice i cijela ta ekipa i te žene koje se žele okupljati, družiti, onda Bojana koja je vlasnica te Trapule koja se nalazi na pijaci. Znači svi sudjeluju s nečim i svako nešto doprinosi. Dakle, da kažem, mislim, ono, ljudi se toliko unesu u sve to i nekako svima uzbuđenje, a to je meni fora. Tako ova starost bez cenzure što sam radila u partneri su mi bili Dom Sveta Ana i Muzej suvremene umjetnosti, gdje je zapravo cijeli dom, znači ta zajednica doma, ti umirovljenici i stari ljudi u domu, oni su bili kao moja ono škvadra, ko mi smo ko gusari bili, jel? I to je isto bilo zanimljivo, jer se kao cijeli taj dom angažirao, onda se i MSU angažirao, zaposlenici MSU-a, tako da je to isto bilo slatko i kao cijeli taj Novi Zagreb je postao kao jedna zajednica, ne za moja mama isto lijepila plakate, pa njezine frendice iz te udruge umirovljenika. Bilo je za sve uzbuđenje, ne? Tako da je to je dobro. To je dobro kad svi sudjeluju, da.
1: Budi novi svijet. Događaj, odnosno cijela manifestacija počinje sutra. Zašto Budi novi svijet?
2: Budi novi svijet zbog toga što kao je ideja da mi damo mladim ljudima podstrekam, a ne možemo im dati ako smo mi svi skupa zajedno apatični ili neorganizirani ili imamo problem što smo različiti jedni s drugima ili što, ne znam, netko se rodio u Novom Zagrebu ili na Pagu ili gdje god. To nije plan, to je stari svijet. To je neki arhaični svijet koji nas očito ne vodi nikuda. I Budi novi svijet su zapravo ti mladi ljudi koji će sad osmisliti naš svijet. Radit će ovako sa starijim ljudima zapravo i sa mladima, sam shvatila, mi smo svi jedna mikro sredina u stvari i svi smo povezani. Znači ti linkovi među svima nama postoje, kao i linkovi na poslu među kolegama i tako dalje. A dok ne upoznaš ovog svog do sebe, ti ga zapravo ne možeš niti usvojiti. Jel? I mislim da je to cijela ideja. Znači film je inače timski rad, jer ne možeš napraviti film solo. Mislim, možeš, ali to sam da je eseji filmski ili neki eksperimentalni film, ali ti imaš i montažera, i to i snimatelja tona, i producenta, čudo od ljudi, i oni se zapravo povežu na tom setu i onda je dobiješ kao produkt film. A taj cijeli proces je zapravo zabavan. I zato ti festival, znači taj festival Budi novi svijet, da pokažemo malima kako je to super proces, i da na kraju što god da ispadne je super. Znači, ne može biti ništa loše.
1: Sudionici će sudjelovati u filmskim radionicama, to je trodnevno događanje. Kako si koncipirala taj program?
2: Pa kao sa tom srednjom školom Bartol Kašić imamo 10 polaznika filmske radionice. Mi ćemo s njima raditi od 10 do 2. Hana Lukas Miđić će prvi dan s njima crtati kadrove, dok će u isto vrijeme ispred Doma kulture Željka Crljenko-Mihlin, lokalna umjetnica Paškinja, će sa djecom crtati, odnosno osmišljavati svoj otok. To je ime radionice, pa osmisli svoj otok. Oni se mogu izraziti kako god žele. I to je sa djecom, 15 djece iz osnovne škole Jure Dalmatinac. Imamo tamo te dvije škole. I u biti oni će isto raditi kao filmski kadar, tako ćemo postaviti to njihovo platno malo, ono, i oni će slikati zapravo, i on može biti žut, zelen, imati ptice samo, nije bitno. Znači, kud ide njihova mašta, mi tu ne zadiremo. Uopće, ona će s njima kroz razgovor razvijati taj identitet i povezano sa otokom. A mi ćemo pa kroz ove filmske radionice, znači Hana Lukas Mižić prvi dan crta te kadrove, sve dane Matija i ja smo s njima, Matija snima s kamerom.
1: Matija Kralj.
2: Matija Kralj snima sa kamerom, a ja, Danijela Stanović, zapravo s njima radim ovu teoriju. Znači, tipa, kako film nastaje, zašto mi sad snimamo taj film? Možeš ono obavezno odgovoriti na pitanje zašto, inače nemaš uopće umjetnički projekt. Onda ta veza identitet s Pagom. Što meni znači Pag? Što mi znači kamen? Što mi znači more? Znači, da se povežemo ili kroz prirodu, ili kroz priču. Da li će to biti njihove nane? Jer oni kažu nana, ne kažu nona, nego nana. Znači, da li su to čipkarice, da li je to čipka, bilo šta, ili neka ekipa njihova iz ulice, nije bitno. Važno je samo da mi imamo dva filma na kraju po 2 minute svaki. To smo ih podijelili kao 2 grupe i onda će to biti kao neki produkt. Ja.
1: Zanimljivo je reći zapravo kako je počeo program Budi novi svijet. U Etnografskom muzeju u Zagrebu prikazao se film Zeći nasip, koji je nastao u suradnji s privatnom umjetničkom gimnazijom i suradnicom Željkom Jelavić.
2: Da. Pa Željka Jelavić i ja smo kao kolegice već jako dugo, smo zajedno iz tih ženskih studija, ne, ja sam završila ženske studije, ali ja nju znam već stvarno ono tisućama godina, i stvar je u tom što sam ja prije surađivala kao producentica za Etnografski muzej na nekim njihovim projektima koje su bile. I mene zanima etnologija, uvijek me je zanimala, mislim da je to jako važno za sve nas novinare i filmaše, da ju razumijemo, jel? I ti narodni običaj i sve što je u našoj tradiciji vrlo zanimljivo, i ono nije nastalo tako bez vraga, što bi se rekao, nego baš sa smislom. I taj Etnografski muzej je zapravo super, jer oni su odmah zapravo pristali na tu ideju, jer Željka je inače edukatorica i radi sa mladim ljudima, i ta umjetnička gimnazija je vrlo otvorena, znači oni imaju otvorene poglede prema svemu, pa smo tako imali taj film Zeći nas, koji isto napravila Čen Čenić, koja će biti i na Pagu, pošto je režirala film Pobuna na zelenom vrhu. I to su svi filmovi Kinorame, u stvari, ne, jer Kinorama također sudjeluju u cijelom tom projektu sa svojim filmovima. I prikazali smo film Sloboda kose, koji ćemo prikazati i na Pagu, zato što taj film je, recimo, izabrala ta Marie Vermeiren, koja je naša gošća. Ona je pak umjetnička direktorica ženskog filmskog festivala iz Brisela, koji se sad zove Međunarodni ženski filmski festival Brussels ili Brisel. I ona će zapravo držati taj mali masterclass o tome na koji način film utječe na zajednicu, identitet i tako dalje. A još sam zaboravila spomenuti da ću ja unutar te svoje edukacije imati 3 filma iz arhiva, državnog filmskog arhiva. I jedan film je producent Zagreb Film, koji mi je dao odobrenje da prikazujem film za tih 10 djece, za tu edukaciju, koji se tiče Solane. Znači, ja sam iskopala iz arhive sve o Solani, kao snimljeni su film, jedan je eksperimentalni, kao Sizif u Solani radi, a drugi je film Bijela berba, tako se nekako zove, gdje je zapravo cijela obitelj, taj mali je narator, i on iz te perspektive dječaka priča o tome kako cijela obitelj radi u Solani. I treći su zapravo samo kadrovi filmski koji su snimljeni netoni, takozvani netoni, koji su snimljeni po Pagu, tako početak 70. godina. Čisto da malo približim malima kako je izgledao Pag prije, ne? Prije nego što su se oni uopće bili u planu. Njihovi roditelji se možda nisu tad rodili. Sve u svemu povezujem ih i s arhivom državnim filmskim, želim im pokazati koliko je film u stvari vrijedan, koliko je on važan zapis. Film baš služi za to da se mi ne moramo druge ljude osuđivati, nego zapravo se mi suočavamo sa svojim emocijama i rješavamo preko filma mnoge, mnoga pitanja i dileme, kao što nam je film daje mnoge odgovore na to kako bi se neki život mogao organizirati, pa kao i taj na otoku. Jel?
1: Da, čini mi se da dobre odgovore na odličan originalan način daje i film Ljeto kada sam naučila letjeti, dakle apsolutna preporuka, film će biti prikazan u četvrtak.
2: Da, film je fenomenalan, dobio je milion nagrada i vidjet ćete zašto nećemo ništa spojlati, ali je strašno duhovit i toliko je protkan s tim nekim detaljčićima koji su nevjerojatni, a sve iz perspektive djevojčice koja je došla na more i koja onda otkriva i mamu svoju i njezinu povijest i baku i cijeli taj okoliš iz kojeg je zapravo došla njezina mama i isto tako otočka priča. Znači to je ono priča o djevojčici koja je došla na otok. A nećemo reći zašto i kako je to djevojčica, ni ništa, jer je to dosta bitno za film. I isto se vrti oko identiteta. U stvari sva tri dana mi se vrtimo isključivo oko identiteta i identitetske priče, kao što je to bilo i u Zagrebu, samo možda više prilagođeno za zagrebačke klince, ajmo to tako reći, odnosno mlade, ne želim reći. I bili su jako pametni i stvarno su lijepo sudjelovali su u diskusiji i onda smo još i malo govorili o institucijama evropskim, što je dosta bitan segment ovog festivala, jer želimo zapravo osvijestiti mlade o tome čemu služi politika. Ne? Ali ova politika u praksi, ne govorimo o ideologiji, niti o ne znam čemu, nego jednostavno, evo, postoje te i te institucije, Europski parlament, kako on funkcionira, da li treba početi glasati, jer kao ideja Europskog parlamenta da se sa 16 godina sada počne glasati, evo, u Europskoj uniji, i onda mi tu čak i propitujemo jel oni su zbilja spremni na to i malo da ih osvijestimo što je zapravo politika, jer ne, on preabstraktno je to mladima, jel?
1: Daniela, hvala ti lijepa na razgovoru, evo, samo nam još reci kako u petak završava cijeli događaj.
2: Aha, sa filmskim stolom Paškinja, ideja je da se napravi ta jedna scena, filmska scena sa svim curama iz te udruge, udruga žena za otok Pagir. Mi smo sve članice te udruge i htjeli smo napraviti onda zajednički stol sa gradonačelnikom, veleposlanikom, River, Veiren i tako sa cijelom. To kao da ih počastimo, jer to mi je onako baš nekako u stilu Paga. Ne?
1: Hoće li se taj film moći negdje vidjeti?
2: Hoće, mi ćemo ga sigurno staviti na YouTube, imamo sad za Budi novi svijet i društvene mreže, znači TikTok, Instagram i se obraćamo najmladima. Na mom Facebooku Daniela Stanović možete pratiti sve za stare. A YouTube kanal ćemo sigurno ćemo staviti i to. I još jedan film koji ćemo prikazati u srijedu o Šimunima koji sam snimala, jer su 26.2. u Šimunima je bila pobuna građana jer su se borili za obalu. Ne? To sad isto završavamo, tako da će i to biti javno dostupno.
1: Hvala lijepa na razgovoru, bila je to Daniela Stanojević, umjetnička direktorica festivala Budi novi svijet, koji se na Pagu održava, čuli smo, od sutra do petka.

0: Slušamo skladbu Born Never Asked, koja se nalazi na albumu Laurie Anderson Big Science iz 1982. Kod nas ga je objavio Jugoton s poznatom crno-bijelom naslovnicom američke multimedijske i avangardne umjetnice. Laurie Anderson često je uživo s njujorškim jazz sastavom Sex Mob izvodi pri kraju nastupa kao Born Never Asked Tai Chi, tijekom koje publiku vodi kroz vježbe drevne kineske vještine Tai Chi koju je strastveno prakticirala, kao uostalom i njezin suprug, Lou Reed, koji je to činio na krovu doma u Njujorku. Laurie Anderson održala je kultni koncert u Domu sportova krajem 1990. I nakon 36 godina vraća se večeras u naš glavni grad sa šestaročlanim sastavom i pratećom vokalisticom s kojima izvodi diskurzivni performance Republic of Love o stanju umjetnosti i svijeta u kriznim vremenima. San o budućnosti koja nije utemeljena na brzini, učinkovitosti ili akumulaciji, nego na novim načinima postojanja i suživota, u velikoj dvorani Lisinski su nova prigoda za susret s književnicom, redateljicom, vizualnom umjetnicom, skladateljicom i pjevačicom, koja je desetljećima na samom vrhu eksperimentalne glazbe i performansa. Njezini multimedijski scenski projekti stekli su kultni status, a filmovi i instalacije prikazivane su na najvažnijim svjetskim festivalima i u muzejima. U stvari govorimo o prvoj rezidencijalnoj umjetnici NASA, dobitnici mnogobrojnih međunarodnih nagrada, Gremija, medalje Stephen Hawking, te one za životna postignuća Američke diskografske akademije. Surađivala je, recimo i to, s glazbenicima i umjetnicima kao što su Brian Eno, Philip Glass, Jean-Michel Jarre, Robert Wilson, Peter Gabriel, a s glazbenom legendom Louom Reedom radila je na mnogim projektima sve do njegove smrti 2013. Nastup koji nije koncert u klasičnom smislu riječi u velikoj dvorani Lisinski počeo je u 19.30. Inače, u predvorju iste dvorane jučer su na konferenciji za medije predstavljeni programi klasične glazbe koncertne dvorane Vatroslav Lisinski u sezoni 2026. na 27. Među umjetnicima koji su nazočili tom susretu bila je sjajna pijanistica Martina Filjak koja će biti dio tog ciklusa u kvartetu sa svojim kolegicama.
1: Dobro večer. Evo upravo smo predstavili sezonu. Meni i mojim kolegicama iz kvarteta koje uključuju Moniku Leskovar na violončelu, Mariju Andrejaš na violi, Dunju Bontek na violini. Čast je, zadovoljstvo, igra, sreća, sve na brojnu biti u trećoj sezoni ciklusa Lisinski da kamera. Zahvalni smo što smo dobili i platformu da kreiramo tri svoja programa od koje će svaki biti vrlo interesantan, ali da se djelujemo boku uz boku ciklusu s našim cijenjenim kolegama iz Papandopoulo kvarteta i Trijalohija.
2: I ove godine ćete prvi puta pristupiti i u onom dijelu koji je rezerviran za najmlađe u matinejama.
1: Tako je, ove godine nam repertoar na neki način to dozvoljava, iako osobno mislim da su ti koncerti za klince, ti koncerti za djecu, kao i matineje za obitelji, izuzetno važna stvar. Uglavnom smo se do sada bavili vrlo klasičnim repertoarom i skladbama koje traju po 30, 40, 45 minuta. To smo nekako uvijek procijenili da je možda malo i dugačko za tu vrstu matineja. Ove godine imamo jedan ili dva programa koje nije toliko teško i bogohulno, ajmo reći, razdvojiti na manje dijelove i koji bi će se zapravo vrlo savršeno i vrlo dobro uklopiti u tu koncepciju koncerata matinejskih za klince.
2: Martina, trebala sam zapravo početi razgovor s vama čestitkom na prekrasnom izvođenju himne za Dan Hrvatske radiotelevizije. Znamo svi da interpretacije i obrade takvih dijela znaju izazivati čuđenje, a vaša je interpretacija, ne samo himne, bila prekrasan dio svečanosti Hrvatske radiotelevizije.
1: Pa hvala vam puno na tome. To je bilo naravno posebna čast, istovremeno jedna posebna vrsta pritiska. Koliko sam shvatila, cijeli je koncept večeri bio da se rekreiraju tako nekakvi povijesni trenuci. Od povijesti pa sve do danas, iz povijesti Hrvatske radiotelevizije, tako je davne 1926. u samim početcima te institucije skladatelj Krsto Odak upravo izveo himnu na klaviru. Tako da ukoliko je postala neka nejasnoća zašto je baš pijanista, odnosno u ovom slučaju pijanistica, izvela himnu na početku tog te velike priredbe, kraj živog zbora i živog orkestra, upravo je činjenica bila ta da se namjera bila rekreirati trenutak Krstaoda kao od pred 100 godina.
2: Hvala vam i na tom dijelu. Hvala na tim lijepim riječima. Ja bih samo možda se dotakla još jednog trenutka ova vaša tri koncerta u ciklusu. Vi za razliku od nekih drugih kolega nemate nova djela, nemate praizvedbe i možda time imate i malo teži zadatak jer svi imaju svoje očekivanje.
1: Pa zapravo je balans između užitka, uzbuđenja i odgovornosti prema zadatku uvijek ključan pri stvaranju dobre glazbe, naročito u proizvođenju djela koja su često izvođena, ali koja su dio standardnog klasičnog repertoara kojim se upravo mi bavimo. To ne znači da kod nas neće biti obrada, točnije ove sezone, odnosno iduće sezone koja ide, ćemo sa, ja mislim, velikim užitkom svirati 4-godišnje dobe iz Buenos Airesa, Astora Piazzolle. Na repertuaru će se naći Cloud Trio Kaja Sarajaho, zapravo već kultne finske skladateljice, i usto neka vrlo, vrlo tradicionalna djela kao što su Brahmsov kvartet, kao što su Beethovenov septet, kao što su Brahmsov trio. Tako da, ali mislim koliko smo shvatili i po posjećenosti i po velikom interesu, mislim da je zagrebačka publika itekako željna komorne glazbe, itekako je voljna dolaziti na koncerte komorne glazbe i zapravo žele čuti, žele slušati pored svega upravo i tu vrstu repertoara kojim se mi bavimo.
2: Hvala lijepa, uživat ćemo u slušanju te glazbe uživo. Uvijek nekako s vama razgovaramo 6 mjeseci unaprijed, tijekom kojih ćete vi marljivo vježbati i raditi i tražiti ta izvođenja. Hvala lijepa.
1: Apsolutno, hvala vama.
2: U povijesti dvorane Vatroslav Lisinski, koja je duga, možemo govoriti i isticati dobre programe. Jedan od njih je Lisinski subotom, koji je predstavljen evo u predvorju dvorane Lisinski, zato što se govorilo o tome što će biti u programu, što će se u krajnjoj liniji moći kupiti i u pretplatničkom ciklusu. I ravnateljicu Ninu Čalopek, za početak vam želim dobru večer.
3: Dobra večer i vama.
2: O povijesti možemo puno govoriti, sigurna sam da naši slušatelji znaju, možda ne sve trenutke koje ste vi istaknuli na konferenciji za novinare, ali vjerujem da ste najponosniji na ovaj najmlađi ciklus Lisinskog.
3: Tako je, iako i dalje trebamo u prvi plan stavljati ciklus Lisinski subotom, kao što ste rekli, povijest dvorane Lisinski je dugačka, ali možemo reći da je i povijest ciklusa Lisinski subotom skoro pa jednako dugačka, ali ponosni smo izrazito na ciklus Lisinski da kamera, naš najnoviji ciklus, evo tek ulazimo u treće izdanje istoga i inoviramo ga zapravo i eksperimentiramo u njemu, evo, sezone u sezonu, pokušavajući, kao što je to bilo tih 80-ih godina i sa ciklusom Lisinski subota, pronaći neku najbolju formulu, onu pravu recepturu. Jako pomno osluškujemo interese naše publike i ono što oni iščekuju i od tog ciklusa Lisinski da kamera, ali i u ciklusu Lisinski subotom. To nam je izrazito važno i u stalnoj su komunikaciji sa publikom upravo kako bi, eto, i na temelju te komunikacije mogli inovirati, kao što sam rekla, u naša oba ciklusa. Tako da, evo, Lisinski da kamera ima i svoju malu inačicu. Kad kažem

0: Blows koji se uči o glazbi, a to se radi zapravo o jednoj varijanti koncerata iz ciklusa Lisinski da kamera, u kojem sudjeluju ansambli Trio Elohio, Papandopulo kvartet i glasovirski kvartet kojeg čine glazbenice Monika Leskovar, Martina Filjak, Dunja Bontek i Marija Andrejaš, evo koje se ove sezone upravo pridružuju ovome ciklusu za najmlađe, a čiji su dio još i zagrebački solisti u ovom dijelu za klinicu, odnosno obitelji, i koji stvarno, evo, u dvoranu Lisinski dovodi uvijek novu, mladu, najmlađu publiku koja se ciklusu iz početka vraća, a ja ću sada ipak reći nešto iz svojeg osobnog primjera, odnosno primjera moje djece i moje obitelji, koju sam dovela na jedan od tih koncerata. To je bio tada koncert Papandopulo kvarteta, nakon koncerta koji je traje naravno primjereno i toj dobi, to je 45 minuta, me sin pitao, a zašto idemo na samo 45 minuta programa, toliko mu se svidjelo, i isti taj dan je došao i na večernji program kvarteta Papandopulo. Eto, to mislim da iz prve ruke zapravo svjedoči koliko je ovaj ciklus Lisinski da kamera i u svojoj večernjoj varijanti za odrasle, ali i u svojoj matinejskoj varijanti za obitelji, jako važan na kulturnoj mapi grada Zagreba, koja zapravo ne obiluje previše sa niti komornog glazbenog muziciranja još uvijek, evo nadam se da će se to promijeniti i sa otvaranjem Hrvatskog glazbenog zavoda, ali niti sa glazbenim programima koji su pomno osmišljeni. Ja uvijek kažem da je jako teško raditi, odnosno najteže je raditi programe za obitelji, odnosno za najmlađu publiku. Koliko zapravo je, evo, taj ciklus Lisinski da kamera, naš najmlađi ciklus, jako bitan faktor na kulturnoj mapi grada Zagreba.
1: Predani ste odgajanju publike Lisinskog, predani ste mladim, ali predani ste i Zagrebu. U nedjelju imate krasan koncert koji je posvećen građanima našeg glavnog grada.
0: Tako je, Dan grada Zagreba, 31. svibnja, ujedno moram reći je i rođendan Vatroslava Lisinskog, i evo već sad, mislim, treću ili četvrtu godinu zaredom se u dvorani Lisinski održava koncert koji je posvećen gradu Zagrebu i naravno Zagrepčankama i Zagrepčanima, kroz pjesmu i kroz one nama najdraže, srcu najbliskije melodije zagrebačke šansone, ajmo to tako reći, ne u užem smislu, možda u nekom širem, u kojem prije svega sudjeluje, evo, i Zagrebačka filharmonija, koju tu posebno treba istaknuti.
1: Hvala lijepa ravnateljici koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, Ninčalo.
0: Hvala i vama, i dođite u Lisinski.

0: Maestro Alan Bielinski dirigirat će u nedjelju Zagrebačkom filharmonijom na koncertu To je moj Zagreb. Na glazbenom omažu glavnom gradu, na dan grada Zagreba, pjevat će i drag gost Velike dvorane Lisinski, Ladu Leskovar.
1: Prvo, najljepši pozdrav i najljepše želje iz Ljubljane. Ja sam vam Ladu Leskovar, imam prvih 84 godine, tako da vidite, ja se sve sa omladinom družim. I to mi je divno, a posebna mi je čast nastupiti sa ovim orkestrom koji divno zvuči i sa dirigentom koji razumije pjevače i divan je u odnosu, a pogotovo mi je čast da nastupim na koncertu uz takav praznik. A ja kažem, kakav je to grad bez tramvaja? Ljubljana 57. je ukinula tramvaj. Zagreb ima sve, pored toga u Zagrebu je jako puno mojih prijatelja, nekih nažalost nema više. I mene, i Zagreb je lijep grad, od gornjeg grada, od ostalih stvari, pogotovo što ovdje puno, puno mojih kolega bilo. Zvonko Špišić je moj najdraži bio, pa Dedići. Tako da je, ja se osjećam ovdje stvarno divno.
0: Smijemo li otkriti ovako uoči koncerta koje su kompozicije koje ćete iznijeti pred publikom našeg glavnog grada?
1: Nažalost, ja ću izvesti samo jednu pjesmu koju jako volim i koja živi već više od 60 godina. Naime, to je Potraženo u predgrađu, prvi u stvari uspjeh Zdenka Runjića, koji je bio moje godište isto 42. Nažalost, nema ga više. I genijalnog Drage Britvića.

susreća sa divnim tekstovima i ovom isto. I ja sam tad došao kao prvi muški predstavnik na Opatijski festival, jugoslovenski tada. I do tad su bile Majda, Marijana, Beti i tako. I Mulat, 22 godine sam imao. I pjesma dobije prvu nagradu publike i stručnog žirija. Ja uvijek kažem, pjesma dobija i kompozitor i pisac teksta i aranžmana, zato što kaže, dobio sam prvu nagradu, pjevač dobija nagradu Lenina za interpretaciju. Moram još da spomenem gospođu Danicu Markulin, koja je radila na radiju. Ja sam nešto snimao i kaže, znaš što, imam ovdje neke note koje naši pjevači neki nisu htjeli, aj pogledaj. Ja pogledam, potražim u predgrđu, vidim riječi, vidim melodiju, kažem, pa to je čudo od pjesme. I stvarno je bilo, uzmem, Mario Rivec napravi aranžman i tako dođem na Opatiju. Tako da je jedina stvar, pardon, teška je zato što kad na početku karijere imaš tako dobru pjesmu, onda uvijek tražiš nešto slično. Ili koliko je to dobro da te publika upozna, tako je taj problem. Ja sam cijelog života tražio tako neku pjesmu.

0: Vlado Leskovar je još 1967. pjevao na Eurosongu u Beču i zauzeo 8. mjesto, a godinu prije nastupao je i na tadašnjem intervizijskom natjecanju.
1: Imao sam sreću da nastupam i u Londonu, i u Barceloni, i u Hamburgu, u Minhenu. Na kraju krajeva na francuskoj televiziji sam pjevao Nataliju na slovenskom jeziku, jer sam upoznao Gilbert Bécaud u Moskvi odmah nakon njegove turneje gdje je prvi put izvodio Nataliju. I već sljedeće godine ja sam imao Nataliju kao prvi iz drugih zemalja na slovenačkom jeziku i on je to čuo i rekao, pa moraš doći kod mene. Tako da sam imao sreće da sam puno putovao, puno nastupao, sreo divne ljude, divne pjevače, glumce. Ja sam imao sreću da sam u 5 filmova nastupao. Pored toga, u prvom Kekecu, u crno-bijelom još 51. pa poslije dalje tako. Bio sam u tom životu malo, možda i zbog toga što je moj tata bio muzičar. I evo, došao sam do toga da sad imam 84 i kažem da sam veseo, da sam živio u neko drugo vrijeme i sreo tako divne ljude kao što su Angel Miladinov, Marti, od tih, pa moji pjevači, kolege divni. Baš, ja sam uživao s njima i nešto što moram da se pohvalim. I primili su me lijepo. To nije uvijek slučaj, ali kod mene je bilo, ne znam zašto, ali evo i danas. Ja, doduše, moja prva pjesma u Sloveniji je bila Bio sam mlađi od tebe. A tu pjesmu teško da pjevam sad jer sam obično stariji od publike koja je u auditoriju. Tako da ja nemam ništa protiv mog života, jedino što pare nisam uspio da napravim. Ali to nije sve.
0: Vaš cilj nije bila lukrativnost, nego interpretacija, i to su ta vremena u kojima se govorilo o kompozicijama, o skladateljima i sjajnim interpretima koji su ih izvodili.
1: Još nešto možda ne znaju ljudi. Ja sam od svih slovenskih pjevača najviše poeta snimio. Od Prešerna do svih, pa i jugoslovenske, od recimo mog divnog prijatelja Enesa Kiševića, pa do čak, do, ne znam, Mike Antića i ostalih po bivšem prostoru naše zemlje. I, jer meni je najvažnija riječ. Muzika je pomoć da tu riječ, ideju donesem. Pa početak je bila riječ. I zato kad se nisu dobre riječi, ja to ne primam. A kad su riječi dobre, ja sam najsrećniji da to mogu da raširim među više ljudi, jer poeziju danas više niko ne čita. Druga su vremena i tako. I onda bar kroz pjesmu i uz pomoć muzike se onda može ipak doneti poeziju širem krugu ljudi.
0: I u ostalom, do nedavno ste gostovali na Chanson Festu redovito.
1: Bilo mi je drago, bilo mi je čast, kao što mi je danas čast sa ovim orkestrom nastupati i sa ovim dirigentom. To je posebna čast, to se ne može, ja nastupam i sa malim sastavima, ali sam pjevao sa Kurt Edelhagenom, sa Helmut Zachariasom, sa James Lastom, da ne govorim o našim. Miljenko Prohorska mi je dirigirao u Zagrebu, pa u Sarajevu, pa svugdje, Privšek, Adamić u Ljubljani i tako. Tako da su to posebne stvari, doživlje za pravog pjevača da ima i prave muzičare oko sebe. Ovo danas su neki rekli, pa Fiko je rekao, koji pjevač može u 10 da pjeva? Ja sam se sjetio ove pjesme. Dobro jutro, radni ljudi, laku noć muzičari, evo, tako.
0: Kako bi rekao majstor Prohaska, bit će to koncert na kojem će sve biti uživo, a ne samo cvijeće na pozornici.
1: Pa ja još uvijek kažem, u 84. pjevam i volim da pjevam i kažu, pa kako ti pjevaš u tim godinama? Pa kažem, pa zato što toliko dugo već pjevam da sam malo naučio. Puno iskrenih želja i pozdrava vašim slušaocima i nadam se da ću još neko vrijeme da pjevam.
2: Rijeka Sava je tu, jedan nasip uz nju, gdje sam snivao najljepši san.
0: Prošle nedjelje smo nakon njegova nastupa na tonskoj probi za koncert To je moj Zagreb razgovarali s pjevačem Dragom Diklićem.
3: Ja sam odpjeval svoje kaj sam trebalo pjevati. I to na početku u 10 sati ujutro, znate, to je ovako vreme Pa ja još ne pjevam, ne?
0: Zahtjevno za glazbenike.
3: Znate kad sam pjevao zadnji put u 10 sati jutro? Nikad. A dobro, možda jesam koji put. Ali evo, a dobro, ja sam svoje odprobal za sljedeću nedjelju, pa ja mislim da bude sve u redu, ne?
0: Smijete nam otkriti što ćete pjevati iz tog širokog repertoara?
3: Pa, znate što, pa pjevat ću o Zagrebu, ne, kaj drugo, ne? Prvo, od Alfonsa, mog davnog prijatelja, Vučera, Zagreb, Zagreb, to je već tradicija. Evo onda jednu popevku novu, mislim novu, više nije nova, već je sa Krapine, već je dosta dugo. Sebum zapiru, to je ovak vesela jedna vesela popevka, pa da se malo zabavljamo svi zajedno, ne? Sebum zapiru i onda poslije toga Zagreb je najljepši grad, ne? Pa da, kaj drugo?
0: U istinu i jest.
3: Ja, pa naravno da je, pa nisam ja to bez veze napisao.
0: Gospodine Dikliću, imate jako puno iskustva na pozornicama koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, i velika i mala, i bili ste ovdje direktor Zagreb Vesta, ali vjerujem da je posebno zadovoljstvo pjevati u Zagrebačku filharmoniju.
3: No da, kako, ja sam bio 12 godina direktor Zagrebačkog festivala i to je uglavnom bilo ovdje u ovoj dvorani. Pa naravno, uz veliki orkestar je zadovoljstvo pjevati uvijek. Iako ja volim i manje orkestre, znači s malim orkestrima se malo lakše upravlja, ne, mislim, možemo improvizirati, tako dalje, a veliki je, mora biti onako gdje, ne, ali u svakom slučaju to je veselje, pa bude to isto i u nedjelju, ja se nadam veselo, ne, za sve nas.
0: Kako se vi danas osjećate kao Zagrepčanin u Zagrebu?
3: Pa znate kako, ja se osjećam odlično, jedino što mi fali malo Zagreba kojeg se ja sjećam, znači u moje vrijeme je u Zagrebu bilo recimo 28 plesnjaka, pazite, onda se plesalo u Zagrebu, ja ne znam da li se u Zagrebu danas igdje pleše, mislim da se nigdje ne pleše. I to sve sa živim orkestrima, znači 28 malih sastava je bilo, čak negdje i su bili veliki bendovi, big bendovi, dva plesnjaka su bili veliki orkestri. Danas to više nema. Bilo je onda 14 noćnih klubova recimo, sve sa živim orkestrima, koji su radili ali dosta dugo, do 4 jutra, tak, pa smo mi znali zaružiti malo i tako. I sve, Zagreb je bilo malo drugačiji, malo življi grad, znači, bilo je puno više glazbe. I puno više, ja bih rekao, malo i nonšalantnosti, malo opuštenosti, ajde, čak mogu reći malo više veselja. Danas više ne vidim da se ljudi vesele, mislim, ne vidim da je Zagreb u tim satima živ grad. U 10 sati, evo, recimo, ako hoćete negdje pojesti u Zagrebu, neke morate tražiti restoran koji postoji, ako uopće radi i jedan. A neka smo mi znali u gradskom podrumu biti do 2 u noći, tada, gradski podrum, ne samo gradski podrum, nego su restorani radili normalno. Ja ne znam zakaj to danas ne rade više. Aha, znam, mada se ne splati, ne znam kaj.
0: Hvala lijepa na ovom razgovoru, uvijek prvi kultura, utorkom na večer, drago nam je da smo razgovarali s Dragom Dikićem.
3: A, pa drago je meni, dakle, pozdravljam sve vaše slušatelje i nek dođu u nedjelju, nek se zabavim malo, ne?

U emisiji Uvijek prvi kultura s vama su bili Dubravko Lukačin, Pavle Miljenović, Ivan Žaknić, Sonja Batinić, Katarina Kolega i Branka Muvrin. Hvala što ste bili s nama. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku.
2: MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
0: Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INA-om i plinskim poslovanjem kompanije, koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INA-om. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e, zbog čega je tražio višemilijunsku odštetu. Presudu je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
0: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Kronika dana.
0: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnji na namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe zbog jučerašnjeg raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
3: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević, kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
4: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Podsjećam, znači, da imamo u Zagrebačkom holdingu 18 direktora tvrtki kćeri ili voditelja podružnica, da uprava holdinga ih bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića, i da isto tako, da odmah to kažem, da prekinemo bilo kakve spekulacije oko toga da Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
3: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
5: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
3: Kako se doznaje, sumnja se na namještanje posla daljinskog očitanja vodomjera, a dok se izvidi provode, pljušte reakcije na ishod slučaja Hipodrom, koji je završio nagodbom i priznanjem bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića za nezakonito izvlačenje 450 tisuća eura iz gradske tvrtke. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
6: Naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih ureda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
4: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
3: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
7: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju, umjesto da i danas objasni kako je moguće da je čovjek kojeg je toliko dugo branio priznao krivnju, drugim riječima priznao krađu javnog novca.
3: Tomaševića pak brani od HDZ-ovih prozivanja Damir Bakić iz Možemo.
8: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, triumfalizam kojim su i premijer Plenković i svi ostali članovi HDZ-a govorili o tome, samo govori o njihovoj očajničkoj težnji da se iskopaju iz tog koruptivnog blata ili, budući da to ne mogu, da tim blatom onda okaljaju druge ljude.
9: Da je političkog poštenja, Tomislav Tomašević danas bi dao ostavku. U čaši vode utopili bi institucije i gradi državu kada se radi o spašavanju vlastite kože. Oni razvaljuju sve pred sobom kada se osjete ugroženim i to je njihovo pravo lice. Sve su proglasili osovinom zla, a u suštini oni su štitili notorni kriminal.
3: Komentirala je Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.
2: Još prije dvije godine utvrđene su nepravilnosti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, a odluka da se Kristijanu Aleksiću 2023. ne odredi istražni zatvor bila je pogrešna, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništava. Osvrnuo se i na slučaj odbjeglog Vedrana Pavleka te Zlatka Mateše. Više Marin Erak.
10: Šibensko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za ubojicu Kristijana Aleksića, koji je još 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja. Tadašnja zamjenica državnog odvjetnika smatrala je da nema uvjeta.
6: Da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo.
10: Ustvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
6: Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora kad su predočeni rezultati rada podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj je isticao mandat.
10: Ubojstvo 19-godišnjaka potaknulo je odluku da se izmjene određene odredbe Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i Zakona o kaznenom postupku. Najviše se govori o doživotnom zatvoru.
6: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
10: Što se tiče slučaja Vedrana Pavleka, Turudić smatra da će proces izvršenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu kaže da će ga DORH ako bude potrebe zvati.
6: Gospodin Pavlek je odlučio da neće dobrovoljno se predati nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Ono vodi tamo pravnu bitku. Mi ne možemo ni na koji način utisniti. Raspisali smo tjeralicu, tražili smo izručenje, izdali smo europski uhidbeni nalog koji je bio na području Europske unije i to je to. Mi smo sve svoje napravili, apsolutno sve. Mogu reći da mi u tom kaznenom postupku dobro stojimo.
10: O istragama ratnih zločina, iako se pronalaze masovne grobnice, obavljaju ekshumacije i identifikacije, sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje. Ne žele ni uručiti pozive za rasprave za suđenje u odsudstvu, zaključio je Turudić.
2: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje se tereti za zločinačko udruživanje povezano s nedopuštenom trgovinom duhana. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Uhićene su 4 osobe u sastavu zločinačkog udruženja, kolokvijalno za šverc duhanom. Radile su 3 policijske uprave, Karlovačka, Istarska i Zagrebačka. Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio desetke milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca.
2: Na obrovačkom području jutros teška prometna nesreća. Prevrnuo se minibus koji je prevozio školsku djecu. Vozač je iz zasad neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor te sletio s ceste, pri čemu se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Ozlijeđene su 4 djevojčice, a jedna je operirana. Tijekom dana u Zadarsku bolnicu roditelji su doveli još 4 djece, rekao je za HTV liječnik Nediljko Jović.
11: Djevojčice koje su jutros zbrinute na odjelu dječje kirurgije Opće bolnice Zadar su stabilno, uključivo i djevojčicu koja je operirana. U međuvremenu roditelji su doveli još 4 djece. Uglavno se radi o ozljedama, posljedica nagnječenja, raznih dijelova tijela. Ovako preliminarno radi se o lakšim tjelesnim ozljedama.
2: Svijet. I dalje tinjaju napetosti vezane za hormuški tjesnac. Iran je optužio SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz tjesnac. Amerikanci odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način. Poslije izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana, cijena nafte na evropskom tržištu nakratko je pala, a zbog napada drži se na oko 100 dolara po barelu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju 5 do 10 km unutar te zemlje. Danja Dubravac.
12: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
13: "Nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo."
12: Glavni iranski pregovarač Mohamed Galibaf vratio se s razgovora iz Dohe, a iranski mediji pišu kako je posrednicima prenio da Teheran uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponovio da hormuški tjesnac mora biti otvoren.
14: "Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah."
12: Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
15: "Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate."
16: "Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?"
12: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: NATO će ojačati obranu svojega istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brzo raspoređivanje snaga u Latviji i Estoniji, razbuktali se rat s Rusijom, prenosi Reuters. NATO-ve snage u svim trima baltičkim zemljama, kao i sjevernoj Poljskoj, sada su pod zapovjedništvom jednoga multinacionalnog stožera u Poljskoj. Planiranom promjenom ističe se strateška važnost Baltika koji je u središtu pozornosti od ruske invazije na Ukrajinu. Tragedija u Belgiji. U sudaru vlaka i školskog autobusa u gradu Buchenhoutu u istočnoj Flandriji poginule su najmanje 4 osobe, a 5 ih je teško ozlijeđeno. Na vozilo u kojem je bilo 7 učenika s teškoćama, pratitelj i vozač, naletio je vlak. Istraga je u tijeku.
2: A u Ohridu je potpisan sporazum o strateškoj suradnji Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Riječ je o dokumentu koji dvije vlade obvezuje na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Sve je pratila Jelena Maštruk.
17: Potpisivanjem dviju dokumenata, sporazuma o strateškoj suradnji i memoranduma koji predviđa razvijanje odnosa na području energetike, postavljaju se temelji za rast i širenje već dobrih partnerskih odnosa između dviju zemalja, zaključak je dvojice predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegova domaćina Kristijana Mickovskog. Najvažnija tema razgovora bila je makedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska, zahtijevajući od Skoplja između ostalog ustavne promjene vezane za status bugarskog naroda, istaknuo je premijer premijer Mickovski.
18: Tema razgovora bile su europske integracije. Hrvatska je zemlja koja je uspješno prošla put od kandidatkinje do punopravne članice Europske unije, iako smo taj put počeli zajedno. Zato hrvatsko iskustvo za nas ima posebnu težinu i značaj. Za nas europske integracije nisu samo vanjsko-politički cilj. To je proces institucionalnog sazrijevanja, vladavine prava, gospodarskog razvoja, modernizacije i stvaranja boljih životnih uvjeta za naše građane.
17: Premijer Plenković je ustvrdio kako je položaj u koji je blokadama prije grčkim, a trenutačno bugarskim dovedena Sjeverna Makedonija duboko nepravedan, te je obećao pomoć kao i razmjenu iskustava.
19: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana. Nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tiftu u Crnoj Gori. Idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
17: Danas potpisani dokument o strateškoj suradnji dvije će zemlje obvezati na suradnju na području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Dijelom ta strategija predviđa i potencijalno uključivanje Sjeverne Makedonije u regionalne tokove plina koji se oslanjaju na kapacitete LNG-a na Krku, jer kako je istaknuto, zbog aktualnih globalnih nesigurnosti, sektor energetike postaje i sigurnosno pitanje. Gospodarski odnosi dviju zemalja dosežu razinu od oko 300 milijuna eura. Ukupne robne razmjene godišnje, ustvrdio je Plenković, dodajući kako je u izaslanstvu koje je sudjelovalo na zajedničkom poslovnom forumu bio cijeli niz hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane biti zastupljene na makedonskom tržištu u zone koje su već prisutne desetljećima, većinom iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te strojogradnje. Od hrvatskih su tvrtki na poslovni forum na Ohrid stigli uz Podravku i Končari predstavnici tvrtki iz vojnog sektora Orka, Docking i HS Product zbog članstva Sjeverne Makedonije u NATO-u i potrebe modernizacije vojne opreme prema savezničkim standardima.
16: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima hrvatske zajednice. U organizaciji hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se sutra u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Na rodnoj kući Bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu osvanuo je prijeteći grafit "I Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći". Poruka je na zaštićenom spomeniku kulture ispisana u noći s nedjelje na ponedjeljak, a slučaj je prijavljen policiji. Rodnu kuću Bana Jelačića hrvatska zajednica u Srbiji smatra jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta. Izgred se dogodio u osjetljivom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa koje opterećuju međusobne političke optužbe. Posljednja je bila predsjednica Srbijanske skupštine Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
20: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i sl. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i sl. Naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
2: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
1: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i Grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
2: Sabor je raspravljao o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurtu. Njegova nasljednika ili nasljednicu Sabor tek treba imenovati. Više Kristijan Pelc.
21: Odmah na početku saborske rasprave sukobili su se Mostovac Miro Bulj i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
22: Politika globalizma koja je dovela hrvatski narod da imamo danas nagradu za Borisa Vujčića, koji treba biti suđen zbog veleizdaje. Krivac da je Hrvatska narodna banka bila sve osim narodna. I vi ste sudionik ove veleizdaje.
23: Završili ste sa svojim izlaganjem, pritom optužili više od 50% građana Republike Hrvatske da su veleizdajnici. Jer ova vlada i ova parlamentarna većina rezultat je parlamentarnih izbora.
21: Zastupnik SDP-a Boris Lalovac pak ističe.
24: Čovjek koji je ovdje biran, jel? Dok smo prišli u ovu zgradu, nije ni jednom došao raspraviti ovdje na govornicu i reći o inflaciji. Jel? Što članak 3 zakona o HNB-u isključivo kaže, to je njegova dužnost.
21: Iz HDZ-a ponavljaju što Vučićeva nova dužnost znači za Hrvatsku, zastupnik Marin Piletić.
25: Hrvatska neće u Europskoj uniji biti iza vrata nego za stolom. Kako u Europskom parlamentu, kako u Europskoj komisiji, kako u Vijeću, tako i u ostalim međunarodnim institucijama, a posebice Europskoj središnjoj banci.
21: Vujčić dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke preuzima u ponedjeljak, a do tada bi se trebalo znati i tko će ga naslijediti na čelu HNB-a.
2: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika, a zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja. Igor Okičić.
26: Svi pacijenti koji su morali na transplantaciju organa taj dan smatraju svojim drugim rođendanom. 25-godišnji Leo Lipovac bio je 2001. godine prvo dijete u Hrvatskoj kojem je presađena jetra u KBC u Zagreb. Sada živi kao zdrava odrasla osoba.
27: Teško o tome pričati, evo iskreno, evo kad se toga sjetim svega što sam proživio, mislim ja se toga ne sjećam ko mali, ali po pričama je ono dosta kaotično bilo, ali evo, hvala Bogu i timu, KBC-u, kompletnom i svima ostalima na upornosti.
26: Moniki Guardian prije 9 godina presađena su pluća zbog dijagnoze plućne hipertenzije. Danas je teške trenutke ostavila iza sebe.
28: Neke osnovne funkcije su bile teško izvedive, hodanje je bilo vrlo, vrlo polako, nekada je bilo teško ustati s kreveta, no međutim, nakon transplantacije život je napokon krenuo.
26: Hrvatska je godinama u vrhu po broju uspješno izvedenih transplantacija. Poboljšali smo sustav donošenjem novog pravilnika kojim se uvodi dopuna medicinskih kriterija, istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
29: Gdje smo povećali potencijalnu mogućnost osoba koji mogu biti darivatelji organa, time smo se približili ostalim zemljama Europe.
26: Svatko može za vrijeme života potpisati donorsku karticu, nastavlja ministrica Hrstić.
29: Donorska kartica podrazumijeva da za života pristaju biti potencijalni darivatelji organa, s time da u situaciji preminule osobe bolnički koordinatori obavljaju redovne razgovore i sa članovima obitelji.
26: Darivanje organa plemenit je čin, a jedna osoba darivatelj organa može spasiti čak 8 života.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
30: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene prati Ivan Ribarić.
31: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon što je jučer na terenu bilo samo 9 igrača, danas su se momčadi priključili još i Josip Šutalo i Marko Pašalić. Iako će se reprezentacija kompletirati tek u idućim danima, izbornik Zlatko Dalić ne očekuje da će to poremetiti plan priprema.
32: Neću biti zabrinut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu ne razmišljati o tim stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
31: U odnosu na prvenstvo u Kataru, Dalić je zvao znatno manje novih lica, pa bi po tome sadašnji roster trebao biti još bolji i iskusniji.
32: Pa u Kataru je bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i vi dobro govorite sa realno očekivati će oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji. Tako da opet neka miks, zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu, da nešto naprave.
31: Dodatni pritisak preko medija o tome što je uspjeh na ovom prvenstvu neće se postavljati, ističe izbornik, koji i dalje radi na tome da u svoj stožer za Ameriku uključi i izbornika mlade reprezentacije Ivicu Olića. Podsjetimo, Hrvatska će na dvotjednim pripremama u Rijeci odigrati jednu utakmicu, idućeg utorka protiv Belgije na Rujevici.
30: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila Francuskinju Tubelio 6-3, 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj Japanka Naomi Osaka. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2 i za treće kolo igraće protiv Amerikanke Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kouame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Pobjedili su Francuze Mandarina i Martina s 2x6-4. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa.
3: Vremenska prognoza.
2: Govori prognostičar Davor Samoščanec.
4: Na vrijeme danas u Hrvatskoj utjecala anticiklona koja je ipak postupno slabila, tako je tlak zraka ujutro bio oko 1027 hektopaskala, prema kraju dana pao je na 1023. U takvim okolnostima posuda je prevladalo vedro i u poslijepodnevnim satima vruće, tako da je temperatura zraka bila uglavnom između 28 i 32 celziva stupnja, ponegdje na sjevernom Jadranu čak i do 34. Vrijeme sutra bit će dalje pretežno sunčano i vrućeno tijekom poslijepodneva i večeri unutrašnjosti uz porast na oblake. Lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no valja naglasiti da uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jakog na udara i olujnog sjeverozapadnjaka. Na Jadranu će tijekom noći i jutra te ponovno na večer puhati umjerena bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24 celzijeva stupnja. Sutra najviša dnevna, uglavnom između 29 i 33, a krajem dana na sjeverozapadu bit će malo svježije. Tijekom četvrtka i petka unutrašnjosti uglavnom suho i djelomice sunčano, a ponegdje pljusak moguće je uglavnom u gorskim predjelima. Na Jadranu će se dalje zadržati pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu i jaku buru.
3: Kronika dana.
2: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
16: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku. MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost. I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da Hrvatska krši ugovor prema kojemu je trebala preuzeti gubiteški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnome gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kosanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. I sabora pozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
3: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
4: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić sada na raspolaganju ima 11-oricu igrača, jer su se priključili Šutalo i Marko Pašalić, a do petka bi trebali stići i ostali. Iako još nisu kompletni, izbornik nije zabrinut.
6: Neću biti zabrinut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu. Ne razmišljati stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan.
5: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2. I za treće kolo igraće protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2 i sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Guame sa 7-6, 6-2 i 6-1.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umiren, jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Jesi li proučila dosije novoodabranog uslužitelja?
1: Jesam.
0: I instrukcije za tvoje ponašanje?
1: Jesam.
0: Ništa nije toliko lako da se pritom ne bi moglo pogriješiti. A mi ne podnosimo nemar.
1: Znam.
0: Zato slijedi upute. Strogo. I bez improvizacije.
1: Naravno.
0: Ima jedna izmjena. Umjesto u restoranu Plavi grad, akcija počinje u Zlatnoj ribici. A tu je adresa.
1: Dobro.
0: To bi bilo sve. Uzgred.
1: Da.
0: Pripazi malo na svoje raspoloženje u privatnim kontaktima. Tvoj nemaš. Optimizam i zadovoljstvo mogu izgledati neprirodno. I mogli bi izazvati dvojbu.
1: Ne bojte se. Ja samo uživam život i ni na što se ne žalim.
0: Samo imaj na umu što si bila. Što jes. I što bi ti se moglo dogoditi, pogriješiš li?
1: Znam. I vjerujte u moju odanost.
2: Štete što nismo prije znali za ovu rupu. Hrana dobra, cijene umjerene.
3: Da si znao za takve restorane, a kaj znaš, ne bi možda za sobom imao čak 3 propala braka.
2: U ženama sam tražio srodnu dušu, molim.
3: A dobio Trbuščić.
2: Ja nešto moraš i dobiti.
3: A vidiš kako smo Adalbert i ja bez bračnog jelovnika ostali krepki momci u 40.
2: Daj, Adalbert, koji ti je...
3: Da ti nije nešto dirnulo u srce, a? I to kaj smo mi danas dobili, plaćamo ti tek sutra.
2: E, faka, da.
4: Dečki, sa mnom nešto ne štima.
3: Ma, glavno je da sve štima sklopom.
4: Bez afrikancije. Njušim da mi je kraj jako blizu.
2: Juj. Hoćeš ti za kraj jedan zagrebački, a? Evo, ja častim.
4: Vi ste životinje bez osjećaja.
3: Ha, zato i ne furamo idiotske osjećaje o smrti i sličnim bezveznim što su ima.
4: Dečki, mi smo frendovi, jel' tako?
3: Dugogodišnji.
4: Gledajte.
2: Dobro.
4: Ja vas ne bih navio da stvar ovaj puta nije ozbiljna.
3: Aha, kužim.
4: Je li netko od vas ikada bez treninga jahao 3 sata za redom?
2: Jedini konj kojeg sam ja jahao bio onaj od drveta na dječjem ringišpilu.
4: Čekaj. Još bolje. Zamislite da ste tresnuli s 4. kata na beton.
3: 4. kata? Evo zamišljam.
4: Ili, najbolje, evo, da vas je na izlasku iz stadiona pregazilo 50.000 gledatelja. Eto tako. Tako je to sa mnom.
2: Pa to ti je gripa. Bole te kosti, nemaš volje za život, a ti je najobičnija gripa. Od toga još nitko nije umro. Osim ako nije inače bio na rubu sa zdravljem.
4: Da je bar gripa.
3: E, ali nije.
4: U tome je problem. Nema temperature, nema znojenja, nema smetnji s probavom i stolicom, puls normalan, mokraća, bistra, sve je uredno. To vam je znak da je došlo ono najstrašnije, ono nešto podmuklo. Bez velike najave. Ušuljalo ti se i ti jednostavno znaš da si gotov.
2: Ma
4: da. Nešto mi govori da se moram hitno spremiti za odlazak tromog preko.
3: Ajde, dečki, živjeli. Evo, konobar je konačno donio to pivce. Ej, kam sad ideš?
2: Pa da, jesmo frendovi. Moraš imat malo duha, pa...
4: No, pustite me, nije mi do duhovitosti.
3: Pa daj, čekaj, mislim.
4: Evo novac. Ako sutra budete ozbiljniji, porazgovarat ćemo o nekim praktičnim stvarima.
2: Pa kakvim sad praktičnim stvarima, daj?
4: Slušaj me, mir, molim te, praktičnim. Ono malo što sam stekao u životu. Nekome moram ostaviti. Vas dvojica ste mi najbliži. Doviđenja, dečki.
2: Ej, čekaj. A kusu...
4: Nije važno, naručite si piće. Sve što imam i onako je vaš. Bog.
2: Čuj. Ovo mi zvuči nekako patetično.
3: Da, ko moja stara. Čuj, ona ti stano nekaj predosjeća i stano se kak ti oprašta od života, ono... Zapravo sve si mislim da ona bude i mene nadživjela.
2: Da.
5: Još sam tu. Smrdljiva moja sobice. Samo sam ružno sanjao. Ma što mi to žulja? Prokleta pidžama. Opet se zasukala. Jao. Otekao sam. Adalberte. S police mi namiguje Kafkin preobražaj. Osmijehni mu se koketno. Tko sam ja konkretno? Adalberte. Hvataš se za sise. Lijevom rukom za lijevo, desnom za desno. Velike su ne premekane. Sise, o kakvim si sanjarija. Sise, Adalberte. Ko s duplerici. Nije li fantastičan prizor, Adalberte? Tako prekrasno žensko tijelo u životu nisi vidio. Ni u živo, ni na slici.
6: Adalberte, to si ti.
5: To si ti, Adalberta. Ja, Adalberta. Ne, ne, ne, to je predsmrtna fantazija. Moram se otuširati da budem čist kad me nađu mrtvo. O Bože, da sam barem dogurao do 50. Da se barem nisam rodio. A možda...
7: Rukom Adalberta poleti među slabine u nježne i šumovite uvale brežuljaka.
6: Lijepo je. Pogled spusti. Pusti zbrku misli. Nježnije sapunom trljaj kožu meku.
5: Dosta pranja. Tako, idemo mi pred ogledalo momče da vidimo. Ogledalo nevara. Aha, evo ga, vidiš, pa to sam stvarno ja. Ali, otkud vi, ja, najavi, ujavi u mojoj glavi, u mojem ogledalu. Moram s njom popričati kako dolikuje, a ne se kreveljiti.
8: Oprostite na indiskreciji, lijepa gospođice. Ja nisam takav kakav vam se možda čini. Nikada nisam napastao ovo nepoznate žene, pa čak ni poznate. Čak ni one s kojima sam duže, znate što. Neugodno, ako vam je neugodno, recite, ja ću izaći. Ili bilo što ću učiniti, samo da ne bude nešto što vi ne biste željeli. Meni bi bilo drago da sjednemo i porazgovaramo. Skuhat ću kavu. Hipotoničar sam, teško ujutro dolazim k sebi. Osjećajte se, gospođice, na sigurno. Molim vas, budite apsolutno bez brige. Ne kažete ništa. Imitirate moje pokrete. Rugate mi se. Oh, pa to je... Prometnuo sam se u žensko.
2: Molim.
9: Ej, Bog begla. Marija na telefonu. Čuj.
2: Reci, ali brže, imam sastanak.
9: Dobro, dobro, da ti velim. Brine me Adalbert.
2: I zbog toga zoveš, pa jesi ti... Pa znaš kakav on zna biti kad mu dođe, da je napad samoće. Mene nitko ne voli te priče.
9: Ma, znam, ali čuj, zvao sam ga na posao i danas nije došao.
2: Ma možda je zaspao, pa ne vjerujem da je nešto, daj. Možda je popio pa urin, gledaj, moram ići, daj. Vidimo se u ribici oko tri, ziher će i on doći. Danas mu je plaće.
9: Da, da, dobro, ajde, vidimo se, Bog. Vidimo se.
5: Polako, polako. Samo polako. Sjedni i čekaj. To ne može dugo trajati. Malo strpljenja i sve će opet biti kao što je bilo 40 godina. Neću se prepuštati panici. Ovo ne može potrajati. Kako došlo, tako će i otići. Tako će i otići, da. Hoće. Iz mene trenutačno izbijaju otrovi, to je čišćenje. Vjerojatno nešto slično doživljavaju svi muškarci. Više ili manje izrazito. Nitko to još nije priznao, ali... Kao što neću ni ja priznati. Svatko u svom životu ima svojih 5 minuta kada je žensko, pa što?
6: Adalberte, to si ti.
5: To si ti, Adalberte.
6: Adalberte, to si ti.
5: To si ti, Adalberte.
6: Adalberte.
5: To si ti, Adalberta.
6: To si ti.
5: To si ti, Adalberta.
6: To si ti, Adalberte.
5: To si ti, Adalberta.
6: Ja sam Adalberta, definitivno.
10: da me sad vidi moja majka, a tek otac. A što ću sad? Pa čovjeku ne daju da bude sam u svojoj intimi.
11: Molim, halo.
10: Halo? Halo?
12: Što se ne javljaš, frajeru Božiji?
10: Oprostite, koga vi trebate?
12: Trebam broj 519786.
10: Da, to je broj koji tražite. Za cijelo vam treba gospodin Adalbert Kraljević.
12: E da, baš njega trebam. I to zbog jedne važne stvari.
10: A nažalost, gospodin Adalbert je izišao. Možete mu ostaviti poruku kod mene, jer ja ću biti ovdje tako dugo dok se ne vrati.
12: Slušajte, mačkice. Recite mu da ga je zvao njegov bivši friend Pegla.
10: Pegla?
12: Da, Pegla. Dobro ste razumjeli. I da mu poručite da takve fulirante kao što je Adalbert ne želi više susresti.
10: Ne želite ga više sresti?
12: To je moja i njegova stvar. A vama bi preporučio da izbjegavate tipa koji zna tako vješto glumiti. Ne vjerujte mu, to je moj savjet.
10: Glumiti? Možda griješite.
12: Doviđenja, lutko.
10: Prijatelji. Kakvi prijatelji. Ne smijem se uzrujavati. Ne smijem se uzrujavati. To treba gledati s vedrije strane.
13: Kaj je bilo?
2: Adalbert je itekako živ i zdrav.
13: I?
2: Na telefon se javio umiljati ženski glasić. Gospodin Adalbert je izašao. Sigurno je s njim provela noć.
13: Ma se frkaoš?
2: I sad je izašao po još kondoma.
13: Daj,
2: da, da, stari moj, to ti je taj njegov drugi svijet na koji se spremao. Deveto nebo, svijet bludnih slasti.
13: Čekaj, raspoloženje, a? On je stvarno bio u bluzu. Viš, kad bolje razmislim, imao je u očima nekaj kaj moja stara nije nikad imao.
2: Ma to je bila fasada.
13: Recimo, čekaj, ali tek onda ne kuži. A mogu je reći da ima komada, ne, mislim, kao da bismo se mi ufuravali, među frendovima se zna. Sve se može dijeliti, ali ne i cure.
2: Ja s njim stvarno nešto ne štima.
10: Dečki su sigurno zavidni. Čim ponovno budem
4: muškarac
10: i sretnemo se, sigurno će me zapitkivati o tajanstvenoj ljepotici. A ja ću raspaljivat ću im.
4: Ma što?
10: Tek pokojom suzdržanom izjavom. Reći ću im da si preko noći
4: od mene napravila
10: momka punog snage i vedrine. Adalberte, slažeš se? Oprosti mi na
4: muškom
10: egu. Ovo malo vremena što nam je preostalo da budemo zajedno, da budemo Adalberta, mogli bismo plesati.
4: Otkad nisam plesao ili plesala, draga, tebi se ne žuri. Koliko još dugo misliš biti ja? Ne, nemoj pomisliti da mislim o tebi nešto loše. Ja sam kao kaktus koji cvate jedan dan. Sretan.
10: I gladan. Sad ćemo pojesti nešto. Nema smisla da ti u ovako posebnim, nezaboravnim trenucima krulji u želucu.
4: Što?
10: Ima. Stara žemlja. Uklonit ćemo s nje plijesan. Evo, tako. Dobro je. Što još ima? Fefe.
4: Roni.
10: Ostali od...
4: Zadnje pijenke.
10: I ništa više, nažalost. A, gle, vrećica indijskog čaja. Da bar imam šećera. Gorak čaj, feferoni, to baš i nije kombinacija. Nema izlaza, moramo izići.
4: Odvešću te na dobar ručak Adalberta. Samo trebaš nekako izgledati u muškoj...
10: Odjeći i obući. Majica u redu je. Grudnjak mi nije potreban, dosta su mi čvrste. A, evo i hlača unisex modela. Šminka. Ma, i bez nje izgledam kao...
4: Pupoljak.
10: Divno. Peglo, peglice, što bi dao?
4: Da možeš.
10: Milki ti ovako.
4: Macu.
10: Sve tri nesretnice s kojima si bio u braku, niz...
4: Najboljeg.
10: Majstora, ne bi dale priliku da se sastavi.
4: Ovako nešto.
10: Uspjelo. A sad još samo kupiti žensku torbicu i u zlatnu ribicu na teleći odrezak.
13: Joj, pa pogledaj mačku, ha?
2: Tamo. A ono veliko muško majice.
13: Da. Joj, kako poprsi.
2: Možda Adalbert ima pravo kad je onako lukavo odlučio zaštititi svoj intimni život.
13: Ja sam estetič. Samo uživam u lijepom objektu.
2: Ali zato...
13: Daj pogledaj, naručila je dva gemišta.
2: O.
13: Joj, pa vidi kaj taj novi ženski naraštaj. E, da je sad tu Adalbert, ha?
2: Joj, kad nam za koji dan dođe s novim pričama. I kad mu kažem što o svemu mislim.
13: E, evo još jedne. A? Pogledaj, sjeda za njezin stol. E, a kaj misliš da im ponudimo društvo, a? Pa ti bi možda mogao i brak ponuditi.
2: Daj, Marijan. Su tebi ovim godinama hormoni lupili u glavu, a? Konobar. Konobar. Litru i vodu.
1: Slobodno kod vas.
10: Samo izvolite.
1: Hvala vam što ste me primili za stol.
10: Ma nema na čemu.
1: Nigdje praznog stola, a okolo sve muškarci, pa sam si mislila ugodnije, znate.
10: Da, ja se držim one Konfucijeve. Kad nađeš čovjeka s kojim vrijedi govoriti i ne govoriš, izgubio si čovjeka.
1: Slatko.
10: A kad nađeš čovjeka s kojim ne vrijedi govoriti i govoriš, izgubio si riječi. Mudar čovjek ne gubi ni riječi, ni čovjeka.
1: Ja sam Stella. I ništa vam od toga ne razumijem. Znate, sve je tako skupo.
10: I... Ja sam Adalberta i zaista mislim da Konfucije ni najmanje ne može usporiti rast cijena.
1: Vi ste tako simpatični.
10: Nemojte, molim vas. Prvi put to čujem.
1: Dajte, vi se šalite.
10: Nikako.
1: Tako zgodna, tako šik, tako šarmantna djevojka, pa da prvi put čuje tako skroman kompliment.
10: Od žena, od njih, znate. Mi žene smo tako škrte u komplimentima.
1: A je, to je velika istina.
10: A muškarci. Od njih sam se toga naslušala.
1: Joj, ja.
10: Samo što njima nikada ne treba vjerovati. Zato mi je kompliment koji ste vi rekli najdraži u cijelom mom životu.
1: Adalberta, dajte, molim vas, preklinjem vas, vi mi recite kakva sam.
10: Ja da vam kažem.
1: Želim od jedne prave, 100% žene saznati što je sa mnom. Dajte mi, molim vas, recite, evo, vi mi recite pravu istinu.
7: Uživi se u ulogu slabijeg spola. Uključi sad svoj muški mozak. Šarmantna nije lijepa, nije zanimljiva, nije da je guska, ne možeš reći, ubio bi je time. No pregni sad svoj muški mozak, Konfucije, Kafka, Stendhal. Stella, vi ste?
10: Stella, vi ste... seksi.
1: Jesam li? Stvarno mislite da sam seksi?
10: Meni možeš vjerovati, meni koja nema nikakve namjere da iskoristi tvoje tijelo.
1: Joj, želim se odmah u to uvjeriti. Evo, počnimo s ona dva frajera u kutu.
10: Ona dva? Ni govora.
1: Zašto?
10: S ofucanom starinom nas dvije nemamo što tražiti. Potražit ćemo bolje društvo.
7: Moram biti pametan. Ponašati se prema... zakonitostima ženske psihe. Ako se iznenada počnem vraćati u muško, valjda neću.
2: Idemo.
13: Kam?
2: A doma? Adalbert sigurno danas više neće doći.
13: Pa dobro, kaj buš doma?
2: A ne znam, nešto ću čitati. Kupio sam si neki SF roman. O tipu, skroz običnom tipu, pazi, koji se zamisli. Bez operacije preko noći pretvori u mačku. No? I kreće u avanture.
13: Pa dobro, kako možeš pušiti takvo smeće i to ti koji si se nekad furao na Niče?
2: Ne, da. U Ničevskoj fazi nisam patio od lijenosti crijeva. A šund ima dobro svojstvo. Čuj, Mario. A čitaš ti što osim sportskih stranica i crne kronike?
13: A, pardon. Ja ne čitam puno, ali kad čitam, čitam ozbiljne stvari.
2: Ne pera.
13: Vidiš, u Japanu proizvode umjetnu krv. I to svih grupa. Dobro, za sada im ta krv služi samo kao pomoćna transfuzija kod operacija, ali uskoro će moći potpuno zamijeniti ljudsku krv. E, a onda ti tu, oni još proizvode umjetne zjenice, umjetne vene.
2: O, to su prave stvari.
13: Daj ne zem.
2: Ne, to su korisne stvari, možda doživimo da nam ih ugrade.
13: E, čuj, A postoje ti i stručnjaci koji u roku od mjesec dana od frajera naprave mačku i od mačke frajera, i to tak dobro da na njima ne ostane ni najmanji znak po kojem bi ga rođena majka prepoznala.
2: I ti se, Mario, meni rugaš, a? Pa to tvoje isto, slično.
13: Da, fakat.
2: Vidiš, ti si taj koji to uzima jako ozbiljno, dok se ja samo zabavljam.
13: Okej, okej, samo da se ne posvađamo. Hoćemo po kavu?
2: E, može. Baš sam nekako pospan. Ovo vino to. E, onda si ide malo odspavati.
13: E, odspavati? To je pametnije od čitanja.
2: Mm.
10: Evo, to je moja zgrada.
13: Otpratit ću te skroz.
10: Ljubazno, ali da vidiš nered.
13: Nered? Vrlo važno. Pretpostavljam da slutiš što želim.
10: Spavati sa mnom?
13: Da.
10: Ali...
13: To bi bio prirodan i svjestan čin između dvaju bića.
10: Kakav pristup. Bez mistifikacije i sentimentalizma. Ali ja sam, čini mi se, još nevina.
13: Pa što onda?
4: Moram iskoristiti ovu priliku prije nego što se pretvorim u sebe.
13: Tako je.
14: Uspjelo je.
10: Uspjelo. Gdje je tu maka romantika?
0: Slušaj me.
10: Slušam.
0: Ali pazi, dobro pamti sve što ću ti reći.
10: Što?
0: Ovo ovdje, to su svi potrebni dokumenti. Sve što jedna žena može trebati. Sve to glasi na Adalbertu Kraljeviću.
10: Ti znaš moje prezime? Otkud ti to? Ti? Tko si ti?
0: Polako, samo polako.
10: Do sad je sve išlo prebrzo.
0: Najprije me dobro slušaj.
10: Ne mogu, to je previše. Što sam danas sve doživjela u jednom jedinom danu?
0: Znam. Tu imaš sve. I svjedočbu iz osnovne škole.
10: Iz osnovne škole?
0: I osobnu kartu, vozačku dozvolu, diplomu ekonomskog fakulteta, zdravstvenu knjižicu, ugovor o kupljenom stanu. A s ovim tu papirom javit ćeš se za posao u firmi Helio Impex. Ovo ti je broj žiro računa.
10: Molim?
0: Ti si sada zbrinuta žena. Moći ćeš kupiti sve što ti bude potrebno za uredan trudnički život.
4: Ja trudnica.
0: E, nisam ni malo raspoložen za šale.
10: Rađanje. To ne mogu zamisliti.
0: Sve će ići svojim tijekom. Čim se ispavaš, seliš u novi stan. Tvoje zadržavanje ovdje prouzročilo bi neprilike. A mi to ne želimo.
10: Tko ste vi? Što sve ovo znači? Zašto ste baš mene izabrali?
0: Zato jer ima malo ljudi kojima si potreban. A nama su potrebni oni koji ovdje nisu potrebni. Mislim, ne shvaćaj to kao uvredu.
10: A što će biti sa mnom?
0: Uzmi, udahni. Tako, tako. I udahni jedan put. Zadrži je.
10: Da. Nestaje umor. Zbunjenost. Kao da mi se vraća nada. A dobro ti je ovo.
0: U nekoliko riječi. Mi smo tvoji prijatelji. Nikako ti se zlo neće dogoditi. Kad nam rodiš Hiemalisa, opet ćeš biti muško.
10: Opet?
0: Da.
10: To je u redu. Da.
0: Samo ćeš biti manje kvaran. Osjećat ćeš se manje kvaran. Kao sad kada si udahnuo Hiemalisin.
10: Mm.
0: Počet ćeš život pun sadržaja. Životarenje kakvim si dosad živio odlazi u nepovrat.
10: Znam. Vi ste s drugog planeta.
0: Dobar zaključak.
10: Kako se prije nisam sjetio... Mislim, kada sam postao žena i na kraj pameti mi nije bilo da to ima veze sa nepoznatim svjetovima.
0: Mi smo s planeta Hiemalisa.
10: Hiemalisa?
0: Da.
10: Nikad čuo.
0: Hiemalis je planet na kojoj žive samo muškarci.
10: Pa, djecu dopremate sa zemlje.
0: Mi smo miroljubivi. Ne otimamo, sami sebe pravimo. Nikom ne nanosimo bol.
10: Nije baš da nije boljelo.
0: Ma dobro, ne nanosimo nikakvu bol. Nakon poroda svakoga tko želi, vraćamo u prvotni spol.
10: Aha.
0: Da, pa Stella je bila muškarac.
10: Stella muškarac?
0: Da. Ona je jedna od rijetkih preobraženih muškaraca koji su izrazili želju da ostanu žensko. Kad god budeš u neprilici, obrati se njoj. Ona, razumije se, zna sve o tebi.
10: Ona?
0: Da.
10: Jedna obična... Udahnut ću još malo ovoga.
0: Hema lisina. Otklanja nepotrebne osjećaje.
10: Još jedna stvar mi nije jasna.
0: Pitaj.
10: Dočevala, što ne pravite tu svoju djecu žena? Zašto morate baš muškarce pretvarati u žene, pa tek onda...
0: O, vi zemljani. Skloni ste senzacionalizmu i panici. I trgovini. Zato moramo raditi ilegalno, konspirativno. Jer koji je to muškarac koji će priznati da je bio žena i još k tome da je rodio, ha? A osim toga, a tko bi mu vjerovao?
10: Doviđenja. S Bogom, živote stari. Ćao. Laku noć. Gemišti, gulaši, pivo, fileki. Plaćo mala, arrivederla.
14: Mario Pegla. Kad bi samo znali da sam sad mišljah umrijeću, ni na kraj pameti mi ne biješe da rodiću. Ni u snu ne sanjih da ću ovako sretna tonut u novi dan.
2: Tako. Značajke je idealnog kandidata za nedopušteni eksperiment. Da je samac, da nema uže rodbine, da nije na visoko društvenom položaju, da u svojemu zanimanju prosječan, a na radnom mjestu lako zamjenjiv, da nema nikoga tko bi za njih poduzeo potragu. Adalbert. I ovaj, moram to ispričati Mariju.
10: Molim.
15: Dobro jutro, buđenje.
10: Hvala. Ej, ej, to si ti?
15: Već je 7. U 8 budi pred zgradom, dolazim po tebe.
10: Stela, Stela! 7. Još 9 trudničkih mjeseci. I bolji život. I što čekam?
16: Adalbert, otvori!
10: Nezgodno. Baš nezgodno.
16: Mi smo, Adalbert, moramo popričati ozbiljno, bez afrikancije.
10: Joj, ne, ne, ne smijem, ne smijem.
16: Adalbert, znamo da si unutra, javi se. Mario i ja smo. Idemo preko na kavu i sve ćemo razjasniti.
17: Ne možeš zanemariti frendove samo tako, ani posao.
10: K vraku, ma gdje mi je sad Hemalisin?
16: Adalbert, načuli smo neke užasne priče. Ne bi htjeli da su tebe u to upleli. Otvori, molim te. Ma da mi provalimo.
17: Ne, ne, ne, ne još. A. E, idemo u kafić preko puta, odande ćemo ga vidjeti kad bude izlazio. Ako ga ne bude duže, e onda provaljujemo.
16: Važi.
10: Bok, moramo požuriti.
18: Ulazi. Kreteni, kako to pretrčavate ulicu?
17: E, to je ona i ova
19: pa,
17: isto.
19: E, pa!
18: Trčite ko luđaci, a da sam vas lupila?
10: Požuri, pusti ih, požuri.
19: Što je sad, Alberto?
18: I sad da mi motor jurzi štrikamo krono.
17: Njih dvije, oni su ga misliš...
10: Nemate pametnijeg posla.
19: Gdje je Adalbert?
18: Čovječe Boži, jeste vi normalni. Zgubio vam se kućni ljubimac.
17: E, one nešto znaju.
19: E, one znaju, ti... Ti si bila s našim frendom, reci.
18: Bila sam ja s frendovima mnogih i to je moja stvar. Mogu vam dati samo jedan savjet. Nađite si novog frenda.
4: Grozno, grozno. Ali ne smijem iznevjeriti svoju budućnost. Ja više nisam u mogućnosti da im bilo što povjerim. Kad bi samo mogli naslutiti što se sve zbilo, možda bi shvatili, ali između nas su svjetovi.
10: A mali moj. Tako si, ma tako si moj.
0: Nije bilo strašno, zar ne?
10: Isplatilo se.
0: Izvršio si svoju zadaću. Dalje malog.
10: Ali...
0: Bez prigovora. Tako. Udahni, Hemali sin. Tako.
10: Pa... A imaš pravo. Zemlja je za zemljana. On zaslužuje bolji svijet. Svijet kojem zapravo i pripada.
0: Ma više ne misli na njega.
18: Bravo. Kako je prošlo?
10: A Stela, sve je u redu.
0: Idem. Idemo, maleni. Doviđenja.
18: Viđenja.
10: Tolike promjene, toliko... Ali nije to loše, dogod postoji nada.
1: Kakav sentiš, a što je s tvojim muškim mozgom?
10: Da, trebao bi da mi je mozak muški.
1: Uskoro ćeš uživati nagradu za ispunjenu uslugu. Doći ću kad se naspavaš, vidimo se.
10: Tako se osjećam čudno.
5: Kao da
10: se pretačem u drugi
5: oblik.
10: Ja.
5: Ja.
10: Ja.
5: Ja.
10: Ja?
5: Ja. Zar u snu rasplinuše se one bujne sise i obline sve? Zar poslije svega, o Kafka, o Apulej, gori sam od magarca i od bube. Dlakava njedra, suha bedra, kobasica met nogama meka. Kome ću biti poželjen ovako muški, srednjovječan, običan? Metamorfoze, preobražaj, svemirci. Idite k vragu.
1: Ej, tu sam, nisi me čuo kad sam ušla.
5: Bok, pusti me, nije mi dobro. Najradije bi se ubio. Što je smiješno?
1: Ništa. Daj se pogledaj u ogledalo. Kakav frajer. A majka.
5: To je tu smiješno? I ti si?
1: Smiješno jer nije smiješno. Zamisli, mi smo živi trezori naše i tuđe tajne. A s tim nije lako živjeti.
5: Što hoćeš reći? A?
1: A ništa. Mi smo, vidiš, žrtve. Ne možemo si pomoći. Nitko nam ne može pomoći.
5: Ti si me mogla upozoriti dok je bilo vrijeme.
1: A ne, dok si bio izabran i gotovo je. A ja sam samo karika u lancu.
5: I?
1: Udahni malo hijemalizina. Ajde, udahni. A sada jednu pusicu, može?

0: Alojz Majetić.
1: Muški mozak.
2: Dramatizacija Zorica Radaković. Urednica Nada Zoričić. Igrali su Slavko Brankov, Ksenija Pajić, Ivana Boban, Alen Šalinović, Dražen Kün, Goran Grgić. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstor Anka Savić. Režija Vedrana Vrhovnik. Dramski program Hrvatskog radija 1998.

0: Republika Hrvatska dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Priopćilo je to državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojemu je trebala preuzeti gubiteški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 90 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora pozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić, HDZ, pak gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Dobre vijesti za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Od početka sljedeće godine ukida se porez na sve mirovine veće od 600 eura. Najavio je predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda. Odbacio je pritom kritike da će koristi imati samo oni s velikim mirovinama. Nakon njega zastupnica u Gradskoj skupštini Ema Culi.
4: Onaj koji uplaćivao više, taj ima veću mirovinu. I to je logično. Onaj koji uplaćivao manje i koji ima manje staž, on ima manju mirovinu. I ovaj do 600 eura nikad nisu plaćali. Sad od 600 eura svima se ukida, veliko neko nezadovoljstvo od nekih udruga dolazi. I zašto? Šta imaju ovi najmanje od toga? Pa nemaju ništa. Nisu ništa ni plaćali.
5: Koliko to umirovljenika u gradu Zagrebu plaća porez na svoje mirovine? Negdje preko 150 tisuća. Na godišnjoj razini to je 60 milijuna eura. A šta umirovljenici dobiju za tih 60 milijuna eura? Što se tiče domova za starije kojih kronično nedostaje, u prvom mandatu i sad već u drugom otvoren je samo jedan dom, niti jedan više.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednom mjestu, istaknuo je sinoć za HTV ravnatelj porezne uprave Božidar Kutlača.
6: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i sl. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i sl. Naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
0: Vijesti. Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko $100 po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Danja Dubrovac.
7: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
8: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
7: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
9: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
1: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
7: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se, u Zavodu Svetog Jeronima, susreo s predstavnicima hrvatske zajednice. U organizaciji hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje na zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice, otišlo 52 vjernika.
10: Sport.
0: Sanja Žigerfrljuk.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić sada na raspolaganju ima 11 igrača, jer su se priključili Šutalo i Marko Pašalić, a do petka bi trebali stići i ostali. O ciljevima izbornik kaže:
12: i ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogosti faze obrne, to je broj jedan. Ovo je turnir, ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati.
11: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo Roland Garrosa. Vekić je pobijedila Francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2. Za treće će igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2. Sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom.
10: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Na moru od 20 do 23. Dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
9: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu.

0: Jedan je set.
1: Vijesti.
0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubiteški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
3: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
4: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. I svijeta. Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.